روایت سے یہ علم ہوتا ہے کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا, اگر نہیں ہے تو دو مہینوں کا روزہ رکھنا مسلسل لگاتار, اگر استطاعت نہیں روزہ رکھنے کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. پانچویں نمبر پر ہے منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے. یہ چار شرطیں ہیں, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے. اگر منی نہیں ہے, ودی ہے یا مذی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. جیسے اگر بیان کو 200 کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کوئی شخص بیوی سے 200 کنار کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسے, الا یہ کہ منی خارج ہو جمعہ کے علاوہ بھی. اگر منی نہیں نکلی صرف مذی نکلی ہے, وہ فرق آپ بھائی جانتے ہیں منی اور مذی میں اور ودی میں, تو منی ہونا شرط ہے. منی خارج ہوئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا منی کا خارج ہونا, اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب پیلانے کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں, لذت محسوس ہوئی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے لذت سے, اگر بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور چوتھی شرط ہے اپنے کیے سے, اپنی مرضی سے, اگر سوتے احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ چار شرطیں ہیں, اگر اس میں سے ایک شرط بھی پائی جائے تو اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی. اللہ تعالیٰ حضرت قدسی میں فرماتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, پینا چھوڑ دیتا ہے اور شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے. تو شہوت میں منی کا خارج ہونا بھی وارد ہے اور جماع بھی ہے. چھٹے نمبر پر ہے حیض کا خون جاری ہونا. حیض کا خون جاری ہونے سے یا نفاس کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا ہے, وہ پاک ہے, صاف ہے, لیکن ظہر کے بعد یا دن کے کسی وقت میں مغرب سے پہلے, چاہے مغرب سے ایک منٹ پہلے نہ ہو, یاد رکھیں مغرب سے پہلے اگر اس کا خون جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسے اس پر قضا واجب ہے. اور نفاس, اور جیسے آپ جانتے ہیں وہ خون عورت کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے, اگر عورت ہے, حاملہ عورت ہے, نواں مہینہ ہے اور رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نفاس والی عورت ہو جاتی ہے, اس کا حکم نفاس کا ہو جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بعد میں روزہ قضا کر لے. جتنے روزے اس کو چھوٹ گئے اس کے بعد وہ روزہ قضا کر لے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی؟ ساتویں نمبر پر ہے جان بوجھ کر طے کرنا, الٹی کرنا. جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر الٹی خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بیماری کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, مسافر سفر میں ہے, اس کے دوران اسے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو الٹی آ گئی ہے, خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر انگلی کے ذریعے انگلی ڈال دے یا کسی ذریعے سے الٹی کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. جسے خود بخود الٹی آ گئی تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے, لیکن جس نے جان بوجھ کر الٹی خارج کی تو اس پر قضا واجب ہے, یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. آٹھویں نمبر پر ہے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے روزہ توڑنا ہے, صرف یاد رکھے نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص سے اس کو روزہ ہے, اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں شک نہیں ہونا چاہیے, اگر یقین کے ساتھ اس نے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا. اس کو بعد میں اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے,
اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. میں نے ایک شخص سے اس نے نیت کیا کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد فون بجا, اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے. وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی آگے ملنے کے لیے وہ بھول گیا, تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے. لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے, شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے, شیطان کے اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو, تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, تم دھوپ میں کام کر رہے ہو, صرف اس شک کی بنیاد پر توڑوں یا نہ توڑوں روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ باقی ہے. لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, بغیر نیت کا کوئی عمل بھی نہیں, جب اسے نیت ہی کرے اس کا عمل بھی باطل ہو گیا صرف نیت کی وجہ سے. نویں نمبر پر ہے الرد عند الاسلام, نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص روزے کے حد میں مرتد ہو جاتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کوئی انسان دین و حق کو چھوڑ کر کافر بن جائے, اس کی دین اور آخرت میں خرابی اور بربادی ہے, ہلاکت ہے. لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ روزہ اس کا نہیں گنا جائے گا اور یہ روزہ اس کا قضا میں شمار ہو جائے گا. دسویں نمبر پر ہے حجامہ. حجامہ ایک خاص علاج کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خون کو نکالا جاتا ہے جسم کے خاص حصے سے, پیٹ کے پیچھے دونوں ہڈی کے درمیان میں. دیسی علاج کا ایک طریقہ ہے یہ, پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, آج کل کے زمانے میں بھی ہے. بلیڈ کے ذریعے سے چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں باریک سا, اس میں سے خون نکلتا ہے اور اس خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوتی ہے, اسے حجامت کہتے ہیں. اور اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ کیا حجامت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اور یہ قوی, دونوں کے قول قوی ہیں. پیرا گروہ کہتا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم, حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں, روزے کی حالت میں انہوں نے حجامت کی ہے. جب روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلے حدیث منسوخ ہو چکی ہے. جب پہلے منع تھا وہ حدیث بھی تو صحیح ہے, لیکن جب پہلے منع تھا کہ حجامت نہیں کرے اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ دونوں کے اپنی اپنی دلیل ہے اور قوی اختلاف ہے. اس میں صحیح قول جو ہے وہ بہتر ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, رات کے وقت حجامت کروا لے, اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو رات بڑی پڑی ہے, رات کو کوئی شخص کروا لے, دن کے وقت احتراز کرے بہتر ہے, کیونکہ اختلاف اس میں قوی ہے. اور اس کی دوسری مثال خون کو دینا, کوئی شخص مریض کو خون دینا چاہتا ہے تو آپ جسے جانتے ہیں ایک بوتل جس میں 500 ملی لیٹر ہوتا ہے وہ خون دیا جاتا ہے, کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے. اگر کوئی شخص دینا چاہے تو رات کو دے دے, لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص دے دے تو جو گرہ کے گروہ کہتے ہیں حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان کے لحاظ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو دوبارہ قضا کرنا چاہیے. لیکن جو گروہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا تو اس کا شخص روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہتر قول یہ ہے اس مسئلے میں, اگر کوئی شخص کسی شخص نے دن کے وقت خون دیا اور اسے تکلیف اور کمزوری محسوس ہوئی تو وہ روزہ توڑ دے, کھا پی لے, جوس پی لے, کوئی حرج نہیں ہے اس کو, لیکن بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر ایک شخص تندرست ہے اور ہم نے دیکھا, میں خود ڈاکٹر میں جانتا ہوں, مریض کا خون نکالنے کے بعد چند لوگ ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں یا ان کو چکر محسوس ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اکثر لوگوں میں یہ حالت نہیں ہوتی, خاص و معاشرہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ کمزوری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے روزے کو جاری رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ کمزوری محسوس کرے اور روزہ توڑنا چاہیں تو وہ بعد میں قضا کرے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ ان چیزوں سے, 10 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ 3 شرطیں نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت لے کے آئے ہیں
یہ مشکل دن نہیں ہے. یہ 10 چیزیں جو میں نے گن کے بتائی ہیں ابھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, 3 شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے. اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں, اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزہ رکھ لیا. اب اس کو نہیں پتا کہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس نے انگلی مار کو الٹی کر دی ہے, اس کو روزہ نہیں ٹوٹا, اس کو علم نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں میں جو ہم سے بھول میں یا غلطی میں ہو جائیں. تو بھول بھی معاف ہے اور غلطی بھی معاف ہے ہماری شریعت میں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ذاکرن, کہ اسے پتہ ہو, بھولے سے نہیں, بھول سے بھول کی معافی ہے جیسے ابھی آیت نے بیان کیا ہے. اگر کوئی بھولے سے کوئی شخص کھا لے اور پی لے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل یہ آیت جو بھی بیان کی ہے, اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا لے اور پی لے بھولے سے, بھول کے, جان بوجھ کے نہیں, بھول کی وجہ سے وہ کھا لے اور پی لے, تو اپنا روزہ پورا کرے, تمام کرے, اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بھول کی معافی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پہلے دو تین دنوں میں رمضان میں یہ غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ عادت ہوتی ہے انسان کے کھانے پینے میں, روزے پورے سال میں روزہ نہیں ہوتا, تو گھر میں آتے ہی پیاس میں شدت سے پانی کا گلاس اٹھا اور منہ میں رکھ لیا, پی لیا. پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں, اسے یاد آ جاتا اسے روزہ, پھر اسے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا اپنے رزق سے. اور تیسرے نمبر پر ہے, جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی شخص روزہ توڑنا چاہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم, اس میں کوئی حرج نہیں جو تم سے غلطی میں بے اختیاری میں ہو جائے, لیکن مواخذہ اس میں ہے جو تم اپنی مرضی سے اپنے دل میں اسے کر لو, یعنی دل کو میں پختہ کر کے اب جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وہ عمل کر لو, جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ہے, مثال کے طور پر بے اختیاری کی مثال دے رہا ہوں میں, چل رہا ہے اور گرد و غبار اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے, تو وہ گرد و غبار اس منہ کے اندر جا رہا ہے یا دھواں ہے کہیں سے گزرا ہے وہ, تو اس دھواں سے اور گرد و غبار سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, میں جلدی سے بیان کرتا ہوں. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. جب میں نے بیان کی ہے بات کے شروع میں, دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کی. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, دلیل ساتھ بیان کی ہے 10 چیزوں کی, جس میں اختلاف تھا وہ بھی بیان کیا ہے, اور سب دلیل اپنے جگہ پر بیان کر چکے ہیں. اب یہ چیز جو بیان کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے, تقریباً 50 چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا. نمبر 1, مسواک کرنا, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2, لعاب کا نگلنا. نمبر 3, بلغم کا نگلنا. نمبر 4, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اگر اس سے کچھ پانی حلق میں بھی چلا جائے تو بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا. 5 نمبر پر کھانے کو زبان سے چکھنا, ایک چیز ہے آپ نے لی ہے اس کو چکھنا چاہتے ہیں, یہ خاص وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو بلاتی ہیں تم چکھو, 5 سال بچہ کیا چکھے گا کھانے کو, اسے کیا پتا, تو وہ خود تھوڑا سا انگلی میں ڈال کر زبان سے چکھ سکتی ہیں اور پھر اسے باہر پھینک دے, کوئی حرج نہیں. زبان پر کوئی چیز کھانے پینے لگنے سے, زبان کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے روزہ کا مطلب ہے کہ زبان پر کوئی چیز نہ لگے, نہیں, حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے, اور دونوں میں فرق ہے. زبان پر کوئی چیز لگ رہی ہے یا حلق میں جا رہی ہے, حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اختیاری سے, اگر خود کرے, بے اختیاری میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ چکھ رہی ہے تو زبان سے چکھنا پھر تھوک دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا, کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی حرج, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ ٹوتھ پیسٹ کا مواد اندر نہ جائے حلق میں. اور کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوتی, تو ان کے لیے بہتر ہے وہ رات کو کریں, ٹوتھ پیسٹ دن کو نہ کریں, بہتر ہے ان کے لیے. لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کو بھی روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر سرما آنکھوں میں لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں لینس لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کانوں میں

0: قطرے ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. رگ میں ٹیکا لگانا سوائے گلوکوز کے، گلوکوز کی دلیل بیان کر چکے ہیں کہ اس میں غذائیت ہے کھانا پینے کی جیسی صورت ہے. اگر گلوکوز کے علاوہ کوئی بھی ٹیکا ہو تو آپ تسلی سے رگ کے اندر لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. گوشت میں ٹیکا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین کے ٹیکا جلد کے نیچے لگانا، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ انسولین کا ٹیکا لگاتے ہیں، انسولین کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزے کی حالت میں بھی انسولین کا ٹیکا لگا سکتے ہیں. دمے کا سپرے استعمال کرنا، یہ سپرے دمے والے استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کو دما ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سپرے کی دو صورتیں ہیں، ایک سپرے جس میں گیس کی صورت ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے پاؤڈر والا جس میں پاؤڈر ہوتا ہے. پاؤڈر والے سپرے سے احتیاط کریں، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہے، معدے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو گیس ہے وہ حلق میں رہ کر اور معدے کی طرف نہیں جاتی، وہ سانس کے نالے میں جا کر ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ معدے میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی شخص پاؤڈر والا استعمال کرتا ہے تو وہ رات کو کرے، دن کو نہ کرے احتیاطاً. نہیں اگر گیس والا اسپرے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آکسیجن لگوانا، آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی یا درد و غبار چلے جانا بے اختیاری میں، ایک شخص نے منہ کھولا ہوا ہے یا ہنس رہا ہے، اس کو منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا کوئی گرد و غبار چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون کا نکلنا یا نکسیر کا پھوٹنا، ایک شخص سے روزہ ہے، اسے روزہ ہے، سوتے ہوئے نکسیر پھوٹی اور خون چلا گیا حل کے اندر، اس نے جب تھوکا دیکھا تو خون نکل رہا ہے، جو خون اس نے نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا مسواک کرنے سے کبھی خون نکل آتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا یا پینا، بھولے سے کسی کوشش کھا لے یا پی لے جیسے ابھی دلیل بیان کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینا، کسی مریض کو خون دینا چاہتے ہیں بہتر ہے رات کے وقت دیں، اگر دن کو کسی کو دے دیا اور آپ تندرستی محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا، غسل کرنا یا تہرنا پانی کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے بخور. بخور کیونکہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو سانس کے ذریعے لینے سے معدے کے اندر اس کے اجزاء جا سکتے ہیں، تو بہتر ہے بخور کے علاوہ، اب جانتے بخور جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا، جسے تحمیلہ کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے راستے دوائی استعمال کرنا، روزہ نہیں ٹوٹتا. پیشاب کی نالی لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ کے اندر نالی لگانا علاج کے لیے، روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اگر معدے کے اندر نالی ڈالی گئی ہے علاج کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھوڑا یا زخم یا ناخن کا کاٹنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام کا ہونا، جسم پر یا سر پر تیل لگانا یا درد کی جیل جو ہے جوڑوں پر یا جسم پر لگانا، اس سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کا ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دینا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہسپتال میں جاتا ہے اس کو خون لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں کو نکلوانا، کوئی شخص دانت داڑھ میں درد ہے اس کے دانت نکلوانا چاہتا ہے تو دانت کو نکال سکتا ہے. جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر ارد گرد، یا جو دانت نکلنے کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخموں پر ٹانکے لگانا یا پٹی لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا. مرغی کا دورہ پڑنا، مرغی کے دورہ پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا، روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ پنچر کا ایک خاص علاج ہوتا ہے چینیوں کا، جو سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، مختلف جسم کے حصے میں مختلف سوئیاں لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غرارے کرنا، غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے. جو شخص احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کے وقت غرارے کر سکتے ہیں، اور جو احتیاط نہیں کر سکتے وہ دن کے وقت غرارے نہ کریں بلکہ رات کو کریں. بھاپ لینا، منہ کے ذریعے کوئی شخص بھاپ لے لے دوائی، کوئی حرج نہیں. جو کی دوائی سر میں ڈالنا یا میک اپ کرنا، سپرے کرنا فصلوں میں یا گھروں میں، جانور کا ذبح کرنا، بالوں کا منڈوانا، بچھو یا سانپ مارنا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پر مہندی لگانا یا سر پر مہندی لگانا، ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بہت لمبی لسٹ ہے، اتنا کافی ہے. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے مہندی لگائی ہوئی مثال کے طور پر، تو اس شخص سے کہیں دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماع ہے، تو ہمیں دکھائیں. ہم لگانا بند کر دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل اور اپنی منمانی نہیں چلتی. کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ داروں سے ہوتی ہیں, اور یہ غلطیاں اکثر ساتھی کرتے ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کے درس میں یہ بھی بیان کر دوں, لیکن تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں بیان کریں گے, کون کون سی غلطی ہیں اور کس طریقے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ, اور عمرے کا مسنون طریقہ بھی بیان کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر ساتھی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, اور رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر کا ہے, یاد رکھیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا اجر و ثواب ایسا جیسے اس نے حج کیا, اور ایک روایت میں کہ جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. تو اگلے درس میں عمرہ کا مسنون طریقہ اور یہ کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ دار سے ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز, ہمارے روزے, ہمارا قیام, ہماری سب عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی سب عبادات قرآن اور سنت کے مطابق کریں, علم اور بصیرت پر کریں. اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو قرآن اور توحید اور سنت پر جمع کر دے, اور توحید کے جھنڈا جیسے پہلے لہراتا تھا اللہ تعالیٰ آج یہ جھنڈا پھر دوبارہ سے اس پوری امت میں لہرائے, اور اس امت کو توفیق دے کہ توحید کو سمجھے, اس پر عمل کرے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. روزہ, وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ناخن کاٹنے سے یا بال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بھائی کا یہ سوال ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. میں نے بھی بیان کیا ہے چار شرطوں کے ساتھ اگر منی خارج ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ورنہ نہیں. نمبر ایک, منی ہو, اگر مدھی ہے یا ودی ہے یا پیشاب ہے یا منی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے پیشاب کے راستے سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ فرق آپ سب جانتے ہیں, منی وہ سفید گاڑا پانی جس کی خاص خوشبو ہوتی ہے مٹی کی طرح, اسے منی کہا جاتا ہے. مدھی میں وہ بھی بغیر کلر کے بغیر رنگ کے پانی نکلتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے, اسے مدھی کہا جاتا ہے. اور ودی پیپ ہوتی ہے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے, جو چربی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے اسے ودی کہا جاتا ہے. اگر ودی ہے یا مدھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹتے صرف منی سے. تو پہلی شرط ہے کہ منی ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ خارج ہو. اگر ایک شخص کو لذت محسوس ہوئی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی, اس نے دیکھ کے منی خارج نہیں ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے شہوت کے ساتھ. اگر ایک شخص بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور چوتھی شرط ہے اپنے کرنے سے, یعنی اگر احتلام ہو جائے, ایک شخص سو رہا ہے, احتلام کی صورت میں نیند میں اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اپنے کرنے سے, چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا یا کسی طریقے سے بھی اس نے منی خارج کی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے جماع کے علاوہ, جماع میں کفارہ ہے اگر اس طریقے سے منی خارج ہوئی ہے, اگرچہ ہاتھ سے بھی ہو تو گناہ عظیم اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کفارہ نہیں ہے, یاد رکھیں. اس میں صرف قضا ہے روزے کی اور توبہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرے اور کفارہ دوبارہ کرے. اور جس کا روزہ ٹوٹ جائے, جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں, وہ شخص کیا کرے؟ نمبر ایک, اپنا روزہ پورا کرے. یعنی کہ اگر اس کے منی خارج ہو گئی ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو وہ شخص کھانا پینا شروع کر دے پورا دن, نہیں. اس رمضان کے مہینے کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور دن کی بھی حرمت ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کا روزہ ٹوٹ جائے, اس کو پتہ بھی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو وہ اپنا دن پورا جو ہے باقی کچھ کھائے نہ پیئے, اپنا روزے کو جاری رکھے. نمبر دو, وہ قضا کرے گا. اور نمبر تین, اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے, غلطی کی ہے, تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر جماع کیا ہے, بیوی سے صحبت کی ہے, تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر وہ کفارہ دے گا. تو کفارہ صرف ایک صورت میں ہے، یاد رکھیں، جماع کی حالت میں، اس کے علاوہ کفارہ نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی جس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزے کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف جماع کی صورت میں ہے، دلیل کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور جماع کو کھانے پینے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، جماع اور چیز ہے اور کھانا پینا اور چیز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، غسل تو واجب ہے، غسل کی بات نہیں ہو رہی، غسل تو ہاں جی ہاں، بعض روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو غسل واجب ہے، طہارت تو آپ نے کرنی ہے، وہ الگ بات ہے. اور اکثر ساتھی اصل میں مکس کرتے ہیں، احرام پہنا ہوا احرام، وہ جو چیزیں احرام میں جائز نہیں ہے جن پہ دم ہو جاتا ہے، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں روزے میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے، جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے. تو وضو اور چیزیں الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے، دونوں کو مکس نہیں کرنا. میں نے اسی لمبی لسٹ بیان کی ہے تاکہ ایک ساتھیوں کا جو اشکال ہے اور جو غلطی ہے یہ دور ہو جائیں. احتکاف کا سوال ہے بھائی کا. احتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. وہ بھائی سے گزارش ہے جس کے پاس وقت ہو اور احتکاف میں بیٹھ سکے تو ایک عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ضرور احتکاف میں بیٹھے. کیا آپ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارتے ہو، وہ خاص طور پر حرمین شریفین میں؟ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہم لوگوں کو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر نزدیک ہے، جب دل کرتے ہم چلے جاتے ہیں. تو جس ساتھی کے پاس وقت ہو اور وہ احتکاف میں بیٹھ سکے تو بھائی سے گزارش ہے، یہ عظیم عبادت آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عبادت میں اجتہاد کرتے اور بیویوں سے احتجاج کر لیتے، بیویوں سے دور ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں احتکاف کر لیتے. تو بھائی کا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص احتکاف میں ہو تو کیا اس کے لیے باہر جانا جائز ہے؟ اس شخص کے لیے باہر جانا جائز ہے اگر وہ کھانے پینے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اس نے کچھ کھانا ہے اور اس کو اندر سے پورا کھانا میسر نہیں ہوتا، کھجور ملتی ہے، پانی ملتا ہے، تو کیا وہ 10 دن بھوکا رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں ہے. یہ دین آسان دین ہے، حکمت کا دین ہے، فطرت کا دین ہے. تو اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے یا دکانوں کی طرف جاتا ہے جو حرم کے قریب ہیں، یا ہوٹل میں جاتا ہے کھانے کے لیے، تو احتکاف اس کا درست ہے، وہاں پہ جائے، کھانا کھا لے، جو کچھ پینا وہ پی لے، پھر واپس جلدی سے آ جائے. وہاں پر کھڑے ہونا، گپے لگانا، باتیں کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن صرف کھانے کے لیے گیا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو جانا چاہیے کھانے کے لیے. اگر اس کا کوئی ساتھ نہیں جو اس کو کھانا لا کے دے وہاں پہ، تو خود جا سکتا ہے. اور قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنا ہے، پخانا کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، میں نے بیان کیا تھا کہ لعاب جو ہے، یہ منہ کے تھوک جو ہے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لعاب کو نگلنے سے، لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے وقت دیکھتے ہیں کوئی ٹیشو جیب میں ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اس میں تھوکتے رہتے ہیں پوری نماز میں، تھوڑی دیر کے بعد. یا کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کا منہ بھر جاتا ہے لعاب سے، وہ نکلتے نہیں ہیں، نماز کے دوران کھڑے ہیں، وہ منہ کو بھرتے رہتے ہیں، پھر سلام کے بعد فوراً بھاگتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ نکال دیتے ہیں جو لعاب جمع کیا ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے آپ پر کہ آپ کو یہ چیز جائز قرار دے دی، کہ جو تھوک وہ آپ کے منہ کے اندر ہے، جو بن رہی ہے اندر، اس کو نکلنے، آپ کا گلا جو ہے خشک نہیں رہے گا، خشکی سے آپ کا گلا بچ جائے گا اور آپ کا منہ تر رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں اپنے اوپر سختی کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المترقیون، وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے دین میں شدت اختیار کی ہے. یہ ہمارے دین شدت کا دین نہیں ہے. ہم یہی اکثر ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جس نے دین میں شدت اختیار کی ہو وہ ہلاک نہ ہوا. یاد رکھیں، یہ دین، یہ شریعت محدود شریعت ہے، اس میں ہر چیز واضح بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو واضح بیان کر دیا ہے، ہر چیز واضح ہے، سورج کی طرح چمک رہی ہے اور بالکل آسان ہے. تو بلغم آ جائے، منہ کے اندر بلغم ہو یا تھوک منہ کے اندر ہو، تو اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات، جن میں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر میں جتنے بھی اہم احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور روزے کے مختلف احکام سے ہے، ان کو بیان کریں دلیل کے ساتھ، اور اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی. اپنے سوال درس کے دوران ہی تیار کریں، اگر درس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا بیان کرنے میں کوئی کسی چیز کی کمی ہو گئی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دینا اور آخر میں سوال کر لینا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک. اور ان آیات کا آغاز اللہ تعالی نے ان الفاظ سے کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اچھے انسان اچھے مسلمان بن جاؤ. یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں آپ یہ لفظ یہ الفاظ سنیں یا پڑھیں، یا ایوہ الذین آمنوا، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لیں اور اپنے دل کے سمجھ کے دروازے بھی کھول لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آپ قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنوا پڑھو یا سنو، تو اپنے فرعہ سمعک، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لو. اما خیر ان تؤمر به، یا تو خیر کی خبر ہے جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ اما شر ان تنہا عنہ، یا کوئی شر کی خبر جسے تمہیں روکا جا رہا ہے یا آگاہ کیا جا رہا ہے، یا خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، پورے قرآن مجید کا پیغام ان تین چیزوں میں ہے، یا امر ہے حکم ہے یا کرو، یا نہیں ہے نہ کرو، یا خبر ہے. امر کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی امر آ جائے، کوئی حکم آ جائے، تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس حکم کو بہترین طریقے سے بجا لائیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اسے ترک کر دیں، اور اگر خبر ہے تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے بغیر سوال کے، اگرچہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اگرچہ ہمیں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر خبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں لوگوں کو ایک صفت سے پکارا ہے، اور یہ سب سے بلند اور عظیم صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ ایمان کی صفت. یا ایہا الناس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو جس چیز کو میں آگے بیان کر رہا ہوں اس پہ عمل ضرور کرنا. یا ایہا الذین آمنوا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف شعب ہیں. اور جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 79 شعبہ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اور سب سے کم ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، کسی مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینا، جسے آپ کے مسلمان بھائی جس کے شر سے آپ مسلمان بھی محفوظ رہ جائیں، یہ بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. یہ کہتے شعب الایمان، اور ان شعب کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے. جب حکم آ گیا تو بغیر سوال کیے، بغیر تاویلات پیش کیے، اس حکم کو بجا لایا اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہیں یا سستی برتتے ہیں، تو دونوں کے ایمان میں یاد رکھیں کبھی برابری نہیں ہے. ایک شخص سب سے آگے ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں، ایک شخص سب سے آخر میں ہوتا ہے. ایک شخص سستی کرتا ہے اور ایک شخص ہمیشہ تندرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیشہ سب سے آگے رکھتا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان اس شخص کے ایمان سے زیادہ بلند ہے. اور اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں، کہ ایمان کی متممات سے، ایمان کی تکمیل کرنے والی چیزیں جو ہیں، جس چیز سے ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے بیان کر دی تاکہ یہ مومن اپنے کمال ایمان کی طرف آسانی سے رواں دوا ہو جائے. اور یاد رکھیں، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتے، اس کے آگے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو حکم ہوتا ہے یا منع ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے. اگر حکم کے عمل کیا بہترین طریقے سے، تو آپ کے امام اپنے اپنے امام کو کامل کیا، اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا، کوتا ہے کہ تو اپنے ایمان کو اسے ناقص ہی رکھا. تو اس کا یہ فائدہ ہو کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر. کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام، روزہ. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس میں حکم ہے یا منع کرنا ہے، نہیں ہے یا خبر ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اس میں ہے تو خبر، لیکن بمعنی الامر ہے. کتب علیکم فرض کر دیا گیا، تو اس میں امر ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب جب کوئی چیز فرض کر دے اللہ تعالیٰ، تو عبد کا، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ اس پہ عمل کرنا بہترین طریقے سے. اور عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کیسے بیان کیا ہے. اب روزے کا حکم تو دیا ہے، کتب علیکم الصیام، اب اس روزے کو کیسے رکھیں، کس طریقے سے رکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا. روزہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف تم لوگوں پہ نہیں ہے، تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ مسلمان تھوڑا سا مانوس ہوتا ہے، چلے اگر پہلے رکھ سکتے تھے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پہ روزہ فرض تھا. کیسے فرض تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن کیا پورا رمضان کا مہینہ تھا؟ لیکن روزہ فرض تھا. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا، یہود بھی رکھتے تھے عاشورہ کا دن کا روزہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن میں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، سبحان اللہ. تو انہوں نے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا عاشورہ کے دن. تو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ روزہ فرض کیوں کیا پھر؟ لعلکم تتقون. تو آئیے دیکھتے ہیں صیام اور لعلکم تتقون کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہے صیام, کتب علیکم الصیام. صیام کا مطلب ہے روزہ, اور روزہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ روزہ ہے جسے ہر مسلمان جانتے ہیں, چھوٹا اور بڑا, مرد اور عورت, ہر انسان جانتا ہے, عالم جاہل سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. جس روزے کو لوگ جانتے ہیں وہ ہے صیام الجسم والبدن, جسم کا روزہ, اور جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ ہے دل کا روزہ. ارے دل کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کا روزہ بھی ہوتا ہے. صیام کی تعریف عربی زبان میں, لغت میں صیام کا مطلب ہے الامساک, رک جانا کسی چیز سے. آپ کسی چیز سے رک جاتے ہو, عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص نے روزہ رکھا ہے. انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان کی زبان پر کہ میں نے نظر تلی رحمان سومن, میں نے منت مانی نظر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. کس چیز کی نظر؟ سومن, روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا, میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں پر رکی کس چیز سے؟ کھانے پینے سے نہیں, کلام کرنے سے. تو لفظ سوم کا استعمال کیا گیا, یعنی عربی زبان میں کسی چیز رک جانے کو سوم کہتے ہیں. اور شریعت کے اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے جماع اور دیگر مفطرات سے رک جانا. کھانے سے رک جانا, پینے سے رک جانا, بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا, یا دیگر مفطرات جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا اور رکے رہنا فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک. یہ صیام ہے جسم کا اور بدن کا, جسے ہر مسلمان جانتا ہے. اور دوسرا روزہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے لعلکم تتقون, میں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ تقوی ہا ہونا دل کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا, اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کے اصل مقصد, روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو جانا. پورے سال میں انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ہم سب گنہگار ہیں, انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جب اس انسان نے پورے سال میں 11 مہینوں میں گناہ اور بدکاریاں اور نافرمانیاں کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں میں اپنے اس بندے کو پاک کر دوں. لعلکم تتقون, اور دل کا روزہ ہر برائی سے رک جانا, ہر حرام چیز سے رک جانا, ہر فرض کو بہترین طریقے سے بجا لانا, یہ تقوی کا نچوڑ ہے. تقوی کی تعریف میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیم. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یعنی چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی جو ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اور العمل بالتنزیل قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, والرضا بالقلیل تھوڑے پر قناعت کرنا, تھوڑا ہے الحمدللہ ہے, اپنی حوث نفس کا شکار نہیں ہونا, جتنا بھی ہے الحمدللہ کافی ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور ایسا انسان کا منہ اور پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اور تب بھرتا ہے جب وہ قبر میں سویا ہوتا ہے. رضا بالقلیل قناعت, اور چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل آخرت کے لیے تیاری کرنا, مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا, یہ نچوڑ ہے تقوی کا. تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار متقی پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ آپ نے متقی پرہیزگار بن جانا ہے اس روزے سے. اگر روزہ رکھنے سے متقی پرہیزگار نہیں بنتے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. یاد رکھیں, جو شخص رمضان سے پہلے بدکاریاں کرتا تھا رمضان کے بعد بھی وہی بدکاریاں ہیں تو اس کے روزے کا کوئی اجر ثواب نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون اسے حاصل نہیں ہوا, تقوی حاصل نہیں ہوا. اگر یہ روزے دار رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے, روزوں کے بعد 15 گناہ پہ آ گئے تو الحمدللہ, اس مطلب ہے کچھ بہتری ہوئی ہے انشاءاللہ. اگر رمضان تک 10 اور ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں پاک صاف ہو جائے گا. لیکن ایک شخص سے رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتے, رمضان کے بعد 30 گناہ کرنے لگا, تو اللہ تعالی رحم فرمائے, اس شخص نے رمضان میں شیاطین الانس کا کردار کیا. کیونکہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں, شیاطین الجن اور شیاطین الانس. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیاطین الانس کو پہلے بیان کیا, پھر شیاطین الجن کو بیان کیا, اور رمضان المبارک میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور یہ شیطان الانس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو بدکاریاں پھیلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تو اس کا راستہ بھی بیان کرتے تاکہ روزے دار پریشان نہ ہو. اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا, اس سے پہلے کہ میں راستہ بیان کروں میں ایک مثال, ایک دو مثال بیان کرتا ہوں تقوی کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ قرآن پڑھتے تھے, یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوگا رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام نے تقوی سیکھا اور تقوی پہ عمل کیا اس قرآن مجید سے, جسے آج بہت سارے مسلمان دور ہیں. اللہ تعالی رحم کرے, الا من رحم اللہ. قرآن مجید کو اٹھا کے اس کو 20 کپڑوں میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, اور جب یاد آتا ہے صبح صبح اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے بہت سارے مسلمان تیار ہیں. قرآن مجید کو کھول کے اسے پڑھنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے. تو یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے تقوی کو سیکھا, اس پہ عمل کیا. صحیح بخاری مسلم میں ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وفد بنی تمیم, اسلام قبول کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان پر کوئی امیر ہو, اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اور صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب یہ صحابہ موجود تھے. حضرت ابوبکر سے سوال کیا, یا ابوبکر کیا خیال ہے آپ کا کہ کسے امیر بنا دیا جائے اس وقت پہ. تو ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا حضرت عمر بن خطاب سے, آپ کا کیا خیال ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ آپ فلاں شخص کو بنا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ کیا, حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کیا میری مخالفت کرنا چاہتے ہو. حضرت عمر نے کہا میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کی رائے تھی یہ میری رائے ہے, اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں, صرف اتنی سی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ساتویں آسمان سے اور یہ پیغام لے کے آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سبحان اللہ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ملتی جلتی آتی ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا، یہاں پر نہیں ہے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اور اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکار تو گفتگو کرتے ہو. آگاہ رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے سارے عمل اکارت ہو جائیں. بڑے بڑے صحابہ، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے بڑے صحابہ کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ جی ہاں. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی اونچی آواز کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پر کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں تھا. بات کیا ہوئی؟ فلاں امیر ہے، دوسرے نے کہا نہیں فلاں امیر ہے، پہلے نے کہا کہ آپ مخالفت کرنا چاہتے تھے، دوسرے نے کہا مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنی بات ہوئی بس. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج کے بعد میں سرگوش میں بات کروں گا، بس یعنی کان قریب آ کے آہستہ بات کروں گا، اونچی آواز دور کی بات ہے، سامنے بیٹھ کے بات بھی نہیں کروں گا، قریب آ کے بات کروں گا. اور مصدرک حاکم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا پھر سے کہو. اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ پوچھتے، اے عمر کیا کہہ رہے ہو تم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ایک مرتبہ حضرت صاحب بن یزید رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، میں نے محسوس کیا کسی نے مجھے کنکر مارا، پیچھے مڑ کو دیکھا تھا جو عمر بیٹھے تھے اور مجھے اشارے سے بلایا، میں وہاں پہ چلا گیا، عمر نے مجھے حکم دیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دو شخص بیٹھے، ان کو بلا کے آؤ. چنانچہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، ان دونوں کو بلاتا ہوں اور ہم تینوں عمر خطاب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عمر کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، مسافر لگتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ثقیف طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں مار مار کے سیدھا کر دیتا ہے. تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ اس طریقے کا ادب. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی اس آیت پہ عمل کرتے رہے اور بہترین طریقے سے عمل کرتے رہے. تو اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نہ ان کی وفات کے بعد. بلکہ صحیح بخاری مسلم ایک اور صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بہت بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسرے دن وہ صحابی نہ آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جا کے دیکھو خیریت تو نہیں آ رہے. اور بھی یاد رکھیں کہ دو چار ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عمرے کی زیارت 1400 تھے، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں 10,000 تھے، اور حجۃ الوداع میں 1,00,000 تھے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں صحابی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی اگر موجود نہیں ہے ان کی خبر بھی رکھتے ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے ساتھی اگر میں نظر نہ آئے تو ہم پتہ بھی نہیں چلتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اگر ایک بھی صحابی موجود نہیں تو ان کی خبر بھی رکھتے ہیں. چنانچہ صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بڑا عجیب منظر, رو رہے ہیں, شدت سے رو رہے ہیں. اسے کہا کہ کیوں رو رہے ہو, خیریت تو ہے؟ کہ میں ہلاک ہو گیا, میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں اکارت ہو گئے. آخر ہوا کیا؟ کہ میں اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر بیٹھا, اب میرے سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بیچارہ ہو رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دوبارہ بھیجتے اور کہتے ہیں پہلے انہیں جنت کی خبر دو, پہلے جنت کی خبر دو اور یہ بتاؤ کہ یہ آیت آپ کے لیے اتنی نہیں ہے اور آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ اتنے پریشان ہو کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے. آپ کے تو اللہ تعالیٰ پیدا ہی ایسا ہے کہ آپ کی آواز ہی ایسی اونچی ہے, تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ چنانچہ پہلے جاتے ہیں جنت کی خبر دیتے ہیں اور حضرت قیس ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف دس ہیں, دس نہیں ہیں. دس تو ایک حدیث میں ان کا ذکر ہوا ہے, عائشہ بشر بالجنہ ہے اس لیے دس کہتے ہیں, لیکن اب اور بھی صحابہ ہیں, ان میں سے ایک یہ صحابی ہے کہ زندگی میں ان کو جنت کی خبر دے دی گئی, جنت کی خوشخبری دے دی گئی اور یہ رحمت کا تقاضا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی اتنی پریشان تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دے اور یہ سمجھتے تھے کہ میں بس نعوذ باللہ میرے یہ سب بڑا گناہ ارتکاب کیا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے, تو اس کو اور قریب کرنے کے لیے تاکہ وہ قنوت کے دلدل میں نہ پھنسے اسے اور اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت کی خبر دی کہ تم تو جنتی ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم تو لوگوں میں سے جو جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہے تقوی کا تقاضا. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا, پڑھنے کے بعد سمجھا, سمجھنے کے بعد عمل کیا, پھر اس کی دعوت دی, اس پہ صبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقوی کو بو دیا, جیسے زمین پہ بیج بو دیے جاتے ہیں تقوی کو بو دیا اور مضبوط کر دیا. تو لعلکم تتقون, ہمیں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ تقوی اختیار کرتے اور کس طریقے سے انہیں زندگی گزاری تقوی میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا, اور روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستے دکھائے. اب راستے دیکھیں, روزے سے ہم کیسے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. نمبر ایک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان کا روزہ رکھا اس نیت سے اور اس اعتقاد سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اجر و ثواب رکھا ہے روزے کے لیے وہ عطا ضرور فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں وہ تقوی کے اور قریب ہوتا ہے. نمبر دو, رمضان میں قیام ہے, صلاۃ التراویح ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے میں قیام کیا اس عقیدے سے اور اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے خالصتاً قیام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قیام کیا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو قیام سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب گناہ کی کمی ہوتی ہے تو تقوی کی زیادتی ہوتی ہے, یاد رکھیں. اور یہ مسلمان, یہ مومن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تیسرا راستہ, اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس کے لیے مرتب کیا ہے وہ اسے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا اخلاص کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر کتنے گناہ ہیں تمہارے جو صیام سے بھی کم نہ ہوئے، قیام سے بھی کم نہ ہوئے، لیلۃ القدر سے بھی کم نہ ہوئے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا، اس سے تو بڑا بدکار انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی تخفیف کرنا چاہتا ہے اور گناہ کم ہی نہیں آتے، کم ہی نہیں ہونا چاہتے. اور جن لوگ، لیکن یہ یاد رکھیں، جس نے اس ایمان اور احتساب سے یہ تین عمل کیے، اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے جتنے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. اور یہ ہے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے تو وہ توبہ ضرور کرتا ہے، اس کی توبہ کی توفیق ضرور ہوتی ہے. یاد رکھیں، یعنی جس کی روزہ بھی قبول، جس کی قیام بھی قبول، جو لیلۃ القدر کو بھی پالے، تو پھر اس کے گناہ کبیرہ سے توبہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو صغیرہ گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سارے معاف فرما دے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا، ایک کی جگہ دس. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا تو تیس نیکیاں لے لی اس نے، الف لام میم بس. اور آپ دیکھیں جتنے بھی آپ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے رہیں گے اتنی ہی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے دس میں رحمت، دوسرے دس میں مغفرت، اور آخری دس میں عتق من النار جہنم سے آزادی مرتب فرمائی ہے، جسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسط مغفرہ واخرہ عتق من النار. تو جو پہلے دس میں اللہ رحمت پا لیتا ہے، دوسرے دس میں مغفرت پا لیتا ہے، اور تیسرے دس میں گردن آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. نمبر چھ، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو توق لگائے جاتے ہیں، ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور وہ روزے میں اور قیام میں اپنا سارا وقت گزارے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ بند دروازے کی طرف اسے لے کے جائے، بلکہ حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ کھلے دروازے کی طرف اسے اور قریب کر دے، اور وہ جنت کے اور قریب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب شیطان بند ہے، آپ کے لیے اور بھی موقع ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بنیں. اور جو اس موقع کے باوجود بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ شیطان الانس میں تو نہیں ہے، انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو اپنا کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں الا من رحم اللہ جو ان فضیلتوں سے محروم ہیں. جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ رمضان اور قیام کی رکھی، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مرتب کیے ہیں اور آسان طریقے سے بیان کیے ہیں، جن سے یہ مسلمان، یہ روزے دار متقی پرہیزگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں، جب روزے کا حکم دیا اور وجہ بیان کی متقی پرہیزگار ہونا ہے، تو اس کا راستہ بھی بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم روزے کا دیا اور چاہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ اور راستے سب بند ہیں آگے. اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، کیونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے، اور اس دین میں یہ دن سب کے لیے ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، امیر کے لیے یا غریب کے لیے، سب کے لیے یہ دین ہے. تو سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسان ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اس رمضان میں، لیکن یاد رکھنا دن گنے چنے ہیں، وقت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا ایام معدودات. اس میں فائدہ یہ ہے نمبر ایک اس لفظ میں کہ گنے چنے دن ہیں، نمبر ایک پریشان نہ ہونا، اگر بھوک اور پیاس کی شدت ہے تو گنے چنے دن ہیں، ٹل ہی جائیں گے، پریشان نہ ہونا. نمبر دو وقت ضائع کبھی نہ کرنا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے دل تنگ ہو جاتا ہے کب عید آئے گی کب جان چھوٹے گی، تو میرے بھائی گنے چنے دن پریشان نہ ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان ہوتا ہے، کاش یہ پورا سال رمضان ہوتا اور ہم ان دنوں میں عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن تو گنے چنے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، اگر تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارے لیے سارا کا سارا سال یہ گنے چنے دن کے برابر ہو جائے گا. اور ایام معدودات، یاد رکھیں جس نے ان ایام معدودات کی پرواہ نہیں کی اور اہتمام نہیں کیا، تو اس کے سب سے پہلے ایمان میں کمی ہے، اس کے روزے میں کمی ہے، اور اس کے تقوی میں کمی ہے. یاد رکھیں ان دنوں کا خاص اہتمام رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روزے دار صرف روزے میں سے یہ جانتے ہیں کہ میں نے سونا کب ہے، سونے کا وقت مجھے کب ملے گا. آخر روزے دار ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، تو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ بہترین طریقہ سو جاؤ. اور سونے کے لیے بعض لوگ تو الا من رحم اللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے، فجر کی نماز سے لے کے، یہ اچھے لوگ ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سوتے ظہر کی نماز تک، نماز پڑھ کے پھر سوتے عصر کی نماز تک، پھر سوتے مغرب کی نماز تک. اور ان سے برے وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی ادا نہیں کرتے. اور سب سے بہترین وہ لوگ وہ روزے دار ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، دن بھی وہی 24 گھنٹے والا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے ہم لوگوں نے. تو کیسے قریب ہوں؟ ایام معدودات ہیں، یاد رکھیں گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں کیا کریں، عمل کیسے کریں، اپنا ایک خاص پروگرام رکھیں، کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے حدیث پڑھنی ہے، کس وقت میں نے کسی عالم کا درس سننا ہے، کس وقت میں نے اپنے گھر کے لیے خرید و فروخت کرنی ہے، کس وقت میں نے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اپنا ایک پروگرام بناؤ. کس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑے سے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، روزے کے احکام مسائل بیان کرنے ہیں. لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کا بھی پتہ نہیں، یہ اس کو پتہ نہیں تو وہ کر رہا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہ کہو اس کو پتہ نہیں، اس کی حقار کی نظر سے کبھی نہ دیکھو. یہ غلطی ہم بھی کر سکتے تھے، بلکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی طرف جاؤ اور حکمت کے ساتھ بیان کرو کہ یہ اپنی غلطی کی ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. ایام معدودات. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آیات کی تکمیل کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سوال
2: روزہ
1: ارے یہ تو بات آنے والی تھی لیکن آپ نے جلد بازی کی ہے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ تفسیر بیان کرنے والا ہوں تو یہ باتیں سب بیچ میں آتی، لیکن یہ شاید آخر میں ہو تو اس لیے آپ نے پہلے پوچھ لیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں. روزہ توڑنے کے لیے روزہ 10 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 10، ان میں سے ایک پہ قوی اختلاف ہے اور باقی پہ اختلاف اتنا قوی نہیں ہے. نمبر ایک کھانے سے، نمبر دو پینے سے، نمبر تین جماع سے، ہم بستری سے، نمبر چار جان بوجھ کے قے کرنے سے، نمبر پانچ جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے شہوت کے ساتھ. نمبر چھ حیض کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نفاس کا خون جاری ہونے سے عورت کے لیے بچہ

0: گئے, روزہ ٹوٹ گیا اس کا. نمبر 8 حجامت, اس میں قوی اختلاف ہے کہ علاج کے لیے خون نکالنا. اور پہلے میں نے حجامت کی بات کی تھی, کچھ لوگوں نے کہا حجامت مطلب بال کٹوانا, یہ مطلب نہیں ہوتا, کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں اور احرام میں بھی حجامت کروائی. تو اصل جو حجامت ہے وہ یہ, حجام جو تھے وہ یہ تھے اصل حقیقت جو ہے, کیونکہ جب خون سر سے خون نکالتے ہیں تو پہلے بال کاٹتے اس جگہ سے, پھر وہاں پہ اوپر بلیڈ سے خون نکالتے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بالوں کا کام شروع کر دیا اور حجامت کم ہوتی گئی, لوگ اسے دور ہوتے گئے. اور آج کے دور میں دیکھیں نہیں ہے حجام نہیں ہے, تو اصل میں یہ حجامت ہی تھی اور نہیں تھے جو سر کے بال کاٹتے ہیں وہ تھے. تو آہستہ آہستہ جب ان کا کاروبار حجامت سے کم ہوتا گیا تو بال کاٹنا شروع کر دیے, آہستہ سے حجامت دور ہوتی گئی, لوگ سنت سے دور ہوتے گئے. اور بیچارے آج کے دور میں دیکھیں کہ جتنے بھی سالون موجود ہیں کوئی حجامت کرتا ہے آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا, حالانکہ حجام کا لفظ یہاں سے آیا ہے. میں بھی آ رہا ہوں. تو حجامت میں قوی اختلاف ہے, کیا حجامت سے علاج کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. جو صحیح بات ہے, جو حق بات ہے, واللہ اعلم, اس میں قوی اختلاف علماء کا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور علامہ الباز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو احادیث اس میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. حضرت انس کا اس میں ایک اثر ہے, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں, حضرت علی کے بھائی جو ہیں, حجامت کے روزے کی حالت میں تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا فقد افطر, اس نے افطار کی, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں اس اثر کے بعد کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے, کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بھی انہوں نے حجامت کروائی, یعنی خون نکلوایا, اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا. دیکھیں کب نکلوایا, اس خلاف اس میں ہے کہ کون سے آگے تھا کون سے پیچھے تھا, کون سا منسوخ ہے, تو اس میں قوی اختلاف. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے خون نکلوانا ہے علاج کے لیے تو بہتر رات کو نکلوا لے, دن کو نہ نکلوائے بہتر ہے. دوسری بات آتی ہے خون کا, اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے حجامت کروانی ہے خون نکلوانا ہے تو رات کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ خون دینا چاہتے ہیں, خون کی بوتل 500 ملی لیٹر کی ہوتی ہے, کیا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھے خون کی بوتل نکلوانے سے وہ حجامت کی بات ہے, اختلاف قوی, کیونکہ ضرورت ہے یہاں پہ. تو خون دینے والا اگر وہ محسوس کرے کمزوری اور پیاس کی شدت تو روزہ توڑ دے, کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں قضا کر لے. اور اگر وہ تندرستی محسوس کرے اور خاص طور پہ اثر کے بعد کے وقت مغرب ہونے والی ہے, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی, تو اس بیچارے کیوں محروم کرے روزے سے ہم؟ جب وہ تندرست بھی ہے تو انشاءاللہ روزہ پورا کرے اور اس کا روزہ درست ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جو کھانے پینے تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کے برابر ہو, یعنی مثال کے طور پر گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ میں گلوکوز ہوتا ہے اور گلوکوز انسان کے بنیادی کھانا پینا, جو بھی انسان کھاتا ہے جو بنیادی کھانا وہ گلوکوز بنتا ہے, تو گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, تو گلوکوز کی ڈرپ روزے کو توڑ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی رگ میں انجیکشن لگتے ہیں, میں آگے بیان کروں گا ابھی کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ 50 کے قریب ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس رگ کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں, گوشت کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, صرف روزہ ٹوٹتا ہے تو گلوکوز سے ٹوٹتا ہے, ڈرپ سے ٹوٹتا ہے. اور اس کی جو تحلیل, جو واضح عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہسپتال میں دیکھتے ہیں 2-2 مہینے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو کیسے زندہ رہتے ہیں؟ گلوکوز کے ڈرپ سے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی ہاں, ایام حیض میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور احتکاف کو چھوڑ دیں.
1: اذان کے وقت سحری کرتے رہنا اور برش کا استعمال کرنا, ٹوتھ برش کا, عطر اور مسواک کا استعمال.
0: اب مجھے آپ مجبور کریں کہ وہ 50 چیزیں بیان ہی کر دوں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: پہلے یاد رکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا پینا، سحری کے وقت یاد رکھیں جب اذان ہو جائے، اور اذان دو ہوتی ہے، ایک پہلے وقت میں ایک دوسرے وقت میں، دوسری اذان جو ہے، اگر پہلی اذان ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کھائیں پئیں اذان کے دوران بھی اذان کے بعد بھی، لیکن دوسری اذان جو کا مطلب ہوتا ہے اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے پئیں گے نہیں سوائے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے پانی پی رہے ہیں، اللہ اکبر ہوا آپ وہ پانی پی رہے، اور گلاس ہو جگ نہ ہو، یاد رکھیں یہ لوگ جگ اٹھا کے بیٹھتے ہیں ابھی اذان ہونے والی ہے تو پورا جگ پی لوں گا، یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اگر منہ میں نوالا ہو وہ چبا سکتے ہیں نگل سکتے ہیں، اس کے بعد نیا نوالا نہیں لے سکتے آپ، جس نے ایسا کیا یعنی اذان ہو گئی اور اس نے پانی سامنے رکھا ہے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو اٹھایا اور پیا اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس پہ قضا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی روزہ رکھے گا یہ بھی اس کے لیے سزا ہے، یعنی جب اس نے سحری کے وقت کچھ کھا لیا اذان کے وقت میں اذان کے دوران میں تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور قضا بھی کرے گا، روزہ اسی رکھے گا کہ رمضان کے دن میں کھانا پینا بغیر عذر شرعی کے حرام ہے، روزہ اسے رکھنا اس پہ روزہ فرض ہے، اس کو عذر شرعی کو ہے نہیں، نہ تو مریض ہے نہ مسافر ہے نہ کچھ ہے، اور قضا اس لیے کرے گا کہ اس کا روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے بغیر عذر شرعی کے، تو احتیاط کرنا ضروری ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور پی لوں تھوڑا سا اور پی لوں، جس اذان پہ آپ افطاری کرتے ہو اسی اذان سے سحری کرو، یہ نہ ہو کہ جس اذان سے افطاری کر جو سب سے پہلے اذان سے افطاری کر لو جب سب سے آخر میں اذان وہاں پہ سحری کرو، ارے پلیٹ پہ کھانا ختم کر تو اذان بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائی، یہ یاد ہے کسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اذان ہونے کا مطلب ہے وقت روزے کا داخل ہو گیا بس، اب پلیٹ میں جو کھانا ہے اب دیکھتے ہیں ہم دسترخوان میں پلیٹ کا کیا حشر کرتے ہیں، پلیٹ پوری نہیں ہوتی اوپر بھی ہوتی ہے نیچے گر بھی رہی ہوتی ہے، اس پلیٹ کو آپ کھانا چاہیں اگر آدھا کھا چکے مثال کے طور پر اذان ہو گئی تو دوسرا آدھا کھاتے کھاتے اذان پوری بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی آپ کو وقت رہے گا کہ آپ پورا کھا لیں، تو اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو لوگ تو اقامت تک بھی کھاتے رہیں گے پھر، اس لیے میرے بھائی جو آپ کے منہ میں نوالا ہے وہ چبا لے کھا لیں، تقوی کا یہ تقاضا ہے، جس نے عمل کیا ہے پہلے تو جس نے یہ فتویٰ دیا اللہ تعالی رحم کرے تو اس پہ گناہ ہے، دوسری بات یہ ہے جس نے یہ عمل کیا ہے انجان میں تو بہتر اس روزے کو قضا کر لے بہتر ہے، اور کتنی دفعہ کیا ہوگا، یا روزانہ کے یہ معمول تو نہیں ہے، روزانہ کے معمول ہے کیا، الحمدللہ جن کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے معافی ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے یہ کسی سے فتویٰ لے کے کام کر رہے ہیں، ہاں جس کو معلوم نہیں ہے جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں جہالت، کیونکہ جس چیز روزہ ٹوٹتے ہیں اس کی تین شرطیں ہیں، علم کا ہونا، عالم ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ ہو کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی اور علم کی دو صورتیں ہیں، ایک وقت کا پتہ ہونا اور دوسرا حالت کا، اس کی دلیل میں دیکھیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو جب آیت نازل ہوئی کہ سفید اور کالے دھاری جب تک آپ اچھی طرح نمایاں اور الگ الگ نہ کر دو اس وقت تک روزہ رکھو، تو انہوں نے کیا کیا، دو رسیاں لی ایک کالے رنگ کی ایک سفید رنگ کی اور اپنے بستر کے قریب رکھ لی، کھاتے پیتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب کالی اور سفید الگ الگ ہو جائے، آپ یاد رکھیں اندھیرے میں جب روشنی نہیں ہے تو کالے سفید کب آپ کو فرق پتہ چلے گا، جب دن نکل کے روشنی ہو جائے گی نا، تو چنانچہ ایسا کرتے رہے کھاتے رہے، پھر گئے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایسا کیا، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اب ایک شخص آئے ہیں رحمۃ العالمین دیکھیں سوال کر رہے ہیں اور پریشان ہے کہ غلطی تو نہیں ہوئی، اب جواب میں دیکھیں پہلے یہ فرماتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کا سینہ تو اتنا وسیع ہو گیا کہ دونوں دھاریوں کو سمیٹ لیا، یعنی دھاری جو ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ رسیاں نہیں ہے جو آپ کے سرانے کے نیچے آ سکے، آپ کے بستر کے قریب آ سکے، یہ تو آسمان کی طرف جو کالی اور سفید دھاری نظر آتی ہے جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر آسمان کالا ہوتا ہے، تو یہ سفید اور کالی دھاریاں جب نظر آ جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹے جا کے قضا کرو، یہ جہالت ہے، تو جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وقت کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم افطاری کر لی، تو دیر کے بعد دیکھا بادل ہٹے سورج سامنے تھا، تو افطاری کر چکے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اس روزے کو قضا کرو. بس سمجھے کہ یہ بھی جہالت ہے. دوسری شرط ہے ذاکرن، بھولے سے نہیں. اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا جس چیز میں ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے فعلتو، میں نے آپ کی یہ بات مان لی، اور انشاءاللہ اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزوں کی حالت میں کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ، بھولے سے جو شخص کھا لے اور پی لے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں، تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کھلائے اور پلایا ہے، تو بھولے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے ان یکون مختارن، مختار ہو، یعنی اس کا اپنے اختیار سے وہ روزہ توڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتا ہے. اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، اگر انسان وضو کرتے کرتے حلق میں پانی چلے گئے تو جو پانی چلے گا اس کے اختیار میں نہیں تھا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے ایک تھوڑا سا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ روزہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، کلی کرتے کرتے ایک گھونٹ پی لیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر اپنی بے اختیاری میں چلا گیا پانی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اس کی حالت یہ ہے، گرد و غبار شدید ہے، اور اب چل چلتے منہ میں گرد و غبار گئے، کوئی مکھی چلے گی منہ کے اندر، کوئی اور چیز چلے گی، تو اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا خاوند اسے ہم بستری کرتا ہے مجبور کر کے اسے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اس مجبور کرنے والے پر قضا بھی ہے، گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور کفارہ غلیظ کفارہ ہے، بہت مشکل ترین کفارہ ہے، کہ وہ گردن آزاد کرے گا یا دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. گردن آزاد کرنے کو آج کل گردن ہے نہیں، اس لیے ہم جو قرآن حدیث میں وہ بیان کر دیتے ہیں، گردن آج کل موجود نہیں. گردن کہتے ہیں غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا. اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور دوبارہ سے جہاد اللہ تعالیٰ مشروع کرے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے، جب جہاد آئے گا انشاءاللہ، اور جہاد مشروع ہوگا سنت کے طریقے سے، اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اپنے راستے میں شہادت لکھ دے، تو انشاءاللہ اس جہاد، جب یہ جہاد ہوگا تو تب یہ غلام بھی ہوگا انشاءاللہ، لونڈیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے ایک شیخ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دم ہمارے درس دیا پورا 1.5 گھنٹہ، لوگ بےچارے بیٹھے، آخر میں جب میں جہاد کی بات کی، انشاءاللہ جہاد ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر لونڈیاں آئیں گی امریکہ سے، یورپ سے، اور یہ بھورے والے والے لونڈیاں آئیں گی، تو پھر سب ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے، سب ایسے آگے اٹھ کے ہو کے بیٹھ گئے، یعنی پورے درس میں بیچارے وہ درس دیتے رہے، سب کوئی سو رہا ہے کوئی، جب یہ بات کی سب آگے ہو کے بیٹھ گئے، مطلب یہ بات پہلے سے کرنی تھی، مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
1: آخری عشرے کے اندر، یہ اس میں اور تعجب میں فرق کیا ہے؟ یعنی
0: تعجب تین نام ہیں، تراویح ہیں، تہجد ہے، قیام ہے، سارے ایک ہی ہیں. تراویح پڑھ لی پہلے وقت میں، قیام ہے آخری وقت میں. تہجد کہتے ہیں اگر سو کے اٹھ کے پڑھیں، کچھ فقہائے کہ تہجد کا مطلب ہے اگر کوئی شخص رات کو سو گیا عشاء کے بعد پھر اٹھ کے پڑھے تو تہجد ہوگا، اگر سویا نہیں تو وہ قیام ہوگا. تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، چیز ایک ہی ہے. نیت تو وہی جو ایک ہی ہے، نیت کے کیا فرق ہے؟ نیت زبان سے تھوڑی کرنی ہے. نیت یہ کہ آپ نے وضو کیا رات کے 1 بجے اٹھ کے، وضو کس لیے کیا ہے آپ نے؟ مسجد میں کبھی اس وقت اٹھ کے گئے ہو؟ آخر کو نیت آپ کو مسجد لے جا رہی ہے، وہ کون سی نیت ہے؟ کیا آپ نے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے؟ تو زبان سے ضروری ہے کہ کہیں میں تہجد ادا کر رہا ہوں، میں لیل ادا کر رہا ہوں، کیا ادا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
2: سحری اور افطاری کے وقت کی بدعت اور سنت؟
0: اس میں غلطیاں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے ایک خاص درس ہے غلطیوں کا، کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں روزہ داروں سے روزے کی حالت میں، میں مختصر بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، جو سب سے اہم غلطی ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة من يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بےحودہ بات اور بےحودہ عمل نہیں چھوڑا روزوں کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی حرج نہیں کہ اس کا کھانا اور پینا بند کر دے، یعنی اسے صرف روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا. قول الزور، بےحودہ بات، غلط بات، بد بات، جیسا کہ شرک کے اقوال، یہ سب سے بڑی بےحودہ بات ہے، اور اس سے شرک سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے کیونکہ شرک اکبر سے درس سمجھ سے خارج ہو جاتا ہے. بدعی اقوال، اور اس کے علاوہ گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، نمیمت کرنا، یہ سارے آفات اللسان ہیں، اس سے روزے میں کمی ہو جاتی ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں، یاد رکھیں، چغل خور سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن، اور گالی گلوچ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجر و ثواب رکھا ہے الا الصیام فانه لمن اجزی به، روزے کا اجر و ثواب کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم بالکل نہیں جانتے، کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، تو اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتا ہے. عمل الزور، بےحود عمل، سر فہرست شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. نماز کا ترک کرنا، جسے نماز ترک کی اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، جسے نماز جان بوجھ کے ترک کی چھوڑ دی اس کا روزہ نہیں. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بےحودہ عمل ہے. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا، رشتے کو توڑنا. اسی طریقے سے اکثر وقت ضائع کرنا بغیر کسی فائدے کے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال درست نہیں، بےحودہ عمل ہیں. اس کی بہت لمبی لسٹ ہے لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ ان چیزوں سے روزے کا فائدہ ختم ہو جائے. تو یہ غلطی ہیں جو روزے دار کر. دوسری غلطی ہے جو سحری کے وقت ہوتی ہے. نمبر ایک، سحری نہ کرنا. انہوں نے میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے. اور یہ برکت سے محروم ہونا چاہتا ہے. اور برکت دو قسم کی ہے، ایک تو محسوس برکت، کھانے پینے کی برکت کہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دوسری ہے معنوی برکت کہ اس سحری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے اور آپ کے درجے بلند کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نبی رحمۃ اللہ فرمان برداری کی. دوسری غلطی ہے کہ روزے کو، کہ سحری کو جلدی کر لینا، ایک بجے دو بجے رات کو اور سو جانا. نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا میری امت میں خیر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سحری کو دیر سے کرتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں. تو سحری دیر سے کرنا اس میں خیریت ہے، اس میں بہتری ہے اس امت کے لیے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. تیسری بات یہ ہے، تیسری غلطی ہے سحری کے وقت میں، جو لوگ جلدی سحری کرتے ہیں عام طور پہ وہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں. چوتھی غلطی یہ ہے کہ سحری کے وقت نیت کرنا وہ بصوم غد نہ تم شہر رمضان، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، آپ کے سحر کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ پیٹ کو بھرنا، ٹھوسنا، اور اس کے بعد پھر ایسی حالت ہونا کہ کچھ لوگ انگلی مار کے قے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جس نے انگلی مار کے قے کی جان بوجھ کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیں وہ روزہ بھی اس دن رکھے گا، اس کی سزا ہے اور بعد میں قضا بھی کرے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس کے لیے. جب تینوں تہائیاں آپ صرف کھانے سے بھر دیتے ہو تو پھر پانی اور سانس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی رحم فرمائے، یہ بھی غلطی ہے. اور جی اللہ المستعان، تو یہ سحری کی غلطیاں ہیں. اس کے بعد افطاری میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ افطاری دیر سے کرنا. افطاری میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے، جیسے کہ حدیث میں گزرا ہے. نمبر دو، سنت طریقے کو نہ جاننا. سنت طریقے افطاری کا، کھجور سے آپ اپنے افطاری کے افتتاح کریں، کھجور نہیں ہے اور کھجور تازہ جسے رطب کہتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ، نہیں ہے تو عام کھجور، نہیں سوکھے کھجور وہ بھی نہیں تو پانی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں، ترتیب یہ سنت یہ ہے. اور سنت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا مفتی اجر و ثواب مل جاتا ہے. آپ نے کھانا پینا تو ویسے میدہ تو بھرنا ہے آپ نے، اس طریقے سے میدہ بھرے گا تو آپ کو میدہ بھی بھر جائے گا اور آپ سنت عمل بھی آپ کے لکھا جائے گا. تیسری غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ زیادہ کھانا پکانا اور دسترخوان کو بھر دینا, بعد میں وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیں اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین واللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا. چوتھی غلطی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ رکھنا. کبھی پڑوسی بیچارے فقیر ہوتے ہیں, ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, سارا سال بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں, تو کم سے کم رمضان میں تو ان کی دیکھ بھال کرو. تھوڑا سا دسترخوان میں اگر تھوڑا زیادہ بھی پکا دیا تو ان کو بھیج دو, اور اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اتنا زیادہ پکا دو کہ ان کو دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے معمول ہوتا تھا کہ جب کبھی گوشت پکاتے تو شوربہ زیادہ کر دیتے اور اپنے پڑوسوں کو کھلا دیتے. ہمارا تو یہ ہے, ارے الحمد للہ اللہ تک نعمتیں بہت زیادہ ہیں, الحمد للہ تک فضل و کرم ہے, تو گوشت میرے خیال ہے ہفتے میں 8 دن کھاتے ہیں اور پڑوسی کی خبر کبھی رکھتے بھی نہیں ہیں. تو یاد ہے پڑوسی کی خبر بھی رکھنا بہت ضروری ہے. پانچویں غلطی, جی ہاں پانچویں غلطی یہ ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افطاری سے پہلے ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائے روزے دار کے لیے ایک خاص دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے افطاری کے وقت, اور یہ وقت ہوتے دعا کی قبولیت کا, اور نظریں ہوتی ہیں کبھی سموسوں پر, کبھی کس چیز پر, کبھی کھجور پر, اور وہی نا یا نظریں کھانے کی طرف ہوتی ہیں اور زبان باتوں میں ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ فضیلت کا وقت ہے. میرے بھائی اگر آپ کے پاس 30 دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے آپ کا. لسٹ بنا لو کون سی دعا میں نے کس دن مانگنی ہے. ایک وقت 10 دعا بھی مانگ سکتے ہو, اگر ایک بھی آپ نے مانگنی اس وقت قبولیت کے لیے لسٹ بنا. میرے خیال ہے آپ کے حاجات 30 سے زیادہ نہیں ہوگی, میرا خیال ہے. لسٹ بنا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے, یہ وقت ہے قبولیت کا. چھٹی غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ کچھ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کی چھٹی ہوتی ہے افطاری سے پہلے, یا کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں اور سگنل بھی کراس کر لیتے ہیں, تو یاد رکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کافی پریشانیاں ہوتی ہیں, تو یہ بھی غلطی ہے. روزے داروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے افطاری کے وقت خاص طور پہ. تیسری قسم غلطی ہے تراویح میں غلطیاں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ تراویح نہ پڑھنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه, وہ اپنے آپ کو اس بڑی نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے. دوسری غلطی ہے کہ عشاء کی نماز میں دیر سے جانا اور فرض نماز سے وہ رک, اس کی فرض نماز میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری غلطی یہ ہے کہ فرض نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی اور تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی, تو ایسا شخص بڑے عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی نماز ختم نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مقتدی کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دے گا, اس کے لیے پورے کتب لہ اس قیام اللیل لکھ دیا گیا, پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یاد رکھیں پانچویں غلطی ہے تراویح میں کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیں, جو نہ سمجھ بچے ہیں تراویح میں لوگ ساتھ لے جاتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں مسجد میں, اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کو وہ خوش و خضوع نہیں رہتا. تو اگر بچے کو لے جانا ہے تو سمجھدار بچے کو, جو سمجھدار اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عصر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس تلاش میں کہ کس مسجد میں ایسا امام جس کی آواز خوبصورت ہے تاکہ میں وہاں پہ تراویح پڑھوں. عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس نیت سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تراویح جو ہے وہ ایسی مسجد میں ہو جس کا امام کی آواز اچھی ہو, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. پھر وہ دوسری تیسری جماعت میں جا کے وہاں پہ رہتے مل جاتا, وہ کہتے یار چلو فرض ادا تو ہو گئے. یاد رکھیں فرض فرض ہے اور مستحب اور سنت مستحب ہے, مستحب کو فرض کے آگے ترجیح نہیں دی جاتی. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان سارے دن میں کرتا رہتا ہے. نمبر ایک زیادہ سونا, میں نے بات بیان کر لی تھی پہلے. اس کے علاوہ ڈیوٹی میں تاخیر سے جانا, ارے روزہ ہے ابھی آپ روزہ آپ کو, تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے جو آپ کے آفس میں آئے تو لین لگی ہوتی بیچاروں کی. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فرض اپنے واجبات چھوڑ دیں, یہ بھی فرض ہے اور ڈیوٹی بھی وقت پہ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. تو ایک فرض کو آگے کر دوسرے فرض کو چھوڑ دیتے ہو, یاد رکھیں یہ بھی غلطی ہے. تیسرے نمبر پہ گالی گلوچ اور زبان کو زبان درازی کرنا, یہ بھی غلطی ہے. اس کے بعد روزے میں رات کو, رمضان میں رات کو بازاروں کا چکر لگانا. میرے بھائی گنے چنے دن ہیں, ایام معدودات بیان کر چکے ہیں. ان گنے چنے دنوں میں ایک دفعہ لسٹ بنا لیں, اور لسٹیں دو بنائیں, ایک لسٹ بنائیں دنیا کی چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے, ایک لسٹ بنائیں آخرت کے لیے. آپ نے اس گنے چنے دنوں میں آپ کتنی زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر خاص طور آخری دس میں، عید قریب ہوتی ہے، بہترین راتیں ہوتی ہیں، عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور وہ لوگ بازاروں کو چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور میرا خیال اتنا کافی ہے. اور ایک سوال آپ کے دو بھی آگے بھی درس ہے، آگے بھی رمضان کے مسائل ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کی تھی تو ڈیڑھ گھنٹے لگا دیتے میرے بھائی. چلو امام جو فرض پڑھاتا ہے مسجد میں، اگر وہ چلا جائے، فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو آپ کی جو صلاۃ القیام وہ لکھ دی گئی اس امام کے پیچھے. اگر وہ موجود رہتا ہے اس وقت تک نہ جب تک وہ موجود ہے، اگر وہ تراویح پڑھائے یا نہ پڑھائے. اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرض وہ پڑھاتے اور وتر بھی وہ پڑھاتا ہے، وہ رہتا ہے مسجد میں، تو پھر آپ رہیں اور تراویح پوری پڑھیں. اور اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے سائرات کا قیام لکھ دیا. چھوٹا سا عمل ہے، ایک گھنٹہ مسجد میں جاتے ہیں، سائرات کا قیام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے، پھر رات کا وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے، یا کم سے کم سو جائیں، بدکاروں میں تو نہ گزاریں. ادھر سے رات کا قیام تعالیٰ لکھ دیا، ادھر سے ڈش دیکھی جا رہی ہے، ادھر سے گانے سنے جا رہے ہیں، ادھر سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ادھر سے بازاروں کو چکر دیا جا رہا ہے، ادھر سے تو یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ہمیں شرم. الحمدللہ تو ہمیں اس چیز کے سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑا اجر و ثواب سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہونا چاہتے ہیں. اب ان کی باری ہے.
1: تراویح کے حوالے سے یہ تو 8 اور 20 رکعت ہوگا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی نبی پاک کے دور میں جو ہے، اس حوالے سے جیسے قرآن پاک کا جو وہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھا ہوا تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ شاید یہ ہو چکے ہوئے معاملات کہ جو کام نبی پاک کے دور میں وہ میں کیوں کروں.
0: یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ بدعت کی تعریف اس میں ہے، بدعت کی تراز اس کے اندر ہے، اور بدعت میں پچھلے دروس گزر چکے ہیں، اور آپ کا یہ سوال پورے درس کے برابر کا ہے. میں اس کا اتنی تفصیل جواب نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ مہربانی کریں اگلے درس میں یہی سوال پوچھیں تو میں اسی کا جواب دیتا رہوں گا، اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ لوگوں کے اپنی بیان کردہ باتیں ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہے، بدعت بری بھی ہے. بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، اور کوئی اچھی بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوئی کہ یہ حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے یا نہیں ہے، کبھی صحابی کا قول لے کے آتے ہیں، عمر خطاب کا قول لے کے آتے ہیں، کبھی کسی عالم کا قول لے کے آتے ہیں، اس کے رد آپ اچھی طرح سمجھ لیں موجود ہے. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اب یہ کہ حسنہ کیا ہے، کیسی ہے، یاد رکھیں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع کیا گیا تھا، اور اس کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو قراء تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے، اور قراء کہتے ہیں علماء کو جو حافظ تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن اس طریقے سے چلا جائے گا اور یہ علماء ختم ہو جائیں گے، تو قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا، اور اجماع قرآن سنت کے بعد تیسرا مأخذ ہے دین کا. جس چیز پہ اجماع ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کے جمع کرنا بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمع ہوا تھا، لیکن کیسے؟ ورقے تو نہیں تھے، صفحات نہیں تھے، کسی نے ہڈی پہ لکھا، کسی نے تختی پہ لکھا، کسی نے ورق پہ لکھا. اصل موجود تھے. جب اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی، یاد رکھیں.
2: کوئی شخص اگر بغیر شرع عذر کے روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا؟
0: بغیر شرع عذر کے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تو علماء کے اس کے دو اقوال ہیں. اور روزہ بھی دو طریقے سے ٹوٹتا ہے، نمبر ایک اگر کھانا پینا ہے تو اس پر نمبر ایک گناہ ہے، نمبر دو وہ روزہ پورا کرے گا اپنا، نمبر تین قضاء اس پہ واجب ہے، نمبر چار اس پہ کفارہ نہیں ہے، کھانے پینے کے روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہے، پہلا قول علماء کا یہ ہے. اگر جماع سے روزہ توڑا ہے تو جماع کے لیے توبہ ضروری ہے اور روزہ فساد ہو گیا اس کا، جیسے پہلے کا ہوا تھا ٹوٹ گیا، روزہ رکھے گا باقی دن کھائے پیے گا نہیں، نمبر چار قضا بھی کرے گا، نمبر پانچ کفارہ مغلظ ہے جیسے میں نے پہلے بیان کی، کفارہ بھی اس پہ ہے. دوسرا قول علماء کا ہے جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑا، اس نے اگر سارا سال بھی روزہ رکھا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ توڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کو اس کا قضا نہیں ہے اگرچہ وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے. اور یہ علامہ القیم نے اس طریقے سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا توڑ دیا، تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس کے اوپر سخت گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ دو اقوال ملے. اب آپ کی باری ہے، آپ میرا خیال ہے پورا رمضان ادھر ختم کر لیں گے آج، میرا خیال ہے.
1: یہ اصل میں جو غلطیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اگر تفصیل سے بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے جو افطاری کی اور
0: پتہ کیا ہے میں نے اس لیے پہلے پوچھا، اگر سوال ہے تو صرف سوال جواب نشست رکھتے ہیں، سارے آپ غلط فہمی میں دور ہو جائے، ڈیڑھ گھنٹے کا درس صرف سوال جواب میں ہی.
1: یہ درس کے بعد جو ہے نا سوال، یہ پہلے نہیں آتے سوالات.
0: اچھا پتہ کیا، اگلا درس بھی ہوگا انشاءاللہ، صرف رمضان آج نہیں، آگے بھی پورا مہینہ ہے، تو آپ نوٹ کریں. جیسے بھائی اللہ جزائے خیر نوٹ کر کے آئے تھے، آپ بھی نوٹ کریں تو میرا خیال ہے 40-50 سوال ہو جائیں گے، تو اگلے درس میں آیات کی میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تفسیر جلدی بیان کر لوں گا.
1: جی سوال جواب کمپلیٹ نہیں ہوتے رمضان کے درست میں، تو اس کے بعد بھی یعنی
0: اہمیت رمضان کے دوران میں اس لیے ہے کہ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں.
1: نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں
0: کہ ہاں بعد میں کوئی حرج نہیں.
3: تراویح سے جو ہے تراویح جس طرح ہم چار امام صاحب پڑھ لگے کمپلیٹ
0: حرج یہ ہے میرے بھائی، آپ سارے رات کے قیام سے محروم ہو گئے.
3: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا کہ میرا کام بھی ہے اور میں نے کام بھی دیکھ رہا
0: ہوں. نہیں اس میں گناہ نہیں ہے، اگر آپ پوری رات پورے اجر تو کتنا ملے گا، جتنا اس نے پڑھا ہے
3: جتنا پڑھا،
0: ہاں ساری رات کا قیام کا اجر نہیں ملا. ساری رات قیام کا اجر چاہتے ہو ایک امام کے پیچھے پڑھو جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا. سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں. جی یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، توک لگا دیا جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دوسرا سوال، یعنی جو رمضان میں مر جائے تو جنت میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آیا ہے نا کہ رمضان میں جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی جو رمضان میں مر جائے، اگر کافر بھی مرے کیا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ کیوں؟ جنم دروازے بند جو ہے. تو یاد رکھیں حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف باہری الفاظ دے کے اس پہ عمل کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس میں علماء مختلف اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنایت ہے کہ شیطان کمزور ترین ہو جاتے ہیں. موجود تو ہیں شیطان، ہتکڑی، یہ ہتکڑی نہیں لگ جاتی شیطان جیسے ہم دیکھتے ہیں ہتکڑی لگ گئی جیسے قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بلکہ شیطان کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا مہینہ ہے، اور لوگ جو پورے سال میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہ اتنے قریب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو شیطان بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ہتکڑیں تو لگیں بیچاروں کو، اب کہاں کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ سب تو روزے دار ہوئے، سب اللہ تعالیٰ فرمانبرداری میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو شیطان تو بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا قول یہ ہے، کچھ علماء کا، کہ جو بڑے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں اور صحیح قید ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان حقیقتاً بند ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہیں، اس کے اندر اپنا کوئی بگاڑ ہے، اس کے نفس کے اندر کوئی بگاڑ ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے.
1: سوال میرا پہلا تھا طہارت سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا میں بھول گیا اس کو. ہاں، جو ہم جو بال وغیرہ صاف کرتے ہیں بغل کے، اس کا کیا یہ نہیں ہے کہ
4: کہتا ہے کہ 40 دن ہو اس طرح صحیح جو
0: 40 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھی ہو اس طریقے سے کاٹ دیتے اور صاف ہو جاتے. 40 دن سے پہلے اگر 30 دن ہے تو کیا رہنے دیں؟ بہتر ہے انسان صفائی کرتا رہے ہمیشہ, لیکن یہ حد 40 دن کی کہ اس سے زیادہ نہ گزرو. اور ویسے بھی یہ دین ایمان جو اسلام جو ہے یہ طہارت کا دین ہے, پاکیزگی کا دین ہے. طہارت ایمان کا حصہ ہے, پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو ان بالوں سے بدبو ہوتی رہتی ہے, وہ انسان کبھی بیٹھتا ہے اپنے گھر میں یا بچوں کے ساتھ یا اپنی آفس میں تو بو کی حالت میں, بدبو کی حالت میں رہتا ہے. تو اسلام مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزگی میں رہے اور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے. جتنی بھی یہ غلیظ بال موجود ہیں سارے اتارنے ہیں. کچھ لوگ ناف کے اوپر سے شروع کرتے ہیں, تنقع ہے, ناف سے اوپر سے شروع نہیں کرنا. جہاں پہ یہ بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ وہ کاٹ دیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی خاص لمٹ نہیں ہے, جہاں پر یہ بال موجود ہیں ان کو اتار دو. یہ بال خاص بال ہیں آنت پہ جو مسانے کے اوپر اور شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں سارے اتار دیں. کچھ لوگ رانوں کی طرف آتے ہیں, رانوں کے بال بھی اتار دیتے ہیں. رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں جو ارد گرد کی. ہاں اگر بڑے ہیں, کچھ لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ دے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی زیادہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کہ مطلب پیٹ کے اوپر والے حصے سے اور یہ سائڈوں سے بھی نکال دیتے, یہ درست نہیں.
2: قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا, پھر یہ آیت کا کیا معنی؟
0: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا, تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. علماء قسم یہ قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک جملہ ایک وقت میں آسمان پہ اترا, ساتویں آسمان, پھر وہاں سے جمعی علیہ السلام کو حکم دیا وہاں سے, پھر وقتاً وقتاً 23 سال میں قرآن مجید کو اتارتے رہے. اس طریقے سے رمضان میں ہی آپ کہاں سے گنیں گے مجھے نہیں پتا, آپ ادھر سے گنیں میں ادھر سے گنوں. سبحانك
5: اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسرا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, اخرجہ البخاری. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, رواه أحمد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن, خرجه الطبراني. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان اور شب برات کی شرعی حیثیت. جب ہم شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح رہے کہ شرعی حیثیت سے مراد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کتاب اللہ، قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے اس روشنی کے لیے. تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور شب برات کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور اس رات کی حقیقت کیا ہے. یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو فضیلت عطا فرماتا ہے. بعض مہینے فضیلت والے مہینے ہیں، بعض دن فضیلت والے دن ہیں، بعض راتیں فضیلت والی راتیں ہیں، بعض جگہیں فضیلت والی جگہ ہیں، اور بعض لوگ فضیلت والے ہیں. لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں، بشر ہیں، نور نہیں ہیں، حقیقتاً بشر ہیں، نوری بشر بھی نہیں ہیں، لیکن بشر میں سے سب سے عظیم بشر ہیں، سب سے اعلیٰ بشر ہیں، سب سے افضل بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، المصطفین الاخیار ہیں. اور جگہ میں سے اللہ تعالیٰ کا پاک گھر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، الحرم المکی، اور حرم مدنی بھی. حرمین شریفین، حرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں جگہوں کی اپنی اپنی حرمت ہے. یہ حرمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا صرف ایک عالم نے کہہ دیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا ہے، یا ان جگہوں کی فضیلت ہے؟ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے ذکر ہے قرآن مجید میں، رمضان مہینے کے ذکر ہے صحیح حدیث میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بعض مہینے حرمت والے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثبوت ہے، اور حرمت کا مہینہ کہا تو اس کی فضیلت ثابت ہوئی، حرمت والی جگہ کہی اس کی فضیلت ثابت ہوئی. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں ان 4 مہینوں کا ذکر ہے. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 4th مہینہ الگ سے ہے. رجب کا مہینہ الگ سے مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ شرعی حیثیت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی اور چیز کی شرعی حیثیت بھی ہے تو ثبوت ہونا چاہیے. اچھا لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ثبوت ہونا چاہیے نا. کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے, ہزار مہینے سے بہتر ہے. خیر من الف شهر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبوت ہے, یہ شرعی حیثیت ہے ان مہینوں کی اور اس عظیم رات کی. یہ ہمارے پاس ترازو ہے, آئیں اس ترازو پہ ہم تولتے ہیں شعبان کے مہینے کو اور شب برات کو. شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ ایک پیارا قصہ ہے حدیث سے پہلے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پورے سال میں سے جیسے کہ آپ شعبان کو روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے کا روزہ نہیں رکھتے, یعنی سوائے رمضان کے, رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں, رمضان کے علاوہ شوال کے, شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھا کہ آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذلک شہر, ایک ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ, یغفل الناس عنہ, جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان, جو رجب و رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. ایک شہر الحرام ہے اور ایک شہر الصیام ہے. رجب شہر الحرام ہے, رمضان شہر الصیام ہے, تو لوگ ان دونوں کی اہمیت تو جان لیتے ہیں لیکن بیچ والے مہینوں کو بھول جاتے ہیں. اور غفلت سے کیا مراد ہے؟ اہمیت نہیں دیتے جیسے کہ اہمیت دینی چاہیے تھی. اس مطلب ہے اس مہینے کو اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ سن لیں. وہ شہر, اور ایسا مہینہ ہے, ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین, ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پورے سار کے اعمال اللہ تعالی کے ہاں پہنچتے ہیں, بلند ہوتے ہیں اعمال رب العالمین کی طرف. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم, تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو بلند ہو اللہ تعالی کے ہاں اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں. مسلم احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی حسن فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں, صحیحین میں, صحیح بخاری مسلم میں, ام المؤمنین سید عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں, ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان, وما رأيته في شهر اکثر منه صیاما في شعبان. متفق علیہ حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے. فرض مہینہ ہے, فرض روزے ہیں, اور سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر ایک, اس مہینے میں اعمال بلند ہوتے ہیں, یہ فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں وہ روزہ ہے. اور روزے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فرض عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نفل عبادات کرتے رہیں, نفل روزے رکھتے رہیں اس فضیلت والے مہینے میں اور فرائض ہم سے چھوٹ جائیں. نہ تو فرض نماز کی خبر ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کا پتہ ہے, نہ والدین کی قدر ہے. تو کیا فائدہ ہے اگر ان نوافل روزے, اگر ان نوافل روزوں سے یا ان روزوں کی وجہ سے آپ کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں, تو چھوڑ دیں ایسے روزوں کو اور فرائض کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. تو پورے مہینے کی فضیلت تو آ گئی ہے, لیکن کیا اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی تفصیل بھی ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے. شعبان کے مہینے کے روزوں کا حکم جو ہے اس کے تین احکام ہیں. مستحب ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے, پورے مہینے کے روزے رکھے مستحب ہے, اکثر دن کے روزے رکھے مستحب ہے, مکروہ ہے دوسرا حکم. پندرہ شعبان کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد روزے رکھنے سے. یہ ان کے لیے ہے جو ابتدائی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اب رمضان قریب آ رہا ہے, رمضان سے پہلے پندرہ شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کرتے ہیں, پھر رمضان میں کمزور پڑ جاتے ہیں, یہ ان کے لیے حکم ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے. تیسرا حکم ہے حرام کا, اور یہ شعبان کا آخری ایک یا دو دن ہے. اگر کوئی شخص شک کی وجہ سے شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس لیے ہے جو احتیاطاً شعبان کو پورا کرنا چاہے. تو یہ تین احکام ہیں. شعبان کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے, کیا شب برات بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہے نا, دلیل ہے تو فضیلت ہے, سر آنکھوں پہ ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. شب برات پندرہویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. ذرا حقیقت ذرا بیان کر دیں, تعارف کر دیں اس رات کا, اور پندرہویں شعبان کے متعلق بہت سارے احادیث موجود ہیں, اور اکثر احادیث ضعیف اور من گھڑت ہے, سوائے ایک یا دو حدیث کے جس کا میں ذکر کروں گا. اور جیسا کہ اس خطبے کی ابتدا میں نے کہا تھا, شرع حیثیت سے مراد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے. سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے ان نصوص کو کیسے سمجھا ہے. شب برات, اچھا پہلے یہ نام, میں بار بار شب برات کہہ رہا ہوں, پہلے نام کے بارے میں کچھ دو باتیں کہہ دیتے ہیں. شب برات دو لفظ ہے, شب ہے اور برات ہے, اور اردو میں ہم کہتے ہیں شب برات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں لفظ اردو ہے ہی نہیں, نہ شب کا لفظ اردو میں ہے اور نہ ہی برات کا لفظ اردو کا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ پہلا لفظ فارسی ہے, ایران سے آیا ہے, اور دوسرا لفظ عربی ہے, عرب سے پہنچا ہے. کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور سلف کے اقوال میں سے کسی کا بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس لفظ سے کوئی رات یا اس نام سے کوئی رات موجود. عربی میں لیلۃ البراء کے نام سے کوئی لفظ آپ کو ملے گا نہیں. شب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ لیلہ ہوتا ہے. اور برات سے کیا مراد ہے؟ دوری اختیار کرنا, قطع تعلقی کا اظہار کرنا. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا ہے, کیونکہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, سلف کے اقوال میں نہیں ہے, اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا, اور ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ 15ویں شعبان, پورا شعبان کا روزہ تو رکھا. اس حدیث میں شعبان کی فضیلت کا ذکر تو کیا ہے, 15ویں شعبان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شب برات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اس مہینے میں ایک خاص رات ہے جس کا نام لیلۃ البراءت ہے, اس رات میں یہ اور یہ فضیلت, یہ اور یہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ باہر سے آئے ہیں, اور یہ جو شب برات کا جو یہ نام ہے, یہ برس صغیر میں زیادہ استعمال ہو جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. اور دوسری عجب کی بات یہ بھی سن لیں, 15ویں شعبان کے دن رافضوں کے 12ویں امام کی ولادت کا دن ہے. دیکھیں عجیب بات, دیکھیں آپ کس طریقے سے اہل بدعت نے اپنی بدعت کو اہل سنت میں داخل کر دیا اور اکثر لوگوں کو شعور تک بھی نہ ہوا. اکثر لوگوں کو, سب کو نہیں, شعور والے بھی ہیں, سمجھ والے بھی ہیں, رد کرنے والے بھی ہیں. اور دوسری عجب بات یہ بھی ہے, یا تیسری, اب عجوبے سنتے جائیں, کہ 12ویں امام کا وجود ہی نہیں. جن روایات میں ان کی جو معتبر کتاب اصول و کافی ہے, اچھا ولادت کے تعلق سے ایک روایت میں ہے کہ 255 ہے, دوسری میں 256 ہے, ایک سال کا فرق ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, کیوں 12ویں امام کون ہے؟ محمد بن حسن عسکری. اچھا چوتھا عجوبہ سنیں, محمد نام بھی, اس میں بھی اختلاف ہے, رافضوں کا اختلاف ہے. ایک روایت میں ہے کہ نام محمد ہے, دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا کوئی نہیں, نہ نام جانے گا نہ کوئی نیت جانے گا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں توادات ہیں. عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ زہر اہل سنت میں کیسے گھولا ہے. زہر کی بات کرتے ہیں, فضیلت والی رات ہے اور آپ کہتے ہیں زہر ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس رات کی فضیلت پہلے سن لیں, پھر دیکھتے ہیں اس فضیلت کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زہر ہے کہ نہیں. جو ہم نے کرنا تھا کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جو ہم نے نہیں کرنا تھا کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یطلع اللہ تبارک و تعالی, اور دوسری روایت میں ینزل اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں, الی خلقہ, اپنے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سماء الدنیا, دنیا والے آسمان پر, یعنی پہلے آسمان پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور مطلع فرما جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اپنے بندوں پر مطلع ہوتے ہیں. فی لیلۃ النصف من شعبان 15 شعبان

سارے کے سارے خلق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے الا لمشرکین او مشاہد، سوائے مشرک کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا مشرک کی، او مشاہد اور اس شخص کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہے، کینہ ہے.

یہ فضیلت ہے اس عظیم مہینے کی، اس عظیم رات کی. اللہ تعالیٰ نازل ہو جس کا اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت میں، صفات میں صفت النزول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیسے مان لیں، ہماری عقل نہیں مانتی، اس میں حرکت لازمی ہوتی ہے، اس میں عرش پھر خالی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے، نیچے کی طرف آنا ہے. یہ مری ہوئی عقل سوچتی ہے. یہ وہ عقل ہے جس عقل کو شرعی حد لگی نہیں، شرعی حدود میں اگر رہتی ہوتی ہے عقل تو کبھی بے عقل والی باتیں نہ کرتی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ روایت متفق علیہ روایت میں، اگلے الفاظ طبرانی میں ہے جو شب 15 شعبان کے تعلق سے ہے. اب شب برات نہیں کہیں گے نا کیونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے 15 شعبان کی رات، اپنے تھوڑے سے الفاظ بھی درست کر لیتے ہیں، ترازو سیدھا کر لیتے ہیں، سیندھ بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اچھا، تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے 15 شعبان کے لیے، ابھی آئی نہیں ہے، اگر کوئی تیاری کرنی ہے تو سن لیا تیاری کرے 15 شعبان کے لیے تیاری، اپنا عقیدہ درست کر لے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جان لے، اور یہ بات دل میں بٹھا لے. عقل نہیں مانتی تو چھوڑے عقل کو، دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق، اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں اپنے رب کے تعلق سے، وہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ ہے. ہم اس سب چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ ہمیں خبر ملی ہے. جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پیارے نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے، اور نام صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سے حدیث میں ہوا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی خوبصورت اور اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے یا ایجاد کرے. وللہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی خود اپنے رکھے ہیں نام. فدعوہ بہا، ہمارا کیا کام ہے کہ نیا نام ایجاد کریں یا ان موجودہ ناموں سے جن کی خبر ہمیں ملی ہے، جن کے ثبوت ہمارے پاس ہے، ان ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکارے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم دعا کریں جیسے کہ حکم دیا گیا ہے، فدعوہ بہا حکم ہے. یہ شرعی وسیلہ ہے جو وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں زندگی ساری، اور بدعات کے راستے اختیار کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نام ہیں، میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، مجھے پکارو. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس طریقے سے ہر نام میں صفت بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

0: نے صفت کو بھی وسیلہ بنایا, اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اے قیوم میں تیرے رحمت سے تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمان الرحیم نام ہے, رحمت صفت ہے, رحمان الرحیم کو بھی وسیلہ بنایا ہے, رحمت کو بھی وسیلہ بنایا ہے, ثبوت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے. تو سب سے پہلے اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی بھی تیاری کرنی ہے, اپنے دل کو پاک رکھو, اپنے دل کو صاف رکھو, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. من ربک, سب سے پہلے سوال ہوگا مرنے کے بعد قبر میں, کیا جانتے ہیں ہم اپنے رب کے تعلق سے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے, صفات کو نہیں مانتے, جہمیوں کو عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر, عقل پہ تول کر کہتے ہیں یہ نام ثابت ہے, یہ نام ثابت نہیں ہے, یہ صفت ثابت ہے, یہ صفت ثابت نہیں ہے. تمہاری حیثیت ہی کون ہے, کون ہوتے ہو تم؟ جو بھی دل میں آیا, جو بھی دماغ میں بات آئی, جو تمہیں اچھا لگا وہ دین بن گیا, وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا, صفت بن گئی, جو تمہیں اچھا نہیں لگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اتنی بڑی بات کر دیتے ہو کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے. یہ کون سا دین ہے, اور یہ کون سی شریعت ہے, اور یہ کون سا مسلک ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. دوسرے نمبر پہ اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے, اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے, توبہ کرو شرک سے, نہیں مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی. ابھی دل کو پاک رکھو, واللہ توحید کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے, اور شرک کا راستہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے. دیکھیں مشرکین کو کس طریقے سے, کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں, کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں, کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں. ان کے مندر دیکھے ہیں, کوئی 1000 سیڑھی پہ ہے, کوئی 2000 سیڑھی کے اوپر جانا ہے پہاڑ پہ, کوئی 3000 سیڑھی پار کر کے جائے گا پھر اس کی بگڑی بنے گی. ارے یہ تو ہندو ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کبھی اس مزار کی طرف جا رہے, کبھی اس مزار کی طرف جا رہے, کبھی پاک پتن جا رہے, کبھی اجمیر شریف جا رہا ہے, کبھی ملتان شریف جا رہا ہے, کبھی توسہ شریف جا رہا ہے. کیوں جا رہے یہ سفر, کس لیے؟ تاکہ اس کی بگڑی بھی بن جائے. وہ 1000 سیڑھی پہ چڑھ کے جاتے ہیں, اور یہ 1000 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بھی وسیلہ بناتے ہیں, یہ بھی وسیلہ بناتے ہیں. ابو جہل وسیلہ بناتا تھا لات العزا کو, یہ وسیلہ بناتے ہیں ان بزرگوں کو. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے. توحید کی راستہ کتنی آسان ہے, جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پہ کہو اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ تو کریم ہے مجھ پر کرم فرما, تو رحمان و رحیم مجھ پر رحم فرما, میں مصیبت میں ہوں میری مصیبت کو ٹال دے. مانگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست, اللہ کی قسم, اور دل میں اس سکون کو محسوس کرو جو کئی سالوں تک تم نے چکھا ہی نہیں. تیسرا کام جو کرنا ہے, اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک اور صاف رکھو. الگ معرفت بھی جان لی ہے, توحید کو بھی سمجھ لیا ہے الحمدللہ, شرک سے توبہ بھی کر لی ہے, ایک اور چیز باقی ہے. موحد تو ہو, اللہ کی معرفت بھی ہے, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے, موحدین سے, متبعین سنت سے بغض و نفرت کر بیٹھے ہو تم. دل میں کینہ ہے, نفرت ہے, حسد ہے, نہیں مغفرت ہوگی اس رات میں. اس رات میں یہ نہیں کہ بغض رفع کرنا کفر ہے, نعوذ باللہ, کفر نہیں ہے, لیکن اس فضیلت والی رات میں سے جو یہ فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا, سب کی مغفرت ہو جائے گی اس عظیم رات میں, سوائے مشرک کے اور مشاہین کے. شرک سے تو ہم نے توبہ کر لی ہے, کیا بغض و نفرت سے بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ اور بغض و نفرت دو قسم کے ہیں, ایک جائز ایک ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا, اہل بدعت سے بغض ہے, اہل بدعت سے نفرت ہے، اہل کفر سے بغض و نفرت ہے، اہل نفاق سے بدھن بغض و نفرت ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور اہل فسق و فجور سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وقتی طور پر جھگڑا ہو گیا ہے، 3 دن سے زیادہ حجر جائز نہیں ہے. ہو جاتا ہے اختلاف دنیا کے امور میں، یا کسی وجہ سے باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض وقت کے لیے انسان میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، لیکن 3 دن کا وقت ہے. یہ حجر 3 دن ہے، جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ حجر زبان پہ ہونا چاہیے، یہ حجر آنکھوں کی حد تک ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، دل میں محبت اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت کے لیے. کہیں یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل میں اتنا اثر نہ کر دیں کہ پھر یہی دنیا دل میں رہ جائے اور دین کی قدر دل میں نہ رہے. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، اور دیکھیں 15 شعبان کی شب کو جب دن میں روزہ رکھا ہے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، تو اس کی فضیلت اس مغفرت سے بھی، مغفرت تو ہو گئی ہے، سب کے لیے مغفرت کر دی ہے، یہ بھی شامل ہے، لیکن دن کے روزہ اور رات کے قیام سے بھی اس کو ثواب ملا ہے. بشرط یہ کہ اس رات کے لیے خاص نہ دن کا روزہ ہو نہ رات کا قیام ہو. پورا مہینے میں شعبان کی میں رکھتا آیا ہے روزہ، 15 شعبان کا دن بھی آیا ہے، کیونکہ پہلے بھی روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھ لیا اور پوری شعبان کی رات میں قیام بھی کرتا آیا ہے، تو 15 شعبان کی رات کا بھی قیام کر لیا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ 15 شعبان کے دن کے لیے خاص روزہ ہے، یا 15 شعبان کے لیے رات کے لیے خاص تہجد یا صلاۃ اللیل کی کوئی خاص نماز ہے. اس کے ثبوت کے لیے بھی سن لیں کہ کسی دن کی، کسی بھی دن کے لیے تخصیص کرنا، دن کو روزہ اور رات کا قیام کی تخصیص ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کی رات کو خاص قیام کے لیے خاص نہ کرنا، اور جمعے کے دن کے لیے روزے کے لیے خاص مت کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، منع فرمایا ہے. رات کو قیام سے، جمعہ رات بہترین رات ہے، جمعہ کے دن افضل ایام ہے، بہترین دن ہے، ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. تو جمعہ کے دن کا خاص روزہ حرام ہے، جمعہ کی رات کے خاص قیام حرام ہے. ارے نماز حرام ہے، روزہ حرام ہے، جی ہاں، تخصیص حرام ہے. تخصیص سے مراد یہ ہے، حکمت کیا ہے؟ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، عقیدہ یہ میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں روزہ بھی شامل ہے، جمعے کی رات کی فضیلت میں صلاۃ اللیل بھی شامل ہے. کس کے لیے؟ خاص خصوصیت ہے اس روزے کی، دن میں روزے کی اور رات کو قیام کی خصوصیت کا ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم دینکم، خوشخبری ہے، واللہ عظیم خبر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بہترین دن، پورے سال میں سب سے بہترین دن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کامل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اور دین اسلام اللہ تعالیٰ رضا مند ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ صرف اسی دین پر راضی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ وہ عظیم دین ہے، واحد دین ہے جو کامل دین ہے، باقی سارے کے سارے ادیان ناقص اور باطل دین ہے. ایک ہی دین، دین حق ہے، اور ایک ہی دین کمال کا دین ہے. دین اسلام. نہ تو پھر جب کامل کہا نہ تو زیادہ کی گنجائش ہے, جب تام کہا تمام ہے تو کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے. دین کی حد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلف صالحین کی صحیح سمجھ, یہ ہماری دین ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی تخصیص کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملا ہے. اس کامل دین میں نہیں, نہ تو قرآن کی آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس دن کی خصوصیت میں روزہ اس خصوصیت میں. فضیلت کا دین تو ہے, فضیلت کا ثبوت الگ ہے, لیکن اس فضیلت میں کیا صرف فضیلت کے نام پر دن میں روزہ رکھا جائے, رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے, اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کا ثبوت دین میں ہمیں نہیں ملتا, مردود ہے وہ, فهو رد ہے. اور واضح دلیل تو مل چکی ہے نا, منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سے خصوصیت خاص روزہ رکھنا, دن میں جمعے کی رات کو تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا خاص اہتمام کرنا, تو پندرہویں شعبان کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ نہ تو سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے, اور نہ ہی رات جمعہ رات سے افضل اس اعتبار سے, اس کی فضیلت اپنی ہے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا ہے کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے, یہ بھی فرمایا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے, لیکن یہ کہاں فرمایا ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو, صرف اس رات کا, اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا؟ تو تخصیص کا الگ ثبوت ہونا چاہیے, اور وہ ثبوت ہے نہیں. تو شریعت کے ترازو پر ہم نے تول کے دیکھا ہے. خلاصہ پورے خطبے کا, ماہ شعبان اور پندرہویں شعبان کی رات کی شرعی حیثیت, شب برات کہاں گیا؟ اڑ گیا, شب برات کا وجود ہی نہیں ہے. پندرہویں شعبان اور رمضان اور شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے. شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں, غفلت سے مراد لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں, اور لوگ جو اس مہینے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. کثرت سے روزے رکھنا ہے, اور کثرت سے روزے رکھنے سے ٹریننگ ہوتی ہے رمضان کی روزے رکھنے کے لیے, اور جس نے رات کو قیام نہیں کیا تو پھر پورا مہینہ ہے اس میں ٹریننگ کرنا شروع کر دے, تاکہ رمضان میں صلاۃ التہجد و صلاۃ اللیل صلاۃ التراویح بھی آسانی سے پڑھ سکے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ پندرہویں شعبان کی رات میں, کیونکہ مغفرت کی رات ہے, اس رات کے لیے اگر ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا, شرک سے توبہ کرنی پڑے گی, اور بغض و نفرت سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا پڑے گا, اس بغض و نفرت سے جو شرعی نہیں ہے, جو جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. زکات پیسوں سے کسی ضرورت, کیا زکات کے پیسوں سے کسی ضرورت مند کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں کروایا جا سکتا. زکات کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کیا کروانا ہے؟ زکات کے پیسے صرف مستحقین کے لیے, مستحقین میں فقراء ہے, مساکین ہو, باقی جو دیگر چیزیں جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں, یہ مستحقین ہیں. اگر کوئی فقیر مسکین ہے, آپ اس زکات کے پیسے دیتے, وہ اس پیسے سے خود پھر عمرہ کرتے, وہ جانے اس کا کام جانے, لیکن کسی شخص کو آپ زکات کے پیسے دے کے دیں یہ جا کے عمرہ کرو, زکوٰۃ پیسوں سے کسی عمرہ نہیں کروایا جاتا. دونوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ فقیر ہے, محتاج ہے, آپ نے پیسے دیے ہیں زکوٰۃ کے, کچھ اماؤنٹ اس کو ملی ہے, کچھ نے پیسے بھی جمع کیے ہوتے پہلے سے, آپ کس پیسے جا کے عمرہ کرتے, اس کے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز اس کے لیے, جبکہ بہتر ہے اگر وہ مقروض ہے یا جو خرچ اس کے لیے جو ضروری خرچ جو واجب ہے وہ اس کے وہاں سے شروع کرے, لیکن اگر وہ سارے یعنی جو قرض ہیں وہ بھی ادا کر چکا ہے اور فقیر و مسکین کو اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی, لیکن ابھی اس کے پیسے جمع ہو گئے وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پیسے شامل ہو گئے تو عمرہ کر سکتا ہے وہ, لیکن آپ اس کو پیسے دیتے یہ میری طرف سے تمہارے پیسے جا کے عمرہ کرو, یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کو عمرہ کرنا.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنے رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے, عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے, بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. خوشی تو ہونی چاہیے, لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا, لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں, لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں, جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں, آسان اعمال ہیں, اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں.
پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے. اس خوشخبری کو سن کر تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی
پوری کائنات کا رب ہے. اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں, کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے. اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے. روزہ تو فرض ہم نے جان لیا ہے اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں. الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی. اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں, روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں. وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے, لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں, وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے, بچے کو نماز کی تربیت کی بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں. کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے. کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک, رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے, رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے, اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے, وہ حج کا رب بھی ہے, وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے, وہ پورے کائنات کا رب ہے. جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پشت ڈال دیں. زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے. زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے, لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, نصاب کیا ہے, زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں, زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے, یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے. دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے, رمضان کے روزے کو جانا ہے, یہی فرض ہم جانتے, باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں. رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں, رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے. کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں, کیا ہیں جان لیں. ارکان ایمان 6 ہیں, جان لیں یہ کیا ہے. فرض ہے یہ جاننا. میرا عقیدہ, میں مسلمان ہوں, میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں. میرا منہج کیا ہے؟ میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں؟
قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے تو فرائض کو جان لے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، فرض نہ ہوتا تو ہم نہ رکھتے. کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم؟ شدید گرمی ہے، پورا سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم، جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا، ہماری بہتری کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے. کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سے کام کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے، عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں، نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نا مولوی کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کی حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر، ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے. اگلی خوشخبری سنیں، اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں، سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما بردار فرما برداری کرتے رہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے ہوں کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی، فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں تجارت میں مصروف ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہیں نیک و صالح اعمال کے، صالح اقوال کے. ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں. ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانی سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے،
محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم پوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے، کیا تیاری ہے رمضان کی، کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے. یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے، رات گزر جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے، اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا، جنت سے محروم کر کے رہے گا. اور یہ بھی گواہی دی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے، موحد متبع سنت ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے. اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا، تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے. رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے، جب مرض تو شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے، اپنی خواہش نفس کو میں قید کیوں نہیں کر سکتا ہوں، شیطان وسوسوں پہ میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا ہوں، اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی، اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی. ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے، دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے، خون میں بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں، نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے، اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے، وسوسہ دیتا ہے، وسواس ہے، خناس ہے، دور بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، ڈرپوک ہے، دوڑ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے. بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں، حضرت ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، مرادۃ الشیاطین، جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں،
اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں. ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو, چینلز میں جو خاص پروگرام کو اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا, بہت سارا پیسہ خرچ کرنا, خاص پروگراموں کی تیاری کرنا, پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا, اور یہ سارا پورا بزنس ہے, نیٹ ورک ہے, شیاطین الانس. وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں, شیاطین الانس میں سے, جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. شیطان ہے یہ, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے. اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں, لیکن اس رات کی خصوصیت ہے, خاص اہمیت ہے, خاص ذکر کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ہم نے یہ تو جان لیا ہے, لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے. آخری دس راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم نے یہ بھی جانا ہے؟ اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کیا یہ بھی جانا ہے؟ تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری روزان کے استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے, ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے, تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف دس عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے, باقی جو پہلے بیس عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخری دس عشرے میں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں, تاکہ آخری دس عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے, شاپنگ کر لیں, رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں, عید کی شاپنگ بھی کر لیں, لیکن آخری دس عشرے کو, اس عظیم رات کو پانے کے لیے, اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کریں. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ عنہ کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ, تیاری ہے, ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے, ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, تڑپ دیکھیں سلف صالحین, تقوی دیکھیں, ایمان دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں, کیا دعا کروں, ہمارے دعائیں کتنی ہیں, ختم نہیں ہوتی.
عرض کرتی ہیں اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے، بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے، 20 دن روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، کیا مغفرت نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے، کوشش کرتے ہیں، عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں، اخلاص، اتباع سنت ہے اور دیگر شرطیں ارکان ہیں، وجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑی نیک عورت ہوں، نماز اور روزے سے ہمیش کی اختیار کرتی آئی ہوں، اور دن کا روزہ اور رات کی تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں، میں میری مغفرت ہو چکی ہے، میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں، کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء، امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے، اپنی مرضی نہیں کی، اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا ہے اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے، اب قبول کرنا تیری مرضی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے، وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے، تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرها فقد حرم، جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا وہ شخص محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے، فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ، بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں،
درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندوں کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں، لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں. زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا، ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے

اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت, دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا, اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں, ایک تھوڑا سا, اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی ہیں اس حدیث کے, اس قصے کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھولا, اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا, جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا, کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے, شہید بھی نہیں ہوتا ہے, اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے, عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے, اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانس واللہ مفت نہیں ہے, لیکن ہم یہ سانس کہاں پر گوا رہے ہیں, زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں, ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا, تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خبر؟ دونوں چیزیں, ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے, یہ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ای ذلک تعجبون, اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں میں سے زیادہ, پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر سے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون سابقو, کہ کیا مطلب ہے سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں, امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو, بارک اللہ فیک, یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو وہ تعجب کی بات ہے, اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی, ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی, اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی اتنی تڑپ ہے, اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں, جنت میں ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الیس قد مکث ھذا بعده سنہ, کہ جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى, کہا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قال وادرک رمضان, اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى کذا وکذا, اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدت فی السنہ, اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى, اور بے شک

صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كي بيار بيار الله سلم فرماته هي فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض تو دونوں کے بیچ میں زمین و اسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے زمین و اسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے میرے بھائی جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دی ہے اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے موحد متبع سنت ہے دین میں ثابت قدمی ہے الگ طرح سے خاص انعام اور احسان ہے زندگی ساری خیر پہ گزری ہے فرما برداری میں ہی گزری ہے اس جیسا کون ہے بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی تھے تو وہ صحابہ کرام ہیں اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے مشکل سے مشکل خبر آتی ہے آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے یہ زندگی گزرتی ہے ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے 60 اور 70 سال فرم بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرم برداری کے ساتھ اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی نافرمانی میں گزری تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک سر پہ پگڑی ہے لمبی داڑھی ہے ٹخنے کو اوپر شلوار ہے 30-40 حج کر چکے ہیں 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں زکات کبھی چھوڑی نہیں صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا توحید نہیں سمجھا اور قبر کا طواف کر رہے ہیں اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے کرنے کا حق ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں نہ فرمانی کر کے نہ شکری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا برکت ہوگی زندگی میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی خیر عمل میں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے دنیا کے خزانے موجود ہیں بزنس مین ہیں بڑے تاجر ہیں دنیا کے سب کچھ موجود ہے لیکن توحید سے محروم ہیں سنت سے محروم ہیں فرما برداری سے محروم ہیں ہر خیر سے محروم ہیں اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے ایک شخص رو رہا تھا ملٹی ملینئر ہے کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا ہم اپنی مرضی کریں گے ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ کتنی ہو گئے 7 ہو گئے 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے شرک سے توبہ نہیں ہے بدعات سے توبہ نہیں ہے جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے ظلم سے توبہ نہیں ہے
حرام خوری سے توبہ نہیں ہے، سود سے توبہ نہیں ہے، تو پھر رمضان کا ہماری تیاری، استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک، جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں تبدیلی لانی پڑے گی، لازمی ہے تبدیلی، شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے، بدعت سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبه من همته. کوئی شخص اس وقت خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو ہے آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کو ایک خاص ایک نقشہ بناتا ہے، ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا، تو خاص نقشہ ہونا چاہیے، اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں، عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سے شروع سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں کوئی اور بہانہ ہے، نہیں پہلے سے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی ہے، بعض وہ غلطی کر کے رمضان سے پہلے بھیج دیتے ہیں، یہ رمضان کے پہلے عشر میں بھیج دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، جان نہیں چھڑانی عبادت ہے، عبادت جان چھڑی جاتی ہے کیا، زکوٰۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں، کچھ آپ کوئی شخص اپنے ملک میں بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے، یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں، اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا، کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو، کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوش ہیں، سال بھی ہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، جو پچھلے سالوں میں نے گوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: ایک سوال ہے کہ جب ہم زکوٰۃ الفطر کسی کو دیتے ہیں تو یہ لازم کہے کہ تمہیں زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں، لازم نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر تمہیں دے رہے ہیں، یہ لے کے کوئی شخص نیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے لیکن لگتا مسکین ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس کی صلاح کو دیکھ کے، اس کے ظاہر کے اچھائی کو دیکھ کے، بھلائی کو دیکھ کے، آپ اسے میں تمہیں زکوٰۃ الفطر دینا چاہتا ہوں، کہ آپ مستحق ہیں، ایک نیا شخص ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن چند علامتیں ہیں صلاح کی، اچھائی کی، فرما برداری کی، اور فقیری مسکینی کی بھی، آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اسے تب اسے پوچھے اور بتائیں، بعض سادہ ہوتے ہیں شکر سے ویسے مسکین لگتے ہیں، لیکن ہوتے بڑے امیر ہیں، اور بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور ہوتے بڑے امیر ہیں, تو ہر مسکین شکل کا مسکین شخص بھی زکات مستحق نہیں ہوتا, چاہے زکات الفطر ہو
2: کے گھر میں جو بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہیں, چھوٹے بچوں کا فطرہ بس. جی ہاں, آپ یہ لے لیں پمفلٹ, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا, اس میں پوری تفصیل ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
2: مرد عورت چھوٹے بڑے پر حدیث میں آئے, سب پر فرض ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے, میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں, ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, ہماری چال بدل جاتی ہے, یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے, اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں, الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں, میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے, تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, وہ بولتا کیسے ہے, وہ بیٹھتا کیسے ہے, وہ پسند کیا کرتا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, وہ ناپسند کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں, جو کٹنگ ہے, یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے, وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی, کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی ہو، لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے. لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہ کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامہ دیکھے گا؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا. وہ کچھ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا. آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے، اور بہت بڑا امیر ہے. تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر، دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا، لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ 10 سال کے، صرف 10 سال کے بچے کی بات نہیں ہے. آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں، صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ، 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں، فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے، آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے، مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا، اپنی شکل بگاڑتا رہا، اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلد میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ اسے گھر میں مہمان بن کر آ تو پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے، 50 سال سے، اس سے زیادہ یا اس سے کم، رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے، آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں، رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں، بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں، میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے. 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد، کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی سیکھ لیتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، کل کا دن گزرا پتہ چلا، آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا، جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کرے، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا، یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں؟ یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں، الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے چھ؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بقدره خیره وشره، چھ ارکان ہیں، چھ تو جان لیے، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں. اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں، 6 ہیں، بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان، جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت و جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی، آج کل کفر فتوے عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اس منہج کے یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے، جو ہم نے اپنایا ہے اسے منہج کہتے ہیں. رسول جماعت کا منہج ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا، حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے، مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے اس موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت کی فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف، اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کے بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے، یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی، غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. کبھی سوچے ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں، یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے، لعلکم تتقون، کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے، تقوی کے بھی اصل ہے، تقوی کا بھی حق ہے، حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقوی کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقوی کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں میں، صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں. اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہیں اور محفوظ ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال، اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکہ ہے. آپ پر آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ، واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اسے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے، اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے، میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ، آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو، کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں، دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے، گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں، دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے, سیکنڈ. اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے, ورنہ کیا ہوتا. رب اللہ ہے, دلیل ڈھونڈے, کسی عالم سے پوچھیں, کتاب کھولیں, سب اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول, ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو, چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے, ایک جلد میں بھی ملتی ہے, اور دس صفوں میں بھی ملتی ہے, اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے, اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف, تقوی کا اصل, تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں, وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی, اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ کلمہ التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمہ التوحید ہے, لا الہ الا اللہ. کون ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا؟ صحابہ کرام, سر فہرست, اور پھر ان کے جانشین, اور پھر ہر مومن, ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یقین ہے, عقیدہ ہے. ایمان عقیدے کو کہتے ہیں, اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں, جو مغفرت کا مہینہ ہے, استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے, اولاد کی حاجت ہے, دل میں تنگی ہے, بے سکونی ہے, تکلیف ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی, بچہ کمزور ہے, خود کمزور ہے, بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے, کام جسم میں سستی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ, استغفار سے جو تمہاری قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا, يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی, کوئی خاص سفر نہیں کرنا, کسی درس میں نہیں جانا, کوئی خاص وقت مقرر نہیں کر رہا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے, زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں, گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں, مت موقع دے شیطان, واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار, نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی. میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے, استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں, لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں, یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں, آپ 203 سے تو پہنچیں گے, نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی, پڑھتے رہو, 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے, 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی, مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر, وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا, یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جب دوبارہ زندہ کیے جب میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں, یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا, غفر لہما تقدم من ذنبہ سے, کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا, مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ, پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے؟ تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا, کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی، تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعر ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح، کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کے معتزلہ کی طرح، اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے، وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے، وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی، لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے، سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا، ماتریدی کہتے نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ بات ہے کس کی کس کے تعلق سے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض، سات صفات ہیں آٹھ بھی نہیں ہے، آٹھ ہیں نامی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، دونوں مشابہت نہیں ہوتی، تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے، کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، تراویح کی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے، ہمارا فائدہ، ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے، کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہے، تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکة، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، سارے دن کی برکت ہے.

بدعت سے قریب ہوگا، سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے، اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا، قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، نازل کیا گیا ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا، رمضان میں سے ابتدا ہوئی، اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے، قرآن سے جڑا ہے. اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید، یا تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر، صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے، صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے، بعد میں نہیں، پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، اس کے بعد میں، اور اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا، دعاء العبادہ، دعاء المسئلہ اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ رمضان میں پکارتے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، ایک ظالم شخص نے کہا میں نے جب بھی پکارا، میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے.

کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے, شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے, پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا, میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا, ابتدا رمضان سے ہوئی, سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں, سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں, وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں, اقل الوتر رکعہ, وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ, اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن مسجد کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں، اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے. چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دی جائے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگی تو اس لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب چاہے نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب چاہے نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بےچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب جو دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتاب جو میں نے لیا اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں گا. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو واللہ عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے. وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سے پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی. علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب
تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں جو حق ادا کرتے ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں صحیح ہے اور ہم کہاں پہ ہیں ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابۃ اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا یقین کے ساتھ شک نہیں ہے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا اور یہ خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستجیب ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر لوگ مانتے ہم بھی نہیں بھی مانگ لی اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے ہر خیر موجود ہے ان کے پاس دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر ضرورت تو نہیں ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا زبان سے مانگتا ہے دل سے دکھی مانگتا ہے جس کا ذکر آگے میں کروں گا جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے امیر کو امیر بنایا ہے اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے غنی سمجھتے جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر غنی اور امیر ہے ہم کہاں ہیں. صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکوٰۃ جائز ہے صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو جو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ. اس کے مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ کوئی ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے عافیت دی ہے گھر دیا ہے بیوی دیے ہیں بچے دیے ہیں کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے آپ کا پیٹ بھرا بچوں کا پیٹ بھر گیا چھت بھی موجود ہے صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض تو پہلے قسم کے وہ لوگ پہلی صورت دعا کی وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا یستجیب اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ
جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہیں میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں, پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی, جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ہر خرابے سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ, ان میں سے نہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں, افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں,
حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹری سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے. اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے؟ اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے؟ اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے؟ انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ صحت کس نے دی ہے؟ تندرستی کس نے دی ہے؟ یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں, جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا,
سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف، جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات الاحسانات میں ڈبویا ہوا ہے، سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے، اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ سود کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم حصہ ہے سود کا، اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کی صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، لکھ دیا گیا ہمارا رزق. اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے، 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے، اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے، بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے، اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یہ کیا درود ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ظالم کو دیکھیں درود فاتح والا، صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں، 6000 سے زیادہ ہے. یہ سب عقل انسانی نہیں ہے، بس سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، 6000 آپ نے کہہ دیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے، تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا. لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا، وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے، یقین ہے یہودیوں کو، نصاروں کو یقین ہے، ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے، اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا، مانتے ہیں.
انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینہ پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں. اپنی زندگی مبارک میں یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس طرح تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیمی افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے درود فاتح والا, کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجینا کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا. قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک بار تفسیر پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں
بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو، بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں ایک درود دینے کے لیے، جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت، ایک صورت یہ ہے خود ایجاد کرنا، یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا، یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے، کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے، کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں ہے الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے. سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، یہ چمک آ جاتے چہرے پہ مومن کے ایمان کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں. یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے، مسنون دعا ہے، خاص ترتیب دینا، جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو، اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں، ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں، یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں، اوپر اوپر دیکھیں، اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوگا، ادھر ادھر ادھر ہی اوپر، یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. وعلیکم السلام. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر، چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے لے آئے لے آئے، جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں، انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا، کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے، اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا، یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے، اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے، سیونتھ رمضان المبارک، ایٹھ رمضان شروع سے، فرسٹ رمضان، سیکنڈ رمضان، تھرڈ رمضان، اور یہ تیس تک دیکھیں آپ، یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اللہ المستعان. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا ہے، اللهم ارزقني فيه رحمتن رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا، اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو، بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی، اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگئی بیچ میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی، قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی، تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، پتہ نہیں کتنے ریال بھی دیے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا، ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے، سوری صحیح اثر ہے، یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے، صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، مختصر میں کہہ رہا ہوں، لمبا قصہ ہے،
اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا. یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سے عبداللہ مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو عبداللہ مسعود نے مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر راہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے. ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, 10ویں دن یہ پڑھیں, 20ویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا یہ. اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں,

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألك عبادی، میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وإذا سألك عبادی عنی، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، یسألونک اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں، یستفتونک فی النساء قل، یستفتونک یسألونک قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے، صرف دیکھ لیں پورا قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ، نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قُلْ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے، صرف علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعان، دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان، بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین و سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی ایک یہ صورت بھی رہ گئی تھی، یہ بھی بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہتے نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے.

اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, یعنی یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرمائی, یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو, اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ, کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے, کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, بلکہ شدید قحط کی حالت میں جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے, اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے, اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے, یاد رکھیں, بات ذات کی نہیں ہو رہی, بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد, اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے, اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض, تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا, جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں, اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں, ذرا کیسے دعا مانگتے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال کی دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا, فانتصر, پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے, یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں, کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام, میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا, کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں, کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے, کلا ان بے شک معی, میرے ساتھ ربی میرا رب ہے, سیہدین, میرے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے, آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام.
یہ ایمان ہے. کل ان معی ربی سیہدین, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً لگ حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں. فاضرب بعصاك الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں. غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوت ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوت ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے, اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہو فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو, لا الہ الا انت, سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا, الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا, دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری, سنیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا, الا یہ کہ, الا استجاب له, الا کہ اللہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں, اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہے. تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زكريا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کرے، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ندا ان خفیہ، ہڈیاں، یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبا، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ ہیں. اور بھی دعائیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ، کافی وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، مجھ پر رحم فرما. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک اور صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے، شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بہت بھاری ہوتی ہے، وہ تینوں کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے کہ مسلمان بھائی ہے آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ عباس صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے میں تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے, اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صحابہ کراؤں کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن صحیح حدیث صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق, اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ, نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم. ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے
0: بھائی. کے سوال ہے کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے میں 2.5% جو ہے ہر مہینے زکوٰۃ کی نکال دیتا ہوں, زکوٰۃ دے دیتا ہوں, کیا میرا عمل یہ درست ہے؟ یاد رکھے زکوٰۃ کی جو شرطوں میں سے ایک ہے نصاب کا پورا ہونا, دوسرا اس پہ سال بھی گزر جانا. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 595 گرام چاندی, ہاں نہیں 85 سونا ہے, چاندی کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ چاندی کی ریٹ کم ہے, اتنی اگر آپ کے پاس یعنی رقم ہے, پیسہ ہے اس کے برابر, تو پھر اس پہ ایک سال بھی گزر جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے سالانہ, جس دن یہ رقم آپ کو ملی ہے سال بھی گزر چکا وہ ڈیٹ لکھ لیں, ٹھیک. مثال کے طور پہ ڈھائی 3000 بنتے ہیں ریالوں میں, مثال کے طور پہ اب 3000 آ چکا ہے مثال کے طور پہ, چاہیے نہیں کر رہا, مثال دے رہا ہوں میں. آپ مارکیٹ ریٹ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک گرام چاندی کتنے کا ہے, پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے پھر رقم نکلے گی. 3000 آج کی ڈیٹ میں ہو گیا ہے, آپ ڈیٹ لکھ لیں گے, اگلے سال اس ڈیٹ پہ دیکھیں گے, اگر تو آپ کے پاس 3000 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ اسی دن سالانہ نکالیں, یہ واجب ہے. دن گزر گیا بعد میں بغیر وجہ کے آپ نہیں دیتے تو اس میں گناہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ماہانہ بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, جیسے کہ بھائی کا سوال ہے کہ تنخواہ ملی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے زکوٰۃ میں دے دی ہے, لیکن یہ مشکل ہے کہ ہر مہینے آپ کیلکولیشن کریں, مشکل ہے آپ کے لیے. اگر کوئی اس کے آسان سمجھتا ہے, کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے, تو ماہانہ زکوٰۃ نکل گئی ہے. جو باقی حساب ہے بینک کا, اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا, کیونکہ اس نے تنخواہ تو اسے تو نکال دیا ہے, اور اس کو تنخواہ کا الگ کرنا پڑے گا معاملہ, کیونکہ اس میں زکوٰۃ نکل چکا ہے, اس کو ڈبل دینی پڑے گی. پھر تنخواہ اگر تنخواہ بینک میں چلی جاتی ہے اس میں 2.5% نکال دیا, جو باقی اماؤنٹ ہے وہ تو یہ بھی سبھی شامل ہوگی, اس سے زکوٰۃ نکل چکی ہے تو اس کو دو مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اس اگر وہ اسے یعنی جو اس پر فرض ہے وہ 2.5% جو اس کو نکال چکا ہے, اس لیے اس کو دو اگلے سے اکاؤنٹ کرنے پڑیں گے اگر اس طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے. ایک الگ سے تنخواہ کا جو نکال چکا ہے ماہانہ, دوسرا جو اس کو پہلے سے موجود ہے. اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو صرف یہ تنخواہ تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, لیکن اگر اور بھی اس کا پاس پیسہ ہے تو اس کو تاکہ مکس نہ ہو تو الگ سے دونوں کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزے کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے رکھے اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, جس میں
2: اللہ وبرکاتہ
0: اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو, فقال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے.
0: ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابھی قرآن کا وجود باقی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا, نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا, اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے, جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا, پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے, کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے, صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے, تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں وہ اس لیے تھی پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے 1 فرقے کے. اس سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے 1 فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, الطائفۃ المنصورہ, نجات پانے والا فرقہ. علما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے, اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی علی ما انا علیہ, واصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ القرآن والسنہ, جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت, یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی, یہ قید ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو, خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں, تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی, لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے, لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے, اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے, یہ اختلافات ہی مٹ جائیں. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں, فقہی مسائل میں نہیں ہیں, یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے, علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, قول راجح موجود ہوتا ہے, دلیل موجود ہوتی ہے, اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے, لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں, ایمان کے مسائل میں, اصول ایمان کے مسائل میں, تعریف ایمان کے مسائل میں, صحابہ کرام کے تعلق سے, عثمان حکمران کے تعلق سے, الولاء والبراء کے مسئلے میں, اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں, اتباع سنت کے مسئلے میں, اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے, ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین, یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں, متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے, تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں, ایک بخارا میں رہتا ہے, ایک مدینہ میں رہتا ہے, ایک یمن میں رہتا ہے, ایک شام میں رہتا ہے, سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کا ایمان ایک جیسا ہے, اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھلائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں, 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں, یا علماء سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ, اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزہ حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزہ کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے. ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسے کہ اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں، سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھتے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا، اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات، احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی ہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال

سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا، دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ، دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے،

0: بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے، بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے، اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے۔ اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں، ہر عبادت میں احسان، نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے، تو یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق، وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حقوق کی ادائیگی میں احسان، اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے، اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے، روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں۔ حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسنہ جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں۔ آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے، معاف کر دیں آج سے۔ اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں۔ اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں۔ بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو, تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے, تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں, جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے, ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے، رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو، اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں, ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے, فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گیا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی, اب کیا کرنا ہے, ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے, فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ, پھر جہنم رسید ہو جائے گا, اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں, نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں, یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں, جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن شرک کر لیا، کفری عقیدہ رکھ لیا، قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں، یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا، لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اپنے آپ کو تو معاف کرو نا، شرک سے توبہ تو کرو نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں۔ اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، یہ تین چیزیں یاد کر لیں، توحید سب سے پہلے، اتباع سنت، اس کے بعد عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق، ظلم کسی پہ نہ کرے، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے، کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقیات الصالحات، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، الباقیات الصالحات، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ باقیات الصالحات ہے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی نظر آئیں گی حساب دینے کے، جس کا حق دنیا میں کھایا ہے، جس پر ظلم کیا دنیا میں، نیکی جاتی رہیں گی، یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو باقی رہیں گی۔ سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں، جو ختم ہوتی نہیں۔ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے۔ کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں۔ ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت، لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت، کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت۔ اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے، یہ جنت میں باقی رہیں گے۔ باقیات الصالحات ہیں، باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے، بشرط یہ کہ توحید باقی ہو۔ جب تک توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے، بدعتی ذکر نہیں ہے، شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے، اہل احسان میں سے بنا دے، لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم،
1: ایک شخص مقروض ہے،
0: لا الہ الا انت،
1: اس نے قرض دینا ہے،
0: وہ صاحب مال بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو قرض وہ دے چکا ہے، اس نے لینا ہے قرض، واپس دینا ہے، قرض اس نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، مثال کہ اس کو 20,000 قرض دینا ہے، اس کے پاس 30,000 ریال ہے، تو وہ 30,000 کی زکات دے گا یا 20,000 کی، یا 10,000 کی زکات دے گا، 20,000 نکال کے جو قرض کے ہیں۔ یاد رکھ، قرض جو انسان لیتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ قرض جس کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے، فوراً سے مراد پورے پیسوں کی متعین وقت میں ہوتی ہے، پیسہ آپ نے ایک ساتھ دینا ہے، 20,000 ایک ساتھ میں دینا ہے اور فلان تاریخ کو دینا ہے، وہ جو فلان تاریخ ہے آپ کی زکات کے وقت سے پہلے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 20,000 پہلے دے دیں گے اور زکات آپ جو آپ کے 10,000 باقی ہے وہ آپ دیں گے، زکات 10,000 اسے دیں گے۔ لیکن اگر دوسری قسم جو آپ قرض لیتے ہیں آپ نے قسطوں پہ ادائیگی کرنی ہے، آپ نے 20,000 تو لیکن 1,000 ماہانہ قسط دیتے ہیں آپ، 20,000 ایک ساتھ نہیں دینے آپ نے، تو اس صورت میں آپ 30,000 کی زکات دیں گے، الا کہ اگر آپ نے 1,000 اس قسط کا دے دیا اور آپ کے ڈیو ڈے زکات سے وقت سے پہلے ہے تو آپ جو باقی آپ کا 29,000 ہے اس میں سے آپ زکات دیں گے، تو 1,000 آپ نے زکات میں پہلے دے دیا، زکات وقت آپ کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے 29,000 اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو کسی نے گاڑی قسطیں پلی ہوئی مثال کے طور پہ، اور گاڑی کی گاڑی پر زکات ویسے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ استعمال کی چیز ہے چاہے وہ 1,00,000 کی ہو، بارہ کسی نے یعنی قسطوں پر زکات کی یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ قسط اس کے پاس ہے موجود اور دینا بھی آسان ہے، وہ دے بھی رہا ہے، تو باقی جتنے بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکات فرض ہے اور وہ پورے پیسے زکات دے گا. تب کب یہ پیسہ نکالے گا قرض کا پیسہ اس پورے پیسوں میں سے؟ جب زکات کی ڈیو ڈیٹ، دو شرطیں، ایک زکات کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے قرض کی ڈیٹ ہو اس نے دینا ہے، نمبر دو، دوسرا کیا ہے، ایک ساتھ پیسہ دینا ہو قسط کی تو طریقے سے نہ ہو، تب وہ 30,000 میں سے 20 نکالے گا قرض کی اور 10,000 باقی کی.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں نمبر ایک، فضل الصیام وہ شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار الفطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرع، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد للہ تعالی عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کب سے کب تک، وقت کیا ہے، من طلوع الفجر، فجر کے نکلنے سے، الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلت و حکمہ، روزہ کی منزلت، اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وہ فریضۃ فرضہ اللہ علی عباده، اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال الله تعالى إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو كتب عليكم الصيام لك ديا قياتم پر روزونكو كما كتب على الذين من قبلكم جس طريقے سے تم سے پہلے لوگوں پر قوموں پر لکھ دیا گیا لعلكم تتقون تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل: وقال صلى الله عليه وآله وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام على خمس، اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان، اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں: فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، 9 رمضانات 9 رمضان یا 9 رمضانوں کے روزے رکھے، 9 سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فضلہ، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں: للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. وثواب جزیل، اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف، بڑھتا ہوا. فقد جاء في الحديث القدسي، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے: كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: كل عمل ابن آدم يضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنة بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف، 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ، جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے، 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی به، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہ الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً، آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات اور خیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رقم نمبر ایک، انہ یحقق تقوی اللہ فی الاستجابہ، انہ یحقق تقوی اللہ تعالی فی الاستجابہ لامرہ والانقیاد لشرعہ. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، استجابہ لبیک کہتے ہوئے، والانقیاد لشرعہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر دو، یعود النفس علی الصبر، روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے، عادت بناتا ہے صبر کرنے کی. ویقوی الارادہ، اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، فی التغلب علی الشہوات، تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ، قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم، اور کن چیزوں کی قسم؟ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا اپنے نفس کو، کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے پاک کیا. اسے کیا ملا؟ فلاح ملا، قد افلح، یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خواب من دساہ، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا، دباتے رہا، وہ دباتا رہا، اسے اس کا تزکیہ نہ کیا، بوجھ پر بوجھ، گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر، فقد خواب من دساہ. خواب جانتے ہیں، خبت و خسرت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا، نقصان میں ہے، نقصان کی انتہا. ذلت کا لفظ ہے، تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ، محرمات پہ، محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور گھر کے اندر قرآن کی تلاوت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ، چہرے پہ رونق، اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تبدیلی سی آئی ہے. برائی اچھی نہیں لگتی، سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے، رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اسے لگام دی ہے، صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے، کسی اور محرم کو ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے، ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی بات کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے، سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے، آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے، اب جھوٹ کو روزہ کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہے، پورا دن کوشش کرتے جھوٹ نہ بولو. اچھا ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے، بے ٹائم پہ جاؤں میں. کیوں؟ اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے، ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا. اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا، امیجن کریں آپ، کسی کا روزہ باقی رہتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات، اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو، یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی، یاد رکھیں، حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک سکتا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، محرمات سے سبق کیا مل جائے گا، متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم؟ دیکھیں محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے اجر ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط وجوب الصیام، روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک، الاسلام فلا يجب علی الکفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کسی پہ بھی نہیں، کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد. بعض لوگ کہتے ہیں یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں، غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں، اور پھر بھی جہنم کی سزا؟ جی ہاں، پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافروں کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے، رزق کی فروانی ان کے پاس ہے، اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں، ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں یورپ امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے، دوسرا تعلیم اچھی ان کی، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی تنگی جو ہے یہ آخرت کی کوشادگی، دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی، بیچ میں موت ہے بس، اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں، جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں، جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے، ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی، اب زمین کے نیچے جو تنگ کی، دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے، وسعت کی جگہ ہے، وہاں پر تنگی تھی، اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑھا کھودے، تنگ ہے، وسیع ہے، تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو اور ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے مومن کے لیے، یاد رکھیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سمجھ لیں آپ، یہ صرف مومن کے، کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم وہ اس کے لیے تنگی ہے، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے، جو ہی اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے، اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں، ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں، ایک بیڑی اس پاؤں میں، ایک بیڑی اس پاؤں میں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے، اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں، میرے جنت میرے سینے میں ہے. یعنی دنیا میں قید کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو، اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے، وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام، پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا، روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی، کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چار ارکان اسلام جو ہیں، ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں، روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں، روزہ قبول نہیں ہوگا، اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسے کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے، کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی، کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے، یاد رکھیں. نمبر دو، دوسری شرط البلوغ، بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک، آواز کی تبدیلی، یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا، منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، ٹھیک ہے. نمبر دو، جی بارک اللہ فیک، شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے، 15 سال کی عمر، بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے، حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی، ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا يجب على الصغير، چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے، ولكن يؤمر الصبي، ولكن، لیکن، يؤمر به الصبي، بچے کو حکم دیا جاتا ہے، اذا اطاقه، اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، لیتعود علیہ، تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں یا اسکول میں داخل لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں، لائسنس ملتا ہے، ایسے نا؟ ہاں، تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل نہ واقف ہیں. بچوں تو دور کی بات ہے، بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے، گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھے جو اے سی میں رہتے ہیں، روزے تو وہ رکھے جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں، گرمی سے مرے ہوئے، لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے، پھر مہنگائی کی گرمی ہے، پھر آٹے کا بحران ہے، کبھی کس چیز کا بحران. تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں، پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں، تو رمضان کے ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں، آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا، جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے، یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے، صفے کے نیچے، ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورا دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں. انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں، ہم عظیم لوگ ہیں، ہم نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی. صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون. کیا صحابہ، اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوتا، کسی کے پاس بھی ہوتا، تو کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ اسے بہتر کوئی ہے نہیں، صحابہ کرام سے بہتر. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا ہے. جنگ بدر اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا، روزے کی حالت میں ہوا. سبحان اللہ، وہ عظیم لوگ تھے. نہ تو ان کے مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا، اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے، گرمی، ہم اسے روزہ نہیں رکھتے. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین، تیسری شرط ہے العقل، عقل کا ہونا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یجب علی المجنون، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے، اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن میں، رفع القلم عن ثلاث، قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے، اور سوئے ہوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرت علی الصوم، روزے پر، روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا یجب علی العاجز عنہ، تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طریقے سے. لیکن یاد رکھیں، عاجز پر روزہ فرض نہیں، ہاں قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا، تین شرطیں اور لکھ لیں، تین شرطیں. نمبر پانچ الاقامہ، اقامت، سفر کی اقامت کی حالت. فلا یجب علی المسافر، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. اگر سفر آسان ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر چھ الخلو من الموانع، ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے یا روزہ رکھنے سے روکتی ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس. اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا، اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ، نیت. اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے، رمضان کی نیت روزے کی نیت، نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں رمضان کی پہلی رات میں

جلدي سي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما خاليا من الموانع مع النية. ساتھ ہوں گے اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خاليا من الموانع مع النية, نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یثبت دخول شهر رمضان بأحد امرين, رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک, رؤیت ہلال رمضان, رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان, بس اگر چاند کو دیکھا جائے 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد, فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان, تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد اور افطاری کرو فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فإن غمی علیکم, اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے, یعنی یعنی کہ چاند ہے نہیں, غمی علیکم یعنی کوئی گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائیں, فإن غمی علیکم الشہر مہینہ فعدوا 30, بس تم 30 دن مکمل کر لو. کس چیز کے؟ شعبان کے. شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اسے کہتے ہیں یوم الشک, کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے, نظر نہیں آیا نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے, کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں, اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک کا روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اکمال شہر شعبان 30 یوما, شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال, اگر چاند نہ دیکھا جا سکے, بعد غروب الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد, لیلۃ الثلاثین من شعبان, شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد, او حال دون رؤیت غیم او غبار, یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں, غیم, غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. او غبار یا گرد و غبار معروف ہے, او دخان یا دھواں. للحدیث السابق, اس کے دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے, اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم الرؤیت, یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت, متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم, شیخ صاحب فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم یجب تعین النیۃ, یجب تعین النیۃ من اللیل, رات سے, رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب یجب نیچے لائن انڈر لائن کر, پتہ چلے کہ حکم کیا ہے, واجب ہے. لصوم کل یوم واجب, ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں, صبح اٹھے آپ نے آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں, اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے, آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا, ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے, اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے, رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا, وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد, تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے, تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں, آدھا دن باقی ہے, جائز ہے اس کے لیے قضا؟ پکی بات ہے نہیں جائز. کیوں؟

0: بارك الله فيك. هي قاعدة هي القضاء يحكي الأداء، كي قضاك أحكام أداء كي جيسي هوتي فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتاً یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا، اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزے دوبارہ رکھیے اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا، قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں، کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں، بین ان ینوی اول اللیل او وسط و آخر، اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی یا درمیان میں یا آخر میں. ولا یجب ذلک فی صوم النفل، وہ نفل روزے میں واجب نہیں ہے. فیصح ان یصوم فیصح ان یصوم النفل ان یصوم النفل بنیت من النہار، تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم یکن، بشرط یہ کہ ان لم یکن تناول قد تناول مفطرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک وہ ابھی جاگا نہیں بیچ میں کچھ کھایا نہ ہو. اگر کچھ کھا لیتا ہے تب تو نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزہ کی تعریف میں کیا بیان کیا، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یہ وقت ہے. اس کی دلیل کہ نفل روزہ جو ہے بغیر نیت کے دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت، بغیر رات کی نیت کی تعین کرنے کے. لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے، گھر میں داخل ہوئے. ذات یوم، ایک دن، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندکم من شیء، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی. هل عندکم من شیء، کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی وہاں پر سیدہ عائشہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے. فقلنا لا، ہمارے پاس نہیں. قال فانی اذا صائم، تو بس مجھے اب روزہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب دیکھیں کہ اشرف الخلق، اعظم مخلوق، سید المرسلین، رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے زندگی گزاری. اسے کہتے ہیں زہد، دنیا کی لذت کو چھوڑنا، دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں. سوال کیا ہے کہ نہیں، سوال کیا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے، جب جواب نہ میں ملا فرمائے فإنی اذا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر دس دس سال، چالیس چالیس سال گزارا نہیں کیا، اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو، ہرگز نہیں چھوڑا نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے. اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، حلم دیکھیں، اور اسے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے، اپنے پیاروں کو ہوتی ہے. اب امہات المؤمنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت، سب سے عظیم شخصیت، آپ گھر میں آتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور سوال کہ ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو، میں بھوکا ہوں. آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں، سبحان اللہ. اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے، دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم، لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، کتنی مشکل ہے. لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات کا سامنا کیا، صحابہ کرام نے سامنا کیا، اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی، تربیت کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا، اے میرے پیارے پیغمبر، تمہیں دنیا چاہیے تو میں کیسر اور کسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا، سبحان اللہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، کسی گزارش کی، بل رفیق الاہل، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی. اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما. قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے. کیوں؟ تاکہ کل پھر مانگے ہم، کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم، تو ہم ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں. کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں. پر آپ کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا. آپ غور کریں ذرا، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش پر آزمائش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں، جلا وطن کر دیا، گھر کو چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے، بھوکے اور پیاسے. پھر بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی. اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنی درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور جو بے صبر ہوا، ناشکرہ ہوا، تو دنیا میں بھی ذلت ہے، آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں، مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ، دو چیزوں کے بیچ میں ہیں، الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا، نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ. بعض اہم توجیحات ہیں، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کا باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں، شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات، رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ، تو غنیمت سمجھے ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں، بفعل الطاعات واستكثار من الخیرات، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں، جیسا کہ نوافل ہیں، تلاوت قرآن ہے، صدقات اور خیرات ہیں، رات کو ترویح کی نماز ہے. تو ان چیزوں کو کثرت سے، ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں، شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل فيه النفس، وتقبل النفس على فعل الخيرات، وتقبل النفس على فعل الخيرات، اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے. فعل المسلم، تو مسلمان پر واجب ہے، البعد عن مقارفة المنكرات، کہ منکرات سے وہ دور رہے. والمبادرة الى التوبة، اور توبت کے لیے مبادرت کرے، جلدی کرے. والاقبال علی اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کی درس اتنا کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیہم ان صلاتك سکن لهم والله سمیع علیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات۔ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر۔ کہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں۔ پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں، نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی، ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے۔ جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے۔ جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا، بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے۔ توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک راز ہے، ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں۔ ہمیں کیا پتہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں، شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں، کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں. نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے نمازی ہے، لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت میں، جسے روزہ رکھا ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اجر اللہ تعالیٰ سے لینے کی نیت سے، کسی اور سے نہیں، اخلاص کے ساتھ. یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں، اس روزے دار میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، احتسابا کیا ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے، ایک ٹریننگ کورس ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں. روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے لو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا، ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے، اور اس آدھے کھجور ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، وَأَجُدْ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور و پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ صدقے میں اور خیرات میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فقیر مسکین آیا, جیب ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں, عادت ہے. چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا, ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے, بات کرتے کرتے کسی کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے. عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے, عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے. اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو, کسی اور کے لیے بھی ہو, تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے, جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے. کوئی بھی عبادت ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, صدقات, خیرات, کوئی بھی عبادت ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں, لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے, جو تربیت ہے ہماری, اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر, ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے. جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے, سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو. اگر بات کریں تو بات کرو, سلام دو, سلام کا جواب دو, اس کا احترام کرو. کیونکہ یہ غیر ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں, اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے. اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, تو الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات تو کر سکتے ہیں. بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں, شاید زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذرا پریشان کر دیتے ہیں. کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير, خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة. اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا, دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں. صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر, غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا, تو کیا دیا؟ اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں, تو کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو, اپنے صدقہ کو باطل مت کرو, منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر. صرف صدقہ دیا نہیں جاتا, صدقہ عبادت ہے, عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں. اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے, اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے, تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے, اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے. لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ دینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے, فقیر, ہم نے دے دیا ہے. دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہونا. صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ, کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں, ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا. ارے کیا ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا, ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دے ان کو, اپنی امت کو کہہ دے, ہر سننے والے کو کہہ دے, ان بے شک صلاتی, میری نماز خصوصی معنی میں اور میری دعا عام معنی میں, صلات کے دو معنی عربی زبان میں, عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا, میری دعا اور میری نماز, ونسکی اور میری قربانی خاص معنی میں اور میری عبادات عام معنی میں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا اور میرا جینا, ومماتی اور میرا مرنا, کس کے لیے ہے سب؟ للہ رب العالمین, ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا میری دعا, میری نماز, میری قربانی, میری دیگر عبادات, ساری کے سارے عبادات, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا, جا کے دیکھ لیں اللہ تعالی کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں, اور اللہ تعالی گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز, قل ان صلاتی ونسکی, قربانی مزاروں پر ہوتی ہے, لنگر چلتے ہیں, بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاء کے نام پر, ومحیای ومماتی, بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں, بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں, ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے, نماز قائم ہے, وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے وقت میں اللہ تعالی گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے, لیکن وہاں پر قبر کی, اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. توحید عبادت ہمارے زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے, کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں, اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے, کھجور بھی اگر لے کے آتے تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاؤں کے نام پر عبادات کیا کرو, صدقات اور خیرات دیا کرو, یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے, عبادت صرف اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے. میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میرے سارے کے سارے عبادات, میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے, اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. اسے تو بچ گئے الحمدللہ. یہ بنیاد ہے, سب سے بڑی بنیاد ہے, کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں, کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے. اور یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, اور صرف طیب اور پاکی سے قبول فرماتا ہے. آج کتنی ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں, کہتے ہیں عقیدہ درست ہے, کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے, اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے, 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آج ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں رمضان سے پہلے بھی سود دیتے تھے اور لیتے تھے, رمضان میں بھی یہ سود جاری ہے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہا. ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہے, وہ نہیں پتا کہ اگلے سال زندہ رہتے کہ نہیں رہتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے, اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد, کہ ہم توبہ کر لیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے, حرام ہے, خود بھی حرام کھاتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں, اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی, یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی, کیا بات ہے, واہ واہ ہوتی ہے, کیا بات ہے اس بندے کی, بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کی بھی انکم حرام کی ہے. وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً, جیسے کہ بعض ملکوں میں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہیں نہ چاہے آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے, بہترین سولوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے, کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں, بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کو رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے, ایک ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا, کہاں پہ اس پیسے کو لگائیں؟ کسی خیر کام میں لگا دیں, اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے, آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, کہتے ہم مجبور ہیں, مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا, فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسا قرضہ لیا ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا. تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والا کی صدقہ قبول نہیں ہوتا. اب یہ جاننا باقی ہے, صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور عبادت سمجھ کے دیا ہے, اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے, اس کا حق ادا کیا ہے, تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے, پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. فرما برداری اسے کہتے ہیں, یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے. ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے. مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا, بعض لوگ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں. حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے بدن, جسم کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہے. اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا, قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا. حفاتن عراتن غرلا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے. یلجمہم العرق, اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. یوم لا ظل الا ظله، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سایہ کے. سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سایہ تلے کھڑا کرے گا. ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر، کتنا چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کوئی خصوصیت نہیں، ہم نہیں جانتے اسے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، موحد متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا، چھپا کر دیتا ہے. کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے، آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا، یہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ ہے. اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں، مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی. یعنی اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا ہے اس کو خبر تک نہ ہوئی، یعنی اتنی آپ نے رازداری میں یہ صدقہ دیا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے سوا کوئی کسی نے جانا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبق ہے ہمارے لیے کہ ذرے برابر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، ذرے برابر بھی. یہ دکھاوے کی عبادات عبادات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے، حرم جاتے ہیں، سیلفیاں شروع ہوتی ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کبھی باہر دروازے کے باہر، کبھی کعبے کے سامنے، یہاں تک آگے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے. کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو؟ اور ملے گا کیا پھر سوائے مشقت اور تکلیف کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تصویر لینا حرام ہے، چاہے وہ سیلفی ہو، چاہے کیمرے کی ہو، چاہے کوئی تصویر بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تصویر مت بنائیں، اور خصوصی طور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے. صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو ان سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا؟ سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے. کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا، یہ آسمان نہیں ہوگا، اور نہ یہ زمین ہوگی، تانبے جیسی زمین ہوگی، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سایہ کی اشد ضرورت ہے. سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے یہ ایسا اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے, اصل بات نیت کی ہے, اخلاص کی ہے. جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے 1,00,000 دیا تو بڑا سایہ ہے, کسی نے 10 روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم 1,000 درہم سے سبقت لے گیا. 1 درہم 1,000 سے کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے 1,000 درہم صدقے میں دیے, دوسرے شخص نے 1 درہم صدقے میں دیا, دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا 1 درہم والا بہتر ہے, یہ سبقت لے گیا. وہ کیسے؟ جس نے 1,000, اس کے پاس بہت سارے 1,000 ہیں, ان بہت سارے 1,000 میں سے 1,000 دے دیا, کیا فرق پڑا اسے؟ 200,000 میں سے, 1,00,000 میں سے 1,000 دیا. وہ جس نے 2 درہم دیا, اس کے پاس درہم ہی 2 تھے, اس نے 1 درہم اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں دیا, دوسرا درہم اپنے رکھا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے, سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے. 1,000 والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا, 1 والے پاس اخلاص زیادہ ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے, اور اس نے دے دیا ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے, دنیا سے بیزار نہیں ہے. 1 درہم رکھا نا اپنا, دنیا سے بیزار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں, کیا دنیا ہے, سب چھوڑو, صرف آخرت ہی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے تقریباً, یا کھاتے ہیں تو بس ایک بادام پر 40-40 سال گزارے کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے. زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے, منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے, جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کہ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے؟ مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ, بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل عیال کا بھی حق ہے. الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں, اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے. کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے, اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا, اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, وزن کا اثر ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا, اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو جو اس نے ایک مرتبہ دیا، چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ، پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام، روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز،

چلا گیا. یاد رکھے تارک الصلاۃ کافر ہے. نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں. تو من قام رمضان ایمان و احتساب غفر ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا, زکاۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, زکاۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا, بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکاۃ الفطر نکالنا. زکاۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے, بس اس سے پہلے زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکاۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے, یہ اس کا صدقہ ہے. زکاۃ الفطر جو واجب ہے, جو فرض ہے, وہ ادا نہیں ہو. الغرض تو زکاۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. زکاۃ المال اور زکاۃ ہے, اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکاۃ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مال کی زکاۃ, سونا ہے, چاندی ہے, ریال ہے, روپیہ, اس کی زکاۃ ہے. اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکاۃ فرض ہو جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے, رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکالا کرتے تھے. یہ مستحب وقت ہے, لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک, جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے. الغرض تو زکاۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا پانچواں؟ حج. تو عمرہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرے کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, حجۃ الوداع, الوداع حج تھا. تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت, ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا صحابۃ اجمعین, ان کا ایک ہی اونٹ تھا. اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے, اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش, بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا, مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے, حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا, اس کا ثواب, اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی, اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا.

0: تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا، جسے پکارتے، جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں، کرسچن مانتے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، انکار تو کیا ہے فرعون نے، لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا. اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجده عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو. اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ہیں نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت میں وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل دور ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہے. ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا. یعنی اللہ تعالی ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والا کو پکارتا ہے. آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے. ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالی یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے، ایک آیت ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں، صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا، نہیں سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے، اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکات دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کچھ نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا، وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے. اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. جو عبادت ہم نے کرنی ہے, دعا ہم نے کرنی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے, اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے, میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, میں آیا کیوں ہوں, صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے, الا ليعبدون, ہر قسم کی عبادت کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے, یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے, کسے پکارنا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو, کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا, نبی کا وسیلہ دے دے, پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں, کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں, کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے, تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہے نا, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے, لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ, اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ تو نبی تھے, ان کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں, براہ راست علم حاصل کیا ہے, یہ شرف حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے, ہاتھ بھی ملاتے تھے, کتنے بڑا شرف ہے یہ, واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے, بشرطے کہ ایمان کی حالت میں, ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا, ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں, شدید قحط ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں, اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کو بلایا, ان سے دعا کرنے کی گزارش کی, انہوں نے دعا کی ہے, صحابہ کرام نے آمین کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتا ہے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا, کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر, سیدنا عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں, کہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اچھا سید عمر کو دیکھ لیا, سید عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلم فرماتے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی, اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی, ہجرت کی, شہر مکہ کو چھوڑا, اپنی ساری پراپرٹی, اپنا کاروبار, اپنا مال, اپنی دولت, اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے, ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں, دعا المسألة اور دعا العبادة. مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو, جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ, اسے دعا المسألہ کہتے ہیں, طلب کہتے ہیں, مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے, سوال نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں, یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھنے دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی, دعاء العبادة اور دعاء المسألة دونوں. دعاء العبادة کی مثال دیکھ لیا. ذی النون کون ہے؟ ذی النون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب, صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہے؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اور مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے, زندہ کیسے تھے, ہضم کیوں نہیں ہوئے, مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے آمنا وصدقنا, اللہ نے فرمایا ہے, یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے, اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے ہضم کر کہ وہ ہضم کرے کھانے کو, کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے, اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی, اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی, ہڈی والی چیز کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت, سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں, کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوۃ ذی النون, یونس علیہ السلام کی دعا, اذ دعا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, کیا پکارا؟ وہ فی بطن الحوت, کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا انت, اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے لیکن یہ عاجزی ہے, انکساری ہے اپنے رب کے سامنے, اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا, اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال, کوئی الفاظ ہے نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادہ, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء, یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط, یہ دعا کوئی مسلمان بھی, یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے, کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے, اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی, الا استجاب له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا, ذی النون کی دعا, علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, کسی مسئلے کے لیے بھی, فی شیء قط, یہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفر نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز کی ساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ. دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض، چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے، افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں، بلکہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا، دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، اگر زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض، پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت کے تعلق سے، جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے، تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے, جو ہم نے دعا کی ہے, اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی, ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے, اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی, بچے ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا, لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں, وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ, وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں, جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, مانگتے رہو, صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز, نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے, تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا, یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو, یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه, کیوں؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا, فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے, اب یہ باپ مروائے گا مجھے, زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا, ظلم کرتا رہا, ہو سکتے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا, جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے, میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے, اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے, اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں, جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں, اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں, یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک, حلال کمائی, رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا, تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو, سود سب سے پہلے, سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا, کسی نے کسی زمین پر, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا, اسے ہڑپ کر گیا ہے. الغرض حقوق العباد, بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں, ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے, ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینے کو تنخواہیں نہیں ملی. کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے. جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر رمضان میں اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں, بڑی دعوتیں ہوتی ہیں, افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں. اس کا مزدور بےچارا گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے, پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے, ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ مال و دولت, یہ فیکٹریاں کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے. اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے, میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا, بڑی فیکٹریاں تھیں, اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں, مہارت میں, اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف. اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا, اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے, یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا, اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا, قد کا بہت لمبا تھا, چوڑا بندہ تھا. مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی, اس کو دفن کے لیے لے گئے. قبر دیکھی, قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا, یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو سیدھا لیٹا دیا اسے. تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے, اب کہاں انتظار ہوتا ہے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے, مر چکا ہے بیچارہ, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے, دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے, ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار, آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی, نہیں نہیں نہیں, جگہ تھی سب کچھ تھا, لیکن وقت نہیں ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مر چکا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے, دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے, کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا, لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں, ایک شخص ہے اسعد اغبر, چہرے پر گرد و غبار ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دعا کر رہے, یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، اتباع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے. تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ، آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا العبادہ، بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ ہی، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیری پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، فإني قريب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں، صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فإني قريب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک ہے وہاں پہ قل بھی ہے، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل ایک آیت قرآن میں واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے, قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کیا پیغام مل رہا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے, قل بھی نہیں. سبحان اللہ, یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو, اتنے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے, لیکن ایک شرط ہے اس کی, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی, میں اس دعا کو دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے, شرط ہے, اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے, غلط اس کا دین ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتا, یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ, یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئے اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا, دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے, تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کرے نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ, پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی, صرف اللہ کو پکارتے رہے, اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر, توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہیں وہ ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مولف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان,

تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضاء فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان, يا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو, اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہو تو اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا, بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے, اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ اعذار شرعیہ کون سی ہے. اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے میں بنیادی بات بتا دوں, دین اسلام آسانی کا دین ہے, فطرت کا دین ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے, سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا, اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا, اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے, اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آسانی اور بڑھ جاتی ہے. مثال نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ نمازیں. کتنے وقت میں؟ ایک دن اور ایک رات میں, 24 گھنٹوں میں. پانچ نمازوں کا وقت اگر ہم دیکھیں کتنے لگتا ہے, ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کو تو ایک گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے 12-12 گھنٹے تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائیو 10% بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ. روزے دیکھ لیں آپ جناب, کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ایک مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے, 11 مہینے آپ کے ہیں, ایک مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں, ایک گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال, ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکوٰۃ ہے, نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں, پوری زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے, نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے, اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا, ٹھیک ہے, بیماری ہے, آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز سے پہلے سے 5 ہے, آسانی کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانب فرضیت ہے وہ ختم ہوگی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ ہو سکتا ہے نا. دیکھیں اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں, یا تو کھڑا ہو سکتا ہے, یا بیٹھ سکتا ہے, یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے, آسانی کیا ہے؟ سر ہلتا ہے نا, سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھ, سر بھی نہیں ہلتا. کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں, آنکھوں سے پڑھ لو. آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے, مکلف ہے, تکلیف باقی ہے, تو دل سے نماز پڑھو.

0: ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں، اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے، نماز کی حیت اور شکل اور صورت تبدیلی کر دی گئی، لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے، اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا، قضاء فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے، میں آگے بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں، فطر جائز نہیں ہوتا. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہیں، اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں، وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. شخص فرماتے ہیں، نمبر ایک، المرض، بیماری. بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن قضاء کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضاء کہہ رہا ہوں، سمجھیں ادا کیا قضاء کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی، رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا، یہ ادا ہے. قضاء کہ آپ رمضان کے دن، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضاء کر لیں، یہ ادا ہے اور یہ قضاء ہے. المرض، بیماری، جیسا فرماتے ہیں، فیباح الفطر للمریض، فیباح الفطر، تو جائز ہے، مباح ہے فطر، لمریض يتبرر بصوم، اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متبرر ہو جائے، اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے، اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر ایک، یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے، درد و تکلیف ہے، درد بڑھ جائے، بخار ہے، بخار تیز ہو جائے، چکر آ رہے تھے، بے ہوش ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے. یا ضرر دوسرے قسم کے کیسے ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی لیکن روزہ رکھنے سے اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور بیماری جو دو دن میں ٹھیک ہونی تھی وہ دس دن میں ٹھیک ہوگی، یہ بھی ضرر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ضرر مریض کے لیے دو قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک، کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو، ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضاء کرے. یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت اور بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ضرر ہے. کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے، عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے، تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے اور نہ ہی دنیا کے کام کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ہیں، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِذَا شُفِي، جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضاء. کب؟ اذا شفی، بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا، اگر شفا حاصل نہیں ہوئے اسے، جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضاء فرض نہیں ہے. یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو، ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. میرے لیے ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اسے دور کر دیا، سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو. اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. با بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح. اسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جس طرح کے قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت تو مال دولت سونا نہیں, خزانے نہیں, خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے لوگ. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان بے عقل لوگ, دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں, کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے, کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے ایمان ہے, ان لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے, ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا, کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے, اس نے میں نے ہی کہنا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا, اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں, زمین دھس گئی, اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کیا ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے, کیسے سینے سے لگا ہوتا اپنے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں, یاد رکھیں. جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا, لیکن جب یہ بندہ اللہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں, کوشش بھی نہیں کرتا. آیات پہ آیات, آیات پہ آیات, پوری کائنات میں دیکھیں آپ, آیات کونیاں حیران کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ تارے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ حیوان, یہ جن, یہ فرشتے, جو کچھ کائنات میں عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے. ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے, ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے, اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقعی کیا ہے, ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا, اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے, یہ مریض ہو سکتا ہے, تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے, لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں اس سے سوال نہیں کروں قیامت کے دن, اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد, عافیت کے بعد اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے, تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, لیکن کافر نہیں. سبحان اللہ. دوسری وجہ السفر. انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے, گھر کو کہتے ہیں مسکن, سکونت کی جگہ, آرام اطمینان کی جگہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے, اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں, شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی گھر سے وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے, اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے وہ اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے, ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, چھت کی, عزت کی, احترام کی, پیار کی, محبت کی, کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اس لیے گھر سکونت کی جگہ ہے. اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی اس کے جو ٹائم ہوتے ہیں بڑی مشکل سے گزرتا ہے, وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ، کسی شہر پہ، کسی ملک میں، جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا. جو ہی مقصد پورا ہوا پھر اس سکون بھی ملتے، پھر گھر پہ واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے، کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا، تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے. اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن نہیں. جب شریعت کا بوجھ ہے تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت، کہ اب پابند رہنا ہے، یہ اپنے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے، اگرچہ ہماری دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو، دیکھیں ذرا سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا، ہم نے سفر تجارت کے لیے کرتے ہیں، شادی کے لیے کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے کرتے ہیں نا، دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا، رزق حلال کیوں نہ، لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کو، دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے. پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا، کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں السفر، سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر، مسافر کے لیے مباح یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے. فطر یعنی روزہ نہ رکھے، یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد. لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة، وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا، حنابلہ کا قول ہے، فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، ورنہ وہ مقیم ہے. یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے، 4 دن سے کم مسافر ہے، 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے، 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں، نہ شریعت میں، نہ لغت میں، اور نہ عرف میں. تو یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ مختلف سفر پہ گئے، فتح مکہ کا سفر، جنگ تبوک کا سفر، اور صلح حدیبیہ کا سفر، مختلف سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے، بعض اوقات 7 دن، 10 دن، 15 دن، 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے. تو پھر 4 دن کے تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط، الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا، سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر 4 دن سے زیادہ ہے. برحال تو احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے، قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے، کوئی فرق ہے نماز میں؟ نماز تو ٹھیک ہے. اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں، اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی. اسی شیخ ابن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں، الاحوط. اچھا احتیاط کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ جب 2 دلیل کی قوت ہو، 2 دلیلوں کی قوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض لوگوں کے نزدیک صحیح روایات ہیں، بعض نے فرمایا کہ منسوخ، لمبی بحث ہے، یہ آسان فقہ کا درس ہے، میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں، ان بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے، آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے، میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ 4 دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں، اور اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، 83 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں، کہیں پہ آپ کا کام ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ مقیم ہے، مسافر ہے، مسافر ہے. اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو، سبحان اللہ. دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے، انما اعمال بالنیات، اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے، پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ، اب تعین ہو چکی کہ نہیں؟ ہو چکی. اب آپ جائیں گے مقیم، ٹھیک، کیونکہ 4 دن سے زیادہ ہے اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے، آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا، یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے، اسے نہیں پتا کہ میں وہاں پر ایک سال میں ختم کرتا ہوں، دو سال میں، تین سال میں، مجھے نہیں پتا. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے، میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد، تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں، کوئی کسی کام سے جاتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے، بعض اوقات بند ہوتا ہے، بعض اوقات جو شخص معتبر شخص ہوتا نہیں ہے، تو یہاں سے ہم جاتے کوئی نیت نہیں ہوتی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا گمان ہے کہ دو چار دن میں ختم ہو جائے گا کام، ہمارا گمان ہے، نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام چار دن کے بعد یا دس دن میں ختم ہوتا ہے، تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا ہے، یحل لہ قصر الصلاۃ. اچھا، جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن فرض کیا ہے؟ وعلیہ، یعنی واجب علیہ. اس کی لکھ لیں، نوٹ کر لیں، علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ، اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء، کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا، دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے، یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ وزیر الجواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما. اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں، یعنی دن کو تعداد متعین کر لے، گن لے کتنی ہیں، اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہیں رمضان کے علاوہ، ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی، روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے، وہ ہے العجز عن الصوم. ایک شخص عاجز ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. عاجز ہونے کی ضروری کو بیمار ہو، لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے، لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے یا عاجز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے، لیکن ہر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان، بڑھاپا جو ہے عجز ہے، لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فیزیالوجی، ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیز، بیماریوں کا علم. فیزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان جو چینجز آتی ہیں وہ فیزیالوجی ہے، اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں پیتھولوجی، بیماری، ڈیزیز. بیماریاں عجز پیدا کر دیتی ہیں. بخار ہے مریض کو، تیز بخار ہے، عاجز ہے بھائی، وہ حرکت نہیں کر سکتا. الٹی لگ گئی ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کمزور ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا پاؤں پہ. چکر آتے ہیں، سیدھا چل سکتا ہے؟ سیدھا چل نہیں سکتا. جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عاجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے. لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے، بڑھاپا جو ہے یہ فیزیولوجیکل چینج ہے، پیتھولوجیکل نہیں ہے. بیماری کی وجہ نہیں ہوتی، جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں عاجز. تو العجز عن الصوم، عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے. چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے؟ ایک عاجز ہوتا ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، لیکن تندرست ہے، روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے استاد نے متعین کر العجز عن الصوم، عاجز ہو روزہ رکھنے سے، چلنے پھرنے سے یہاں پہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے، پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے. جی عاجز ہے، نہیں نہیں پاگل تو شرط میں ہی نہیں ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے. بہرحال ٹانگے نہ ہو، بارک اللہ، اگرچہ یہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کے ٹانگیں نہ ہوں چل پھر تو نہیں سکتے وہ، لیکن روزہ رکھ سکتے کہ تندرست ہیں. یا بعض اوقات ایسی بیماری جو ہوتی جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے عجز، جیسے پولیو کی بیماری، دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہیں، وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں متعین کر لیا العجز عن الصوم، روزہ رکھنے سے عاجز. فالعاجز عن الصوم لکبر سنہ، وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی بڑھائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، عاجز ہو. او مرض لا یرجى شفاؤه منه، یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں، فی غالب ظنہ، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں، لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی. یہ میڈیکل غالباً کہ کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے محدود علم کے مطابق، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں، ہم نے سنے بھی دیکھے بھی سبحان اللہ، کہ لا علاج تھے، زمزم کا پانی کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے شفا دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال، لیکن غالب ظن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. فإنه، تو ایسے شخص کیا کرے گا، عاجز کیا کرے گا، فإنه يفطر ويطعم، يفطر روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ رکھ نہیں سکتا، وہ قضا کر سکتا ہے، قضا بھی نہیں کر سکتا، کیوں جی؟ کیونکہ عاجز، اس کی عرض جو ہے شیخ نے یہاں شرط رکھی ہے کہ اس کی عرض ٹھیک نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے، اور جب اس کے یہ عجز سوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ، یہ تو ہم نے جان لیا. اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا، آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى ارشاد باري تعالى، اچھا کیا کرے گا، يطعم عن كل يوم مسكينا، ہر مسکین کے، ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالى، اس کی دلیل یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں، طعام مسكين، ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے، ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یعنی روزہ کیسے فرض ہوا، بیک وقت فرض ہوا ایسے نہیں، تدرج سے، یہ فطرت کا دین ہے. اگر بیک وقت یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا. جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ وتعالیٰ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ، پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ؟ پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض کا روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے، کہ جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے. اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ. یہ سورت البقرہ آیت نمبر 184. نمبر چار, چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی, الحمل والرضاع, حمل کی حالت, رضاع دودھ پلانے کی حالت. وہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے نا. پریشان کیوں ہوگی, کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا, الحمل والرضاع. فالحامل والمرضع, حامل کہتے ہیں حامل عورت کو, والمرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو. ان خافت علی نفسیہما, اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی, ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے؟ اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ عورت, حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے, اور روزے سے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے, اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی, ان کی تکلیف بڑھ جائے گی, تو وہ اس صورت میں افطرتا فالحامل والمرضع ان خافتا على نفسيهما من الضرر من الصيام افطرتا, کیا کریں گی؟ روزہ نہیں رکھیں گے, فطر کریں گے. وقضتا کالمریض, اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا, بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا, تندرستی واپس نہیں آئے گی, لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آگے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا, کل مریض, مریض جیسی. وَإِنْ خَافَتَ عَلَى الْوَلَدِ, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے, خون کی کمی بھی نہیں ہے, صحت بالکل اچھی ہے, لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے, بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے, اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی, تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں, اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ, اور اگر وہ ڈرتی ہے اپنے بچے پر, فقط, صرف, دون النفسی, اپنے نفس پر نہیں, افطرتا, تو فطر تو کریں گے, آسانی کا دین ہے. اچھا, وقضتا, اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا, تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے, لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں, جب تک تندرست تھی تو روزہ تو واجب ہے, لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضا کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, وَأَطْعَمَتَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. تو قضا بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا, روزہ اسے رکھ رہا تھا, اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, اب اس اور کی وجہ سے اس قضا کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دلیل جیسا فرماتے للآیت السابقہ, وہ پچھلی آیت سورت بقرہ 184, بارک اللہ فیک, وہی حکم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اچھا, کتنی دے گا مسکین کو کھانا, کیسے دے گا؟ جی, اوسط ما تطعمون اہلیکم, کیسے دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, افطاری کروا دیں, یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں. اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے, انہوں نے کیا کیا؟ 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں, درمیان میں بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں, 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں, 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں, 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے, جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں, لیکن دینا ضرور ہے. جی, کیا کھانا جو ہے کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو طعام مسکین آپ کا ہو گیا اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا اور روزے دار کے اجر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی اپنا روزہ بھی اس کا اجر اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. تو بہتر اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ اطعام مسکین کھانا کھلا دیں. پانچ نمبر پہ ہے مسکین کیسا ہونا چاہیے، نہیں مسکین تو مسلم ہوگا نا، روزہ جو رکھتا مسلمان رکھے کافر تو نہیں رکھے گا. تو فقراء مساکین کی جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان ہوں ملف قلوب نہیں، یہاں پہ یہ مسکین ہیں یعنی متعین ہو چکے ہیں، طعام مسکین یعنی مسلمان مسکین. اور اگر آپ گندم دینا چاہیں یا چاول دینا چاہیں تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں آپ، 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے، یہ بھی درست ہے. نہیں افطاری تو الگ ہے. اچھا ایک چیز غلطی نہ کریں، یہاں پہ بعض لوگ زکات کے مال سے افطاری کرواتے ہیں، بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو، ان کی نہ تو زکات ہے نہ افطاری ہے. کیوں؟ کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے. آپ نے مسجد افطاری نہیں کی، کی ہے کہ نہیں کی، کئی مرتبہ کی ہے، حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے. بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے زکات کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں اور ان کی زکات نہیں ہوئی، ان پر زکات ابھی بھی فرض ہے اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے. اگر کفارہ آپ نے صرف روزدار کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا، وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں. اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے. کیا نہیں وہ الگ بات، میں کفارہ کی بات کروں. افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو، ان کا دل اور نرم ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. بھیا مسلمان ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کتنی پیارا دین ہے یہ، تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے. جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے، لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا، وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. افطاری کی تو جو ہے نہیں افطاری کے لائق وہ روزہ رکھے تو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحیض والنفاس، ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے. آج سن لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، مردوں کو بھی نہیں دیا. جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں تو اسلام نے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی. جب حامل ہے اور مرغے کی حالت ہے آسانی پہ آسانی ہے، اور اب اگر حیض و نفاس کی حالت ہے، حیض میں خون جاری ہوتے کمزوری ہوتی ہے، نفاس کے بعد عورت کمزور ہو جاتی بچہ پیدا کرنے کے بعد، تو اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. الحیض و نفاس یہ سب فرماتے. والحیض حیض کیا ہوتا ہے؟ دم طبیعی یخرج من رحم المرأة، وہ طبیعی دم جو بغیر کسی بیماری کے نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے. والنفاس نفاس دم یخرج منها عند الولادة، اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. فالحائض والنفساء، حائض والنفساء حکم کیا ہے؟ تفطران وتقضیان، سیدھی سی بات، تفطران وتقضیان، روزہ نہیں رکھیں گے افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام، اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں لا يصح منهم الصيام، ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کہا شیخ، یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے، باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے؟ حامل عورت روزہ رکھنا چاہے، مسافر روزہ رکھنا چاہے، مریض روزہ رکھنا چاہے، بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل عورت رضاع والی عورت ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے، کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفسا کی والی عورت جو ہے اگر روزہ رکھتی بھی ہیں ان کو روزہ قابل قبول نہیں اور قضا واجب ہے اور ان کے عمل حرام ہے, گنہگار ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں تب گنہگار ہیں اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں ہے اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی, کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ معنی جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا, معنی ہے کا دور ہونا, معنی کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کے دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ, کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا, نماز بھی نہیں پڑھنی, لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ایک نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے؟ نماز زیادہ اہم یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. ہاں, کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں, کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے. کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں, اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی,
1: اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے جن کے پورے کیے جا سکتے ہیں, جبکہ نماز جن کے پورے کرنا جو ہے وہ دشواری.
0: پانچ دن تو گن سکتے ہیں نا, پانچ دن حیض آیا ہے, پانچ کو پانچ پہ ضرب دے, پچیس نمازیں
1: زیادہ بھاری
0: بھاری پڑتے ہیں. ایک تو بات درست ہے لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط, بات درست ہے آپ کی, صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دین عقل کی بھی نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. بارک اللہ فیک. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں, ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے, بتا چکے ہیں, آسانی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے, قاعدہ. جی, وقت پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب نصوص کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے قاعدہ, کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کر. جب ہم نصوص شریعت جمع کرتے ہیں ساری, صرف ایک حدیث نہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلے کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں, خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا کرے گی. کیوں, کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو اس حدیث کو لیا, سے مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کن ننو مرو, ہمیں حکم دیا جاتے, مرفوع حدیث ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہمیں حکم دیتے, یہ حدیث ہے, یہ صحابی کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو. ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے. کیا فرمایا؟ انت احرویت انت کہ تم حروری عورت ہو، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے، یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ خوارج کے نزدیک دونوں، وہ تو ترک صلاۃ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کی قضاء دونوں کی ہے، نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھایا سمجھا ہے کہ نہیں. دو تین سوال یہاں پہ ہیں. یہ پہلا سوال ہے، ذہب جدک، آپ کے دادا جان جو ہیں، ذتسعین سنہ، جن کی عمر 90 سال ہے، الی المستشفی، ہسپتال کی طرف گئے، ونصحہ الطبیب بالفطر لعجزہ عن الصیام، تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھئی تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو، 90 سال کے ہو گئے، روزہ نہ رکھو کیونکہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطر ہی ماذا علیہ، کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا. ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے دادا جان، آپ کا بھی ہو سکتے، میرا بھی ہو سکتے، کسی کا بھی، دادا جان ہے، 90 سال کی عمر ہے، ہسپتال کی طرف گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ عاجز ہو، روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ما حکم فطر ہی، فطر کر سکتے یا نہیں، اور کیوں، اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضاء لکھیے اس ڈبے میں، لکھیے جائز، کہ وہ قضاء اس کے لیے جائز ہے، کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے، الذي يبيح الفطر، جس سے فطر مباح ہو جاتے ہیں. اچھا، ماذا علیہ، لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک، یطعم عن کل یوم مسکین، لکھ لیں، ہر روزانہ ہر مسکین کے عوض، ہر دن کے عوض میں مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے، اصبت بألم حاد، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. کہ آپ کو الم حاد کہتے ہیں شدید درد، ایکیوٹ پین، فی اسنانک، دانتوں میں، فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا. وکان لابد لتسکین الالم من اکل حبوب مسکنہ، اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کے لیے گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. ماذا تصنع فی هذه الحال وماذا علیک، کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباح ہے کہ روزہ نہ رکھے، یعنی کیا کرے، گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے گا، یعنی روزہ توڑ دے گا، گولی کھائے گا، قضا کرے گا اور مسکین کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں آپ، مسکین کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ، یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، مسکین کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ، یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے، یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کسی اور، نہ وہ حامل ہے، مرد ہے، کسی اور کی وجہ بھی نہیں ہے، تو ایک چیز بچتی ہے، کیا ہے؟ القضاء، بعد میں قضا کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ شخص جس نے درد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، درد مشکل ہے آج کل، تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں آپ. ہاں، تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ سافرت فی رمضان لأداء العمرہ، رمضان میں آپ جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ گئے، ورجعت الی بلدک صائما، اور واپس آئے روزے کی حالت میں، روزہ تھا مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ گئے اپنے گھر میں، ابھی بھی آپ کو روزہ ہے، ٹھیک ہے. حدثتک نفسک بالافطار لانک کنت مسافرا، ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا، اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا، میں فطر کرنا چاہتا ہوں. ما حکم افطار فی هذه الحال ولماذا، جی جائز نہیں ہے، پکی بات ہے. کیوں؟ بارک اللہ، آپ مسافر ہی نہیں ہیں، بارک اللہ فیک. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے، مقیم کے لیے تو روزہ شرعی نہیں ہے. اچھا اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے، یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے، یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے، کیا کرے گا؟ تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے جی، توڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے، کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے، عاجز ہے، مریض کی صورت ہوگی، مریض کی صورت ہوگی، یہ وہ عجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے. کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ، اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے. جو واجب ہے وہ سوال نمبر 3 ہے کتاب میں، وہ واجب ہے، کالم اے کالم بی ہے، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. باز کیا؟ جی، ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں؟ اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک کا ہے ان کا. کون جواب دے گا؟ درست جس کو سمجھے وہ جواب دے گا. یہ اس سے ملتے جلتا سوال ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں، کسے مقدم کریں گے؟ جی، حلال روزی مقدم کیا جائے گا. بارک اللہ. کیسے؟ دیکھیں ذرا، ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا، تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، قوا فرض ہے. اس کے پاس پورا سال ہے قوا کرنے کے لیے. جمعرات میں چھٹی ہوتی ہے، 2 دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں، 30 دن پورے کرنے ہیں نا، کر سکتا ہے. یا وہ ایک مہینے چھٹی لے کے، اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں ایک مہینہ، یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق، یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض، یعنی وہ راستہ پر ہے جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے. روزہ رمضان نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسانی. سبحانکم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے. آج کے درس میں لیکن میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مفسدات الصوم یا مفسدات الصیام. مفسدات الصیام یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اريد ان اتعلم، نمبر 1، مفسدات الصيام مع الادله، روزے کے مفسدات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر 2، حكم من فعل شيء من هذه المفسدات مع الادله، اگر کوئی شخص ان بعض مفسدات میں سے کسی پر عمل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر 3، حكم علاج الصائم بالابر واستنشاق البخار وسحب الدم وحقنه، ان بعض مسائل کا حکم کہ روزے دار اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پہ، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. استنشاق البخار، یہ جو پف استعمال ہوتے ہیں دمنے کے مریض جو استعمال کرتے ہیں، یا نیبولائزر جو استعمال ہوتا ہے، یا آکسیجن جو مریض لگاتا ہے ایمرجنسی میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پر. سحب الدم، خون لینا ٹیسٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جسم سے خون نکالنے کا حکم کیا ہے. اور وحق نہیں، خون دینا مریض کو. روزے پر ان چیزوں کا کیا, ان چیزوں کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کا حکم کیا ہے. نمبر چار, حکم صیام من افطر شاکا فی غروب الشمس, اس شخص کا روزے کا حکم کیا ہے جس نے شک کی بنیاد پر کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی. نمبر پانچ, حکم قضاء من افطر ایام من رمضان, جس شخص نے رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے, اس نے فطر کیا, ان کی قضاء کا حکم کیا, اس کی تفصیل کیا ہے. تو ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ. مفسدات الصیام سے بیان کرنے سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں, قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت شریعت کے بنیاد پر ادا کی جاتی ہے وہ عبادت بغیر دلیل شرعی کے ختم نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت ہو, جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے شروط ارکان واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ عبادت شرعیہ ہو گئی. اب یہ عبادت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی فاسد شامل نہ ہو جائے, اور یہ جو فاسد کر دینے والی چیز اس کی دلیل ہونی چاہیے شریعت سے, ورنہ عبادت برقرار ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے روزہ رکھا شروط ارکان اور واجبات کے ساتھ اس کا روزہ حقیقتاً درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے. قاعدہ واضح ہے, جس نے روزہ رکھا شرع روزہ رکھا صحیح طریقے سے رکھا, اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے اے روزہ دار شخص اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو مجھے اس بات کے ساتھ دلیل بیان کرنی پڑے گی کہ روزہ کیوں ٹوٹا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, ورنہ اس کا روزہ درست ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مفسدات اس سے میں بیان کروں گا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوں گی. دلیل ہے تو مفسد ہے, دلیل نہیں ہے مفسد نہیں ہے. سب سے پہلا مفسد روزے کا جو ہے, جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاکل والشرب, کھانا اور پینا, فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں. یہ دو چیزیں ہیں, ایک نہیں ہے, کھانا الگ ہے پینا الگ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ کھانا پینا دونوں ضروری ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹتا ہے, کھانا یا پینا. اس لیے بعض علماء نے الگ الگ بیان کیا, نمبر ایک کھانا, نمبر دو پینا. شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے, لیکن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے یہ ہو یا دوسرا ہو, دونوں ایک ساتھ کا ضروری نہیں ہے. الاکل والشرب فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں کھانا اور پینا, لقوله تعالی. اب یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سوره البقره من الله تعالى فرماته وكلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو, کب تک؟ حتى يتبين لكم, جب تک کہ تمہیں واضح نہ ہو جائے کیا چیز, الخيط الابيض من الخيط الاسود, سفید دھاری کالی دھاری سے الگ اور نمایاں اور جدا نہ ہو جائے. یہ سفید دھاری اور کالے دھاری دھاگے نہیں ہیں, یہ آسمان کے ایک خاص رنگ ہیں. جب صبح قریب آتی ہے, فجر قریب آتی ہے, تو اس میں ایک سفید سی دھاری نظر آتی ہے اور ایک کالی دھاری مشرق کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو یہ نظر آئیں گی. من الفجر, فجر سے, ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزے کو برقرار رکھو, تمام کرو. رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کھانا پینا تو رات کو, یعنی دن کو کھانا پینے سے منع کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کھا لے اور پی لے تو روزہ کی تمامی ہوتی ہے, اتم مسلم اللہ نہیں ہوتا, ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو کھانا پینا مفسد ہے صیام کا. نمبر دو, یہ اس کو تین کر لیں, پہلا کھانا ہے, نمبر دو الشرب پینا, نمبر تین جماع کر لیں, الجماع ہم بستری. جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دلیل مولف فرماتے ہیں لقوله تعالى, ارشاد باری تعالی احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم, سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا کہ لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، دن میں نہیں رات میں، کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. رفث جمعہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ

کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی آخر میں. نمبر چار، تین کو چار کریں، وصول شيء الى الجوف عن طريق الفم او الانف، کوئی بھی چیز، وصول پہنچنا، شيء کوئی چیز ہو، الى الجوف، جوف کہتے ہیں معدے کو، اجوف خالی جگہ، معدہ خالی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ویکینٹ چیز کو جوف کہتے ہیں. اچھا، وصول شيء الى الجوف، کوئی بھی چیز معدے تک پہنچ جائے، عن طريق الفم او الانف، چاہے وہ منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو، کوئی چیز ان دونوں راستے سے پہنچ گئی معدے میں، بشرطے کی چیز ہو. اچھا، ہوا چیز نہیں ہے، ہوا چیز ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا غذا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز یعنی غذا، اس کو انڈر لائن کرنا، غذا کیا ہوتی ہے؟ کھانا یا پینا، تو پینا بھی غذا ہے، یعنی دوسری لفظوں میں کوئی بھی چیز جس کا ویٹ ہو، جرم ہو، وجود ہو. اگر مکھی چلی گئی، مکھی شے ہے کہ نہیں؟ چیز ہے نا، اس کی کوئی غذائیت ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں، مکھی میں پروٹین ہے، مکھی تو ایک زندہ چیز ہے، غذائیت تو ہے، کھانے پینے میں نہیں آتی. بارک اللہ فیک. وہ آگے آئے گا، جس نے جان بوجھ کے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کے غلطی سے چلے گی تو کوئی حرج نہیں. بہرحال، تو کھانے اور کوئی بھی چیز اگر پہنچ جائے معدے تک، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو. اچھا، منہ کے ذریعے تو ہم جانتے ہیں، ناک کے ذریعے کیسے؟ کیا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دلیل تو ہونی چاہیے نا. جی، انٹر کنیکٹر تو ہے، دلیل کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع سے بات کی ہے نا، دلیل ہونی چاہیے. اب منہ سے تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز کھا لی، معدے میں چلے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، کل وشربو حتی تبین، کوئی آیت دلیل ہے اس کی، کیونکہ منہ سے کھایا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، پیا جاتا ہے. ناک کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کرایا کیا ہے روزے کی حالت میں، بارک اللہ فیک، کہ ناک میں وضو کے وقت زیادہ پانی نہ چڑھایا کرو روزے کی حالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناک کا ایک راستہ نکلتا ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے، ناک ہے، پھر آگے خوراک کی نالی ہے، پھر معدہ ہے. تو اگر آپ زیادہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ایک گھونٹ اندر چلے جائے گا، اور اس گھونٹ سے وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اگرچہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے ناک کے ذریعے سے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بے اختیاری میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو اس علماء فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ ناک جو ہے راستہ ہے معدے کی طرف، اس لیے ناک کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں جان بوجھ کے کسی نے قطرے ڈالے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال، نمبر پانچ، تعمد التقیؤ، جان تعمد یعنی جان بوجھ کے کرنا، عمدن التقیؤ الٹی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فمن استقاء، جس استقاء، الف سینتے اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف سینتے کسی لفظ کے پہلے لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ والا بارک اللہ فیک. تو استقاء جس نے الٹی طلب کی، یعنی جان بوجھ کے الٹی کی. اچھا، استرقاء جس نے، استرقاء جس نے، ادھر لکھا ہوا نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں، الف سین تے سے پوچھ رہا ہوں، استرقاء، استنجا، استخارہ، استغفار، بارک اللہ فیک، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب میں طلب ہے، استغفار طلب المغفرہ، استنجا طلب النجو، نجو پاکیزگی کو، سب صفائی کو کہتے ہیں، صفائی طلب کرنا. اچھا، اور کیا تھا؟ استرقاء رقیہ طلب کرنا، رقیہ شرعیہ بھائی، استرقاء. اچھا، اور استخارہ کیا ہوتا ہے؟ طلب الخیر. آپ نہیں جانتے آپ کا خیر کہاں پہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ان معاملات میں سے میرے لیے خیر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، فمن استقاء ای استفرغ فی ما فی معدته من الطعام عمدا فقد افطر، جس نے بھی جان بوجھ کے

کی اور جو کچھ میدے میں تھا باہر نکال دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. افطر. دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من استقاء فعلیہ القضاء ومن ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ. واضح الفاظ ہیں, احمد میں, ترمذی میں, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا واجب ہے, اور جسے خود بخود الٹی آئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے انسان انگلی مار مار کے الٹی کرے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے. بعض لوگ اتنا کھا لیتے سحری میں نا, پھر بیچارے نہ سو سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, پھر یہی ایک راستہ رہتا ہے جو ایک اوور لوڈ کر لیا ہے اس لوڈ کو ہلکا کر لیں, پھر انگلیاں بیچارے مارتے اور بڑے عجیب سے ان کی حالت ہوتی ہے اور الٹی کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, یعنی روزہ رکھنے کے بعد. اور ان کا دو مصیبتیں, ایک تو ان کی حالت بگڑ گئی, دیکھا روزہ خیر تھا, نعمت تھی ان کے لیے شر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اور پھر روزہ ٹوٹ گیا, قضا واجب ہو گیا. تو اس لیے سحری جو ہے اس لیے نہیں کہ پیٹ کو بھر کے زبردستی اس میں ٹھوسنا ہے بس, نہیں, اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ طرف سے رحمت ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے بغیر سحری کے رکھتے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخالفت کرتے ہوئے تاکہ انسان جب روزہ رکھے, مسلمان جب روزہ رکھے اسے توانائی ملے, اور پھر اس کے سائیکولوجیکلی بھی وہ اگرچہ چھ گھنٹے کے بعد بیدہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسے ایک سکون ملتے ہوئے میں نے کچھ کھایا ہوا ہے, خالی پیٹ نہیں ہے. اب غور کریے, خالی پیٹ روزہ رکھے کبھی تو گھنٹے, ایک گھنٹے کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور بھوک شروع ہو جاتی ہے لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہے سحری سے. اور سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ کو بھر کے کھائیں, کیونکہ یاد رکھیں پیٹ جتنا بھریں گے اتنا جلدی فارغ ہوگا, یاد رکھیں زیادہ بھرا جلدی فارغ ہوا. تو تین حصے کرنے ہیں, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کا بھی. آپ کے سانس کا نفس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر نا. ایک تینوں حصے تو بھر دیے کھانے سے, پھر جو خوراک پینے والی پانی سے بھر دیا, سانس کہاں سے لیں گے پھر؟ اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اگنے مار کے الٹی کریں. سنت عمل کرنا تو صحیح طرح سے عمل کریں, سنت کا سحری کرنا سنت ہے اور خیر ہے. اسے فلاح کہتے ہیں صحابہ, صحابہ کرام سحری کو کہتے ہیں الفلاح. جانتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمیں نماز پڑھائی رات کی, جب تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں تراویح پڑھائی تو اسے ایک رہتی اتنی لمبا پڑھا دیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح چھوٹ جائے گا. کیا چھوٹ جائے گا؟ کیا چھوٹ؟ سحری چھوٹ جائے گی الفلاح. تو فلاح کبھی نقمت اور مصیبت بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ. نمبر چھ, پانچ اور چھ کر دیں اسے, اخراج المنی بفعلہ. منی کا خارج ہونا اپنے کرنے سے, بفعلہ. اور ایک شرط آگے لکھ دیں, بشا ہوا شہوت کے ساتھ. بفعلہ کے بعد لکھیں بشا ہوا شہوت کے ساتھ, کیونکہ اگر مرض کی حالت میں نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا تینوں چیزوں پہ بات کریں, چاروں چیز, تین چیز لکھیے شیخ نے, اخراج نکلنا, المنی منی, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چوتھا بشا ہو شہوت کے ساتھ. اچھا یہ چار چیزیں, اخراج اگر منی محسوس ہوئی کہ نکلی لیکن نکلی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا. یاد رکھیں احتلام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتلام ہوا ہے لیکن کچھ خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوتا. تو اخراج ضروری ہے. نمبر دو, المنی, منی ہو مدی نہ ہو, ودی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, منی ہونا چاہیے. تیسری, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چاہے گھور گھور کے کوئی حرام چیز دیکھی ہے, چاہے ہاتھ لگانے سے, چاہے کسی چیز لگانے سے, کسی بھی طریقے سے اگر منی خارج ہو گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا. نمبر چار, بشا ہوا. بشا ہوا کیوں قید لگائی؟ ایک مریض ہے, بوڑھا ہے, تو مرض کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, اسے کچھ کیا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی قصور بھی نہیں اس کا بھائی, بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چوتھی شرط جو بشا ہوا, شہوت قدر لگانا ضروری ہے.
اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں جماع تو ہو گیا نا، وہ تو الگ بیان کر چکے ہیں. نہیں جماع کے علاوہ، وہ تو جماع کے ہے، جماع کے الگ رفع الى نسائکم، بات ختم ہو گئی. جی الا نکاح کیا؟ نہیں نکاح تو وہی ہو گیا، جماع ہو گیا. اب یہ استمناء طلب خروج المنی، جان بوجھ کے منی کا خارج کرنا کسی بھی ذریعے سے جماع کے علاوہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ قیاس عبادات میں نہیں ہوتا اور احکام میں، اس حکم میں بھی نہیں ہوتا. یہ حکم شرعی ہے، حرام، ہر حرام سے کیا ٹوٹ جاتا ہے روزہ. اگر کوئی سونا پہن لے روزے دار، یا کوئی ریشم کپڑا پہن، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. اسی وجہ سے اہل الظاہر نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا. اہل الظاہر کے نزدیک جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ دار اگر استمناء کر لے، یعنی ہاتھ سے منی خارج کر لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ کہتے دلیل نہیں ہے. لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے دل حدیث قدسی ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، وہ اپنا کھانا پینا شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. حدیث قدسی میں تو کھانا چھوڑتا روزہ دار، پینا بھی چھوڑتا ہے، شہوت بھی چھوڑتا ہے. اور شہوت منی خارجوں کو شہوت کہتے ہیں. جی ہاں، کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے؟ جب نبی آپ نے فرمایا کہ آپ کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، تو ایک صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا اگر ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پورا کر تب بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ اس نے فرمایا جی ہاں اجر ملتا ہے. اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ نہ ہوتا، گناہ ہوتا. جب وہ اس نے حلال میں کیا تو ثواب ملتا ہے. تو شیخ عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کے ساتھ منی کو خارج کرنا، خود دیکھیں نا حدیث میں کیا، یہ ترک چھوڑتا ہے، کھانا کو چھوڑا، پینے کو بھی چھوڑا، شہوت کو بھی چھوڑ دیا. اور شہوت کو چھوڑنے ہر طریقے سے، جیسے کھانا ہر کھانا چھوڑا، پینا ہر پینا چھوڑا، شہوت بھی ہر شہوت چھوڑی، صرف جمعہ نہیں، ہر شہوت جب چھوڑ دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی کے خارج کرنے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے، اور جہاں پہ شہوت کا ذکر صحابہ کرام نے سوال کیا، اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر چھ، نمبر سات، الحجامہ. الحجامہ، عام لوگ حجامت ہوتا ہے، حجامت، اور عام زبان میں اردو میں حجامت جو ہے، بعض گاؤں لوگ حجامت بولتے ہیں، کس کو؟ بال کٹوانے کو. اور اصل جو حجام تھے وہ بال بھی کاٹتے تھے، ساتھ یہ دوسرا کام بھی کرتے تھے، طبیبوں والا، آدھے ڈاکٹر تھے آدھے حجام تھے. تو الحجامہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہی ہے حجامہ کی تحریف، اخراج الدم من الجسد بآلة خاصة. آگے لکھے للعلاج، علاج کی، علاج کے لیے. اخراج نکالنا الدم، خون کو، من الجسد، جسم سے، بآلة خاصة، خاص ایک آلے سے، خاص انسٹرومنٹ سے. کیوں؟ علاج کے لیے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں ویفطر بها الحاج والمحجوم، دونوں حاجم اور محجوم. اچھا، جس کا خون نکلا وہ بھی، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور جس نے خون نکالا، ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامت کرنے والے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا بیچارے کا. اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجب والمحجوم، کہ حاجب اور محجوم دونوں نے افطار کے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو روایت ہے افطر الحاجب والمحجوم، ابو داؤد کی اور نسائی سنن کی روایت ہے، سنن میں صحیح روایت ہے. یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، اور یہ موقف ہے امام دعوة نجدیہ کا، شیخ بن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز کا یہی موقف ہے. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث افطر الحاجم والمحجوم، یہ حدیث منسوخ ہے،
اور نسخ میں جو دلیل پیش کر صحیح بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائے روزے کی حالت میں, اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ افضل حاج المحجوم یہ پہلے تھا, اور قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا افضل الحاج المحجوم, اور سیدنا جعفر بن ابی طالب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حجامت کی, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ بھی تھا, تو روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامت کرے تو خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب قول راجح کیا ہے؟ دونوں میں سے دونوں کے قول قوی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اب حجامت علاج کے لیے, اب رات کو کروانے دن میں کیوں مسئلے پڑنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں پر شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شک و شبہ اس کو چھوڑ کے یقین کی طرف چلے جاؤ. یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے, کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں تک خون کی ایک پنٹ جو ہوتی ہے, ایک بوٹل جو ہوتی ہے یا تیلی جو ہوتی ہے, وہ 500 ml کی ہوتی ہے. 500 ml انسان کے جسم میں 5.5 liter خون ہوتا ہے, 5.5 liter 5500 ml. اب اس میں جب 500 نکالتے ہیں کمزوری تو ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, یاد رکھیں کہ ان کی نظر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حجامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے دلیل نہیں ہو, جو دلیل وہ منسوخ ہے. لیکن اگر مریض کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے جائز ہے, یعنی خون دیا اب وہ حکم مریض کا, اس کا حکم ہو, کمزور ہو گیا. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو گیا, کمزور ہو گیا, چکر آ رہے ہیں, تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, پھر بعض میں قضا کر لے. اگر وہ تندرست ہے بالکل, کوئی فرق بھی نہیں پڑا, بعض لوگ ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, 500 ml چڑھ گئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو, ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ پرواہ نہیں ہوئی ان کو, کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی, تو وہ روزہ اپنا برقرار رکھے, بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تب اگر ایمرجنسی دینا ہو دن کی حالت میں, اور اگر وہ خود دینا ہو تو رات کو دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے 6 کا ذکر کیا ہے جو 7 ہو چکے ہیں, ابھی آ رہے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے, سب کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے. 7 ہو گئے, اب 3 اور ہیں. نمبر 8 یہ ایڈ کر لیں. جو کھانا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے پینے کی صورت ہے, جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ, گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل نہیں, ڈرپ گلوکوز میدے میں نہیں جاتا, گلوکوز تو خون میں جاتا ہے. انرجی تو نہانے سے بھی آ جاتی ہے, 2-4 ڈنڈ مار انرجی آ جاتی ہے, ایکسرسائز انرجی نہیں آتی. بارک اللہ فیک. یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے شریعت میں, کہ شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتی, اور جو دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اب کھانا پینا اور گلوکوز, ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتا ہے, پھر ہمیں انرجی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے گلوکوز سے, جو بھی ہم کھاتے ہیں. اور جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو براہ راست گلوکوز دے رہے ہیں, تو اس کو توانائی تو مل گئی, انرجی گلوکوز میں, گلوکوز اسے ملا ہے, غذا ملی ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ یاد رکھیں کہ مریض جب بے ہوش ہوتا ہے, کھانا پینا بند ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اسے کیا دیتے ہیں؟ گلوکوز ڈرپ بھی لگا دے سب سے پہلے. اور یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, جس میں نے بیان کیا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتے, اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتے نہیں, برابر نہیں کرتے. نمبر 9 ہو گیا ابھی. نمبر 9 قطع, نمبر 9 خروج الحیض, دم الحیض والنفاس, حیض کا خون اور نفاس کا خون جاری ہونے سے, خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا, حیض کا خون جاری ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, بچہ پیدا ہوا, خون جاری ہو, روزہ ٹوٹ گیا. یا اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی نہیں, وہ اس کی دلیل میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کا خون جاری ہوتا, یہ حالت ہوتی ہماری,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں کہ نماز کی قضا نہ کریں. یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے. نمبر 10 قطع النیہ, نیت کو توڑنا. ایک شخص کسی نے روزہ رکھا ہے, پھر روزے کی حالت میں اس نے کہا بھائی میں تنگ آ گیا ہوں, پریشان ہو گئی پیاس سے, بھوک اور پیاس سے, میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس کے روزہ ٹوٹ گیا اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ہے روزہ تو روزہ ہے, جب آپ کی نیت روزہ توڑنا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے وسوسہ, وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. وسوسہ بار بار ذہن میں آتا ہے شیطان کہ نہیں روزہ توڑ دو, کیوں پریشان ہو رہے, توڑ دو روزہ, اور آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہو, نہیں میں نہیں توڑتا روزہ. آپ لیکن آپ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے کے لیے تیاری پوری کر لی, آپ جا رہے ہیں فریج کی طرف, فریج بھی کھولی ہے, ہاتھ میں بوتل اٹھائی ہے نا, دروازے میں گھنٹی لگی, دروازے میں کوئی آ گیا, آپ نے کہا اس کو رکھا, دروازہ کھولا, آپ کو پرانا دوست آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی باتیں کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا, آپ نے کہا یار ایک 20 منٹ باقی, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اب روزہ کیا میں توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں, کیا ہوا, حکم کیا ہے, روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ نیت آپ کی یقین نہیں ہے, شک نہیں تھا یہاں پہ, یقین نیت تھی کہ آپ نے روزے کو توڑنا ہے, اور آپ گئے بھی, چار قدم چلے بھی فریج کی طرف, اور پانی بھی ہاتھ میں اٹھائے, اگر پانی نہ بھی اٹھاتے آپ کے فریج جانا ہی یہ ثبوت ہے کہ آپ یقینی طور پر روزہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ محض وسوسہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ وسوسہ تو آتا رہتا ہے نا, روزہ توڑوں یا نہ توڑوں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے بعض اوقات, جسم پریشان ہوتے تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے, شیطان بات ڈال دیتے, تو اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹ نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی ہو, یقین ہو جائے کہ توڑنا چاہتا ہوں, اور جائز ہے توڑنا روزہ, روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے, آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے, کچھ شرعی عذر ہے آپ کو, آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. پیاس کی شدت بھی ایک وجہ کہ آپ روزہ توڑ دیں, کوئی حرج نہیں. نمبر 11 ایک چیز رہ گئی ہے, نعوذ باللہ الردۃ من الاسلام, کچھ شخص مرتد ہو جائے, کسی روزہ رکھا ہے نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, نہ اس کا اسلام باقی رہا اور نہ اس کا روزہ باقی رہا. یہ ہے المفطرات یا مفسدات الصوم, کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم من فعل شیء من هذه المفسدات, اس شخص کا حکم جس نے ان مفسدات پر یا بعض میں سے بعض پر عمل کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو صورتیں ہیں یہ مفسدات ہیں. اب جب کوئی شخص کرتا ہے اس کا حکم دوسرا ہے, سمجھے ذرا, یہ فعل ہے اور فاعل کچھ اور ہے, فعل فاعل میں فرق ہوتا ہے. یہ حکم ہے فعل کا, جو کرے گا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کسی نے کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الشروط والموانع, شرطیں پوری ہوئیں یا نہیں, شرطیں ضروری ہیں, اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا, یعنی روزے توڑنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں من فعل شيء من المفطرات او من المفطرات السابقه, جس نے بھی ان میں سے مفطرات جو گزر چکی ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کیا, کچھ کیا, ناسین, نمبر 1 لکھے ناسین, ناسین یعنی بھول کی وجہ سے بھولا ہوا, او جاہلن یا جہالت کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہے, پتہ کس چیز کا نہیں ہے, دو یاد اس کو پتہ نہیں کہ ابھی میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں, یہ چیز روزہ توڑتی ہے کہ نہیں, او بغیر قصد یا بغیر ارادے کے, اس کو قصد ہی نہیں تھا, یعنی وہ کھولا ایسے مکھی چلے گئی اندر, اس کو اس سے روزہ نہیں توڑا, اس کے قصد نہیں تھا اس کا, اچھا منہ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ چلا گیا, یاد رکھے گھونٹ اگر پئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, گھونٹ پینا اور بات ہے, گھونٹ کا چلے جانا اور بات ہے, غیر ارادی طور پہ, اگر غیر ارادی طور پہ چلے گئے بغیر قصد تو روزہ نہیں ٹوٹتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے, ٹھیک ہے. دلیل لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو. اور رب کریم جل جلالہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد فعلت, حدیث میں آیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی, بڑی آیات ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی عظیم آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں. ایک خاص فرشتہ نازل ہوا, خاص فرشتہ, خاص دروازہ کھلا آسمان کا, کبھی کھلا نہیں. خاص فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ کبھی آیا نہیں. آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی کسی کے لیے کھلا نہیں. ان دو آیتوں کی سورہ فاتحہ اور دو آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. وہ فرشتہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آسمان سے آ رہی ہے. سید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا, زمین پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے. تحفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. سبحان اللہ. تو ان دو آخری آیات میں رب ذی الجلال کی ربوبیت اور انسان کی کمزوری کی انتہا بیان کی جا رہی ہے. انسان مسکین ہے, محتاج ہے. اگر انسان کا رب اسے معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں اسے, تو وہ بیچارہ ہلاک ہو جائے. دیکھیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللہ تم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں ذرا بوجھ ہے ہی نہیں. پوری شریعت کو دیکھ لیں, واللہ خیر ہی خیر ہے, آسانی ہی آسانی ہے. بوجھ ان کے لیے ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں, جو دین کو مشکل بنا کر رکھا جنہوں نے, جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور امت کو مشکل میں ڈال دیا. اگر اسی آسان دین پہ چلتے رہتے, صراط مستقیم پر چلتے رہتے تو واللہ کبھی پریشانی نہ ہوتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی دوسری دلیل جو واضح دلیل, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من نسیہ, جو بھول جائے. من اسم موصول ہے, بمعنی الذی, عام ہے, جس نے بھی, جو بھی بھول جائے. من نسیہ وہو صائم, جو شخص بھول جائے جب وہ روزے کی حالت میں ہو, فاکل, تو اس نے کھا لیا, او شرب, یا پی لیا کوئی بھی چیز, فلیتم صومہ, اپنے روزے کو تمام کرے, پورا کرے. اللہ اکبر, کتنی پیارا دین ہے. انسان کھا بھی لیتا ہے, پی بھی لیتا ہے, پیٹ بھی بھر جاتا ہے, لیکن ہوتا بھول سے. لیکن بھول سے ہونا چاہیے, جان بوجھ کے نہیں. ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھولیں گے کہ نہیں. دیکھیں رب کا کرم, دیکھیں آپ سلام فرماتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فإنما, اسے صرف اور صرف, اطعمہ اللہ سقا, اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کچھ کھلانا اور پلانا چاہتا تھا, تو اسے بھلا دے کہ تو اسے روزہ ہے, اسے کھلا دی اور پلا دی. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہوتے ہیں, پہلے دنوں جب عادت نہیں ہوتی روزے کی نا, تب انسان بڑا بھول کے کھا پی جاتے بعض چیزیں. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, فإنما أطعمه الله وسقاه, متفق علیہ روایت ہے. نمبر دو, من فعل شيء من هذه المفطرات, جس نے ان مفطرات میں سے کوئی ان چیز پہ عمل کیا, مختارا, دیکھیں اپنے اختیار سے, عالما, جانتے ہوئے, ذاکرا, یاد کرتے ہوئے, اسے پتا ہو, من غیر رخصت شرعیہ, بغیر کسی شرعی رخصت کے, فقد فسد صومه, اس کا روزہ فاسد ہو گیا. تو شرطیں کیا ہیں؟ دیکھیں تین ہیں, مختارا, عالما, ذاکرا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لے, پی لے, مفطرات پہ عمل کر لے, تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ جیسے لکھیں ذرا, فقط فسد صوم, نمبر ایک فسد صوم, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. نمبر دو, واثم بفعله, وہ گنہ گار بھی ٹھہرا. نمبر تین, علیہ التوبہ, اس پر توبہ واجب ہے. نمبر چار, علیہ التوبہ الی اللہ وقضاء الصوم, نمبر چار کیا ہے؟ روزہ کا قضاء بھی واجب ہے. ایک پانچویں چیز یہاں پہ شرط ذکر کرنے کی, وہ کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ امساک ذلک الیوم, باقی دن اس پر واجب ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے, اب رک جائے, ایک دفعہ کھا پی لیا بس, اب جتنے بھی کھاتے پیتے اس اتنے اس کو گناہ بڑھتا جائے گا. اور اگر جماع کرے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ چیزیں گزری ہیں, اگر اس نے جماع کیا ہو تو پانچ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر
کفارہ مغلظہ بھی ہے، کفارہ غلیظ ترین کفارہ ہے یہ، اسے مغلظہ کہتے ہیں اسے. وہی اور کفارہ کیا ہے؟ یہ ہے نمبر ایک، عتق و رقبہ، گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد، بشرط یہ کہ اگر اسے گردن نہ ملے. فصیام شہرین متتابعین، دو مہینے روزے پے در پہ مسلسل ایک ساتھ رکھے، یعنی بغیر کسی وقفے کے، متتابعین تتابع کے ساتھ. فإن لم يستطع، اس شرط کے ساتھ اگر وہ دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو تیسری چیز کیا ہے؟ فإطعام 60 مسکین، نمبر تین کر لیں، اطعام 60 مسکین. یہ ترتیب واجب ہے، نمبر ایک گردن آزاد کرے، نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 یعنی 60. اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیا، ایک اعرابی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی طرف آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، فقال ہلکت، اس صحابی نے عرض کی میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال وما اہلکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان، اس صحابی نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں، رمضان کے دن میں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبة، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا، تو صحابی نے فرمایا جی نہیں، میرے پاس نہیں. ایک روایت میں آیا ہے، فرمایا اس کے بغیر کوئی میرے پاس ہے نہیں، اپنے گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی ہے نہیں، یعنی یہی گردن میری ہے بس، یعنی فقیر و مسکین ہوں میں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم، کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو؟ شہرین متتابعین، دو مہینے مسلسل. قال لا، تو اس عرابی نے عرض کیا جی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کر سکتا. ایک روایت میں آیا کہ مجھے روزے نے تو ہلاک کیا ہے، جب میں ایک دن نہ ٹھہر سکتا، دو مہینے 60 دن میں دو مہینے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، صبر کیسے کر سکتا ہوں، مجھ سے ایک دن سے صبر نہ ہوا، اب میں دو مہینے کہاں صبر کر سکتا ہوں میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا، کوئی چیز ہے جو آپ 60 مسکینوں کو کھلا سکے، کوئی چیز کھلانے کے لیے؟ قال لا، صاحب نے عرض کی جی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا، ثم جلس فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، ایک کٹوری میں کھجور کو شخص لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق به بهذا، وہ کھجور کا ٹوکرا دے دیا، اس کو جا کے مسکینوں میں بانٹ دو. یہاں پر اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. سبحان اللہ، متفق علی روایت ہے، بڑے عظیم حدیث ہے. کہا وہ صحابی روتا ہوا آیا ہلک تو ہلک تو، سے بخاری کی روایت میں آیا اس صحابی نے فرمایا احترق تو، میں جل چکا اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک عرابی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انسان کب ہلاک ہوتا ہے، کب جل جاتا ہے، جب دنیا چھوڑتی ہے، جب آخرت چھوڑتی ہے. دیکھو پتہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے، ہم کب ہلاک ہوتے ہیں، کب جلتے ہیں، جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کب تکلیف ہوتی ہے، کب دوڑتے ہیں اور اس طرح چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں ہلک تو ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، جب دین ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے. غلطی تو ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم بستری کیے، کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چھپا سکتے تھے کہ نہیں؟ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اس ایمان کے کیا کریں گے جو دل میں بیٹھا ہے، اس ایمان نے مجبور کر دیا. دیکھیں اسی ایمان نے گھر سے نکالا، اسی ایمان نے زبان سے کہا حلق تو یا رسول اللہ، اسی ایمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعتراف جرم کیا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ ہے مجھے بتائیں. یہ ایمان ہے صحابہ کا. اس دوسری مثال دیکھی آپ نے، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہے، زنا ہو گیا، نبی صحابہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان دیکھیں آپ، زنا تو ہو گیا، شہوت پر قابو نہ ہو سکے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن ایمان کا نور دیکھیں، ایمان کی گرمی دیکھیں، ایمان کی عظمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو، فرمایا طاہر یا رسول اللہ،
مجھ پر حد قائم کیجئے. حد جانتے ہیں کیا ہے؟ سزائے موت اور بدترین طریقے سے پتھر مار مار کے. ایک تو ہوتا ہے سر پہ تلوار ماری, سر وہاں پہ جا کے گرا, پتہ نہیں چلا. سب سے کم درد ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ الیکٹروکیوشن ہوگی بجلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے. یہ سب سے تکلیف دہ عذاب ہے یہ, اور اس سے بڑھ کر تکلیف ہے پتھر مار مار کے کسی زندہ انسان کو مار دینا. ایمان کی طاقت دیکھیں, اگر دنیا میں پہاڑ ہے جس نے زمین کو مضبوط کیا ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اس دنیا کے پہاڑ سے کم نہیں تھا جنہوں نے پورے جسم کو مضبوط کیا ہوا تھا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرتے ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے, مجھے بس وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ اس شخص سے کوئی ایسی ایسی بات ہو جائے کہ اس پر حد نہ قائم کی جائے, وہ یہ شخص توبہ ہی کر لے کافی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیں, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی, میں اعتراف کرتا ہوں, قبل جرم کرتا ہوں, مجھ پر حد قائم کیجیے, اب میرا دل نہیں کرتا میں زندہ رہوں, غلطی ہو گئی لیکن میرا دل نہیں کرتا, میں ایک زندہ کیسے رہوں گا میں. ارے ایک غلطی کی سزا موت ہے. دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے, ایسے 15-16 سال پہلے کسی چینل پہ تھا, ایک شخص نے, شاید ہندو تھا پتہ نہیں کون تھا, انسان تو تھا وہ, اور عجیب سے پروگرام تھا, کمپٹیشن تھا, پتہ نہیں کیا تھا, کہ وہ مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے. اس شخص نے کہا میں نے 1000 زنا کیا ہے, 1000. میں حیران ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا, وہ کھاتے پیتے زنا کرتا تھا, کرتا کیا تھا وہ 1000. تعجب کی بات یہ نہیں, تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا. زنا میں کہاں سکون ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا میں سکون ہے, اس شخص کو دیکھ لیں, حال دیکھ لیں بےچارے میں. 1000 زنا کے بعد بھی کہتے مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. یاد رکھیں, بدکاریوں سے کبھی سکون نہیں ملتا, بدکاریوں سے تنگی ملتی ہے, دنیا کی تنگی, دل کی تنگی, سینے کی تنگی. بہرحال تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو روتا ہوا آیا ہنستا ہوا گھر بھیج دیا. ایمان بھی بچ گیا, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. سبحان اللہ. آگے ایسا فرماتے ہیں, استخدام الابر, انجیکشن کا استعمال کرنا. نمبر ایک, الابر المغذیہ, گلوکوز کی ڈرپ, میں بیان کر چکا ہوں. وہاں دے تو فقط بیان رکھ لو شروع, اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے معنی میں ہے. نمبر دو, الابر غیر المغذیہ, وہ انجیکشن جو غذا نہیں سمجھے جاتے, جیسا کہ اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہے, درد کا انجیکشن ہے, مثل ابر البنسلین کے انجیکشن ونحوها, اور اس جیسے دوسرے انجیکشن. وهذه لا يفطر بها الصائم, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لماذا؟ کیوں؟ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهم, یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں. کیا اینٹی بایوٹک انجیکشن لگانے سے غذا ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک کیمیکل جسم میں جا رہا ہے, جراثیم مر رہے ہیں, لیکن وہ کھانا پینا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں, استخدام البخار ونحوه, بخار یعنی نیبولائزر یا منہ کے اندر جو پف استعمال کرتے ہیں دمے کے بنے, اس کا کیا حکم ہے؟ یستخدم البخار وبخاخ الربو, ربو کہتے ہیں دمے کو, اور بخار کہتے ہیں نیبولائزر کو, جو جسے مشین جو منہ پہ لگاتے ہیں ناک میں, اس میں جو فیوم نکلتے ہیں اسے مریض سانس کے اندر لیتا ہے, اسے بخار کہتے ہیں. یستخدم البخار وبخاخ الربو لمن عندهم ضيق في التنفس, ان لوگوں کے لیے, مریضوں کے لیے جو کو ضيق في التنفس یعنی سانس میں تنگی ہو. من اجل توسيع الشعب الهوائيه, جن سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں. پھر رئتین او ترطیبها, رئتین دو پھیپھڑے, ترطیبها انہیں رطب یعنی نرم کرتی اور گیلا کرتی ہے. ولا يفطر به الصائم اذا فعله اثناء النهار, اور روزہ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دن کی حالت میں ایسا کرے. لیکن الاول اجتنابه ان امكن تاجيله الى الليل, بہتر ہے کہ رات تک اگر اسے پوسٹپون کر سکتے تھے, اجیل کر سکتے تو اچھا ہے, اگر ایمرجنسی مجبوری ہے تو وہ فوراً دن کی وقت استعمال کر سکتے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ غذا نہیں ہے. سحب الدم, آپ نے سوال کیا خون کے نکالنے کا, جیسا فرماتے ہیں سحب الدم حالتان, خون کے نکالنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, اذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرا, اگر بہت زیادہ خون ہو, مثل الدم الذي يحصل به التبرع فانه يفطر, ایسا خون جیسا کہ کسی کو ڈونیشن کے لیے آپ دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, تبرع کرتے ہیں, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تفصیل میں اور راجہ بیان کر چکا ہوں, کیونکہ ان کے نزدیک حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو قول راجح علامہ البانی نے بیان کیا روزہ نہیں ٹوٹتا, لأنه يؤثر على البدن مثل الحجامة والحجامة من المفطرات, فلا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لضرورة. وذلك الجائز نہیں کہ وہ دن کے وقت روزے کی حالت میں خون عطیہ کے طور پہ یا ڈونیٹ کرے اپنا خون, الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو, اور ضرورت کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بعد میں قضا کرے. جو قول راجح ہے جو میں نے بتایا, اگر تندرستی ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے بعد میں قضا کر لے. دوسری صورت خون نکالنے کے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلا, اگر خون جو مریض سے لیا گیا تھوڑا ہو, مثل اس کے مثال سحب الدم للتحليل بابره واحده ونحوها, ایک سرنج آپ نکالتے خون کی, اور ایک سرنج 3 ml کی بھی ہوتی ہے 5 ml کی بھی ہوتی ہے, اگر اس میں 1 ml کی بھی ہوتی ہے چھوٹے سرنج, عام طور 5 ml کی سرنج سے خون نکالا جاتا ہے, اگر 5 ml تک ہو خون آپ نکالتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک سرنج, تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا, فلا يفطر به الصائم, روزہ نہیں ٹوٹتا, تو خون نکالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک, حقن الدم, خون مریض کو دینا, حقن یعنی انجیکٹ کرنا, خون انجیکٹ کرنا مریض کو دینا. اذا حقن الدم في الصائم, اگر خون دیا گیا انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مریض روزہ دار کو, مثل ان يحصل معه نزیف, اس کی مثال یہ ہے کہ اسے نزیف یعنی خون بہا اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے, کسی بیماری کے ذریعے اس کا خون جاری ہو گیا, فیحکم به الدم, تو اس کو علاج کے لیے بعض اوقات خون دیا جاتا ہے, فانه يفطر بذلك, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے خون دیا جاتا ہے, لأن الدم خلاصة الغذاء, کیونکہ خون غذا کا نچوڑ ہے, غذا کا نچوڑ کیا ہے, خون ہی بنتا ہے جا کے نا, تو آپ گلوکوز دیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو خون دینے سے ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے دو مسائل ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يجوز للصائم, روزہ دار کے لیے جائز نہیں, ان يفطر, جب وہ روزہ توڑے, الا اذا تيقن, الا کہ جب اسے یقین ہو, او غلب على الظن, یا اسے ظن غالب ہو, على غروب الشمس, کہ سورج غروب ہو گیا, لقوله تعالى, ارشاد باری تعالی اس کی دلیل, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو افطر وهو شاب, اگر اسے روزہ افطاری کر لی, وہ شاک, اسے شک ہے, فی غروب شمس, کے سورج ابھی غروب, یعنی شک کے سورج غروب ہو چکا ہے, یقین نہیں ہے, ثم تبین له انها لم تغرب حين فطره فانه يقضي ذلك اليوم. ایک شخص اندر بیٹھے کمرے میں, اسے شک ہے گھڑی نہیں ہے, شک ہے, اور بس اذان کی آواز بھی نہیں آتی, اس نے کہا یار وقت ہو گیا, اسے شک کی بنیاد پر افطاری کر لی, پھر باہر نکلا دیکھا اذان تو اب ہو رہی ہے, تو اس نے 5-7 منٹ پہلے اذان سے پہلے روزہ افطار کر لیا, یا 1 منٹ پہلے روزہ افطار, یعنی وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کیا, تو اس کا حکم کیا ہے, جیسا فرماتے ہیں اس پر قوا واجب ہے, اس کو روزہ ٹوٹ گیا اس پر قوا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین شک سے دور نہیں ہوتا, اگر اسے یقین ہوتا تو ٹھیک ہے, شک کی بنیاد پر روزہ جو ہے قائم نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو, من اکل او شرب, جس نے کھایا یا پیا, وہ ہوا شاک کن, اور اسے شک ہوا, طلع الفجر اولا, کہ اب فجر نکلا ہے کہ نہیں, فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے. دو مختلف صورتیں, سمجھا ذرا, اگر کوئی شخص رات کے وقت کھا پی رہا ہے, اس نے کہا میں ذرا سوتا ہوں پھر اٹھ کے میں کھا لوں گا, میں اٹھائے تو دیکھا گھڑی خراب ہے, گھڑی ہے گھڑی خراب ہے, رکی ہوئی ہے, 2 بجے پر گھڑی رکی ہوئی ہے, اب اسے پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا, باہر دیکھا اندھیرا ہے, اور پھنسا کسی پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, اب تو موبائل بھی ہے, فون بھی کر سکتے ہیں, امیجن کر کوئی ذریعہ بھی نہیں, تو اس شخص نے کھا لیا, پھر پتہ چلا تو اذان تو ہو چکی, تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہو گئی, تو اس نے اس کا شک جو تھا کس بنیاد پہ تھا, جب اس کی حالت کیا تھی, افطار کی حالت تھی, افطار کی حالت میں شک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جب سورج غروب پہ اس کو شک تھا, حالت کیا تھی اس کی, روزے کی حالت تھی, تو روزے کی حالت بھی وہی برقرار رہے گی. دیکھ الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے, رات کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ نہیں ہے, دن کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ ہے, رات کو شک ہوا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے اور حقیقت ختم ہو چکا, شک تھا کہ وقت ختم ہو چکا, یقین تھا کہ ابھی باقی ہے, تو
کس کی طرف واپس جائیں گے؟ یقین کی طرف. دن میں یقین تھا کہ روزہ ہے, روزہ باقی ہے, شک تھا کہ وقت افطاری کا آ گیا ہے. تو باقی کیا چیز ہے؟ یقین روزے پہ ہے, تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. واللہ اعلم. یہاں پر تمرہ صفیہ لکھا ہوا ہے, یہ واجب ہے, تین مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہے. پچھلے درس کا واجب اور یہ واجب, میں مجھے یاد ہے, بھولا نہیں ہوں میں. ایک درس میں انشاءاللہ, ایک درس چھوٹا آئے گا تو اس میں سے واجبات بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقه قرآن سنة کی روشنی میں درس جاری ہے, کتاب الصيام پر بات کر رہے تھے, اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قضاء الصيام, روزے کی قضاء, روزہ کیسے قضاء کیا جاتا ہے, اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا فرض روزہ عذر شرعی کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو پھر وہ کیا کرے. اور عذر شرعی جیسا کہ آپ جانتے ہیں, سفر اور مرض, یا اس کے علاوہ عورتوں میں حیض اور نفاس, حیض اور نفاس, یہ شرعی اعذار ہیں جن کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے اوپر قضاء واجب ہو جاتی ہے.

تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوا کے احکام کیا ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم ہو قوا کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر. قوا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے افطاری کی رمضان کے دن میں, افطار کے یعنی روزہ نہ رکھا, اور رمضان کے دن میں یعنی رات کو تو فرض نہیں ہے روزہ رکھنا نا, تو اصل وقت ہے دن کا, جس نے دن کے وقت میں روزہ نہ رکھا بعذر, عذر کی وجہ سے, عذر میں بیان کر چکا ہوں, عذر شرعی, عذر کا معنی ہے فقہ کی کتابوں میں عذر شرعی, کوئی دوسری وجہ نہیں شرعی وجہ, اور وہ سفر, مرض یا حیض اور نفاس عورتوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں او بغیر عذر, یا عذر کی عذر نہ بھی ہو اور کوئی شخص غیر عذر کے روزہ نہ رکھے, تو شیخ صاحب نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قوا کرے. اگرچہ یہاں پر دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, تو پھر وہ ساری زندگی قضا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ اس کے قضا قبول نہیں فرمائے گا, اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ قول راجح ہے. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی شخص قضا کر لے توبہ کے ساتھ تب بھی اچھا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ توبہ بھی انسان کرے, یہ فرض ہے اس کے اوپر توبہ کرنا, لیکن اگر وہ احتیاط روزہ رکھ بھی دیتا ہے تو بھی اللہ تعالی مرضی قبول کرے نہ کرے, تو توبہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے یہ غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ توبہ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا احتیاطا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر ان یقضی الایام التی افطر فیها. ان پر واجب ہے کہ جن دنوں میں روزہ نہ رکھا ان دنوں کے قضا کر لے. اچھا, کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو عاجز ہو, جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے پہ قضا کرنے پہ, جیسا کہ بوڑھا انسان. بڑھاپے میں عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں عذر شرعی ہے, میں نے پہلے سے نہیں بیان کیا تاکہ یہاں پہ بات آسان ہو جائے اپنے وقت میں. تو بڑھاپا بھی عذر شرعی, اور بڑھاپا بھی مرض کی ایک حالت ہے, کیونکہ مرض دو قسم کی ہے, ایک ایسی مرض جو جس میں شفا مل جاتی ہے اور تندرستی مل جاتی ہے, اور دوسری قسم کی ایسی مرض ہوتی ہے جس میں تندرستی مشکل ہوتی ہے اور مرض بڑھتی جاتی ہے, اور مریض کمزور, مریض کی کمزوری اور مرض بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر آج وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں تو ظاہر وہ قضا بھی نہیں کر سکے گا بعد میں, کیونکہ اس کی مرض تو بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کینسر کی بیماری ہے اور ایڈز کی بیماری اور دیگر بیماری, اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے. اور بڑھاپا بھی ایسی صورت ہے, کیونکہ بڑھاپا نے بڑھنا ہے, کم نہیں ہونا. اگر یہ بوڑھا شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے, عاجز ہے, تو پھر وہ کل قضا بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ بیمار نہیں ہے تو بڑھاپے کے علاوہ, اگر بخار ہے کوئی اور تکلیف ہے تو وہ بعد میں جب تندرست ہو تو قضا کر سکتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص عاجز ہو روزہ رکھنے سے, تب تو اس پر فرض نہیں کہ وہ قضا کرے. ٹھیک, تو کیا کرے گا ایسا شخص؟ مسکین کو کھانا کھلائے گا, بارک اللہ فیک, روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قوا, یہ تو ہم نے جانے کہ قوا, سوری اسے ایک چیز اور رہ گئی, واجب ہم جان چکے ہیں. واجب کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یستحب, اس کو انڈر لائن کریں, واجب الگ ہو گئے, اب یستحب اور پھر جائز, یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ. کتاب پہ ذرا غور کریں آپ, اس میں جو احکام فقہیہ ہیں, جو احکام تکلیفیہ ہیں, سارے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتاب اس میں ہم یہی نہ جانے واجب و مستحب اور مجائز کیا ہے تو پھر جانیں گے کیا ہم.
تو واجب تو جان چکے ہم لوگ, اب مستحب کیا؟ ایسا فرماتے ہیں مستحب ان یبادر الی قضاء الصوم, کہ روزے کی قضاء میں جلدی کرے, مبادرہ یعنی جلدی کرنا, پہلی فرصت میں قضاء کر لینا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا بعد میں قضاء کرنے کے لیے, اب رمضان کے بعد وہ تندرست ہو گیا تو اسے چاہیے کہ مبادرہ کرے جلدی کے روزے کی قضاء میں جیسے اس کے پاس وقت ہو. اور جو چھ شوال کے روزے ہیں وہ پہلے رکھ لے, رمضان کے روزے پہلے قضاء کر لے اور پھر چھ روزے جو شوال کے ہیں وہ اپنے مکمل کرے. کیونکہ علماء کا ایک یہ قول ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے چھ روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے, صیام الدہر. یہ تب ہو سکتا ہے جب رمضان کے روزے مکمل کر لیں. اگر آپ کے قضاء دو یا تین دن ہے تو آپ پہلے دو تین دن کے قضاء کر لیں, اس میں جلدی بھی ہو جائے گی, مستحب بھی آپ عمل کر لیں گے اور جو ثواب ہے پورے سال وہ بھی آپ لے لیں گے. اگر بعض عورتوں کو عذر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن افطاری کرنی پڑے, یعنی پندرہ دن یا اس سے زیادہ, تب مشکل ہو جاتا ہے کہ پندرہ دن قضاء کریں پھر چھ دن روزہ, پھر رمضان کے ساتھ دوسرا مہینہ بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے. اگر یہ صورت حال ہے تب وہ چھ شوال کے روزے پہلے رکھ لے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, کریم ہے, رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ انعام اور احسان اور یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک وجہ ہے کہ وہ کمزور ہے بیچاری پہلے سے اور پھر اس نے رمضان کے روزے پندرہ دن رکھے ہیں اور پھر ابھی مسلسل پھر بیس دن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کی بات کروں جو وہ مرد حضرات یا وہ عورتیں جن کے قضاء دو یا چار دن ہیں. اب دو یا چار دن اور بیس دن برابر تو نہیں ہے نا, جس کے دو یا چار دن ہیں وہ پہلے قضاء کر لے رمضان کے روزے اور بعد میں جو ہے وہ چھ روزے شوال کے رکھ لے. سلام اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ الْأَيَّامُ مُتَتَابِعَةً, اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایام جو ہے قضاء کے متتابعہ ہوں, مسلسل ہوں, یعنی بیچ میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب. اب بات مستحبات کی ہو رہی ہے, پہلا مستحب کیا ہے کہ قضاء میں جلدی, دوسرا مستحب کیا ہے کہ بغیر گیپ کے مسلسل روزے رکھیں. اذا کان علیہ اکثر من یوم, اب تسلسل کب ہوگا؟ جب ایک دن سے زیادہ قضاء ہوگی نا, جب ایک دن قضاء پھر کیا تسلسل کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں ویجوز تفریقها, ویجوز تفریقها, یہاں پر آپ انڈر لائن کریں یجوز. اب واجب, مستحب اور جائز, تیسرا حکم ہے جائز. جائز کیا ہے؟ کہ آپ مسلسل نہ رکھیں, بیچ میں گیپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. مستحب تو وہ تھا, جائز یہ ہے. اگر آپ کے لیے دقت ہے, آپ نے جاب پہ بھی جانا مشکل ہے آپ کے لیے, آپ مسلسل سات دن روزے یا پانچ دن روزے نہیں رکھ سکتے, تو آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں یا آپ صرف جمعرات کو روزہ رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. ایک ہی دن بھی کر سکتے ہیں, پورے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قضاء, یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے, تو تاخیر کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. عام طور پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب چیز مستحب ہوتی ہے اور اس کے الٹ مکروہ ہوتی ہے, یاد رکھیں. یہاں پر حکم اور ہے, اسے کہتے ہیں دلیل کی خوبصورتی. عام طور پہ یہ سمجھ لیں آپ قاعدہ ہے, جو مستحب ہوتا ہے اس کا الٹ مکروہ ہوتا ہے, جو فرض ہوتا ہے اس کا الٹ حرام ہوتا ہے, اور جو جائز ہے حلال وہ بیچ میں ہے, ایسا ہے نہیں. اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روزے کے قضاء میں جلدی کرے. اچھا, روزے کے قضاء میں تاخیر مکروہ ہونا چاہیے تھا نا. اب یہاں پہ حکم دیکھنا, ایسا فرماتے ہیں للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جو کرایہ لگے گا اس کے بارے میں. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رمضان کے دن میں افطاری کی, روزہ نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ مفطر. للمفطر یعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھا افطاری کی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. دیکھیں اچھا, ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر, کہ وہ قضاء کی تاخیر کرے دوسرے رمضان سے پہلے تک. اب کیونکہ یہ بات نہیں ہے اور قاعدہ کے خلاف ہے تو یہاں پر دلیل کو ہونا چاہیے تھا. دلیل دیکھیں,
فرماتے ہیں لحدیث لام تعلیل کے لیے، کہ علت وجہ یہ ہے، یہاں پر حکم یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں قالت کان یکون علی صیام من شہر رمضان فما اقضی حتی یجیء شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے بعض ایام کے قضاء واجب ہوتی تھی، میں شعبان تک قضاء نہیں کرتی تھی، یعنی شعبان میں قضاء کرتی تھی. اور دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے زیادہ محبت کرتے، تو انہوں نے اس لیے روزے کو تاخیر کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی کوئی دشواری نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ قضاء کی تاخیر کر لے. اگرچہ علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں نہیں فوراً واجب ہے، بعض کہتے ہیں فوراً مستحب ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے کوئی شخص اگر تاخیر کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز وہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخر لِعُذْر، اگر دوسرے رمضان تک وہ تاخیر کر لے لیکن عذر کی بنیاد پر، عذر کی وجہ سے، فلا اثم علیہ ویجب علیہ القضاء فقط، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ صرف قضاء کر لے. یعنی ایک شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضاء فرض ہے، پہلے سفر پہ تھا، دو چار پانچ مہینے سفر پہ رہا، کبھی کہاں جا رہے کبھی کہاں جا رہے، واپس گھر آیا بیمار ہو گیا، اب پانچ چار مہینے بیماری میں رہا، اب اس کو قضاء کرنے کا موقع نہ ملا. اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس نے قضاء نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اس رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان ہے پہر رمضان کے روزے کی قضاء بھی کر لے اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اس کا لعذر، عذر تھا اس کے پاس، اس کے موقع ہی نہ ملا کہ وہ قضاء کر سکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لئنہ لم یفرض، کیونکہ اس نے کوئی افراط تفریط سے کام بھی نہیں لیا، اس کو اس میں قصور بھی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گنہگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْر، اور اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزوں کے قضا نہ

علیہ ذلک, تو یہ عمل اس پر حرام ہے. اب یہ حرام کیا ہے؟ اب حرام بھی آ گیا, اس کو انڈر لائن کر لیں, یہ حرام ہے اس کے لیے. علیہ التوبہ, حرام تو ایک, وہ کرے گا کیا؟ نمبر ایک توبہ, علیہ التوبہ. نمبر دو والقضاء, اور قضاء بھی کرے گا. نمبر تین والاطعام عن کل یوم مسکینا نصف صاع من قوت البلد, اور تیسرے نمبر پہ کفارہ یہ ہے اس کا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا نصف صاع, آدھا صاع من قوت البلد, اس اناج سے جو عام طور پر اس شہر میں یا اس ملک میں کھایا جائے. قوت البلد کہتے ہیں وہ اناج جو عام ہو یا رائج ہو اس شہر اس ملک میں. اب دیکھیں یہاں پر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں, اور انڈیا پاکستان میں برصغیر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے. تو ملک کے اعتبار سے اگر آپ وہاں پہ, اگرچہ چاول بھی کھایا جاتا ہے لیکن جو زیادہ چیز لوگ پسند کریں, دینے والے کے لیے بھی آسان, لینے والے کے لیے بھی آسان. کتنا دینا ہے؟ نصف صاع, ایک صاع تقریباً تین کلو سے کچھ کم ہے, تقریباً نصف صاع بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کر لیں آپ, تین کلو کا آدھا کر لیں تو ڈیڑھ کلو ہے تقریباً. آپ نے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانے کے لیے, یہ کفارہ ہے. کفارہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے, من مات وعلیہ قضاء, جو شخص مر جائے اس پر قضاء واجب ہو, وہ کیا کرے؟ اب رمضان آیا, اس نے روزہ نہ رکھا مرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی, عذر شرعی. اچھا, عذر کو چھوڑیں کیونکہ آگے تفصیل ہے اس کی. ایک شخص بالغ ہے اس, اور روزے کی شرطیں ساری اس پر پوری ہیں, اس شخص نے روزہ نہ رکھا, وجہ کو چھوڑ دیا آپ. اب وہ شخص, اس پر قضاء تو واجب ہے, اب وہ شخص قضاء سے پہلے مر گیا, اب کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من ترک القضاء حتی مات, جو شخص قضاء کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے, فَإِن كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, اگر تو عذر شرعی کی وجہ سے وہ اس نے قضاء بھی نہیں کہ اس کو موت آ گئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, کچھ بھی نہیں. وجہ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ, کیونکہ یہاں پر اس سے کوئی تفریق, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وہ اپنے رب کو ناراض کرے یا کوئی نافرمانی اسے صادر نہیں ہوئی. وہ امکان لغیر عذر, اور اگر دوسری صورت اگر بغیر عذر شرعی کے ہو, فَإِنْهُ يُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ, پھر اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکے میں سے, اس شخص کے ترکے میں سے ہر مسکین کو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کیوں؟ توبہ تو کر نہیں سکتا, کر سکتا ہے مر چکا ہے, اچھا قضا کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا. کیا وارث پہ واجب کو قضا کرے؟ واجب نہیں, یاد رکھیں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کفارہ باقی ہے, اور کفارہ اسی کے مال سے ہوگا, واجب یہ ہے اسی کے ترکے سے. اگر اس کا ترکہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے جو وارث ہے اپنی طرف سے وہ پیسہ دینا چاہے قضاء کے لیے, کفارے کے لیے, تو جائز ہے, ان پر فرض نہیں ہے. اگر اس کا اپنا طریقہ, اپنا مال چھوڑ کے گئے جو مر چکا ہے, اس کے مال سے یہ کفارہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بدن کی دو چادریں ہیں بس, کچھ بھی نہیں ہے, اور بغیر عذر شرعی کے اس نے روزے کی قضاء بھی نہیں کی, تو پھر تو کفارہ ہے. دوسرا قول کیا تھا میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے, یعنی عذر شرعی نہیں ہے, اسے روزہ نہیں رکھا, اور اب وہ قضاء بھی اسے نہیں کی, جو پہلا قول سے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر عذر شرعی کی نہیں رکھتا تو پھر توبہ کرے کافی اس کے لیے, قضاء اس پر واجب ہی نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق اس پر قضاء واجب تھی لیکن اس نے قضاء بھی نہیں کی. سبحان اللہ, دیکھیں پہلے بھی گناہ, دوسرا بھی, یعنی روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھا پھر قضاء ہوئی وہ بھی نہیں کی. تو برائے اس صورت میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے, یہ اس کا کفارہ, یہی ہو سکتا ہے. کس کو؟ ہاں اگر وہ بتاتا ہے تو, یا اگر گھر والوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی ہے بڑا یا میرا والد ہے.

خدا نہ خاصے کہ وہ روزہ نہیں رکھا, مجھے پتہ بھی ہے, میں نصیحت بھی کی پھر بھی نہیں کیا اس نے. اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, پتہ نہیں اگر وصیت نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ بات علم کی بنیاد پہ ہے, اگر آپ کو پتہ چل جائے تب آپ نے یہ کرنا ہے. کیسے وارث؟ ایک روایت میں آیا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, السلام کا فرمان ہے جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ اسے روزے سے کیا مراد ہے, کیا رمضان کا روزہ ہے یا منت نظر کا روزہ ہے, کون سا روزہ ہے. برحال رکھنا جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کو وارث رکھنا چاہتا ہے. وارث کس لیے واجب نہیں ہے کہ کون وارث رکھے گا, چار پانچ بیٹے ہیں وہ کہیں گے آپ رکھو تو آپ رکھو, جھگڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کے ترکے میں سے قوا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیں کافی ہے بس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تب جائز نہ ہوتا, تو حدیث ہے نا یہاں پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں صوم التطوع قبل القضاء. ایک اور مسئلہ آ گیا کہ قضاء ابھی نہیں کی, قضاء واجب ہے ابھی قضاء نہیں کی, لیکن کوئی نفل روزے کا وقت آ گیا, صوم تطوع نفل روزے کہتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من کان علیہ قضاء, جس پر رمضان کا قضاء واجب ہے, علیہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, من رمضان رمضان کے مہینے کی قضاء, فانہ یبدا بالقضاء قبل التطوع, تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل روزے سے پہلے اپنے قضاء جو واجب وہ پورا کر لے. وجہ لان الفرض مقدم, کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے آگے ہے. لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, واجب تو یہ ہے کہ اس میں من كان عليه قضاء, جس پر قضاء واجب ہے تو فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع. شیخ صاحب حکم نہیں بیان کیا لیکن بات یہی لگتا ہے کہ شیخ صاحب مستحب ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضاء کر لے تطوع سے پہلے, کیونکہ فرض مقدم ہے. لیکن لو صام تطوعا, ایک شخص اسے روزہ تو رکھ لیا جو نفر روزہ ہے, قبل ان يقضي القضاء بھی نہیں کی, جاز له ذلك, تو یہ اس کے لیے جائز ہے, یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بعد میں کہ وہ اس قضاء کو دوبارہ کرے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں, یہ سمجھے ذرا. اچھا, لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, تو اس کے لیے جائز ہے, خاصة اذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت, خاص طور پہ ایسا روزہ جس کی فضیلت وقتی طور پہ کم وقت میں ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. پھر مثال دے شیخ صاحب, کیوم العاشر من محرم, دس محرم کا روزہ مستحب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے, ہاں یہ عرفہ کے روزے بارہ کرنا تھی, دس محرم کے روزے جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے سال کے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. محرم کے دس, وہ یوم عرفہ اور عرفات کا روزہ, وغیرہما اور اس کے علاوہ, لأن وقت القضاء موسع, کیونکہ قضاء کا وقت بہت وسیع ہے اور یہ جو دو دن ہیں یا مستحب ہے محرم کے روزہ کے, نو تاریخ اور دس کو رکھا جائے یا دس اور گیارہ کو, ان میں سے جیسا بھی آسان دو دن کا روزہ رکھا جائے, تو یہ جو اوقات ہیں یہ مختصر ہیں, مقید ہیں, وقت کم ہے, اور جو قضاء کا وقت ہے آپ کے لیے بہت وسیع ہے. وہ استثنا من, اس میں ایک استثناء ہے نفل روزے میں, استثنا من صیام ست من شوال, شوال کے چھ روزے, یہ بھی نفل ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہے. فلا یصومها حتى يقضي ما فاته, تو پہلے قضاء پوری کر لے پھر چھ روزے جو ہیں شوال کے رکھے, لأن فعلها مترتب على اتمام صيام رمضان, کیونکہ چھ روزے کا تعلق ہے, ان کا جو ثواب ہے وہ جڑا ہوا ہے رمضان کے روزے تمام کرنے سے اتمام. اگر روزے تمام نہیں ہوئے رمضان کے تو پھر یہ ثواب بھی تمام نہیں ہے. اگر روزے تمام کر چکے ہیں آپ, پورے کر چکے رمضان کے, تب یہ ثواب بھی آپ انشاءاللہ مکمل ملے گا.

0: چلیں آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں سے مستحبات الصیام پر بات کریں گے. آپ کا جو واجب ہے وہ سوال نمبر دو ہے، ہوم ورک. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، الف اور با آپس میں آپ نے ملانا ہے صحیح جواب کے ساتھ. اور یہ صرف قوا کا نہیں ہے، یہ پچھلے جو ایک دو باب ہم پڑھ چکے ہیں مسلسلات و صوم سے لے کے قوا تک، ان کے بارے میں سوال ہے یہ. سبحان اللہ
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن والسنة في روشنية درس جاري كتاب الصيام متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک، ما يستحب للصائم فعله مع الدليل، روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما يكره للصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین، ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ. آپ غور کریں، ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں، اور دلیل یہ علم کا نام ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اسے دلیل کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر، ان دونوں کے بعد ہوتا ہے، جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اجماع نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں، مستحب ہوتا کیا ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کرتی میں ناراض ہو جاؤں گا. بارک اللہ فیک، اب ناراض ہوں گا، ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر وجہ لانے کے لیے نہیں. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، اس کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی شخص نہ کرے، چھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شرط بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیک. میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ وجوب کے لیے، فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے، یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکال دے، تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے. اس کی مثال حکم ہو، آرڈر ہو، امر ہو، اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے. مغرب کی نماز میں یاد ہے، مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
0: دو سنتیں پڑھو فعل امر، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر آخر میں فرمایا لمن شاء، جو چاہے. یہ جو قید ہے جو چاہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا، لیکن جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے، اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ تعریف ہے مستحب کی. دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مستحب کو جاننے کا، دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول حکم ہے، پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم جو فرضیت کے لیے نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر امر کے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، دوسرے وہ اعمال جو قرآن و سنت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہیں، جیسے کہ وہ اقیم الصلاۃ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. یہ جو فعل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی، صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے، امت کے لیے چار سے زیادہ جائز ہوں گے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہے، پانچویں کی، تو کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا، اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسے حرام سمجھتے ہیں تو کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے. کوئی شخص سود کھاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر، یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر، اسے کہتے ہیں استحلال. یہ کفر الاستحلال ہوتا ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے، یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا، آپ وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی قرآن کی وضاحت کے لیے ہوں، یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں، جس میں قول نہیں ہے، صرف آپ وسلم کا عمل ہے، فعل ہے صرف. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں رفع دین بھی کیا. تو رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، یہ مستحبات الصلاۃ میں سے ہے، نماز کے فروض میں سے نہیں، ارکان میں سے نہیں، مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس پہ دونوں ہاتھ رفع دین کیا کرو، دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک، اور جب رکوع میں جائے کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں، لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب مصیب صلات ہو، وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے، سارے کبیر، ثم مرکع، ثم مرفع، ثم مسجد، لیکن سر فعل امر ہے. لیکن ایک مرتبہ نہیں ثم مرفع یدیک، اگر یہاں پر فعل آ جاتا اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کے لیے ہوتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، باقی رہ جاتا فعل عمل جو ہے، تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک، الاکثار من العبادات بانواعها، کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کریں نا، روزے کی عبادت تو ہے، اس کے ساتھ جو دیگر عبادات ہے اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. کقراءۃ القرآن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت، و ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. کیسے ذکر کرنا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. استغفار ذکر ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تحمید ذکر ہے، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. تسبیح ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر ذکر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں
1: صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد دیگر اذکار جو ہیں، یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں مشقت کر کے، اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت، ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آگے کیسا فرمانا ہے، وہ صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ان لوگوں جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں. تراویح کی نماز کا روزے سے تعلق نہیں، روزہ فرض عبادت ہے اس کا. اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات الصیام میں سے بھی نہیں، جیسے کہ آگے ذکر جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، مفسدات الصیام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے کو اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں، بہترین دن ہیں، اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے یا بازار میں گھوم رہا ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یا گپے لگا رہے یا تاش کھیل رہے یا گانے سے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے یا ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے پاؤں جوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے. تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں، وسنۃ الرواتب اور یہ ہوتی کیا سنن رواتب، کیا چیز ہے وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں، رواتب ترتیب کے ساتھ، جس کا ترتیب فرض نماز، جس کا تعلق فرض نماز سے ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. وہ صدقہ، صدقات و خیرات دینا، وہ کثرت الانفاق اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نان نفقہ دینا، والبذل فی سبل الخیر اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے، اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے، اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے، اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے، اس کی غلطی کو معاف کیا ہے، اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے، آپ نے اس کے ساتھ دیا، مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے، آپ نے اس پر پردہ ڈالا ہے، بشرطے کی اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا، تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے، یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، امر معروف نہی عن منکر کیا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کی، یہ سارے سبل و خیر ہے. طلب علم حاصل کیا ہے، اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں اور علم بھی، علم کی فراوانی بھی ہے، دل بھی نرم ہے، کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں، ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے، کس دن میں میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں، ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے. کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے. اس میں مجال ہے کہ اگر کوئی سوپ یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز رہ جائے نا پھر تو خیر نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنا لی جائے کہ میں نے کون سا خیر عمل کرنا ہے، میں نے کب رشتے دار کو جا کے ملنا ہے، اپنے میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میں نے کب رشتے کو جوڑنا ہے. میں اگر نہیں جا سکتا ٹیلی فون تو کر سکتا ہوں میرے بھائی، اب تو آسان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتے کو جوڑنا آسان ہو گیا. پھر سفر کر کے جانا ہوتا تھا، اونٹوں پہ یا اپنا گدھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے بےچارے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے، ٹیلی فون ہے، نیٹ ہے. اب نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے، اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے، آپ یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں.
0: اپنے لیے، اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. وہ یاد رکھے آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسم کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو، پیچھے نہ بڑھو، ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا. جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا، یہ سیلفش لوگ ہیں، اس لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی جنۃ العرض والسماوات والارض، اے مومنوں سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ، اتنی کوشاد اور وسیع جنت ہے اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة، شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے اگر ایک نیکی کے بدلہ دس ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا دس سے لے کے 700 گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں، تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں، صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں، آپ دعوت خیر بھی دعوت تبلیغ میں بھی صبر کرتے ہیں، طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں، وظیفہ مدارہ میں بھی صبر کرتے ہیں، سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں، ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه وانا اجزی بہ، ہر عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے اور معروف ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اسے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الا الصیام، سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے اب اجر میں ہی دوں میرے بندے، کتنے کوئی جانتے نہیں ہے. وانا اجزی بہ، اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر دو، حفظ اللسان عن کثرت الکلام، مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو، زبان کی حفاظت کرنا کس چیز سے؟ کثرت کلام سے، یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجان میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ، ایک لفظ نکالتا ہے، اس لفظ کے بدلے، اس لفظ کی وجہ سے، اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا، کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے، اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے، شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرت الکلام وکفہ عما یقرہ وکفہ عما یقرہ، اور ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا، اسے چھوڑنا، یہ مستحبات میں سے. فإن شتمہ احد، اچھا اگر کچھ اسے گالی دے، بد کلامی کرے، سن لہ ان یقول، اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے، یقول جہرن، اور زور سے کہے، اللہ انی صائم، کہ میں روزے میں ہوں، اللہ انی صائم، یا انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس میں حدیث ہے سب ہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو، فلا یرفث یوم اذن، تو پھر وہ اس دن کوئی بیہودہ بات یا بیہودہ عمل نہ کرے، ولا یصخب، اور نہ ہی چیخے اور چلائے، اور نہ ہی کی بد کلامی کرے. فان شتمہ احد، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا بد کلامی کرے اس کے ساتھ، او قاتلہ، یا اس سے لڑے جھگڑا کرے، فلیقل انی امرؤ صائم، تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے تھے نا, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, گالی گلوج بڑھ جاتی ہے. الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں. لیکن یوں دیکھا جاتا ہے, آپ کسی سگنل پہ آ کر رک کے دیکھ لیں, یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ سموسہ خریدنے کے لیے یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے, غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی سو گالی دے رہے ہیں, کوئی اس پر کوئی لعنت بھیج رہے ہیں کوئی, میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پارک کر لیتے تو آپ اس لعنت سے بچ جاتے, اس گالی سے بھی بچ جاتے, تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی, آپ کی تھوڑی سی صحت کے لیے بھی اچھا, تھوڑا چلنا نا, دیکھیں ہمارا وزن کتنا ہو گیا, ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا, دیکھ وہ آپ کو موقع مل کے چلنے کا, تھوڑا سا چل لیں, اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے, اگر جب اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو, تو آپ یہ عمل خالی نہیں جائے گا, یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں, ابھی تو قصوروار ہے جس کو جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے, غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی ہے, اگرچہ نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. بہرحال ہم جلد باز ہیں, انسان بے صبر ہے, جلد باز ہے, منہ سے گالی نکل جاتی ہے, بعد میں ندامت ہوتی ہے, اور میں روزے میں نے گالی دی, تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں, جھگڑے نہیں اس سے, کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے, یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے, آپ سیدھے سے کہیں ان نمر انسائی, ان کی حدیث سنا دیں, قال صلی اللہ علیہ وسلم ان نمر انسائی, اتنا یاد ہو سکتا ہے نا. پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ سے جھگڑا کرنا چاہے, زیادہ عربی نہیں آتی نا, ان نمر انسائی تو آتا ہے نا, اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھائی میں روزے میں ہوں, کوئی بات نہ کرے, وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا, تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹھکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے, اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, سلام کہہ کے اب چلے جائیں. شیخ فرماتے ہیں نمبر تین, السحور, سحری کرنا مستحبات میں سے ہے, جو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تسحروا فان في السحور برکه, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علیہ روایت صحیح بخاری مسلم میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی, ان میں سے ایک تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی اور دیر ہو گئی, تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے, سحر کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح, خیریت, کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا, ہم فرض میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سے فرضوں میں سے کوئی شک نہیں, جس نے فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے, لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت, دیکھو یہ عبادت ہے, اگرچہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن ہے تو عبادت نا. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اور پھر فائدہ کس کا ہے, پیٹ میرا بھر رہا ہے, پانی میں پی رہا ہوں, اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کا حکم ہے, تسحروا, سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. نمبر چار, تاخیر السحور, تاخیر السحور و تعجیل الفطور, چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے, سحری میں تاخیر کرنا, یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کیا مطلب نہیں کہ اذان ہو رہی اور آپ کھا رہے ہو, یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی قدیم ہے, واللہ فطرت قدیم ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے, اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہے یہ چاہتی, خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں, میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں, آخری وقت میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیئے. وہ فرق ہے دونوں میں, ایک تو ہے جائز, ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے, کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں, لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کرتے تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر، آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر، اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی، یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی، نہیں میرے بھائی، تاخیر نہ کریں، آپ کھا لیں، آپ پی لیں، اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، دونوں کام کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. سحری کی تو بات ہو گئی، اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہے کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو، یعنی جو ہی اذان ہو وقت داخل ہو جائے افطاری کا، اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا، ایک شخص سفر میں ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا، مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا، اس کو اس کا کیا قصور؟ وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا، کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی، وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا، اور اس کے بعد جب بھی اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ، سنتوں میں سے، روزے کی سنتوں میں سے، الافطار، الافطار علی رطب، تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی، سوکھی بھی نہیں. فإن لم يجد، اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور، فعل تمر، تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے، سوکھی کھجور جو ہوتی ہے. فإن لم يجد فعل ماء، اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ، یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی، نہیں سٹور ہوئی کھجور، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے، پانی کے دو گھونٹ پینے، ایک گھونٹ پینے، کوئی مشکل نہیں، پھر آپ کھاتے کتنے. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے، آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے نہیں کرنا، تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگا جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھائی جو آپ کو پسند ہے، آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے سونا ہے، جاگنے وقت، جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے، باہر ہم نے کیا کہنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سوار میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. لیکن جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے، کیا بعد میں کھانا ہے، کیا پینا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی، جماع کے وقت بھی، اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاں پر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی بعض اوقات، لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی، ہر آن میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے، ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ، عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا. اور بات عشق کی بیچ میں آ گئی، یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے عشق، اور یہ عربی کا لفظ ہے، میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ اردو کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ ذرا غور کریں، یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا، مودہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا، عشق لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. الخلہ ہے، خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا. سوری، الخلہ جو ہے، الخلیل یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں، 10 درجے ہیں عربی زبان میں، محبت کے 10 درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ، علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, ایک سب آپ کا دل مائل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے, پھر آخر تک بڑھا, دس وقت نہیں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے, کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے, قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا, اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا, نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا, نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین تین صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب سلف سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ تو حدیث میں نہ ہی قرآن میں, تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور جسے ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی, اب بیوی سے محبت تو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہاں پر لفظ مودت استعمال ہو, عشق بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, مودت و رحمہ, جانتے ہیں محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اور عشق, عشق ایک جنونی حالت ہے, تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے, بے عقل میں رہو, ہوش میں رہو. تو عشق لفظ چلا گیا, باقی جو محبت اور مودت ہے, دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے, ایسے ہے نا, کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم محبت. مودت وہ محبت جو کبھی کم بھی ہوتی. اب غور کریں اس دوائی زندگی میں جھگڑے ہوتے, محبت باقی رہتی ہے. سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں, اس دیواری زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکئی ہوتی ہے, بعض اوقات بد کلامی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں. جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں, تو ظاہر ہم سفر ادھر اور لمبا سفر ہے, یہ سفر کبھی کبھی 40 سال, کبھی 50 سال, کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات, یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. تو جہاں پر 40-40, 50-50 سال کا سفر ہو, آپ کیا سمجھیں گے وہاں پر کوئی تلخ کلامی نہیں ہو, کچھ بھی ہو سکتا, غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہی چیز یاد رکھیں, محبت بڑھتی جاتی ہے, مودت میں محبت بڑھتی ہے, کم بہت مشکل سے ہوتی ہے. اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا, تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ, مودت و رحمہ, وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے اور رحمت کے ساتھ, رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے. جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے, سپریشن ہو گئی, دوسری شادی ہو گئی, اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے, تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں میاں بھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیا میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں ہیں, عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا, اس مرد کے دوسری عورتیں بھی تو شادی کر سکتے ہیں. یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ وہی بڑھتی محبت ان کو پھر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اول ہو اذا افطر, جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یوں کہیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله, یعنی بسم اللہ پڑھے, اسے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے. کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا, جب پانی پی لے, ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجر ثابت ہو گیا, اجر ثابت ہو گیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ويكثر من الدعاء حينئذ, اور دعا بھی پڑھتا رہے, اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے, جو وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کریں, کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے, آپ تو صرف الحمدللہ کہیں کہ جو مسعود ہو کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح ذکر کرنے سے میرے دعا, یہ افطاری سے پہلے. فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد, بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں المکروہات, یہ مستحبات مکروہات کون سی ہیں؟ نمبر ایک, جمع ریقه وبلعه, اپنے لعاب کو جمع کرنا. ریق لعاب کو کہتے ہیں, ریق یوں میں تھوک پیدا ہوتے ہیں, لعاب اسے کہتے ہیں. جمع اسے جمع کرتے ہیں, سارا دن پیاس لگی ہے نا, روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تھوکتا نہیں, کرتا رہتا ہے, پھر پی لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے میری پیاس بجھ جائے گی, اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں ہے. پیاس تب بجھتی ہے جب باہر سے پانی آتا ہے. آپ کا اپنے جسم کا پانی ہے نا, تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا, بڑی تو نہیں ہے نا, یہ بے وقوفی ہے. اور پھر شیخ صاحب کا یہ فرمان, یہ مکروہ ہے, یہ بات درست نہیں, یہ نظر ثانی کے مستحب ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں مستحب ہے, فرض ہے, واجب, یا حرام ہے, یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حلال ہے جائز ہے، یہ سب احکام شرعیہ ہیں، احکام تکلیفیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی، سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات، کچھ ایسا یہ کہا شروع میں میں دلیل بیان کروں گا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے، لوہا کو جمع کرے کہ اسے پی لے نگل لے تو روزہ مکروہ ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، عالم کو فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن عالم کو فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا، ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، اسے خود مکروہ سمجھتا ہے، وہ جانے، لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کر دیں پوری امت کے لیے، سب لوگوں کے لیے، یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق، حد سے گزر جانا، مبالغہ کرنا، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں وضو کرتے وقت، حتی یہاں تک کہ یا تاکہ لا یصل ماء الى جوفه، تاکہ ماء یعنی پانی اس کے معدے تک، جوف یعنی پیٹ یا معدہ، اس معدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا، لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے، لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی قرارت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، ابو داؤد بھی سیزان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو، بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکال کرو، کیوں بعضوں سے پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی، نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے، یہ طریقہ ہے. بعضوں جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ سمجھے وضو ہو گیا، تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی درست نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، الا کہ تم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا، منع کیا گیا، اور یا منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات، جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے حرام ہیں. یہ محرمات دو طریقے کی ہیں، ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہے، وہ مزے کی بات دیکھیں، وہ محرمات روزے دار پر جو روزہ توڑ دیتی ہے وہ حلال چیزیں ہیں ساری، اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں بنیادی طور پر ہیں حرام، اسے روزہ نہیں توڑتا. یحکم الحاکم کی حکمت ہے، یعنی پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، روزے میں حرام ہے، کوئی پی لے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ گیا اور محرم کے ارتکاب بھی کیا ہے. کھانا کھانا عام اوقات میں حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھانا کھائے روزہ بھی ٹوٹ گیا اور محرم کا ارتکاب بھی کیا ہے. بیوی سے جمع کرنا، بسری کرنا حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے. کوئی شخص کر لے تو حرام کا ارتکاب بھی کیا اور روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ مغلظہ بھی اس پر واجب ہو گیا. تو یہ محرمات جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں اور لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم علی الصائم، روزہ دار پر حرام ہے، وغیر الصائم، سبحان اللہ، اس کو اللہ انڈر لائن کر لیں. بعض روزے کی ہو رہی ہے، شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزہ دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے، سب پر حرام ہے، چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو، یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب، جھوٹ، والغیبہ، غیبت کرنا، والشتم، گالی دینا، والفحش، بد کلامی کرنا، فحش بات کرنا، گندی باتیں کرنا، وإذاء الناس، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، والتحریم فی حق الصائم اکبر، اور روزے دار کی حال روزے کی حالت میں روزے دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل، کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، یعنی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دے، یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں اس کو روزہ کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کرے گا، روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن جو روزے کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں، قول الزور میں، بےہودہ قول میں، جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے، غیبت کرنا، شکر خوری کرنا ہے، میرے بھائی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ، یہ بھی قول زور ہے، بدعت ہے یہ. اس طریقے سے یا رسول مدد، یا علی مدد، یہ بھی یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول زور ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے. یہ قول زور ہے. اور العمل بھی، العمل زور، جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے، بد عمل ہے، زناکاری بد عمل ہے، ظلم بد عمل ہے، کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے. اور اس سے بد اعمال کیا ہے؟ بدعات، جشن میلاد النبی منانا، یا رجب کے کنڈے ہیں، یا محرم کا ماتم ہے، یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان میں، اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں، یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں، بد اعمال ہیں، جھوٹے اعمال ہیں. اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ، شرک کا ارتکاب کرنا، جیسا کہ قبر کا طواف کرنا، یا قبر کو سجدہ کرنا، یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا، یا نظر و نیاز کرنا، یا صدقات و خیرات کرنا، یہ سارے کے سارے شرکی اعمال، جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم، وصلى الله عليه.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. صحيح البخاري من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاة پر، اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے، ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں، صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. تو اللہ تعالی نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے،
0: وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے, صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو, تابعین کو, اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا. پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو, اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس, منافقین لوگ, بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی, اور آج کے دور میں بھی لوگ, ایسے لوگ موجود ہیں, ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی, اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا, انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, ان کے وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے, جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے, اگر وہ اہل سنت میں سے ہے, نیک اور صالح شخص ہے, اس کا حافظہ صحیح ہے تو اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے, اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے, اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے, اور سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے, اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا, حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا, اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی, لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا, اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے ہیں نماز نبوی کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک, اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. پھر دعائے استفتاح پڑھتے, پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر. ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں, ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف, محدثین کے اجماع ہے. ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعائے استفتاح پڑھتے, سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور دوسری بھی دعائیں ہیں, یہ مشہور ہے, اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين

اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسہ الافتراش جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں افتراش, جلسہ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا, ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا, دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے, دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر, اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے, اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے, اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے, روایت میں یدعو بها, اس سے دعا کرتے رہتے, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں پورے تشہد میں, یہ بھی درست ہے. اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں, جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے, پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے. اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي درود پڑھتے, درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے, اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے. اور جب آخری تشہد پڑھتے, جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے, آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے. تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے, اسے کہتے ہیں تبرک. اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے, تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے, اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال یا اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال, یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب, اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے, ان کے گال مبارک کی جیسے نظر آتے, اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب, اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہے, ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں, سنت میں ثابت نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں, اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ نماز نبوی ہے۔ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحیح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ، اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاۃ، اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پر، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے، اور ارکان الصلاۃ اکثر ارکان الصلاۃ وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں۔ اور جو رکعتین کی میں نے بات کی ہے، بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں، سنن ابی داؤد میں، اور ترمذی میں حدیث نمبر 304، آپ دیکھ لیں 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، ایک نہیں 11 صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، 10 صحابہ بیٹھے تھے، تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے، اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا، رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا، سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے، تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا، اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، قرآن مجید سب سے پہلے، صحیح حدیث اس کے بعد، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے، انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو، نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی، وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے، اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ فرمائے واقعی مسلط ہے، ہم کیسے نماز کو قائم کریں، یہ مجمل لفظ ہے، اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا، پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا، اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں، ابن خزیمہ، سنن دارمی، موطا امام مالک، مسند امام احمد، ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے، ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا، اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں، نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے، 10 ریال کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی، اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے، یا صفت الصلاۃ امام البانی کی، اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی کا حکم یاد رکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں، وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، امت کا اتفاق ہے اس میں، بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا، اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس پر علماء امت کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص، یعنی سود کے مختلف حصے ہیں،
ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاح، صحیح مسلم میں، کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے. فمن ترکہ فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، زندگی گزارو. اور صرف 50 منٹ، اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا، اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکاۃ و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکاۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ہم انشاءاللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں، اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے، اور رمضان اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے، اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور احتسابا، صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلت القدر ہے، آخری عشرے میں تاک راتوں میں. لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلت القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات. اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کے اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار، گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ. نمبر 3، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، اور کتاب سے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتاب آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، 2-2, 3-3 ریال کے، 5-5 ریال کے، چھوٹے سے، اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر 4، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو, حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں, لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں, ایک نہیں دو, ایک دنیا کے لیے ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے, اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو سا ویسا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ, ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے, جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں, انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے. نفس الامارہ بالسوء, برائی کی طرف کھینچنے والی نفس, وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی, تو پہلے سے آپ نے ایک لسٹ بنائے اور اس پہ لکھیں روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے, کتنی مقدار میں, اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں, عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزے میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے, یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں اور وقت مخصص کر لیں, کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے, اس کے عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے, قطع رحمی ہو چکی ہے, رشتہ ٹوٹ چکا ہے, آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں, صلح رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے, کب کرنا ہے, جب تک آپ سوچیں گے نہیں, نیت نہیں ہوگی, آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ, رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا, اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں, جنہیں جو یہ دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دی, آپ کا اتنا مال ہے, پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ, تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ, اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھیں رمضان میں آپ کے ساتھ, آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, کیونکہ رمضان میں, رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے, سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے, گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے, چغل خوری ہے اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے, تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے, اس کو روزے کو کوئی اجر ثواب نہیں, تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, اليوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. اور دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الی آخر الآیہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ لما اراک تصوم من شهر من الشهور لم اراک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم۔ رواه النسائي وصححه الالباني۔ ودوسری حدیث میں سیدنا ابو اسامہ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرك او مشاح۔ رواه ابن ماجہ، حسنہ الالبانی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام۔ شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے، کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند ہو، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے۔ شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس پر ہم پچھلے خطبے میں بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے، مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیں، مطلب نہیں ہے۔ شہر الحرام ہے حرمت والے مہینے، چاروں میں سے رجب ایک مہینہ ہے جن میں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کسی سے مخفی نہیں ہے. شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الاطعام ہے، لیلۃ القدر ہے. اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے، لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا. وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی، ظلم سے بچتے ہوئے یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے، بیچ کا یہ مہینہ ہے اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے. اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ اسے غافل، یعنی اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے. تو کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. کیا مطلقاً فضیلت ہے جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں؟ نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے، تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق، جو دلیل کے مطابق ہے، ہم عمل کریں تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں، ان احادیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا پہلی بات کی فضیلت ہے، کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے. حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی. نمبر ایک، روزہ رکھنا، اس کے بعض احکام ہی بیان کرتا ہوں میں. نمبر دو، عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے، اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے. الا المشرکین او مشاہن، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے، اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے. یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، یعنی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، روزے رکھنے ہیں، تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں، یہی ہمارا موضوع ہے. نمبر دو، اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برگاہ پیش ہوتے ہیں. نمبر تین، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہن کی. روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں، یاد کر لیں. پہلا حکم یہ ہے مستحب، اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے حدیث میں، ابھی میں نے بیان کیا ہے، سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ برگاہ میں پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ برگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 15 شعبان کے بعد، النصف من شعبان، آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور صحیح قول یہ ہے جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے، یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا، لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اسے. اگر ایسے صورتحال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی، رمضان میں تربیت ہے روزے پر. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد یا پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور پر عورتوں میں جن خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں. کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے، چکر آ جاتے ہیں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے، پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے. تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے، آخری 2 دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن 2 دن کا روزہ نہ رکھے، الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں پھر چھوڑ بھی دیں پھر رکھا ہے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ رکھتا ہے، تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری 2 دن بھی روزے رکھ لیں، لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری 2 روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کہ کسی شخص کی عادت و معمول ہو روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتے، اس کے لیے حکم نہیں ہے. واضح ہے؟ تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے 3 احکام ہیں، مستحب ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے. روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے، لیکن اب آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان آ، رمضان میں روزہ رکھ لیتے، رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے. شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے، تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ. اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں 3 دن کا روزہ 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے، ایام البیض کہتے ہیں ان 3 دنوں کو، ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے. تو ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے، جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا، یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے. ایک نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے. جس نے 2 رکھے ہیں 2 ضرب دے دیں، جس نے 10 رکھے ہیں 10 ضرب دے دیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر. جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے، سبحان اللہ. بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے، الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ، الا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک، روزہ بھی نیکی میں سے ایک نیکی، عبادت میں سے ایک عبادت ہے. کتنا اجر ہے؟ 10, 700. الا الصیام سوائے روزے کے، فانہ لی میرے لیے. اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا، اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے، دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے، نماز تو انسان دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے. آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، صدقات خیرات دے سکتے ہیں، لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ. الا صیام فانہ لی میرے لیے، میرے بندے روزہ رکھا ہے، میرا روزہ ہے، وانا اجزی بھی اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. یہ فرض کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی ہے، کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر 1 ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے، نمبر 2 اجر عظیم پانے کے لیے، نمبر 3 دل کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ. 15ویں شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مطلع فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں، زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، شرک کرنے والا اور بغض نفرت کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے، وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا. تو توحید پر تربیت ہے. اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل توحید، اہل ایمان، اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی، کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا، اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا، شرک سے دوری ہوگی، اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی. تو یہ تین جو ہے راز ہیں یا حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی اہمیت کی. تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی, اور یہ تین جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں. آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں, شب برات, اور انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے. شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا, لائٹیں لگانا, خوشی کا اظہار کرنا, جیسے کہ عید منائی جاتی ہے, بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے, بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا ہے اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے. یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے. ارشاد باری تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے. اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی. ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح, وہ یہی حدیث ہے, باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں. یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی, کوئی خاص اہتمام کیا, خاص عبادت کا, یا خاص جشن منایا, یا خاص لباس پہنا, یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا, یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا, یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا, صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا, خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا, اور خصوص اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے صرف 15 شعبان کے دن کا یہ جائز نہیں, بدعت ہے, کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے, اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر, تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں پورے مہینے کا رکھ دیا 15 کا بھی رکھ لیں, یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں, یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14 اور 15 کا بھی رکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ 15 شعبان کی شب آتی رہی ہے, نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا, نہ کسی اور چیز کا, نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت کا کسی اور چیز کا. تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے, سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے, ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے, خصوصی طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے, یا قرآن کی تلاوت کی جائے, یا خاص اذکار پڑھے جائے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے, اگرچہ مشروع عبادت ہے, صلاۃ اللیل مسنون ہے, بدعت نہیں ہے, پورے سال میں پڑھے, کسی رات میں بھی پڑھے, کیا کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ مستحب ہے, اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. لیکن خصوصی تو 15 شعبان کے شب کوئی پڑھ, پورے سال میں غفلت ہے, تہجد نماز نہیں پڑھنی, صرف 15 شعبان کی شب کو پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر مسنون, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا استغفار پڑھنا, یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ مسنون اذکار ہے. 15 شعبان کی شب بھی تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا درود پڑھنا ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اذکار مسنون ہے, لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینے کی دلیل نہیں ہے, تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ذکر تو مسنون ہے, لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض, اللہ اللہ پڑھنا ہے اور 15 شعبان کے شب کو پڑھنا ہے, سبحان اللہ, تو بدعت ہے, دگنی بدعت ہے. تخصیص کی الگ سے بدعت ہے, اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو 15 شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے, اور نہ ہی 15 شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے. اس دلیل میں معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے, تخصیص نہیں کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے, عظمت والا دن ہے, برکت والا دن ہے, سب سے بہترین دن ہے ہفتے کے ایام میں سے. اس کے باوجود بھی نہ رات کو اجازت ہے کسی خاص عبادت کو تخصیص کرنے کی, نہ دن میں جمعے کے دن میں کوئی خاص عبادت تخصیص کرنے کی اجازت ہے. اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے, جمعے کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں, نہیں منع ہے. جمعرات کو صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے, تب بھی جائز نہیں ہے. تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے, 15 شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے, اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے. تو 15 شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے, اس حدیث پہ ذرا غور کریں, اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر, زمین پر, اور سب زمین والے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, الا المشرکین او مشاہد. دو ایسی موذی بیماریاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے, ہر بیماری سے. ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں

كعبادة. سر شرك كمعنى غير لك عبادة كرناها کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا یہ شرک ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں. شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی. جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے. بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے. نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے اسلام یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا. نماز عبادت ہے، دلیل اقیم الصلاۃ ہے، روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات سورہ بقرہ میں، زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ، حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت الی آخرہ. یہ سارے عبادات ہیں، دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، قربانی بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر. تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا. اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات قائم ہے اور قبر پرستی عروج پر ہے، اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے. قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی، کلمہ توحید کو ذرا سمجھیے. کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی سات شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ، علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، حکم فعل امر ہے، وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے، تو معنی کو جاننا لازمی ہے، شرط ہے. اور اسی طریقے سے

0: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے، جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے، فرشتہ ہے یا کوئی ولی، تو وہ تو بری ہے، لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے، وہ بری ہیں، ان کے عبادت سے بھی، ان کے شرک سے بھی بری ہیں، اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں، لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے، وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ ہے، مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمہ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے 8 شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبی ہی، تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے، خلوص دل کے خلوص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے، اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض، منافقین نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے، ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھا سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے، ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہے، سب سے نیچے ہے. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہے ان سے اوپر ہے. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے، دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں، دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے بخاری کی روایت، آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میں آپ کی سفارش کر سکوں، شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے، اس کو اور ساتھی بھی کھڑا ہے، کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہے باپ دادا کی ملت؟ کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا، ان بتوں کا بھی ہوتا تھا. تو بت پرستی عام تھی. یہ ملت عبد المطلب ہے، شرک والی ملت تھی. سبحان اللہ، آخر الفاظ ابو طالب کے کیا تھے؟ علی ملتی عبد المطلب، یہ آخری الفاظ تھے. سبحان اللہ، آج بعض لوگوں کو شک، کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، ابو طالب صحابی ہے کوئی؟ یعنی کہتے ہیں بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنی بھی خدمت، جتنے بھی دفاع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کسی نے سوال کیا، یہی سوال، یہ جو غلط فہمی لوگوں کی، یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں، کیا آپ کو اس کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے، جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن سے ان کا اس بندہ کا دماغ ابل جائے گا، کھول جائے گا. سے مسلم کی روایت، دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے, ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول جائے گا, ابل جائے گا. تو ابو طالب جہنم میں ہے, جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کی یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے, اور جو آٹھ شرط کلمہ توحید کی ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے. دوسری بات, الا المشرکین او مشاہد, شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے, مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے. دوسری مرض, دل کی دوسری مرض اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی, اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی, دل میں بغض و نفرت اور کینہ. یعنی بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں, ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. ارے یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے, بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے. جی ہاں, وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے, قاعدہ یہ ہے ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں, نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں, الولاء والبراء کا قاعدہ, الولاء والبراء دوستی اور دشمنی, محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے, دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں, دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں, ضوابط شرعیہ, اور اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ, دوست و دشمنی. میرے دوست کون ہے, میرے دشمن کون ہے, یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان. ایمان اس معاملے کا تعلق, گہرا تعلق ہے ایمان سے. اس لیے رسول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے تو الولاء والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا, عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. جو جائز بغض و نفرت ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اسے ہم نفرت کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ, کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے, اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی, کوئی بھی کافر ہو, کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. جس نے کسی کافر سے محبت اس کے دین کی وجہ سے, اپنا ایمان نہیں ہے اس کا, یاد رکھیں, کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے, اور دین ایک ہے, دین حق, ان دین عند اللہ الاسلام, باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں, کفری ادیان ہیں, لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں. لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے, طبعی محبت جسے کہتے ہیں, جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے, یہ کرسچن ہے, یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہد کے. مشاہد یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں, اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے, لعنت فرمائی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی, اس محبت کی کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے, ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض و نفرت اہل کفر سے, اہل شرک سے, اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے. جو نافرمان مسلمان ہے, یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان. اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے, بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے, تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے, اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے. تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں، جدا ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ، صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کا حصہ ہمیں کم دیا ہے، فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے، ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے، صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپنے جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی، اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنی آخرت بچا لے. بغض و نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الا کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ان سے کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی، ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں، اہل ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے، صالح اولاد، بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کے والدین اگر غلطی کی ہے دنیا کے کسی معاملے میں، ناانصافی کی ہے، سب سے پہلے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو، ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں، اندھیرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے، محبت سے، نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں، نہ کہ بغض، نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں، رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں، بتاؤں میں آپ کو، ناجائز سختی جو ہوتی ہے، خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے، ولا تقلهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا بعد میں، پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم، سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی، ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ، اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو، ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا، پسند تھا. باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا، سمجھایا، تو چلو بات اچھی کہ مان گئے، مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں، اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ، کیا محرم کے ارتکاب سے، حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ گانا بجانا جو ہے، جو سنگر ہیں، میوزیشین ہیں، بڑے خطرے میں ہیں. واللہ جو برائیاں ہیں، جو محرمات ہیں، ان سب مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شرابی شراب پیتا ہے، مر گیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی موذی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے نعوذ باللہ، کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے، اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے، قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا، مرے ہوئے 100 سال، توبہ نہیں کی. اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے، اس کی مغفرت ہے، سننے والے کو گناہ ہے، توبہ نہیں کی، مر گئے ہیں 100 سال سے قبر میں، ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے، اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، تو واللہ وہ آپ کے خیر خواہ ہے. وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ برے والدین ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں، اگر یعنی الٹا، اگر کوئی شخص غلطی پر تھا، والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے، تو اس کے باپ کو والدین دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے، نافرمان میں میرا ساتھ دیتے تھے. بلکہ ان کو نصیحت، اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کر لیں محرمات سے، اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. وہ کیا عمل ہے؟ دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں، اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے، والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی. یعنی یہ شخص کہتا ہے مجھے والدین نے بگاڑا ہے، میں کیا کرتا، کیا مطلب کیا کرتے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کون سی وجہ؟ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ اگر والد میوزیشن تھا تو میں بھی میوزیشن ہوں، والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے. الغرض شرک ہو یا بغض و نفرت ہو یا کوئی بھی موذی بیماری ہو، ان سے اجتناب کرنا فرض ہر مسلمان پر، اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، جس راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی عنہم اجمعین. تو صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اہل توحید سے کیسے محبت کرتے تھے، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے، اور اہل بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا، کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے. سر عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو بعض لوگ سر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے. یہ زندگی صحابہ کرام کی، الولا والبراء، کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار کا اعلان کیا ہے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو، صحابہ کرام تبع تبع تابعین کے راستے کو سمجھیں، اس منہج کو اختیار کریں. واللہ یہی منہج، ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے، اور جو نجات کا راستہ ہے. اس کے لیے جتنی بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ما يحرم صومه وما يكره. وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں؟ آواز رک رک کے آ رہی ہے، بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے، یہ بھی ہے. آج کے درس میں ہمیں جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، الایام التي يحرم صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر دو، الایام التي يكره صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر تین، فضل صوم التطوع، صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار، معرفۃ الایام التي يستحب صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، تین حکم کے اعتبار سے، اور چوتھی ہے
1: نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں، ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے، دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے، تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے، مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور مستحب کیا اور کیوں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اولا پہلے نمبر پہ ما یحرم صومه، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک، یحرم صوم یومی العیدین، دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن صیام یومین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم النحر، فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ، اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحی. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن، دلیل یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو، صیام یحرم صیام ایام التشریق، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحی. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے، فرماتے ہیں وہی اور وہ ایام التشریق جو ہے 3 ایام، 3 یعنی 3 ایام یعنی دن، 3 دن بعد یوم عید الاضحی، عید اضحی کے دن کے بعد. عید اضحی 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی، اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحی کے بعد، 10 تاریخ کے بعد 11، 12 اور 13، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایام التشریق ایام اکل و شرب وذکر اللہ تعالی. ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس حدیث میں نہیں کا لفظ واضح نہیں ہے، نہیں کا لفظ جیسے منع کیا گیا کوئی نہیں روزہ رکھنا، لیکن اس حدیث میں الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے جب آپ وسلم فرماتے کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے، اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے، روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کہ روزے رکھنا، اگرچہ اس میں علماء کے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، مکروہات میں ذکر کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، جیسے کہ یہاں پر مولف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن. ایکسپشن یہ ہے اس میں، اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو، یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو، ولم یجد الہدی اور اس کے پاس قربانی نہ ہو، یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے لیکن بارک اللہ فیک، کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی، دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے، پھر احرام باندھا جاتا ہے، نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے. اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں حاجی احرام نہیں اتارتا، حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے، اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو دو حج ہیں جس میں قربانی لازم ہے، تمتع اور قران. ایک حاجی اس نے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے، لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ، فإنه يجوز له صيامها، اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى، ارشاد باری تعالی ہے، فمن لم يجد فصيام 3 ایام في الحج و7 اذا رجعتم، جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے، اذا رجعتم جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام تشریق کا لفظ تو نہیں آیا. حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے، کیا وہ 8 تاریخ ہے؟ 8, 9 اور 10 نہیں، 10 تو عید کے دن ہے. 10, 11 اور 12 نہیں، 10 پھر عید کے دن ہے. 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے. تو 3 دن جو ہے وہ 10, 11, 12 اور 13، یہ ایام التشریق ہے. اور صحابہ سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک، شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک کا دن کون سا ہے؟ بارک اللہ علیہ. 30 شعبان کا دن. کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے، یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے، قمری مہینہ، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہوئے آسمان پر، چاند نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں، یا یہ مہینہ 30 کا کر دے اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی اور ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا، اب ہمیں شک ہے کل رمضان ہوگا یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک. 30 مکمل کرنے چاہیے، کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں ہوتا، ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوماً، تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 دن پورے کر لو. یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد، عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں، یحرم صیام یوم الشک، حرام ہے. وہ ہوا یوم الثلاث من شعبان، 30 شعبان کا دن. اذا كانت لیلۃ غیم او غبار، 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہو او غبار یا گرد و غبار ہو، یحول دون رؤیۃ الہلال، جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جاتا ہے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے، حرام ہے، اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگرچہ صیام میں شک کے متعلق 7 فتاوی ہیں، 7 اقوال موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے حرام ہے، اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں، کتنی ہو گئے؟ 2 عیدیں، 3 ایام التشریق اور یوم الشک، ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں، ثانیا ما یکرہ صومہ، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا، مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف، کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا فقد عصى ابا القاسم, ایسا عمل کر رہے کیوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو. یعنی دیکھو نا, ہمارا ہم عبادات کیوں کرتے, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا سبب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے نا, سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے, آپ وسلم فرماتے ہیں کل امت ہی یدخلون الجنہ, میرے سارے سارے امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں, محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی حدیث پہ اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ يعاقب فاعله واستحق العذاب, استحق العقاب فاعله, جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے. ويثاب تاركه, اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے, اسے چھوڑ دے, تو اسے ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے, لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جس سے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے, اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا, وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہو کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں, مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے. یاد رکھیں مکروہ اس لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے, اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے یار؟ گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب تو نہیں ملا نا, اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ نمبر ایک, جیسا فرماتے ہیں یکرہ افراد شہر رجب بالصوم, رجب کے مہینے کا, صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاهلية تعظيم شهر رجب وفي صيام إحياء لشعارهم, کیونکہ جاہلیت کے شعار میں سے, جاہلیت کے علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینے کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. لوگ روزہ بھی رکھتے, حج جیسے کرتے لوگ روزہ بھی رکھتے مشرکین عرب جو ہے, اور روزہ رکھتے پورے رجب کا یا رجب کے اکثر دنوں کا. تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, اور بدعت حرام ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں, شرع مکروہ نہیں ہے, حرام ہے. یہ قول راجح ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم, جمعے کے دن, صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا, افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عن ذلک, کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ لہ فی صیام فلا یکرہ, الا یہ کہ اس کی عادت ہو کہ شخص روزہ رکھتا ہے, اور وہ مثال کے طور مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے, 13, 14 اور 15 ایام البیض, اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تب مکروہ نہیں ہے اس صورت میں. دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے, کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو جائز ہے, یا جمعے کو ہفتے کو 2 دن پھر بھی جائز ہے, صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارکہ قضا روزہ. جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا, اور باقی دن میں وہ مشغول مصروف ہوتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے, رمضان کے قضا میں کے لیے, رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شیخ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک گھر گئے تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا ہے جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو, صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے, اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے, نمبر 2. نمبر 3, کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر 3, یکرہ الوصال. شیخ صاحب فرماتے ہیں وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی, روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے, ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, یہ سے زیادہ یا کم. اور اس کی دلیل, لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عن الوصال, نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, نے وصال سے منع فرمایا. جیسا فرماتے ہیں علی مسلم ان یتقید فی عبادتہ بشرع اللہ, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت کی قید کو اچھی طرح جان لے عبادت کرتے ہوئے, کہ شریعت نے کیا کیا حدیں لگائی ہیں. فلا یصوم من الشرع عن صیامہ, تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام, کیونکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے, یعنی شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. جس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے, تو وصال بھی حرام ہے اور راجح ہے, مکروہ نہیں ہے. نمبر 2, علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کے شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا یخص ما یعظمونه بنوع عبادت من صیام او غیر ذلك, تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہو ان چیزوں میں, چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التطوع, جیسا فرماتے ہیں نفل روزہ, نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں یسن التطوع بالصیام, نفل روزہ رکھنا مسنون ہے, مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير, اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی, حدیث القدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 کے برابر. الى 700 ضعف 700 گنا تک. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع، سب سے بہترین تطوع کیا ہے؟ یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، افضل صوم تطوع صیام داود علیہ السلام. بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں. دیکھیں، نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ملک ہیں، روزہ دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں، کانا یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے. جب وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فإن كان يضعف بدنه فتركه أفضل، اگر کوئی شخص یہ روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. ایک دن روزے رکھے، ایک دن چھوڑ دے، ایک شرط ہے کہ اس کا دن، اس کا جسم، بدن جو کمزور نہ ہو. اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں، ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، یہ وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی دفع عبادت سے فائدہ ہی کیا ہے جس سے فرض آپ کا چھوٹ جائے. تو ایسی صورت میں رک جائے، اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں 3 دن رکھ لیں یا جمعرات اور سومار کا روزہ رکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں، وافضل شهر يستحب فيه الصوم، وافضل شهر يستحب الصوم فيه، سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے، شهر الله المحرم، محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، محرم کا مہینہ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر، اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ 10 محرم کی. وہو یوم عاشوراء، عاشورہ کا دن جو آج گزر چکا ہے، آج 10 تاریخ تھی، آج عاشورہ کا دن تھا، اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہو یوم عاشوراء، عاشورہ کا دن، ثم التاسع، اور پھر 9 تاریخ. پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی، ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں، آج جمعرات ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھا. جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہے. اگر صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا. الا کہ عاشورہ اگر جمعے کا دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا، یاد رکھیں. اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعے کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعے کے دن آ جائے تب جمعے کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشوراء، عاشورہ کے دن کی روزے کی فضیلت، یکفر السنۃ التی قبلہ، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم عرفہ کفارہ سنتین، سنۃ الماضیہ و سنۃ المستقبلہ. عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد. وصوم یوم عاشوراء کفارۃ سنہ، اور عاشورہ کے دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں، ایام یسن صیامها، بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر 1، 6 ایام من شہر شوال، شوال کے مہینے میں 6 دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس رمضان کے روزے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کانا کا صیام الدہر، اس کا ثواب ایسا بھی لے گا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہے؟ 30، ایک دن 10 کے برابر 300، اور 6 دن کے روزے 60, ایک دن 10 کے برابر ہونا, 30 اور 36 کو 10 پہ ضرب دے دیں, 360 دن بنتے, تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک ایکسپشن ہے, لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها, جس کی کوئی قضا ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضا رمضان کی قضا پہلے کر لے شوال میں, اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق ثم اتبعہ, اس روایت میں ثم اتبعہ کا لفظ ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد, ثم اتبعہ یعنی پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے, تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے. تو پہلے مکمل کرنا چاہیے, مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو, تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے 20 دن کے قضا ہے, یہ 15 دن کے قضا ہے, اب وہ 15 دن اور 6 دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اس ان 6 دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس کے 2 یا 3 یا 1 روزہ چھوٹ جائے, قضا ہو جائے, تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا, 1-2 روزے رکھ لیں اور اس یا 3 روزے 4 روزے رکھ لیں, اس کے بعد 6 روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ 9 ایام من اول ذوالحجہ, ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے, واکدھا یوم عرفہ, اور سب سے تاکید میں عرفات کے دن کا روزہ, الا الحاج, سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھے. فلا یسن له صیامہ, اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس نے ذکر نہیں کیا گیا وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ, مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے, سوائے حاجی کے اس کے لیے مسنون نہیں ہے یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین, اور عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں, اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 3, جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے, ایام البیض, ایام بیض من کل شہر, ہر مہینے میں سے کون سی ہیں؟ وہی الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسومیت بیضا لان لیالیہ مقمرہ, ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں, چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے اور 15 میں تکمیل ہوتی ہے. تو 13, 14, 15 یہ 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جس میں رات روشن ہوتی دن کی طرح, اس لیے ان کو کہتا ہے ایام البیض. اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھوں, تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس, سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے, من کل اسبوع, ہر ہفتے میں سے. ٹھیک ہے, الاثنین سوموار والخمیس جمعرات, سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین, یہ ایسے 2 دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے, رب العالمین کو پیش ہوتا ہے ہر ہفتے میں, پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے, فرشتے پیش کرتے ہیں 2 دنوں میں, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن, یہ 4 دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں, اور منگل بدھ جو میرا منگل اور بدھ کے جو دن ہیں, سوموار منگل اور بدھ جو, جو, جو تین دن ہیں, ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں, رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. وہ احب, اور میں یہ پسند کرتا ہوں, عمل ہوا انوسائم, کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو. سوموار کے دن, جمعرات کے دن, سارا دن عمل کیے ہیں, نماز ہے اور صدقات ہیں, خیرات ہیں, سچ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں, اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا, اس حدیث کو. شیخ فرماتے ہیں شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فَيَنْبَغِي اغْتِنَامُ أَيَّامِهِ, تو ان رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْخَيْرَاتِ, کس کیسے غنیمت سمجھیں؟ کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے. وَالِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْخَيْرَاتِ, اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر دو, شہر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ, رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فی ابواب النار, اور آج جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فی الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تقبل النفس علی فعل الخیر, اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم البعد عن مقارفۃ المنکرات, مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. والمبادر للتوبہ, اور توبت کی طرف مبادرہ کرے, جلدی کرے. والاقبال علی اللہ, اور اللہ تعالی کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے, اور اعتکاف دو چیزیں رہ گئی ہیں, اس کے بعد کتاب الصیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج پر پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے, اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے, رمضان کل ہے, کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے, بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے, یہ ثواب پانا چاہتا ہے, کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے, اتنا ثواب ہے, تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں تقریباً, ظہر کے بعد کا وقت ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے, تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا, رمضان میں نہیں ہوگا, اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں, اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام. احرام آپ نیت کرتے ہیں, جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے, اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی, رمضان میں اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے. تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا, رمضان میں نہیں. اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے, یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے, جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں. آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں.
0: یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے، رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں

وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، رشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے، کسی نے نصیحت طلب کی ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے: اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا، تین نہیں کہوں گا، یا دس نہیں کہوں گا، جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے؟ صرف یہ کیوں کرنا ہے؟ اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے. اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے، وہی جواب ہے. رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. بس لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو لفظوں میں تقویٰ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے. تقویٰ بچاؤ ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے.

0: متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے۔ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے۔ فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے کہ محرمات کیا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں۔ رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے۔ مشکل ہے؟ سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، موٹی اور بڑی باتیں ہیں، عمل کرنا مشکل ضرور ہے۔ انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، صلاۃ التراویح عمل ہے، تقویٰ بھی عمل ہے۔ تقویٰ کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا۔ تقویٰ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کرے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات۔ تقوی یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ها هنا، تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں۔ تقوی کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، التقوی ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی ها هنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، تقوی زبان پر نہیں ہوتا، تقوی کانوں میں نہیں ہوتا، نہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے۔ تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور وہ ہے دل۔ تقوی دل سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، یہ انسان سدھر جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے۔ وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اسے دل کہتے ہیں، لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں، زندہ ہیں، سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے، یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا جو جانور کے اندر بھی موجود ہے، کافر کے اندر بھی موجود ہے، مومن کا دل ایسا نہیں ہے، مومن کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے، مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہے تقوی کا کہ دل کو پاک کیا جائے، کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے، میڈیکل بیماری نہیں، صرف دل کی بیماریوں کی دو قسم ہے، ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں، اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں، مہلک ہیں، جس کا علاج تقوی سے ہوتا ہے، بیٹھ کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، دوائی سے نہیں، گولی سے نہیں ہوتا، انجیکشن سے نہیں ہوتا، دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقوی سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقوی ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں، جتنی تقوی زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی، جتنی تقوی کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دل کو ہم نے پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے۔ کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے، جو سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، شرک کرنا۔ اس رمضان میں اور ساری زندگی میں تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے۔ اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے، اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں۔ ظلم عظیم ہے، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا، کوئی بھی عمل صالح، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ، جو بھی عمل صالح ہے، اگر شرک ہے تو نام اعمال جو جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے، خالی ہے، کوئی عمل اس میں نہیں۔ رمضان میں ہم نے متقی بننا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے۔ اگر شرک سے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم، شرک کے تعلق سے جو مختلف شرک کے اقسام ہیں اور جو شرک کے مختلف صورتیں ہیں ان کو جاننا ہے، خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی اساس ہے، بنیاد ہے. لعلکم تتقون. دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ادھر رکے رہو، شرک کا علاج کرتے رہو، اپنے دل کو پاک کرتے رہو، چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے، یہی کافی ہے. پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے، شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے، کیا کیا ہے ہم نے، کیا روزے رکھے ہیں؟ لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا؟ پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی تو بدلیں، کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کام جو کرنا ہے، جو بھی بدعقیدگی ہے اسے دل سے باہر نکال پھینکے. جسے بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے، ایسی بدعتیں جو ایک مسلمان کو دائر اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی، ہم روزہ رکھیں گے. جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، صحیح معرفت ہی ہمیں نہیں ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عجب بات ہے، زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے، کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے، کبھی کرتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، ہمیں خوب علم ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس کا میں رک جاتا ہے، اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے، کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ. روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے. آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے، جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے، یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے، یہ کرنے کا کوئی سوال ہے؟ یا پھر غلط جواب دے کے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ جہالت ہے، کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، جگہ لازم آتی ہے. یہ ہماری عقل کی خرابی ہے، یہ ہماری بےمانی ہے، ہماری کمزوری ہے. جو ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، ایمان والی ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال کیا، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا، دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے، کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے، اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے، لڑکی سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال، پہلا سوال، اَیْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ دوسرا سوال، جب یہ سوال درست نکلا، جواب سوال کا جواب صحیح نکلا، دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر لو، یہ مومنہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنے رب کی پہچان صحیح ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے، اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے۔ سوال کیا، اَیْنَ اللَّهُ، جواب ملا، نتیجہ فوراً مل گیا، کامیاب ہو چکی ہے، یہ مومنہ ہے۔ آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں، بعض کہتے ہیں یہ سوال بدعت ہے، سبحان اللہ، دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، جہل مرکب کی انتہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، سلف کے زمانے میں، چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے۔ جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، وہ پھر لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، یعنی علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا، جیسے کہ حلقات العلم ہیں، جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست، لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا، علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی، واضح احادیث ہے، واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سندن صحیح، متن بھی صحیح ہے، لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے، بدعقیدگی ہوتی ہے، تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی، تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے۔ کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کے فرماتے ہیں، صحابی سیدنا معاویہ بن حکم السلمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قالت، اس لڑکی نے کہا ہے، سبحان اللہ، مجھے کہتے ہیں گنگی تھی۔ اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا؟ کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا، اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا، جیسے بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے، ناممکن ہے۔ کسی نے سند پہ بات کی ہے، کسی نے متن پہ بات کی ہے، کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے، کسی نے صحابی پہ بات کی ہے، کسی نے کیا بات کی ہے، سبحان اللہ۔ سنت بالکل واضح ہے، سنت کا راستہ بالکل واضح ہے، دل کی خرابی کو نہیں نکالا، جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے، تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو، یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بد عقیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرما برداری کا، صحیح معرفت کا، صحیح عقیدے کا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع کا، محبت کا، ایمان کا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے، کیونکہ احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے راستے کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کو گالی دینا، برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے، متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا۔ الغرض، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے، یہ اصول عقیدہ کیا ہے، یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، رمضان میں جان لیں۔ رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کا تقویٰ کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کی اساس توحید ہی ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقویٰ کے لیے، ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے۔ بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی، اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں۔ کوئی بھی بدعت، بدعت کیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے، لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے۔ پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے جہاں پر تسبیح کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، جہاں پر تحمید کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، جہاں پر تحلیل کا سبق دیا ہے کہو لا الہ الا اللہ، جہاں پر تکبیر کا سبق دیا ہے کہو اللہ اکبر، جہاں پر درود کا سبق ہے، جہاں پر استغفار کا سبق ہے، وہاں پر اللہ کا سبق کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث دکھا دے کہ کہیں کسی وقت میں بھی، کسی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں خود اللہ اللہ اللہ فرمایا ہو، یا ذکر کیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم اجمعین کو حکم دیا ہو، یا صحابہ سلف میں سے کسی نے یہ ذکر پڑھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے چاہا ہے، اس سے ایجاد کیا ہے اور دین میں شامل کر دیا ہے، اور جاہل لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور دین بن گیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ، تو اللہ کہاں ہے؟ نہ افضل الذکر ہے، نہ افضل الدعاء ہے، بلکہ نہ ذکر ہے نہ ہی دعا ہے، ہے کیا؟ بدعت ہے۔ بدعت سے اجتناب کرنا ہے رمضان میں، دل کو پاک کرنا ہے۔ زبان کب پاک ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے رمضان میں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بغض اور نفرت سے۔ اگر توحید پر بھی عمل ہے، شرک سے دل کو دل سے نکال دیا، بدعات مکفر کو بھی نکال دیا، بدعت کو بھی نکال دیا، کافی ہے۔ اصل تو آپ نے کام کر لیا ہے، لیکن دل کو ابھی پاک کرنا باقی ہے، ابھی تقوی کا راستہ باقی ہے۔ بغض و نفرت سے دل کو پاک کرنا ہے۔ بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ناجائز بغض و نفرت کو دل سے نکال دینا ہے، اور اس بغض و نفرت کا تعلق بھی عقیدے کے اصولوں میں سے، الولاء والبراء کا مسئلہ، محبت و نفرت کا مسئلہ، دوستی دشمنی کا مسئلہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اصول میں شامل ہے۔ الگ سے میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے۔ کافر سے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ کافر ہے، مومن سے مکمل نفرت نہیں کیونکہ وہ مومن ہے۔ مومن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، صغیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو کفارہ ہو جاتا ہے اعمال صالحہ سے، یا کبیرہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی ہے، ایسے مومن کے لیے مکمل محبت ہے۔ جیسے کہ اس کا ایمان کامل ہے، اس سے محبت بھی کامل ہے۔ دوسرے قسم کا وہ مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے مومن، موحد ہے، متبع سنت ہے۔ تو ایسے شخص سے ہماری اتنی محبت ہے جس کا جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت ہے جس کا اتنی اس کی نافرمانی ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس سے محبت بھی ناقص ہے۔ ناجائز بغض و نفرت سے اجتناب کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، والدین اپنے بیسوں والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں، بغض و نفرت ہے، اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں، بکھرے ہوئے رشتے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ عیدوں پر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی، پہلے عیدوں تک تو بات ہوتی، اب عیدوں تک بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی، غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ پہلے چلو غمی میں شریک ہو جاتے تھے عیدوں پر، نہ صحیح، خوشی میں نہ صحیح، غمی میں تو شریک ہوتے تھے، آج وہ بھی نہ رہا، شیطان نے اپنا کام کر دکھایا۔ ایسا دل لے کے مرنا ہم سب نے ہے، ایسا دل لے کے جس میں اپنے پیاروں سے ناجائز نفرت بھری ہوئی ہے، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا اور جائیداد کا کچھ حصے سے محروم کر دیا، اسے نفرت تھی۔ میری ماں مجھ سے زیادہ میرے فلان بھائی سے محبت کرتی تھی، اس کی زیادہ کیئر کرتی تھی، میری کم کرتی تھی، مجھ پر ظلم کیا۔ بیوی کہتی ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مطالبے پورے نہیں کرتا تھا، مجھے گھر کی نوکر اور خادمہ بنا کے رکھا تھا، میری عزت نہیں کرتا تھا، میرے کوئی رسپیکٹ گھر میں نہیں تھی، اس لیے میں نفرت کرتی تھی۔ خاوند کہتا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی تھی، میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، ہمارے مزاج مختلف تھے، اس لیے نفرت کرتا تھا۔ یہ جواز ہے نفرت کا؟ کس نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ والدین نے ظلم کیا، تم بھی ظلم کر لو، بیوی نے ظلم کیا، خاوند بھی ظلم کر لے، خاوند نے ظلم بیوی پر کیا، بیوی بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دے۔ سبحان اللہ، اگر والدین سے غلطی ہوتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے، معافی کے لائق نہیں ہے؟ گنہگار ہو چکے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں، ان کو نصیحت کریں ادب کے دائرے میں رہ کر، تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے، اپنے حق کا مطالبہ ہے مجھے، کتنے حقوق ہم نے گنوائے ہیں، لٹیرے ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے، اور جو معافی کے اولین حقدار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اور کئی لوگوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور کئی نے بے عزت بھی کیا، معاف نہیں کیا ہے۔ ہمیں پسند ہے کہ ہماری غلطی پر ہمیں کوئی معاف کرے، ہمارے والدین کو بھی پسند ہے ہماری غلطی پر کوئی بھی ہمیں معاف کرے، خصوصی طور پر اپن جگر کے ٹکڑے ہمیں معاف کر دے۔ ہوگی ناانصافی، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے ناانصافی، نہ کرے، غلط ہے، ظلم جو ہے ظلمات ہے، قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، ظلم کی قیامت کے دن ظلم بھی جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو، لیکن ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر والدین معافی کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے، معاف کر دیں انہیں، نصیحت کریں، ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، صرف اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں، نہیں میرا حق ضائع ہو جائے گا، نصیحت نہیں ہے، اللہ کے لیے نصیحت کریں اور دیکھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ مجھے حق ملے نہ ملے، آپ ظلم نہ کریں، اس سے بچیں، پیارے انداز میں نصیحت کریں۔ آپ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو لے کے جائیں، ان کے کسی دوست احباب کو لے کے جائیں، وہ ان کو نصیحت کرے تاکہ ان کی آخرت بچ جائے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ تیسرے نمبر پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اگرچہ ہمیں حق ملا یا نہ ملا، مظلوم صحیح، دعا کے حقدار ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طریقے سے والدین بھی، اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو نصیحت کرے، نہیں مانتے، ان کی آخرت خراب نہ کرے، ان کو بد دعا نہ دے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کر دیں، چاہے وہ الگ رہنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت زیادہ گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آتی ہے۔ موت کا فرشتہ سوال کر کے روح قبض نہیں کرتا، جب آتا ہے تو مار کر ہی جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے یا بعید ہے۔ تو مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، معاف کر دے. بیوی سے غلطی ہو رہی ہے, ہوئی ہے, معاف کر دے. نصیحت کرے, دعا کرے ہدایت کی, مغفرت کی. اور بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. بھائی بھائی سے جدا ہے, یہی راستہ اختیار, یہ تقویٰ کا راستہ ہے. اب بغض و نفرت کو اپنے دل سے نکال دے. دوست دوست سے ناراض ہے, چند ٹکوں کے لیے, دنیا کے لیے, اللہ کے لیے اسے معاف کر دے. اس کی آخرت خراب کرنے سے اسے بچا دے. کئی لوگ سدھرے ہیں اس معافی سے, کئی لوگ سدھرے ہیں. وہ آپ پر ظلم کرتے, آپ اسے دعا کرتے ہیں, سبحان اللہ. ہدایت کی دعا اپنے ان دوستوں سے, ان دوستوں کے لیے, ان پیاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ سدھر جاتے ہیں, آپ کی طرف چل کے آتے, معافی مانگتے ہیں یا معافی نہیں بھی مانگتے لیکن آپ کا حق بھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن وہ سدھر جاتا ہے, ظلم سے بچ جاتا ہے, دوسرے لوگ ظلم سے بچ جاتے ہیں, معاشرہ سدھر جاتا ہے آپ کے اس خیر عمل سے, آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. یا آپ کی بد دعا ہے وہ اور ظلم میں غرق ہوتا رہے گا, آپ پر ظلم کیا کسی اور پر بھی ظلم کرے گا, دوسرے پر, تیسرے پر, دسویں پر, معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا. کیا یہ حل ہے؟ یہ مناسب حل نہیں ہے. اپنا حق لینا ہے تو لے عدالت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق دوست کو دے دے اور وہ کھا جائے, یہ نہیں کہہ رہا میں. اپنا حق لینا چاہے تو اس کا طریقہ ہے, لیکن دنیا کے لیے بغض و نفرت حجر کرنا, بغض و نفرت کرنا کب تک یہ چلے گا؟ اگر نہیں اپنا حق لینا چاہتے, معاف کرنا چاہتے تو بہتر ہے, نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس حق اپنا لے لے, لیکن دل میں بغض و نفرت بھری ہے, یہ کب تک رہے گا؟ یہ کام نہیں چلے گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تقویٰ ابھی باقی ہے. اپنے دل کو پاک کریں, دل کی ہر بیماری سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی جو بھی بیماری بچی ہے آپ وہ خود گوگل پہ سرچ کرتے رہتے ہیں اور گوگل کافی نہیں ہوتا سرچ کرنے کے لیے. علم صرف گوگل سے نہیں لیا جاتا, علم علماء سے لیا جاتا ہے. آپ علم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں کوئی دقت ہو, کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جو معتبر ویب سائٹس ہیں آپ ان میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. الغرض جب ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آخری سوال باقی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. دل کی پاکیزگی کے بعد پہلی بات, کچھ ملے یا نہ ملے دل تو پاک ہو گیا نا, یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح دل کے پاکیزگی سی ہے. اور ہم دل کو پاک کرنے کے لیے اس رمضان میں اور انشاءاللہ پوری زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے. کیا ملے گا جب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ واللہ جو بھی چاہتے وہ مل جائے گا, بس جو بھی چاہتے ہیں مل جائے گا. رزق چاہتے ہیں دنیا میں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں دنیا میں, کشادگی چاہتے ہیں, تنگی دور کرنا چاہتے ہیں. کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا, متقی بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دے گا. مشکل میں پھنس گیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, متقی ہے, واللہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ دکھائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا, اور وہ اس مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ هُوَ. آپ نہیں راستہ ڈھونڈ سکتے, راستہ وہ تمہیں آسان کر کے دے گا, تمہیں صرف اس راستے پر چلنا ہے, وہ بھی تمہیں اس راستے پہ چلائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق چاہتے ہو, فراوانی چاہتے ہو, ویرزق ہو اسے رزق دے گا اس متقی کو, وہ اللہ تعالیٰ دے گا. من حیث احتسب, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ رزق کہاں سے آنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلری ہمارا رزق ہے, صرف یہاں سے آئے گا, اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور رزق مطلب صرف مال دولت نہیں ہے, رزق کا معنی مفہوم وسیع مفہوم میں ہر خیر رزق ہے, جس میں نیک اور صالح بیوی رزق ہے, نیک اولاد رزق ہے, رزق اچھا اچھا رزق جو ہے, مال دولت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, ہر خیر رزق ہے. کیا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, سورۃ البقرہ میں تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. ویعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا, علم کا راستہ آسان کر دے گا. لمبی لسٹ ہے تقوی کے ثمرات, آپ دیکھ لیں کیا ہے. قرآن مجید 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے, 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے تقریبا. دیکھ لیں, غور فکر کر لیں, اس رمضان میں قرآن مجید ہم تلاوت تو کرتے ہیں, ختم بھی کرنا جانتے ہیں, جہاں پر تقوی ہو رکیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, بس یہ تو کر سکتے اس رمضان میں. اگر پورا ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھ سکتے, جس آیت میں تقوی کا ذکر ہے اس میں رکیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ انشاءاللہ اس رمضان متقی بن جائیں گے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, فلاح کون نہیں چاہتا, یہ لفظ ہی کافی ہے. تقوی کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے, کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی دل میں اطمینان اور سکون کا نام ہے, صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, صرف اچھی دنیا یعنی پیسوں والی دنیا, آسائش والی دنیا کا نام نہیں ہے. اچھی دنیا, کامیاب زندگی کا مطلب ہے دل کا اطمینان اور سکون تقوی سے ملے گا, اور آخرت میں جہنم سے آزادگی اس تقوی سے ملے گی. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالح کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے متقی پرہیزگار بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ پمفلٹ ہے عمرہ کا مسنون طریقہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھپ کر آ گیا ہے, یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں. رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحیح حدیث میں آیا ہے. اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. مختصر سا رسالہ ہے, پمفلٹ ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں, اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھائیں, اور اس خیر میں ان کو بھی شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے, اور ان سب بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس کام میں شامل ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوئی ہے. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں, ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, چاہے نصیحت سے اور دعا سے کیوں نہیں, کیونکہ حوصلہ افزائی بھی تعاون ہوتا ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ودوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ,
0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الى اخر الايه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہک، الى آخر الحدیث، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شان رمضان. رمضان کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے. جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے، اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا. بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے. ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں. جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہے، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے. سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے، ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی؟ دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز. رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے. رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں ہے. ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی. ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے. خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں. رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے. بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں. سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے. اچھا کھاتے کتنا ہے، اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے. رمضان کی یہ شان ہے. میں یعنی کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائیں یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے، پھر باقی دن کیسے گزرے گا؟ تھکن میں، سستی، کاہلی میں. رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ولنفسك عليك حقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے. دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں. اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے. اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے. رمضان کی شان صرف افطار پارٹی میں نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل افطاری کسی کو دے ہی نہیں یا کسی گھر نہ جائے افطار کرنے کے لیے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے افطار پارٹی کے نام پر، یہ شان نہیں ہے رمضان کی. تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں، سوچ میں، لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل۔

0: سبحان اللہ جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا, اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے. آپ کسی کا کام کرتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے. سبحان اللہ, بزنس ہے یہ, کمائی ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو ناکارا مت کرو, باطل مت کرو, اکارت مت کرو. کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. احسان تو کر دیا کسی پر, لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو, کتنی اذیت ہے. کسی کے ساتھ ریپ کیا, نعوذ باللہ, کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اسے لے کے آتے ہیں, یہ ہیں, اس کے ساتھ یہ ہوا, کیا عزت باقی رہتی ہے. سبحان اللہ, واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, گانے بجانے ہوتے ہیں, بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں, خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا. بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں, رمضان کی شان, خاص مجالس کا انعقاد ہے, بدعتی مجالس کا. گھروں میں اللہ کا ذکر کی مجلس ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. بدعتی اذکار, گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی, اور بیٹھے رہتے ہیں کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم. اجتماع ذکر, اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. الفاظ, اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو, یا الحمدللہ الحمدللہ تحمید پڑھنی ہو, یا تکبیر پڑھنی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا تحلیل ہو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یا استغفار پڑھنا ہو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, یا درود پڑھنا ہو, الى آخر جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں, جن کا اذکار مسنون کہا جاتا ہے, اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے. اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا, ایک سر میں پڑھنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں, جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, فهو رد, مردود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے, صحیح قصہ ہے, جا کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ جمع ہیں, ٹولے بنے ہوئے ہیں, گلٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان کا ایک سردار ہے جو کو حکم دیتا ہے پڑھو تسبیح. وہ سب مل کے پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو سو مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سن لے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ ہے، اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو پھر دوسری بات لازمی ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ تم میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا، عرض کرتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں، زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے، راستہ سنت کا نہیں اپنایا۔ عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو، اپنی حالت تو دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس قصے کے راوی، اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے، جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اسی ہے روایت کے آخر میں سید العدوہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں، علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی۔ سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے سن 32 ہجری میں، اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے، طریقہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین۔ تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ بدعت ہمیشہ چھوٹی سی، شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی ہوتی ہے، شروع میں، ابتدا میں چھوٹی، اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے۔ رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان کی شان سنت میں ہے۔ اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے، مزارات کی تعمیر کرنا، مزارات کو سجانا، قبروں پر جانا، قبروں کو طواف کرنا، اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا، وہاں پر رہ جانا، یہ رمضان کی شان ہے۔ یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ مجاوری عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں، اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے، چاہے وہ بزرگ ہو، ولی ہو، یا نبی ہو، یا فرشتہ، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے۔ قبر کا طواف کرنا، دعائیں کرنا، قربانیاں، نظر و نیازیں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں، جو حد سے گزر گئے ہیں۔ رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا۔ تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے، اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے، کیونکہ دو لفظوں میں بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو، بنیاد کو، بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینہ رمضان میں۔ کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس ایک مہینے میں دیکھ لیا۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں، توحید عبادت ہے، یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے، ہر عبادت کا، عمل صالح کا خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا، کتنا ہے اللہ اعلم، لیکن یہ یقین رکھیں 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، توحید ہے، اخلاص ہے، یہ شان ہے رمضان کی۔ نماز، تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوئی، الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی۔ رمضان کی شان نماز میں ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر، رمضان کے آخری 2 دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، اور زکوٰۃ المال کا حق زکوٰۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو لازم مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، تو زکوٰۃ بھی آ گئی ہے۔ روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے، عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ. سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. صدقات اور خیرات جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں. جو سنت نہیں پڑھتے تھے، سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم. ایک روایت میں ہے انی صائم، سے مسلم کی روایت میں میں روزے میں ہوں. یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں. سبحان اللہ، رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے. اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو، توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی. کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے. اور 40 نوویہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی. صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی. اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ، دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے. صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا. تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے. دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے. والله یہ ساری خرابیں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی. لوگ بدل جائیں گے. ارے لوگ بدل نہ بدل، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں، میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا، ابتدا اپنے آپ سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے، اپنے دوست و احباب سے کرے، وہ بھی اسی طریقے سے کرے. آگے معاشر ہم سے بنا ہے، ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115 یاد کر لیں. ومن يشاقق الرسول، اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا ہے دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ عمل تو کر رہا ہے، حقیقتا صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی یعنی کہ وہ غافل تھا، جاہل تھا، پتہ نہیں تھا، اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں. نہیں پہنچا ہے، من بعد ما تبین، تفعل ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے، ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ، مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے، یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست، پھر ان کے جانشین تابعین، پھر ان کے جانشین اتباع التابعین، اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا، اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالی نے کی ہے، ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، مشاقت ہوئی ہے، انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے، کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آئی ہے، الجماع جماعت ہے، اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس میں صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے، جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے ہے کہ وحی کو، قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے، اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے. وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے، جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے. دین کی حفاظت عمل سے ہے، صحیح عمل سے ہے، اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے، اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی، یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں. اللہ کے مجھے بات، اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے، یہ وہابی ہے، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے، یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں. ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں، گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں. صحابہ کا راستہ، سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فتنے کا راستہ ہے. سبحان اللہ، واللہ ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ اور حق کا راستہ. اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے، تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام، اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام، میرے استاد، میرے شیخ کی بات کو مان لیں، اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں. نہیں واللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کے راستے کو اپناؤ. دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے، بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو. مسجد میں جمع ہو کر گھٹیوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے، صحابہ نے منع کیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں. توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ سنت کو کیسے سمجھا ہے؟ رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے. یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے. بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے. بس احفظ اللہ، ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے. دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ. ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت. اور دین دنیا پر مقدم ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں. لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی حفاظت کر لے. دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے. دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے. شبہات، غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے. دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے. دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ. اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے، کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو، اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف، واللہ، اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو، دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو، اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور. اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے، اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے، آخری جملہ ایک ہے، پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان واحتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پر اور قیام کیا، ایمانا واحتسابا کیا ملا؟ گناہ کی مغفرت کر دی گئی، پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث، من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا، مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے ان نافرمانیوں میں. یہ وقت ہے دعائے مغفرت کا، استغفار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف صالحین کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شر ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: نہیں رکھ سکتے، مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں، ان پر کچھ بھی نہیں، صرف قضا کریں گے، لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض میں مبتلا ہیں جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے، یعنی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں، اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
2: رمضان کریم کہنے کے متعلق ایک اشکال کی وضاحت، ایک سوال ہے، کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے، رب العرش الکریم، تو یہاں کیا کریم عظیم شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ یاد رکھیں رمضان کریم کہنا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شیخ عثمی رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے، رمضان ہی دیتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے، تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے، تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ یاد رکھیں رمضان کریم کے لیے، رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں، دیکھیں عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے رب العرش الکریم، اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے، جیسا کہ ملک کریم، رسول کریم، قول کریم، رزق کریم، اس کے علاوہ بھی، تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتا قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے۔ اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له، اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں، اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ یہ تو درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، عرش کی دلیل ہے، قول کی دلیل ہے، رسول اور ملک رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم، ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے۔ اس کے لیے مثال یہ ہے کہ عربی میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کریم، تو کوئی سننے والا اس کو کہتے ہیں اللہ اکرم۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ رمضان کرم کرنے والا ہے، دوسرے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان خود کرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرم کرتا ہے؟ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب علی من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے, اور یہی روزہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہ گار نہیں ہوں, ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں 3 مثالیں دیتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی.
4: موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا. دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں, بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں, ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا, اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے, اے موسیٰ, کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف, جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یار, کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے, مجھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب وہ گنہگار تھا, میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, ایک کم 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, ایک کم 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے, فلاں جگہ پر ایک عالم ہے, اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے, تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر, فلاں جگہ ہے, ایک بستی ہے, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یہی

کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا، اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے، لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ زمین کون مائی کلال ہے جو اسے چھوٹا ہے بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے، تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے۔ یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا۔ تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ کتنی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد، بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے۔ کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے، عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا، گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا، یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے، سچی توبہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں،

0: یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں, تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا, وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا, لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے, برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, جیسے ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں, ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر, تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان, آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے, الا الصیام سوائے روزے کے, فانہ لی روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات و خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمانا واحتسابا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویوں کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویہ پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلت القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شهر, لیلت القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر, خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب, کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ, سنت سے ثابت ہے اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے، یاد رکھیں، تو ان سے دور رہنا، یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ان نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے. تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے غروب تک، مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، اور پانچویں نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ. سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا. کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ تین طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں، 7. نمبر ایک، واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں. نمبر چار، مکروہ ہے. نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے, اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں, اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس میں کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں, روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بھائی کا ایک سوال ہے, آپ نے کہا ہے کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے اور شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا تھا, لیکن ہمیں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ملا ہے جس میں انہوں نے رمضان کے متعلق فرمایا ہے کہ شہر کریم ہے اور اس میں خیر عظیم ہے. عربی کی عبارت یوں ہے, لأنه شهر کریم فيه خیر عظیم. آپ سے وضاحت کی گزارش ہے. یاد رکھیں رمضان کریم کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جائز نہیں ہے, اور مختصر تفصیل بھی بیان کی تھی. لیکن بعض علماء نے, جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے بعض مرتبہ شہر کریم کہا, یہ بات درست ہے, اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ اس لفظ کریم کا معنی ہے. اگر اس کا معنی کوئی یہ لیتا ہے کہ کرم کرنے والا, دینے والا یا عطا کرنے والا رمضان کا مہینہ خود ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا معنی یہ لیتا ہے کہ یہ مہینہ کریم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شرف بخشا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے, تو یہ معنی صحیح ہے, اور یہی معنی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے لیا ہے. اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے کریم کے لفظ میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. کریم کبھی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے, یعنی مکرم, یعنی جس پر کرم کیا گیا, یہ معنی صحیح ہے, اور اسی معنی کو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے لیا ہے. اور دوسرا معنی کریم کا اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے, یعنی مکرم, یعنی کرم کرنے والا, اور یہ جائز نہیں ہے, اور اسی معنی کو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے لیا ہے. کیا کوئی اس دوسرے معنی سے رمضان کریم کہتا ہے, یعنی رمضان خود کرم کرنے والا ہے؟ جی ہاں, بہت سارے لوگ خصوصی طور پر یہاں پر سعودی عرب میں اسی معنی کو لیتے ہوئے کہتے ہیں. یعنی ایک شخص کہتا ہے رمضان کریم, تو جواب میں سننے والا شخص کہتا ہے اللہ اکرم, اسم تفضیل سے, یعنی رمضان تو کرم کرنے والا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے زیادہ اور بڑا ہے. سبحان اللہ, اس اعتبار سے رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے. اس موضوع کے متعلق یہ مختصر سی تفصیل ہے. اللہ اعلم واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: یہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے, اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب،
1: رمضان کے 15
2: بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے.
1: اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے.
3: ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر چھ دن شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے روزے صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صامہ سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے. اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو, مرد کا کیا عذر شرعی ہے بھئی, وہ مسافر ہے, بیمار ہو گیا, قضا ہو گیا اس کے روزہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ, تو پہلے وہ قضا روزے رکھے, قضا روزے رکھنے کے بعد پھر چھ شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور چھ شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صامہ تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صامہ کے من صامہ رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے ہیں یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں, زیادہ ایام سے کیا مراد ہے, یعنی بعض عورتوں کو دس دن مینسز آتے ہیں یا گیارہ دن یا بارہ دن یا چودہ دن, یعنی پندرہ دن سے کم, وہ پھر چھ شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں, کتنے دن ہو گئے, یعنی اگر آپ بارہ بھی کر دیں, بارہ اور چھ اٹھارہ دن. اب اٹھارہ دن روزہ رکھنا عورت کے لیے, اس نے گھر کے کام بھی کرنے, بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ چھ روزے رکھ سکتی ہے جب اس کے قضا کے ایام زیادہ ہوں, کمزور ہو, نہ رکھ سکتی ہو, ایسی صورت میں وہ چھ شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضا کرتی رہے, انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, قضا سب سے پہلے ہے, کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضا کے بغیر, فرض کے قضا باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے, ادا ان یا قضا ان, اگر فرض کو وقت پہ مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضا کر لے. اور قضا نفل سے پہلے ہے کیونکہ قضا فرض کے قضا ہے, اور چھ روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں, تو پہلے جو قضا ہے وہ پورے کر لیں اور پھر چھ شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں, ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا, یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا, آپ نے دونوں رکھنے ہیں پھر, نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے, قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی, فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے, فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں, تیرہ چودہ پندرہ تو بیض بھی ہو گئے, شوال کے بھی ہو گئے تین, سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا, تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے, آپ نے جمع کہاں کیا ہے, آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے, شوال کے بھی ہو گئے جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضا کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو. تو یہاں پر قضا کا نہیں, شوال کا نہیں ہوگا, قضا کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں, نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے, وہ دن شوال کے یا ذوالقعدہ کے ہوں, شوال میں وہ دن آ گئے, آپ کی نیت ہو گئی, ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے کیونکہ یہ تین دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں, اگر آپ ان کی نہیں بھی کرتے تو ان تین دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاءاللہ کبار علماء سے ہیں, استادوں میں سے ہیں, تو ان کی بات حق ہے, میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کے انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضا رمضان کے بعد نہیں کرتی لے کہ شعبان میں, دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں, لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضاء روزے جو ہیں وہ رکھ لیں, پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی. ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو, وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں, اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں, سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں. اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں, من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر, تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے, یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں. اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ پہلے قضا کر لیں, قضا کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ واقعی رہتا ہے, اگر آپ قضا نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے, آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضا نہیں کیے, تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں. یعنی آپ کو توفیق دی ہے, آپ قضا کر سکتے تھے, آپ کے روزے بھی 5 قضا ہیں یا 4 قضا ہیں یا 2 قضا ہیں, آپ نے قضا نہیں کی, 6 روزے رکھ لیے شوال کے اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا, اس سے پہلے موت آ گئی. تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضا روزے رکھنے جتنے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے
1: کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے, لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں, روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو, جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی,
2: یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وہ انا اجزی بھی، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرہ
3: بغیر حساب. ایک شخص
2: بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ
3: رمضان میں زکات ادا کرتا ہے، اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں، کیا وہ رقم بھی زکات کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے. اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں. جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے، لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دے، تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی، بعض مال کا آپ نے بعد میں دی، ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا. اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال، کیوں اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں. اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو نہ 20 دن کی تاخیر ہوگی نا، اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی. اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں، جو آپ کو کل ملا، جو پرسوں ملا، جو مہینہ پہلے، جو 6 مہینے پہلے، جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں، پورا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کتنا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں، انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد مجھے نہیں پتا قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے. دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے، یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی، تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے وہ اس کو زکوٰۃ دے دے. یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کا مال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر سائل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے، قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی، یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں. جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو، آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے، اس کے حالات تنگ نہیں ہیں، ٹھیک حالات ہیں، اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی وجہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے، کیونکہ آپ خود متساہل ہیں، آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں، نہ تو خود اس سے لیتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق، مسکینوں کا حق یہ ادا نہیں ہوتا.
4: گردن پہ آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے.
3: واللہ اعلم.
4: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعهم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم او تکشف عنه کربہ او تقضی عنه دینا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کو کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ صوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقویٰ ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، کہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے، جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یہ چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کے حصے کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدے کے اصول بھی، اصول سنن بھی کہا جاتا ہے، پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فتعلمنا الایمان قبل الاحکام، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں۔ جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے۔ لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں، اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے، پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو، پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو۔ ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے۔ توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنے، پھر دعوت دینے والے بنیں گے۔ تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کی توحید نہیں اس کا کوئی عمل بھی نہیں۔ تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے وہ، پھر عمل صالح بھی ہے، روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے۔ یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کافی ہے سب سے اچھے بندے بننے کے لیے، اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے۔ اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے بندے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے، کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ قاعدہ جان لیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے۔ جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، معروف حدیث، من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، فقد آذنتہ بالحرب۔ اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے، جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ تو فرائض سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو، اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا، تو نماز سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھنا، صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنے. تو آئیے دیکھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ، سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں، نفع یا تو مال سے ہوتا ہے، پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے، طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، طالب علم ہے، تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے، جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں، تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے، ورنہ میں لاچار لاپائے جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا، واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے، کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دیں، زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں، اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں، اطعام الطعام ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، دے فقرا، دل کھول کے دے، جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی، اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں، اگر ہم سوچنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے؟ روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے، کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا، کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے، بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیوں کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائی ہیں اس کو بدلہ زندگی میں، دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ویدر، اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کے، جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے.

بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص, صفقات الخیرات دینے والا شخص, سخی شخص اور جہاد کرنے والا, یہ تین لوگ. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا, اچھا عمل کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا, قرآن تو پڑھتا تھا, کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا, اسے پڑھاتا بھی تھا, تیرے لیے پڑھاتا تھا, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے یہ قاری ہے, یہ قرآن کا قاری ہے, اس کی اچھی آواز ہے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار, لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے, اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی, ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید, صحیح بخاری میں, یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے, اس کے اندر نیت کیا تھی, اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے, یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ, واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا, کہ تو میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا, یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی, تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا, تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی, اب تمہیں کیا چاہیے. سبحان اللہ, خذوہ الی النار. تیسرا, یہ شخص جو دینے والا تو ہے, بھلائی کا کام تو کیا ہے, صدقات دیتا رہا, کیا کیا تجھے میں نے مال دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ, جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ. تو لوگوں کے لیے مت کریں, لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں, اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں, نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں, کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا, لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں, احب الناس الی اللہ انفعہم, سب سے زیادہ پیارے لوگ اللہ تعالیٰ, سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں, جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الی اللہ عز وجل, سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں, گنتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم, وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو, خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی, والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں, والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے, تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا, پھر قریب رشتہ دار, پھر ان کے بعد والے رشتہ دار, پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں, ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخلہ علی مسلم, سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس

0: عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے، اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں، اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں؟ پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تکشف عنہ قربہ، یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو. غم ہے، حزن ہے اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے، الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دیناً، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دیناً، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں، اس کا قرض آپ کے ذمے ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، جتنی آپ سے ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا. اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے ہی خوشی تو ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دیناً، اور ایک حدیث میں آیا ہے، جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے، ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، اللہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا، صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. شخص سامنے آ گیا، قرض کی ادائیگی کی ہے؟ کہتا ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض لینا تو آسان ہے، قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے، یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے ہیں کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقہ میں لکھا گیا، قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں، لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنه جوعا، یا اس سے بھوک یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے چاہے ایک وقت کی سے، جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے اللہ تعالی اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے، جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں، کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے، پریشان ہے، کس چیز کی حاجت ہے، گھر سے نکلا اس بھائی کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضا میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الی اللہ، سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کے برابر ہے. 1,000 نماز، ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے، اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے، اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے، وہ خوش ہو گیا ہے. دو فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے خاص، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا، غصہ آیا ہے شدید، روک دیا غصے کو، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے، جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی، بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کے یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں، ایک ہے نا حق غصہ، ایک ہے حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نا حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے، گالی نہیں دینی، لعنت نہیں بھیجنی، مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی، اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک، دیکھا ہے مسواک، یہ سائز ہے مسواک کا، آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری، ہاتھ انگلیوں سے لے کے ہاتھ تک تقریباً، اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں، بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں، جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے ہیں، وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں، ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب واقعی غصے میں ہیں. تو آپ کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے، چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں، اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے، وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر. ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن، اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، اس کے بعد میں، اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے. وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے، نعوذ باللہ، تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے، یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے، بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض تو اسے پہ قابو پا لینا. اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اوصم، کوئی وصیت کیجیے. اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے، بس، لا تغضب، غصہ مت کرو. فردد مرارن، اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. اچھا کچھ اور بتائیں، لا تغضب، پھر لا تغضب. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی ہے، لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، A1 A2 B1 B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے، پھر B1 ہے، پھر B2، یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر، شوگر، ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے اے ون کی شادی اے ون سے بھی نہ ہو، دونوں شدید غصے میں ہیں، گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے. اس میں ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملا اللہ قلب رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا. صرف راضی نہیں، اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے، تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے، الجزاء من جنس العمل، اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں، کیونکہ یہ پیارا دل ہے، قلب سلیم ہے، اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے، قیامت کے دن. پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض لوگ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر، انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے کام آیا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے. نصیحت ایسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا، تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں، بھلے اعمال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے، راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا. اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے، آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، اور بد اخلاقی، اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق، وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں، شہد ختم، شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے، عمل فاسد ہو گیا ہے. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہیں تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو اس کی حاجت پوری کی ہے، رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا، پھر اسے سنائے بھی تو ہے، احسان جتلائے بھی تو ہے، تو نہ جاتے شروع سے صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں۔ اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں، تو ایسے کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے بھلائیوں کو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو، ضائع مت کرو۔ کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے۔ اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہے، پھر عمل ضائع مت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، رمضان بہترین موقع ہے۔ یہ اعمال جو ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے، اگر واللہ یہی ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں، رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی۔ یہ جو اعمال ہیں، یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو، رمضان میں، میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے، ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے، شیاطین بندے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایمان کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو، اپنی خواہشات نفس کو دباؤ، حق کی اتباع کرو، اور واللہ جو خیر چاہتا ہے، بشرط کہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے، خیر کا راستہ وہ ہے، لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے۔ اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں، یاد رکھیں، اس کی ایک شرط ہے۔ ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے، اخلاص بھی ہو، ایک اور شرط باقی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مسلمان بھائی نے چوری کی ہے، چھپنا چاہتا ہے، یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں، میری مدد کرو، کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں، برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی، مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے، البر والتقویٰ ہے۔ کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے، بریاستین نکال کے، بھائی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے، بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا، یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے، تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر۔ سبحان اللہ، یہ کوئی مدد نہیں ہے۔ مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے، خیر کے کاموں میں کرنی ہے۔ بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ ایک بدعتی ہے، بدعت کرنا چاہتا ہے، اس کو مدد مت کرے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ ایک شرک کرنے والا شخص ہے، وہ شرک کرنا چاہتا ہے، اس میں مدد شرک میں نہ کریں، کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسم اور عدوان ہیں، اور بدترین قسم کے اسم اور عدوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب پر رحم فرمائے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: وبحمدک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, يفرق فيها كل امر حكيم. اور سیدنا ابو هريره رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما کنت تصنع هذا, فقال قال لی جبریل علیہ السلام رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین, ثم قال رغم انف عبد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين, ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين, ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه, اذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, دس میں دس. آسانی کے لیے, دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں, رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادہ کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے, بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں مشکل نہیں ہیں, ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے, علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے، کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے۔ ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب 10 راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ 3 کام کیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 فرماتی ہیں، شد مئزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے۔ تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے؟ اس کا 2 پیغام ہیں اس جملے میں۔ ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو مضبوطی اور تیزی 2 چیزیں ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں، 2 نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے۔ لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد مئزرہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی۔ ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے، شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی، تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، کہیں پر کوئی سستی تھی، کبھی دیر سے پہنچتے تھے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ شد مئزرہ ہو، یہ ہمارے لیے ہے۔ ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے، یعنی اکثر رات میں قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے۔ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں۔ یہ دین عمل کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی جو عمل کرنے والے ہیں، بشرطیہ کہ صحیح عمل ہو، اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صحیح سمجھ کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے، تیزی کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ مشکل ہے؟ الحمدللہ۔ نمبر 2، اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، واحیا لیلہ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے، ہاں ٹھیک ہے، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور جو مردہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے، بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں، اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے ہیں اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے۔ جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں واللہ۔ اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے، اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے آخری دس عشرے میں؟ صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی۔ رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے، یہ دس راتیں جو ہیں۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری راتوں زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہیں؟ حقیقت واللہ مردہ ہے۔ بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جا رہے؟ جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ نہیں، شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات۔ اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ناجائز خواہشات جو اس کمزور، مسکین، حقیر، فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے پورے مہینے میں، لعلکم تتقون۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے۔ خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں؟ متقی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں۔ اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں۔ اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ, کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات, صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز, تلاوت قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے. اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو تین کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں, یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے, آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے, آج 21 ہے نا, ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے, کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں, نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین, اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کرنی ہے. نمبر ایک, ایمانن, ایمان کو سمجھنا. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, میں بار بار بیان کر رہا ہوں اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے, اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے, دو چیزیں ہیں. ایمان, ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے, مومن انسان کون ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ایمان کو کی تعریف کیا ہے, معنی کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہے, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے, ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے, ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں, تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں, تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال, اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو. یہ ایمان کے, یہ عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں, یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقض بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے احتسابن، اخلاص نیت. اپنی نیت کو درست کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہار، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، دس راتوں کی طاق راتوں میں، طاق راتیں جو جفت نہیں ہے، طاق راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے، کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے، اور ہم اسی امید پر مزید شد اظہارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، پانچ راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ. اور کہنے والے نے، یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ، یہ جنت، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان، اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں، اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ، چھ ہو گئے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ، ان کی فکر، آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں، ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللهم عائشة يكه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مشكلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللہم انکا بے شک تو عفون، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے، اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا. اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو، جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو، اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام میں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ، روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا، شرطیہ ہے، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں،

0: کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جان تو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے. نہیں، ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہم بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری. مجاوری اعتکاف، ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے، دس راستے سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ دس راتیں ہوں، پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دس راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا دس راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے، سطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف دو دن کا، تین دن کا، چار کا یا پانچ کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے، پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر، نویں نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ تین کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول تین کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری دس راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ان دس راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکاۃ الفطر ایک صاع یعنی تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً تین کلو بہتر اگر نکال لیا جائے، احتیاط اس میں ہے. گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو، آپ نکال لیں اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے، زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق دس راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں. میں دو منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا، دیکھیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، انا ہم نے انزل نازل کیا ہے، کس چیز کو؟ قرآن مجید کو. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا، نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں، سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں، اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے، ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت تمہارے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں، اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل ملائکۃ، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان. لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورت القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ، یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا، اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں، اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی، اشارہ دے دیا ہے، اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال، نمبر 1 شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی، جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر اس کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے؟ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا ابھی بھی وقت باقی, اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں, غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے, یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت تقریبہ میں ارشاد باری تعالی ہے, فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا؟ رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتایا دیا, تقریباً 10 چیزیں تھیں رمضان میں, 10 چیزیں تھیں, پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی, نہ 10 ہے نہ 5 ہے نہ 3 ہے, شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے, یاد کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے, صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں, یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے, کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اپنا محاسبہ کیسے کرے, سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے, کیا کر رہے تھے, رمضان کے بعد ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم, دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں, اپنے آپ سے حساب لینا, اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے, کب اور کہاں کرنا ہے, تقریباً 10 چیزیں ہیں, شاید اسے بھی زیادہ ہوں. مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. من صام رمضان كي حديث من رمضان مي كتي مرتبة سني قلنا يسد تقريبا هر مسجد مي هر خطبة مي اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں، رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا ہے. مطلب کیا ہو کہ روزہ ختم ہو گیا، رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے، مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے، بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اسے کیا کہتے ہیں، روزہ، روزے کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے، بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے، اس موذی مرض سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں، کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے، وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے، کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بڑھ بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں، اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا حرام ہے، ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا، نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں، حرام سے نہیں روک سکتے ہم، اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں، لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے ایک دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے، خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے وہ نافرمانی ہے. اللہ رحم اللہ سبحان ہو جائے. دوسرے نمبر پہ، اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، فرض روزے، فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی نفل روزے باقی ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے، عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں، آیات اور حدیث، سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پر عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں، دلائل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال. اچھا، عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہی سوال دوسرے طریقے سے، روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. بہتر، پہلا دن تو حرام ہے، بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. علاقے کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے، خود جناب بیٹھے ہیں، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں ہے، نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے، حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی 2 دن نہ رکھیں تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھ لے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، 1 مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنے مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ، کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف ایک مہینہ ہے، باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے ایک مہینہ فرض روزے، شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا کہ پورے سال کا، اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے. آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن، لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے، اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزہ کا ختم ہو گیا، بس نہیں پورا سال پڑا ہے. ایام البیض، عربی مہینے کے 3 دن، 13, 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ کیا ہم ہیں تو نالائق محروف بات ہے، کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے، داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے، جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے. نہیں، فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے. رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے، اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزے رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن، 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ تو ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سال ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا، الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، رمضان کے بعد پہلے دن میں ہی، کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، کتنی ایسے مرد ہیں، نام کے مرد ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی.
0: اچھا بعض جماعت چھوٹ گئی ہے وقت پر نہیں پڑھی، اچھا وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی، بھول گئی، عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے، یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے سب ختم، نماز ہوئی. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی، رمضان میں نیند کہاں گئی تھی، اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی، رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے، مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنے نیند و آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے ایسے مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنتیں تو کر سکتا ہے، فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں تھی، روز میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روز میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت، اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے، مدارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا، اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے با جماعت، 4 نہیں 3 نہیں، بعضوں مرضی سے 4 تو فرض ہے، 5ویں کا کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے، رات کو جلدی سوئے، وقت پہ سوئے، سہ رات جاگنا ہے، سوشل میڈیا میں جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے، پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے، 4 بجے 4:30 بجے کہاں جاگ آئے گی. اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے، اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، یا کھانا جلدی کھا لیا کرے، الغرض الارم لگائے، نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے، اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا، دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہیں، وہ اسپیشل فون کرتے ہیں جگانے کے لیے، پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ، کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے، اللہ سے ڈرے، اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں، 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں، جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں، اور کئی لوگوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس سے زیادہ اس سے کم ختم بھی کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں، جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے، صرف تلاوت بغیر سمجھ کے
1: بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، اللہ تعالیٰ سب کرے ہم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے، پورا مہینہ کرتے رہے ہیں، آج شوال کی 6 تاریخ ہے، ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا، جو رمضان کے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، چوتھا دن سیر کا، 5واں دن پتہ نہیں کہاں گیا، آج 6ٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم، قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں، یہی ہمارا قد ہے، یہی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے، اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں، اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان، تربیت جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں، آدھا گھنٹہ تو نکالے نا، جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں، جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹی صورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دیں سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دیں. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں. دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید و سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں سب سے بڑا ذکر ہے. جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھو، سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے، اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے، یہ مراد ہے. اور سحور میں، سحر میں تاخیر کرنا سے مراد نہیں، اذان کے بعد یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہیں. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے، خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ بعض عمل یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا. الغرض چلو سنت سمجھ لیں, سنت پہ عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ, رمضان میں تو اتباع سنت تھی, اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا, کہیں پہ خرابی تو ہے نا, کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے, دل میں ہے. اس کو درست کریں, اپنا محاسبہ کریں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب, وقتی طور پہ نہیں, ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, اسی جب ہم افطاری کرتے, افطاری کے بعد دعائیں مسنون ہیں, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی, رگیں تر ہوئی اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے, اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے, اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء الله کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں. کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے, بڑا مومن ہے, متقی پرہیزگار ہے, تعریف چاہیے, مل گئی, اجر ملا, خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا. جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں گے. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد, اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ, تراویح کی نماز مستحب ہے, فرض نہیں ہے, پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے, تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے, تراویح مستحب ہے, ہم نے پھر بھی پڑھی, الحمدللہ, اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, لیکن کیا صلاۃ الليل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ الليل ہی ہے, تہجد کی نماز, صلاۃ الليل, تراویح, یہ تین نام ایک ہی عبادت کے, ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح سے, وہ تراویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھی, دو رکعت پڑھی, پھر دو رکعت, اور پھر راحت, استراحت, تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے, پھر دو اور دو پڑھی, آٹھ رکعت. اور تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے, یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت, یعنی چار رکعت اور چار رکعت بیچ میں جو ترویحہ ہے, یہاں سے لیا ہے. تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا, تراویح ہے. صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے, فجر فرض نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل, رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے, جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل پھر اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کو کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے, مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز کتنی نام ہے, اشراق ہے, ضحیٰ ہے, اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق, آخر وقت میں اوابین, درمیان میں ضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے, 30 دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز, اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز, عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے 30 دن 8-8 رکعت ہم نے پڑھی, اور 3 وتر 11 رکعت ہم نے پڑھی. 2 نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد, کم سے کم 2 ہے اور 3 وتر ہیں. بعض وتر نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز پڑھی سلام امام نے پھیرا بھاگ گئے, سنن رات ہی بھر 2 سنتیں پڑھے آرام سے بیٹھے, دنیا کہیں نہیں جا رہے, یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے, جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں. اچھا ایمرجنسی ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن راتبہ, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا, کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتبہ کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں, ایسے لوگ جانتے 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے, آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیا. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں, جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی بعد میں 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاندی کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا؟ 10 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر, رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے,
0: آخری دو دنوں میں یا عید سے پہلے، جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں. اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے، خاص پوچھنا، سوال کرنا، دسوں بیسوں سوال پوچھے گئے. اچھی بات ہے.

یا سمجھتے فطرانہ دے دے زکات ہم نے دے دی. تو یہ نہیں پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے, اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, پیسوں سے, مال سے زکات ہے. اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں, جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. تیسرا رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہوتی کیا ہے, اس کا نصاب مقدار کیا ہے, سونے کی کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, ریال روپے کی کتنی ہے, اچھا دی کس کو جاتی ہے, اچھا کب دی جاتی ہے, کب نہیں دی جاتی, کس مال میں زکات ہے, کس میں نہیں ہے, زکات المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں, زکات المال کا خاص اہتمام کرے رمضان میں, اگر وقت ہے تو رمضان, ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد, تو زکات, زکات المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکات فطر کی بات کر رہا تھا, اور بعض زکات المال سمجھ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کہ زکات المال کوئی اور چیز ہے, ہمارا پیسہ بھی ہے, پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں, بھی پیسہ نہیں دے سکتے, وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسہ کیسے نہیں دے سکتے ہم, تو کیا دیں گے ہم, میں نے کہا اناج دیکھے تھے, اناج سے مشکل ہو جائے گی, کہاں سے اناج ملے گا, یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا, میں کہ تم اتراب کی چیز کا لگا رہے ہو, ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی, جان تو کہتے ہاں, اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا, کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا, ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں, اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں, پتہ نہیں بےچارے کو, نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله, زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا, وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے, وہ یہی پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے یہ باقی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں, یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے, جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے, ارکان اسلام کا پتہ نہیں آپ کو, سبحان اللہ, کیونکہ پتہ کس چیز کا ہے, واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے, تو انسان ہی نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ اس کا علم کس کام کا ہے, اس کی زندگی کس کام کی ہے, جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا, کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے, علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے, بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے, فطرات, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے, پوچھا بھی ہے, ٹیلی فون بھی کیا ہے, جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے, تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے, برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا, ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, پریشانی ہے, کیا ہو گیا, پانی پی رہے غلطی سے, معافی ہے, کوئی حرج نہیں, غلطی سے پی لے, کیا ہو گیا, لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل, دل میں تڑپ ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے, اچھی بات ہے, اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے, علم حاصل کریں. احکام و مسائل, زکات و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے, جانا ہے, پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں, رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے, نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں, نماز نبوی کیسے ہوتی ہے, نماز نبوی کیا تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, تحدید کی کتابیں دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں, واللہ صحابہ نے, واللہ اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے, مکمل نماز, یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے, سبحان اللہ, اتنی باریک بینی, نگاہ کہاں رکھنی ہے, کیسے کہاں دیکھنا ہے, ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے, کمر کیسے ہونی چاہیے, ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے.

0: رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، واللہ ایک ایک چیز موجود، تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں، تعصب کو نکالیں، خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. جیسے کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے، نماز نبوی کے حضرت سامنے آ گئی، کیسے نماز پڑھنی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ. امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا، اور ان کا طریقہ یہی رہا ہے، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے، شرط ہے اذا صح، اذا شرطیہ ہے، صح صحیح ثابت ہو جائے، اذا صح الحدیث فهو مذهب، میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے، تمہارا مذہب کی چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے، عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں، اپنی برات کے اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے، میرا مذہب یہی ہے، صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. نویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام کیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے، ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے، رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص، احتساب. رمضان میں احتساب تھا، رمضان کے بعد محاسبہ ہے. ایمانیات، آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں، آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام اور مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں، عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے، اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے. ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے، ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے، یہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں، یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں، وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا، اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے، عبادات کرتے رہے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں دسویں نمبر پہ، سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون، رمضان میں تقوی تھا، رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا، عروج پہ تھا، یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے، آدھی تو کر سکتے، 50% تو ہو سکتی ہے نا، 20% تو ہو سکتی ہے، اور کچھ تو کرے، کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا، برکت کا مہینہ تھا، آزمائش ہے ہمارے لیے، خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کرنا ہے اپنے رب کا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے رمضان میں، ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں، کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے، اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، روزے سے لے کر آزمائش تک، اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے، ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزے سے لے کے آزمائش تک، بیچ میں جتنی بھی 8 اور چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا رمضان میں، بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں، سب جاری رکھے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ اما کا یعمل، دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار, کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا, کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا, بدلہ لیا جائے گا اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان, جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازمی جواب بھی لازمی ہے, عمل ہم نے لازمی کرنا ہے, سوال ہم سے لازمی ہوگا, جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے, کتنا وقت باقی اللہ اعلم, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور قول بھی عمل میں شامل ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اس محدود وقت میں وہ کیا ہے, تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے, ابھی ہم نے متعین کرنا ہے, ابھی وقت باقی ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح حلقوم تک پہنچے, حق تک پہنچے گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے, فرشتے نظر آ جائیں گے سارے, مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں, جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا, خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے, جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے, کہاں تک, جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے, اور اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں, کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں, نہیں, ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے, جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ, مال دولت بیوی بچے شادی بیاہ سواری گاڑی بنگلہ کیا تمنا کرتے ہیں. ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک, بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں, پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی, مجھے ایک موقع دے دیں, اعمل صالحا, ایک عمل کا موقع دے دیں بس, دوسرا نہیں تیسرا نہیں, ایک موقع بس. کلا ہرگز نہیں, اب یہ ناممکن ہے, تمہیں ساٹھ سال ستر سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی, اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا, تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے, عمل کا وقت نہیں ہے. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے, کیا ساتھ جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا, عمل صالح کی تمنا, قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت, وہی ساتھ دے گا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ, عمل ساتھ ہے, ہم کر کیا رہے ہیں. رمضان گزر گیا جیسے بھی گزر گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے, رمضان کے جو آخری دن تھے, آخری راتیں تھے, تو کافی پریشان تھے, بہت ہی پریشان کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے, اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک, اصل پریشانی ہے. رمضان تو آئے گا, لازمی آئے گا. کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے, نہ طاقت ہمارے پاس ہے, نہ کوئی زور ہے ہمارا, اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. دنیا کے درد جو تکلیف ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے, اپنے رب کے رحمت کے طلبگار, مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو, سنت ہو, توحید و سنت پر قائم, شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں, سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں, کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں, توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں, مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا, قبر میں عمل صالح, اس کے بعد بھی عمل صالح, تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی, اور اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرمائے, ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے, اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے, اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ على ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اخرجه البخاري. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں. تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں، جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے. اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح, اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے, ابھی 2 دن باقی ہیں, ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے, اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں, اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے, کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہو. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا, نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی, صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں, لیکن ہمارے دعائیں, ہمارے قربانیاں, ہماری نظر و نیازیں, ہمارا توکل, ہمارا ڈر, ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی, کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی 2 دن باقی ہے. اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے, کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے, توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ 2 چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے, صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان 2 دنوں میں, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے, استغفار کرنا ہے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائیں مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں، سحری کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو، اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. کر کے دیکھ لیں، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض بوڑھے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بھی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی اور سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینہ اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ. ہر خیر کو جوڑ دیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا. قولوا لا الہ الا اللہ. اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار، بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالی پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفارا، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. رزق کی تنگی ہے، دور ہو جائے گا. مال چاہتے ہو، ملے گا. وہ بنین، اور نرینہ اولاد چاہتے ہو، وہ بھی ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُصُورًا. سبحان اللہ، جنتیں، باغات. اور انہار، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے. زندگی بدلی ہے کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت، استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، نرینہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے، واللہ. وقت کتنا لگتا ہے؟ گھڑی دیکھ لیں، 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، دیکھ لیں کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے, اس لیے کیا کرتے تھے, ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے, واللہ بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اپنی عادت بنا لو, گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت ہے, چھوڑنا چاہتے چھوٹتی نہیں, اب موقع ہے. عادت پر بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو, مسلسل پڑھتے رہو, واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی. اور نہ ہی آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو, کچن میں کام کر رہی ہے, ہاتھوں سے کام ہے, آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے, زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا, اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے, کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں, کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, بہت پریشانی ہے. کبھی خاوند کی پریشانی ہے, کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے, کبھی بچوں کی پریشانی ہے, بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے, کبھی روزگار کی پریشانی ہے, کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھیں کچن میں داخل ہوتے ہیں فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھیں, واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی, مصیبتیں ٹل جائیں گی اور دل میں سکون راہ دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں, یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الی قوتی کو, پھر بھی خیر ہے کرنے میں. اگر کرتے ہیں اور کریں, استغفار مزید کریں اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے. ٹھیک کر کے دیکھیں, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے, اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان 2 دنوں میں کرنا ہے, رمضان کی آخری 2 دن, زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر, جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں. بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. مختصرا تھوڑے سے وقت میں 2 یا 3 چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی. بعض لوگ پیسہ دے دیتے, ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے, گندم ہو, جو ہو, کوئی بھی اناج ہو, یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے, وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے, ذخیرہ بھی کی جاتی ہے. جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں, ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ, گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کو ماپا جاتا ہے, کیل کیا جاتا ہے, وزن نہیں کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے, اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے، ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ ہو آپ کے صدقہ ہے. زکات الفطر فرض ہے، جو باقی ہو آپ کا صدقہ ہے. اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا، عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکوٰۃ میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکوٰۃ فطر نکالتا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکوٰۃ فطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو، یا پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں، کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو. مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے. یعنی کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے. لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے، تو نماز کے بعد اسے نکال دیں. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے، جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے، اور پرسوں 30 ہے. تو 28 اور 29، اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان، یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے، کل سے نکالنا شروع کر دے کل سے. اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے، جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد، فجر نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز، اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت، اور پھر جب عید گاہ کے لیے، عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے تو فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے. یعنی تین کلو آپ کے پاس چاول ہیں اور مسکین دو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں. اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، آپ 10 لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے، کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہاں پر نمبر ہے 10 ہے، 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے. یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے، نہیں ہوگا، وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا، باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکوٰۃ فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے، کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے، فقراء مساکین کو، کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے، عید کا تعلق، عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے، اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں، دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلا دن عید کا ہے، باقی دن ایام تشریق عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے، عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں، تیسری عید چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے، ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون، روزوں سے مقصد کیا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں، رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ، رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، حج کے ایام میں، عرفات کے دن کے بعد، میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے، کرتے کیوں، سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹنی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج دو طریقوں ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے

زندگی ہوتی ہے اس کی، خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی، سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے، دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نظر آتی ہے، لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کے لیے، جاگنے کے لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلی صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے، اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اگر یہ ساری کی ساری عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں. ہاں غلطی سے اگر نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز کے لگاتا ہے، فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے.

0: لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی واقعی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری دو دن ابھی باقی ہیں اور ابھی یہ پانچ چیزیں بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں, ابھی دعا کر لیں, واللہ دیکھیں کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اخرجه البخاری. اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان, قال ذلك شہر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وحسنه الألباني. آي خطبك موزوه ما هي شعبان میں تین اہم کام. شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے
1: اختصار کے طور پر صرف تین اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے, اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے, اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے, جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے, وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم, صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے, جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں, دین وہ ہے جس کی دلیل ہے, جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل, جس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں, جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور دو چیزوں سے بچنا ہے, نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا, الصیام. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے, امام نسائی روایت کرتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے, عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں, ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر دو مہینے پہ در پہ آپ سے روزے رکھے تو وہ شعبان رمضان کے روزے ہیں. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ذلك شهر يغفل عنه الناس وكثير من الناس, بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان. شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وہو شہر, یہ ایسا مہینہ ہے, ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں, یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو. تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے, یہ پہلی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے, یہ حدیث ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے. نہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے, اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے, لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے, کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہیں, کوئی خاص عبادت نہیں ہے. شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اکثر غافل کیوں ہوتے ہیں اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں, جیسے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے مہینے دو عظمت والے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے, رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے. حرمت کے مہینے میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں, محرمات سے اجتناب کرتے ہیں, عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے, مسنون عبادات جو مشروع ہے. یعنی جو نماز میں غفلت برتتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے, کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا, سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے, اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر شہر الصیام میں رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے, اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ, اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر. رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے, یہ شعبان کا مہینہ, لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے, رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. تو بیچ کے مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات, اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا, اس کی بھی تین قسمیں ہیں. آج ہم تین رول آف تھری پہ بات کرتے ہیں, اکثر تین بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ تین قسم کے, تین طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, دوسرا ہے ہفتے وار, تیسرا ہے سالانہ. جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں, جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں, اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں, اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں. یہ تعاقبون، تعاقب کرتے ہیں، دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روزانہ کے اعمال جو ہیں، اور ہفتے کے اعمال جو ہیں، کون سے دن ہیں، کون سے، پیر اور جمعرات، الاثنین والخمیس، یہ دو دن ہیں، اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور تینوں احادیث صحیح ہیں، روزانہ والے حدیث فرشتوں کا ذکر حدیث صحیح ہے، اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا، روزے کے بھی تین احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جو اس کا ذکر کیا گیا، جو مسنون ہے، پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھے گا. جو پورے مہینے کے رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جو پورے مہینے نہیں، تین ہفتے رکھ سکتے ہیں، دو ہفتے رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر، تو تین ایام البیض جو ہے 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن، تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے، اس فضیلت کو پانے کے لیے. تین احکام، پہلے حکم ہے جو مسنون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے، کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے، روزوں کا عادی بھی ہے، اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے، اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، تب تو مشکل نہیں ہے. لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے، جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام، شعبان کے آخری دن کا روزہ، یہ اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو، چاند نظر نہیں آیا ہے، احتیاط روزہ رکھ لیتا ہوں، غلط ہے، حرام ہی ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی، اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا. اس لیے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 29 کا مہینہ ہے اور 29 کی رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ اور شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. یا 28 کے بعد بعض لوگ احتیاط 29 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 30 کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہ مختصر روزہ کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسیپشن ہے ان آخری دو روزوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کہ شخص کے قضا روزے باقی ہیں، فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں، اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے، تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کیونکہ یہ قضا کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے، جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے. اس کے دل یہی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے، الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے تو وہ روزے رکھے، فلیصم ذلک الیوم، تو اس دن کا روزہ رکھ لے، یا کسی نے منت مانی تھی اسے روزہ رکھنا اس دن، وہ اپنی منت کو پورا کرے، یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور یہ آخری دو دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو دو کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، شرک سے اجتناب کرنا ہے اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے، شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان دو مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا المشرک او مشاحن. شعبان کی پندرہویں کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے، مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہ شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات، یہ من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو پندرہ شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جو کو مغفرت نہیں ملے گی، وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا، مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی، یہ بتوں کی عبادت کرنا، یا آگ کی عبادت کرنا، یا درختوں کی درندوں اور پرندوں کی عبادت کرنا، یہاں تک منحصر ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بھی شرک میں سے ہیں، لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کو، کوئی بھی غیر اللہ ہو، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، واحد خالق مالک اور رازق ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں، ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے، تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا، شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک، شرک کی بدترین صورت ہے یا شرک کی بدترین قسم ہے. لیکن عجب بات یہ ہے، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا، ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرما، علی مشکل کشا ہے میرے مشکل آسان فرما، یا غوث تو حاجت روا ہے میری حاجت آسان فرما، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا پکار عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ۔ ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کش حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے، اور دعا عبادت ہے، یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے، تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے، وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے، بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہے اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے، توحید پر قائم ہے، جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے۔ اگر پکارے صرف رب کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں، اگر سوال کرنا ہے دعا کرنی ہے صرف اپنے رب سے سوال کریں، کسی اور سے سوال نہ کریں۔ یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں، بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، کچھ سجدے کرتے ہیں، اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی، وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، جا کے دیکھ لیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں توبہ کر لیں تب تو مغفرت کا امکان ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے اور اپنے اس شرک میں قائم اور دائم رہتے ہیں، اس شرک کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، تو واللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ شخص ان حقائق کو نہ سمجھے اور توحید کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے، تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی۔ آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں، توحید اور سنت کو کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں، صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں، واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں۔ تو شرک سے ہم نے بچنا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے، ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے، اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے، تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا۔ دوسری چیز جس کا ذکر اس عظیم حدیث میں ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل سنت اور جماعت کے لیے۔ بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہے، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، ان کے سینے تنگ ہے، دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے دل والے ہیں، ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے، خیر میں بھی شر نظر آتا ہے، ہر اچھی چیزوں کے نزدیک بری ہوتی ہے، کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے، آنکھ میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہیں، کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے، دل میں کینہ ہے، اور بے وجہ ہے، یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے۔ اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے، اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی کی جاتی ہے، ان کی مدد اور اعانت کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے، اور اہل کفر، اہل بدعت، اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے، کیونکہ کفر، نفاق و بدعت کی وجہ سے۔ اور اہل ایمان، جو اہل اسلام ہیں، جو موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اہل ایمان کامل ہیں، جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشریت کے تقاضے سے، کیونکہ بشر ہیں، یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے، کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے، ان سے مکمل دوستی ہے، اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کے ایسے مسلمان، ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہے موحد، متبع سنت ہے، شرک بدعت سے دور ہیں، شرک و بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے، اور ان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے، یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اور اہل کفر سے بغض نفرت کی جاتی ہے، ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو تلوار ہے، اور جہاد جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کا شروط اور ضوابط ہیں، حکمران وقت کی قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں، الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے محاذ کھول لینا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے، بدامنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں، اور خاص شرطیں 8 کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں، اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے۔ جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد حقیقت کے دروس سن لے، جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو جہاد جو ہے عبادت ہے، اور فساد جو ہے فساد ہے، دونوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں، جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جیسا کہ کوئی ذمی ہے، معاہد مستعمن ہے، 3 قسم کے کافر ہوتے ہیں، جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک میں رہ کر ان کے ساتھ رہتا ہے اور اس ملک کا یعنی شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے اور اسی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مسالمین ہیں، جنگ پر نہیں اترے ہوئے، ان کی شرعاً حقوق ہیں، اس محبت تو نہیں کی جاتی کیونکہ محبت اہل ایمان سے کی جاتی ہے، لیکن ان کے جو باقی حقوق ہیں ان کا احترام ہے جیسے کہ وہ احترام کرتے ہیں، ان سے خرید و فروخت اور تجارت قائم کی جا سکتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی اہل سنت و جماعت میں سے ہے اور وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے دنیا کے اعتبار سے، آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً، آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں. اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں، نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے، آپ اس کی کمپلینٹ کریں، عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے. لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، وہ متبع سنت ہے، اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے بغض رکھنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، اس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعاً طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنائیں، اسے غیبت مت کریں، اس کی چغل خوری نہ کریں اور اس پر ظلم نہ کریں. اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا، ظلم کا بدلہ انصاف سے ہوتا ہے. اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے. بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے، ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے، بغض و نفرت ہے اور وہ بھی ناجائز. سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے قریبی خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں، اس نہی میں، اس وعید میں شامل ہے کہ مشاحن جو ہے، دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. عجب بات ہے، نماز بھی پڑھے گا، پہلی صف میں پانچ وقت کی نماز پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج عمرے بھی کرتا ہے، وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے، بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے، صرف سنو سنائی پر چغل خور نے، کسی نے چغل خوری کی ہے اپنے سگے بھائی سے نفرت کر بیٹھا ہے، کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں، اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں اور بغض و نفرت ہو گئی ہے. باپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر وراثت کے مال میں تقسیم میں، یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا، کم دے دیا، اگر باپ سے ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے، اسے نصیحت کے لیے طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر باپ سے غلطی ہو جائے ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں، اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے ہے اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر باپ بھی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے، 15 شعبان آنے والی ہے، اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں. اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے، میں حیران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، آواز سننے تک دل نہیں کرتا، اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ 3-3 سال ہو گئے، ایک دوسرے کی شکل تو دور، آواز نہیں سننا چاہتے، یہ گھر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی 2-4 باتیں ہوئی ہیں، معاملے بڑھتے گئے ہیں، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، وہ ٹانگ اڑتی گئی، معاملہ اور بڑھتا گیا اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے، طلاق بھی نہیں ہے، اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے، کیا ہے، کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو، اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے. الفاظوں پہ غور کریں، معروف ہے یا احسان ہے، اور کوئی لفظ ہے؟ ان دو لفظوں کو اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رہن سہن میں؟ مجھے پتا ان دو لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں؟ اگر رکھنا تو معروف کے ساتھ، ما تعارف علیہ الناس من الخیر، یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں، خیر خواہی میں متعارف اور جانتے ہیں. رکھنا ہے تو خیر خواہی بھلائی کے ساتھ رکھو، معروف کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو. سبحان اللہ، کیا زندگی ہے یہ! اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، 3 سال گزرے، 4th کو نہیں گزرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان 3 سالوں مغفرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. یہ عذاب تھوڑا ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے. میں یقین سے کہتا ہوں واللہ، نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے، میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے. جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب اپنے دلوں کو جوڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے، وہ غفور رحیم ہے. واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، وہ غفار ہے، مغفرت کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے، اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے، اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، اپنے رب سے ڈریں. جنت کے دروازے اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں، ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں. ان سے بغض رکھنا ہے، نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے. سبحان اللہ، جنہوں نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے، والوں کی احسانات تم گن نہیں سکتے ہو. اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے، تمہاری پرورش نہ کرتے، تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن اس رب کا کرم ہے، والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے. دیکھ لیں دنیا میں، باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے. آپ کا والد زندہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ اپنی حاجتیں تم پر قربان کر دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے. نہیں، وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ میں باندھ کر 9 مہینے کیا، تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے، گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے. اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے، سر اٹھا نہیں سکتے، ذیل خوار ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتے ہیں، ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں. عجب ہے، والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے، اگر وہ حق پر بھی ہے، اگر غلطی پر بھی ہیں، چلے، اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہیں، واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اما یبلغن عندک کبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ان میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو، عندک انت نہیں، بیٹی کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے، والدین بیٹوں کے پاس، اولاد جو نرین اولاد ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے، یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں، کیسے حق ادا کیے جاتے ہیں اپنے والدین کے. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں، فلا تقل لہما اف، پہلے امر، پہلے نہیں، بچ کے رہنا، صرف تک تم نے نہیں کہنا بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو. ولا تنہرہما, کبھی جھکنا نہیں, اف تک نہیں کہنا. اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے, زبان کا اف نہیں, اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں. کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لے اپنے والدین کے سامنے. لا تقل لهما اف ولا تنہرهما, جھڑکنا کبھی نہیں, کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے, کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا, کبھی پیٹ پیٹ پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا, یہ سب جھڑکنے میں سے ہے. تو کہنا کیا ہے, وقل لهما قولاً کریماً, قولاً کریماً تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کریں, اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں. وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسا قول ہے ہمارے پاس, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے توبہ کر لیں. اور والدین کی قدر جان لیں, کیا قدر ہے. اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, دل میں بغض و نفرت ہے, تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے. ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے, جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں, یہ محبت کی نشانی ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں. اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہو گیا, اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے. کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں, اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے. ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا, اور بہو کہتی اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے, جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی, یہ سب ستم ہی کر رہی ہے, اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے. اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں ناراض, ماں کی سنتا ہے تو بیوی ناراض, اس پتہ نہیں وہ کرے کیا. زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں, دل نہیں مانتا, دل میں سکون نہیں ہے. وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا, وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے, سکون دل میں پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے, جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا, اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا, اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی, ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی, والله یہ سب ختم ہو جائے گا. دین سے دوری ہے, گھروں میں شیاطین بستے ہیں, فرشتے کا نام و نشانی نہیں ہے. بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے, دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. تصویریں ہیں, کتے پالے ہوئے ہیں. جس گھر میں تصویر اور کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے, تو کون داخل ہوتا ہے جب فرشتے, تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں, اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں. دل میں بغض و نفرت ہے, سینے میں آگ ہے, بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے, ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے, یہ خود الگ سے شیطان انس بنے بیٹھے ہیں. تو شیطانوں کا گھر ہے, اسی گھر میں شیطان جن بھی بستے ہیں, شیطان انس بھی بچتے ہیں, اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشانی نہیں, نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا, مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہم پڑھتے قرآن اپنے گھروں میں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اتنی لمبی سورۃ پڑھیں گے, تین تین گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو, فیس بک پہ گزار دیتے ہو, ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے, شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر سے. اگر ڈیڑھ گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم, ڈیڑھ دو گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, کیا عجب بات ہے. تو پھر رونے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے, رونے دھونے, ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں, ہے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے, کبھی بیوی کہتی ہے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر، روزانہ جھگڑے ہیں، روزانہ گھر میں عذاب ہے، کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائیں کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے، اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو، بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندے آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی، اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اور پھر دنیا میں بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی، دنیا کا سکون بھی چھن گیا، آخرت کا سکون بھی چھن گیا. وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا. بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا. علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید، توحید کا راستہ اپنائیں، کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کرے، عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے. اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے. جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا، رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا. اور آخر میں جو چیز ہم جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت. شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو، بدعت سے منع کیا گیا ہے. اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا، اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے، اسے کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے. پورا سال تہجد نہیں پڑھنی، 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ شعبان کے لیے ہے، شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے. شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے، اس سے ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے، صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے. نہ تو 15 شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام 15 کا صرف نہیں، ہاں 13-14 ایام الوداع تو رکھیں یا ویسے روزے رکھیں تو رکھیں، صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں. خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بدعت ہے. تو 15 شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں، ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں. یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ تین دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے. جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے

0: امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی کہ آپ اس کو کاٹیں یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے.
1: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عید کے دن کے بعد بھی حرام ہے.
1: بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ایک سوال ہے، رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے، بہت سارے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں، 30 سال 40 50، اس سے زیادہ، اس سے کم، لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض رحمان الدنيا والآخرة رحيمهما جل شانه نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے، وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر، ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے،

ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے. اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی. یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھا، بڑا پیارا ہے. کتب ہے، کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو،
تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں یا جس میں کہیں پہ کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر, شدید گرمیاں ہیں, رمضان رموا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے, رموا صحرا کو کہتے ہیں, اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رموا کہتے ہیں, اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے, اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں, مشکل ہے. تو اندازہ بھی آتا ہے کہ کتب علیکم, کتب اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے, اور آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, یہاں تو روزے 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے شدید گرمی میں, تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا, تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے, یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے, تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں. تو فکر نہ کرو, تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں, تمہارے لیے نئے ضرور ہیں لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس کا شرع حکم سے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں, ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی. یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار. اچھا, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے, وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں. عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں, اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو, کوئی اوڑ بنا لو, کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے. دو چیزیں کرنے سے, فرما برداری, جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے. اتباع الاوامر واجتناب النواہی, جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو خاص معنی ہے تقویٰ کا, یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں,
اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو. اب سلف کی بعض اس میں تعریفات موجود ہیں. میں سے ایک تعریف یہ ہے ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، ان تعمل بطاعة اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. اللہ تعالی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے. علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق. اللہ تعالیٰ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف. والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائے اللہ تعالیٰ کا ڈر، قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے،
نہیں نظر آتی الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے, رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے, غیبت ہے, گالی گلوچ ہے, اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے, وہی غیبت ہے, وہی گالی گلوچ ہے, وہی فحش کلامی ہے, زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اس طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں, رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی, رمضان میں ہم کیا دیکھتے, رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے. آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں, ہم کیا سنتے ہیں, ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے, کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے, جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں, ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے, ہم متقی کیوں نہیں بن سکے. اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا شروع میں, یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے, وہ تو ہم ہیں, کیسے ہیں. کبھی دیکھا ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے, نظر آتا ہے. تقوی کی جگہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پر ہے, اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا, التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل سے کیا جاتا ہے, جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے, کہتے یار روزہ ہے, روزے میں دھوکہ نہیں دیتے, روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں, روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں. کہتے یار گناہ ہوتا ہے, یار روزہ خراب ہوتا ہے. اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے, کہتے روزہ خراب ہوتا ہے, روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے, زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے, چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے, افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کی الٹ ہو گئی. بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے, واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کسی بارے میں پوچھو نا یار فلان, دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے, یار کیا حال ہے, ٹھیک ہاں ٹھیک, یار فلان کے بارے میں جانتے ہو, اب اس نے کچھ کہنے, کہتے ہیں روزے میں, ارے ٹھہر جاؤ ذرا, ابھی روزے میں ہوں, ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے. اور دسترخوان پر دونوں بیٹھ کے افطاری بھی کر رہے ہو لگے ہوئے, سبحان اللہ. اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی, یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے, وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تب کچھ یاد, یعنی یاد ہو کچھ بات آ جاتی ہے, کچھ لوگ رک جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے, ہم تو سچ بات کر رہے ہیں, ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں. جہل مرکب دیکھیں, غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں, غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں, اسے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں, اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے, سچ بول رہے ہیں آپ. غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا, بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے, سبحان اللہ. وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئے, اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے, سبحان اللہ. الغرض تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے,
بات یہ ہے دل پر کیسے اترے گئے تقویٰ، سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں. لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کئی لوگ کہتے یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان. سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو یار، تمہاری مرضی ہے. جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو. اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا، پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گیا ہے. تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور بچے بھی خوش ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، سچ بات ہے والله شرم آتی ہے. روزہ کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کروں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت سے سونا، سوتے رہتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے. اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کی سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزہ دار ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، بھی روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے، کہتے ہیں گرمی ہے دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے، باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے اور لگے ہیں. بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تقویٰ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حلال کی وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو، جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی، چغل خوری نہیں رہے گی، گالی گلوچ نہیں رہے گی، یہ تقویٰ ہے. دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا، رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ القیام، تراویح کی نماز، ہمارے صدقات، اقام و قیام، یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے.
دیکھیں رب غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چغل خوری سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے، اب رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں، حق اور باطل، خیر اور شر دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے، تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے، بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا، کلمۃ التقوی تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے، اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں، چاہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال روزے رکھتے، رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں، لیکن توحید کو نہ سمجھے نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے، تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کوئی کلمہ توحید کے صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے، اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اتباع کرنی ہے، صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع، ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، توحید اور سنت، العمل بالتنزیل، یہ بنیاد ہے تقوی کی، شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا، بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اور بدعت تقوی کے سب سے بڑے منافی ہیں، تقوی کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے، اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے، کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے، روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے، اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں،
دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے. واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. تقویٰ اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے، اب تقویٰ نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں، پورے جسم پر تقویٰ نظر آنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں میں، آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا. ہماری خواہش نفس، ہمارا دل، جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھ، کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے.
کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں۔ تقوی ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب تقوی دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی۔ اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے۔ الا من رحم الله سبحانه وتعالى۔ یہی دنیا ہے ہماری، دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت بھی۔ واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا، اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے۔ ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر غلاظت سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں، عمرہ کا مسنون طریقہ، عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تحفہ ساتھ لے لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته۔ رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام، خرج احمد الترمذی وصححہ الالبانی۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام۔ رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں، بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان بہت سارے
پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں. عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے, اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءت القرآن, دوسرا ہے الصدقة اطعام الطعام, صدقات خیرات اور کھانا کھلانا, اور تیسرا ہے الاحسان, احسان کرنا. سب سے پہلے قراءة القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے, ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو, رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں, پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں کیوں رکھتے ہیں, یہ پتہ چل گیا لعلکم تتقون, تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بھی اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے, اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے, اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں, یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا.
یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوسری تہذیبوں کی خوبی ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہے جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں سوال یہ ہے۔ اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں، پہلے تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک، جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا۔ بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادت، عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے۔ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام، اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی، ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں۔ صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی، عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟
کتنی اس پہ عمل کرنے والے، کتنی کو چھوڑے. کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے، اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں. یوم یفر، فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی، سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے، آخر آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا، اور ہندو کو کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے، اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم، قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کرے. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، جو بنیادی پیغام ہو اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر صورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر صورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، تین راتوں میں ختم کرتے تھے، بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی، وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی، میں نے گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم
صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. ورنہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں یا آئی سی یو میں پڑے ہیں یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں

ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہے، چلو ابھی کر لیتے ہیں، آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ، 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے، الکافیہ، الکافیہ، الشافیہ، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے، جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے وہ صرف ایک سورت میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں، اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سلمہ بن خطاب، خلفاء اربع اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کو قول فعل میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے، اور فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا، کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے، اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنے شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے لیے کس سے کہانیاں، والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں، اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی و صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے

0: یہ سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں, تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین, دونوں خوبیاں ہیں, دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور و فکر, دیکھیں ہوتا غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور و فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو, سمجھ رہے الحمدللہ, اب صحیح سمجھنے کے بعد غور و فکر کرنا ہے, اور اس غور و فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پھر بلندی درجات ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے, تیسواں پارہ آخری پارہ, چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر, تو ان کی ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو پھر روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے, اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا, ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں, سمجھ کے پڑھیں, واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کو ترجمہ آ جاتا ہے, تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں, 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں, ایک ہی ختم کریں, چلیں انصاف کی بات ہے, ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ, 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے؟ آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سم تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں, 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہے, کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام, کھانا کھلانا, اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں, حرمین شریفین میں, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, ہوٹلوں میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام, کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد میں بھی, بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے, مکمل اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ تو روزے دار کا اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کا اجر میں کوئی کمی ہوگی, اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے, مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے, لمبی حدیث, پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے. یہ وہ اعمال جن کے آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں, کون بہتر ہے, کون کس سے زیادہ آگے ہے. ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات, بلندی درجات کا, کون سی ہیں درجات؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرمائے, افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس اليوم. افشاء السلام, کثرت سے سلام کو عام کر دینا, السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے, بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ طرح پریشان ہو جاتی ہے, ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بلند درجات کا باعث ہے, محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے؟ دو لفظ ہیں, السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے؟ جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے, اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں, جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام, کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے, اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ حفظ اور امان, امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپر مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپر حفظ و امان میں رکھے, ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے. دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے السلام علیکم, بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے, پھر ملے پھر السلام علیکم کہا. افشاء السلام. اچھا, دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے, اطعام الطعام, کھانا کھلانا, کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں, یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے, یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. دیکھیں کہ ہم رمضان میں ہیں, اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے, صدقات الخیرات عام ہو جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے, کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے, روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے گزارے پورا سال, پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں. کبھی کچھ کھا, کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین, ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم نے ایک دن, 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں, واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یا عام لوگ آگے جو بیچاروں کیا ہوتے، بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس، نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں، زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں۔ اطعام الطعام، اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی۔ دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اخلاص نیت کے ساتھ دیں، وہ جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں، مسکرا کر دیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں۔ کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر دس دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے، اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں۔ اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا۔ کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سایہ کی سخت ضرورت ہوگی، اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوں میدان محشر میں، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے، واللہ ہے جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ، عبادت اللہ اور عباد اللہ، کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن، عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا. اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا. والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، خادموں کے کیا حقوق ہیں، بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے. اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے. احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے. وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو، قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ قائم و قائم کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ قائم و قائم کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. غور کریں ذرا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کس کو؟ ہمیں، اہل ایمان مسلمانوں کو، الا لیعبدوا اللہ، الا کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص ہے، مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ، حنفاء، شرک سے دور، ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے، ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہے، ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، ليس عليه امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فهو رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث، 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں، کون سا فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے، علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی، قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں؟ اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی، کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں، لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے لمبے چوڑے دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے اور احسان، حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال، خصوصا پر رمضان میں دسترخوان بچتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے, تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے, کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے, تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطیں کیوں, خواری سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں, اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے, راستہ غلط ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے, غلط سمجھ کے عمل کیا, تو راستہ بھی غلط ہوا, عمل بھی غلط ہوا, اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا, یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء العلی و اصحابی پہ ہوتے, الجماعہ کے ساتھ ہوتے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے, یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر, تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو, اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے, اپنے منہج کو درست کرے, ایک ہی راستہ ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, اب پھر کہتا ہوں, اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں, حدیث کی سب بات کرتے ہیں, لیکن منہج پر, صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر, جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی, احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی, تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا, عزت والا زمانہ واپس آئے گا, وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا, وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا, وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا, چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا, پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا, سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی, کون سی ایسی اب آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ان میں بھی تھا, تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف ان میں بھی تھا, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کن مسئلے میں, کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں, اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا, تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک, وہ اختلاف تو چار امام ہے, ایک امام تو نہیں, یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے, یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے, مشہور چار مذہب ہیں, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے, کیونکہ علماء بہت تھے, ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے, جو شاگرد تھے, وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے, ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ, بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے, کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا, تعصب بعد میں 3 صدی کے بعد, بہترین زمانوں کے بعد ہوا, 4 صدی میں ہوا, تعصب مذہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں, حدیث ملی ہے نہیں ملی, اس پہ مجتہد عالم ہے, اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث, اس کو اپنانا, میرے قول کو دیوار پہ مارنا, یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل, اجتہادی مسائل تھا, اتفاق کی چیز پہ تھا, عقیدے میں, توحید میں, اتباع سنت میں, اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے, کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا, ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا, ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے, ایک صحابی کو قول دکھا دیں, ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دے. امام ابو حنیفہ کی یہی عقیدہ ہے, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل, سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے, کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے, بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ, نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, اس کے مطابق اس نے کہا ہے. اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا, صحابہ کا, فقہ اربعہ کا, عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا, آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا, ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے, منع کرتے ہو, خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں, کہو ہم سلفی ہیں, یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں, بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک, جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک, اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہ؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے, آج نہیں ہے, آپ اصل وقت بنیں گے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان, مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے. یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ صرف اسلام ہے, اسلام بھی ہے, مسلمان کا نام ہے, ایمان مومن کا نام ہے, محسن ہے, احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں, صدقہ دینے والے, خیرات دینے والے, جہاد کرنے والے, تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے, بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے, کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے, اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو مطلب نہیں جو مومن و مسلمان نہیں ہے, جو مجاہد و مسلمان کی ہے کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے, یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہے؟ کہتے نہیں, یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر, یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے, ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے, علم انا علیہ و اصحابی, جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہیں, ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ چلیں آپ. یہ دیکھیں مسلمان ہیں سب, ایک جماعت ہے, کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج کا, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہیں, یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے, پھر روافض نکلے, پھر جہمی نکلے, پھر معتزلی نکلے, یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے, ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے, انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان, میں مسلمان, میں مسلمان, سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, سب سے بڑا مسلمان ہوں, باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں, صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان, ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو, انہوں نے چھوڑا اس راستے کو, اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھیں. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, یا اپنے آپ کو حدیث کو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھیں. حدیث میں نے بتا دی, 73 فرقوں کی حدیث, صحیح حدیث ہے. دو لفظ ہیں, ایک الجماع کا لفظ ہے, دوسری حدیث کے آخر میں علماء علیہ وسلم, میں میرے صحابہ ہیں. قرآن کی کیا ہے؟ سورۃ النساء 113 کو یاد کر لیں. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والله ایک ایک لفظ پر نور ہے. ومن يشاقق الرسول, جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام, مشاقت یعنی شدید اختلاف, ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں, شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم سب کے لیے, یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر ہے, یہ باطل ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى, تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ مسئلہ ہوا ہے اس, اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی, یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ, مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں علماء اجمعین, جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے, ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اچھا ملے گا کیا؟ نولیہ ما تولا, جو وہ چاہتا اسے وہی دیں گے, وہی رکھیں گے اسے, وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا, دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ, جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ. اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج توار اٹھاتے صحابہ کے خلاف, کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جہم معتزلی اشعری جتنے بھی دوسرے آئے ہیں تیسرے آئے ہیں, ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولی ما تولا, دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے, آخرت میں کیا ہو, اس نے جہنم و ساتھ مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے, کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا, اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں, خارج نے کہا میں خارجی ہوں, صوفی نے کہا میں صوفی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی وغیرہ ہوں, تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث, تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رافض سینہ تار کے کہتے ہیں وہ اہل رفض میں سے ہیں, خمینی کے تقلید کرنے والے یوں سینہ تان کے کہتے ہیں, جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے, اسے شرم نہیں آتی, اپنی پہچان غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں, جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں آپ, ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ بلا کہیں, کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے, یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے. ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید, سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے, کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو, کہتے ہیں ویسے سمجھو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں, واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے، یہ غلط مناہج سے آئی ہے، یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، یہ چند سوالات ہیں. پہلا سوال ہے، حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب یا قبر کا عذاب لیا جائے گا یا رمضان کے بعد ہوگا؟ حدیث کی وضاحت کریں. جی، حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاءکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری میں بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، الآخری حدیث. لیکن اس حدیث سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں مر جاتا ہے اور وہ نافرمان ہے یا کافر ہے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ملے گا، یا جہنم کے دروازوں کے بند ہیں تو اس کو برزخ کا عذاب نہیں ملے گا اور وہ رمضان کے بعد ہوگا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب جو اس حدیث میں واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رغبت اور رہبت کا معنی موجود ہے، کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، کہ یہ بہترین مہینہ ہے، اعمال صالحہ کثرت سے کرے، جد جہد کرے، اور مسلمان کو جو ایمان اور تقوی ہے وہ کافی قوی اور مضبوط ہوتا ہے رمضان میں. اگر آپ مقابلہ کریں رمضان کے مہینے میں اور جو باقی مہینے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے ایک مسلمان کا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایمان کی مضبوطی کی طرف مزید آمادہ کیا جا رہا ہے، اپنے تقوی کو مضبوط کرے. اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں. تو جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی رمضان میں مر کے سیدھا جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ بدعتی ہو یا وہ شخص جو ہے یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وغیرہ وغیرہ، یا اس کی یہ مطلب ہر نہیں. اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کو بھی، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، وہ جہنم اس کے برزخ عذاب نہیں ملے گا. تو اسے دو چیزیں، ایک تو رغبت ہے اعمال صالحہ کی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہے کہ مزید اہتمام کریں اعمال صالحہ کا تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے. جہنم کے دروازے بند ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر محرمات سے اجتناب کرتا رہے. تقوی کا یہی تقاضا ہے. تقوی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں کیا مطلب ہے تقوی کا؟ کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، ایک بچاؤ بنا لیں. کس طریقے سے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات سے اجتناب کرنے سے. جب کوئی مسلمان اس پہ عمل کر لیتا ہے تو مطلب اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. جب وہ تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے اور جہنم کی سزا سے یہ مسلمان بچ جاتا ہے. تو اصل یہ مقصد ہے اس حدیث کا، اور علماء اس طریقے سے اس حدیث کی تشریح کرتے و بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم. ایک بہن کا سوال ہے، ایک عورت کے پاس تھوڑا سا سونا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر اس کا شوہر بے روزگار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا وہ عورت اپنے شوہر کو ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس پر نا نفقہ فرض ہو وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جس پر اسے نا نفقہ کرنا ہے. اب گھر کو چلانے کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر فرض ہے، بیوی پر فرض نہیں ہے. تو اور یہاں پر دیکھیں کہ بیوی جو ہے اس کے پاس سونا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب وہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہے. بیوی پر خاوند پر نان نفقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تو اس قاعدے کی بنیاد پر بیوی جو ہے اپنے خاوند کو
1: زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، خاوند پھر اسی پیسے سے اس پر بھی خرچ تو کرے گا نا، گھر کے خرچ چلانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب خاوند اس پیسے کا مالک ہو گیا ہے جو زکوٰۃ کے پیسے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جیسے خرچ کرے، جو شرعی طریقہ ہے، راستہ ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے تو وہ استعمال کر سکتے، اپنے گھر پہ، اپنی اس بیوی پر بھی وہ خرچ کر سکتے، بچوں پر بھی وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، میں ایک نیا مسلمان ہوں، ہندوستان میں فجر صادق اور فجر غیر صادق میں 20 منٹ کا فرق ہے، تو کیا میں سحری اس درمیان وقت میں کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اصل جو فجر صادق و فجر کاذب ہے یا غیر صادق ہے، فرق یہ ہے، جو فجر صادق ہے یہ فجر کا جو صحیح وقت ہے جس میں ہم اذان سنتے ہیں فجر کی، یہ فجر صادق اسے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ افق میں دیکھیں مشرق کی طرف تو ایک چوڑی لائن نظر آتی ہے، سفیدی، جو چاند کی صورت کی ابتدا، یعنی جب طلوع ہوتا ہے ابھی سورج نہیں نکلا، تو سفیدی آپ کو تھوڑی سی نظر آتی ہے افق میں، اور اس کے نیچے جو وہ رات کی ابھی اندھیرا باقی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، تو یہ فجر صادق کی نشانی ہے۔ اور اس کا وقت یعنی اسی فجر صادق کو دیکھ کر فجر کی اذان ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب روزہ بند کرنے کا وقت ہوتا ہے شرعاً۔ اس سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، لیکن جب فجر صادق کا طلوع ہونا شروع ہو تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جو فجر کاذب یا فجر غیر صادق جسے کہتے ہیں، اس میں جو روشنی ہوتی ہے وہ فیک روشنی جسے کہتے ہیں، اسے کاذب بھی کہتے ہیں، وہ لوگوں کی چڈل ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہو تو ختم ہو جاتی ہے، پھر فجر صادق کی جو چوڑی جو روشنی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب فجر کا ابتدا اور سورج کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو جو فجر کاذب ہے یا فجر غیر صادق ہے، اس وقت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے۔ فرق ہے دونوں میں، سحری کا وقت ابھی ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ سحری فجر غیر صادق ہے تو سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، جیسے کہ لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر جلد بازی کرتے، بس سحری کر کے وہ سونا چاہتے ہیں، وہ سارا رات پھر جاگتے رہتے ہیں۔ تو فجر غیر صادق جو ہے اس کی نشانی میں نے بتا دی ہے، اوپر سے نیچے تک روشنی ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فجر کاذب ختم ہو گیا، اس کے بعد فوراً جو ہے فجر صادق شروع ہو جاتا ہے، روشنی چوڑائی میں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر دن کا سورج کا طلوع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ان دونوں کے بیچ میں سحری کر سکتا ہوں؟ جواب کیا ہے؟ کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فجر صادق ہے ابھی اس کا وقت آئے نہیں، فجر صادق کے بعد آپ نہیں سحری کر سکتے، تو آپ دونوں وقت کے بیچ میں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ فجر صادق اور غیر صادق کا فرق آپ نے جان لیا، اچھی بات ہے آپ نے جان لیا ہے، تو ان کے بیچ میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہی وقت جو ہے یعنی سحری کا جو ہے آسان وقت ہے، اور اکثر لوگ اسی وقت میں ہی تقریباً کرتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پہلے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا سوال، روزے فرض کیوں ہوئے، اس کے بدلے اور کوئی حکم کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ، پھر روزے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی احکم الحاکمین ہے، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اب اس کی مجھے سمجھنے کے بعد سوال یہ کیوں ہے، اللہ اعلم۔ لیکن بہرحال روزے کی حکمت شاید اصل مقصد و سوال کا، روزے کی حکمت جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ متقی پرہیزگار بن جائیں، یعنی پورا سال میں دیکھیں آپ، کھانا پینا اور شادی شدہ کے لیے بیوی سے جماع کرنا حلال ہے، لیکن خاص وقت آتا ہے سال میں، خاص مہینے، خاص مہینے کے خاص وقت میں یہ حلال، بعض یہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی وقتی طور پہ۔ اب کھانا پینا ہے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، رمضان کے دن میں یہی کھانا پینا جو پہلے حلال تھا حرام ہو جاتا ہے شرعاً۔ پانی نہیں پی سکتے آپ، کھانا نہیں کھا سکتے آپ، حرام ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ جو ہے ہم اس طرح دن کے وقت نہیں کر سکتے، مغرب کی اذان کے بعد آپ پر حلال ہے۔ تو ایک ٹریننگ کورس جسے کہتے ہیں، تربیتی پروگرام ہے، پورے مہینے میں جب آپ حلال چیزوں سے بچ جاتے وقتی طور پہ تو آپ کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بعض وقت میں بعض چیزیں جو آپ کا حلال ہیں ان کو حرام کر دیا اور ہم منع تسلیم کر کے سر جھکا کے قبول کر لیتے ہیں اور فرما بردار کا حق ادا کرتے ہوئے عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، سود خوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر وقتی طور پہ جو حلال کو حرام سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا ہے تو جو ہمیشہ کا حرام ہو کہ نہیں چھوڑتے ہم، ہمارے پاس کیا حجت ہوگی؟ چھوڑ سکتے کہ نہیں؟ جب ہم حلال کو چھوڑ سکتے وقتی طور پہ تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم؟ انسان تو ایک ہی ہے نا. یہ حجت ہے ہمارے اوپر. یعنی ایک جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچا سکتا ہوں. فرائض کی ادائیگی میں آپ دیکھیں کہ سب سے آگے ہوتا ہے، کوتاہی نہیں کرتا ہے، سستی کاہلی کے شکار نہیں ہوتا ہے، اور محرمات سے اجتناب آپ دیکھتے کہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور سب قدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حکمت یہی ہے واللہ اعلم کہ تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے متقی پرہیزگار بن جائیں، اور جو متقی پرہیزگار بن گیا ہے اس کا کام بن گیا ہے. یعنی اگر پورا سال مشکل ہے تقوی کا راستہ اختیار کرنا، تو رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے، واللہ اعلم. اگلا سوال ہے، کیا اعتکاف کسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف حرمین شریفین کے لیے خاص ہے؟ اعتکاف جو ہے وہ کسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض علماء کا یہ قول کہ صرف حرمین شریفین کے لیے خاص ہے، یہ قول جو مرجوح قول ہے، یہ علماء کا قول موجود ہے. اور بعض نے تو بڑی سختی سے کہے کہ اتنا بھی کہہ دیا کہ حرمین شریفین کے علاوہ کسی مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کرتا تو بدعت کا بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں، مرجوح قول ہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، خصوصی طور پر جس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو اور جمعہ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہو. کیا ایسی مسجد بھی ہے جہاں پر نماز باجماعت نہیں ہوتی؟ جی جی ہے. جیسا کہ خط سریعے پہ ہم جاتے ہیں، بعض ایسے مساجد ہیں جو مسافر کے لیے بنی ہیں جہاں پر باقاعدگی باجماعت نماز نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں کوئی بستی ہو اگر وہاں پہ کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہے تو بعض لوگوں سے منع کرتے، کیونکہ نماز باجماعت پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر. تو اعتکاف کسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں نے کیا فرمایا، وانتم عاکفون فی المساجد. کوئی تخصیص ہے کون سی مساجد ہیں؟ یہ عموم ہے، عموم ہے، اور عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو. اور بعض سلف سے بھی ثابت ہے، ایک قصہ مجھے یاد پڑتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے غالباً سیدنا حذیفہ نے پوچھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعتکاف صرف دو مساجد میں ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان کو یاد ہو اور آپ بھول گئے ہوں اور آپ سے خطا ہوئی اور وہ صحیح ہو. الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ. سر عبداللہ بن مسعود جواب میں یہ فرماتے ہیں، اور یہی حدیث ہے جسے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ صرف حرمین شریفین میں ہی اعتکاف، لا اعتکاف الا تخصیص کے لیے ہے، مگر ان مساجد میں. تو علماء توجیہ یہ کرتے ہیں اس حدیث کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہتر، سب سے بہتر اعتکاف ان مساجد میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کا ثواب زیادہ ہے. یعنی مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے 100,000 کے برابر کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 1,000. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل، سب سے افضل، بہترین جو ہے اعتکاف ان مساجد میں ہے، اس لیے تخصیص کی گئی مساجد کی. اور جو آیت کے عموم کو دیکھتے ہیں وہ باقی رہتا اپنے عموم پر. اور اس لیے، اور اس کی دوسرا ثبوت جو ہے وہ بعض سلف کا عمل، جیسے کہ اس روایت میں ہے جو سیدنا عبد المسعود کا قصہ میں نے بیان کیا ہے. 10 دن سے کم بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پورا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، آخری دس، آخری عشرے کو کیوں تخصیص کرتے ہیں؟ آخری دس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. بارک اللہ فیک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور حدیث میں ہے کہ جس نے جو اس رات کے خیر سے محروم ہوا وہ محروم ہوا. تو اس کو پانے کے لیے آخری دس راتیں جو ہیں رمضان کی

عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ تراویح بھی پڑھی، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سر رات کا صلاۃ اللیل تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو امام ہے نمازوں کی آسانی کے لیے کچھ حصہ تراویح کا پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ حصہ آخر میں پڑھ لیتے ہیں. تو کیا جس نے شروع میں پا لیا اور نماز پڑھ لی امام کے ساتھ اور امام چلا گیا، کہ اس نے ساری رات کا قیام پا لیا ہے، یا لازمی ہے کہ دوبارہ جب رات کے 1 بجے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت پڑھ لے؟ پہلی بات یہ کہ یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں، اس پہ بھی کافی لوگوں کی باتیں ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کسی نے بدعت کہا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ جائز نہیں ہے، کسی نے کہا نئی چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. پر ایک چھوٹا سا سوال ہے اس بارے میں کہ ایک شخص ہے، آپ رمضان کو چھوڑیں، رمضان کے علاوہ رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس نے اس طریقے سے نماز پڑھی، رات کو 12 بجے یا 12 بجے کے بعد اس نے نماز پڑھی 4 رکعت 2 اور 2، وہ یہ سوچا ہے کیونکہ رات کے آخری حصے کو میں پا لوں، کیونکہ وہ بہترین وقت ہے دعا کا قبولیت کا، اور اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سمے دنیا پہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور وہ خیر کا وقت ہے، اس میں دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، استغفار کا اچھا وقت بھی ہے، تو میں تاکہ اس خیر کو بھی پا لوں تو میں اٹھوں گا رات کے اس وقت میں تقریباً 3:30 یا 4 بجے تاکہ میں اس خیر کو بھی پا لوں. تو 4 رکعت پہلے پڑھ لی، پھر سو گیا، پھر اٹھا فجر کی نماز سے پہلے، باقی 4 رکعت پڑھے، وہ وتر بھی اس وقت پڑھ لیا، اس کے عمل سے ہی غلط ہے. دوسرے شخص نے 11 رکعت 12 بجے کے بعد ہی پڑھ لیا ایک ساتھ، صحیح غلط ہے. تیسرے شخص نے آخری وقت میں 11 رکعت پڑھ لی ہے، 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کے ایک ساتھ پڑھ لی ہے، صحیح غلط ہے. چوتھے شخص نے 2 رکعت پڑھ کے 12 بجے کے بعد سو گیا، باقی 2 رکعت اٹھنے کے بعد وقت کم تھا، 4 بجے اٹھنا تھا، 4:15 4:30 اٹھا تو اس نے وضو کیا، دیر ہو گئی، 2 رکعت پڑھی، وتر پڑھی، اذان ہو گئی، صحیح کیا غلط کیا؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 2 رکعت پڑھیے کہ نہیں پڑھی سب نے؟ تو اس میں کیا حرج اگر کوئی شخص آسانی کے لیے یہ عمل کرے کہ کچھ نماز کا حصہ پہلے پڑھ لے کچھ بعد میں پڑھ لے، تو وہ کر سکتا ہے. کیا باجماعت کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ بعض جماعت اس طریقے سے پڑھنا سلف سے ثابت نہیں ہے. الگ الگ آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، اس پر بعض علماء کا اعتراض ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبار علماء فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اسی عموم میں شامل ہے کہ اگر انفرادی طور پہ پڑھیں یا آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، الغرض جیسا بھی طریقہ ہے، اگر کوئی شخص پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھ لیتے مکمل تو اس کو سارا رات کا ثواب ملے گا انشاءاللہ قیام کا. اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور بعد میں دوسرا امام آ جاتا ہے، چینج ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے امام سے ہی اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب امام اور مؤذن ایک ساتھ ہوتے ہیں، امام کا نائب مؤذن ہوتا ہے، تو پہلے حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے، عام طور پہ پہلے 20 راتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا، آخری عشرے میں امام پہلے عشاء کی نماز پڑھاتا ہے اور پھر 4 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور پھر یہی امام دوبارہ آتا ہے رات کے 12:30 1 بجے، پھر وہ باقی 4 رکعت پڑھ کے وتر پڑھا کے چلا جاتا ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس ثواب کو پانے کے لیے دوبارہ بھی آپ کو اسی امام کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اور اگر جو مؤذن ہے وہ بعد میں الگ سے پڑھاتا ہے تو آپ کو پہلے رات کے جو قیام کا حصہ وہ مل گیا، کیونکہ نائب تھا اور الگ اس نے پڑھائی. بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ نائب تھا امام کا، تو جب اور امام کی جو نائب ہو تو وہ امام کا یعنی جگہ لے لیتا ہے اور آپ اس وقت بھی پڑھنا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے امام کے ساتھ پہلے حصے میں نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا اور سارا رات کا قیام انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. بھائی کا سوال ہے، کیا ہم نفلی روزہ جمعے کو رکھ سکتے ہیں؟ نفلی روزہ صرف جمعے کے دن رکھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا یہ کہ اس سے پہلے اس کے بعد میں

0: جمعہ کے دن کے ساتھ روزہ رکھا جائے. یعنی اگر آپ جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں, تب تو کوئی حرج نہیں, یا ہفتے کے دن کو روزہ رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں. صرف جمعہ کا روزہ اکیلے رکھنا جائز نہیں ہے, اکیلے نہیں رکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسری صورت جواز کی ہے کہ اگر کوئی خاص دن آیا ہے, جیسے کہ عرفات کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, اور عرفات کے دن کو روزہ رکھنا کی فضیلت ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر جمعہ کا دن آ جائے, عرفات کا دن, رکھیں گے نہیں رکھیں گے, رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ استثناء ہے. صرف وہ نفلی روزہ جو نفل مطلق ہے وہ آپ جمعہ کے دن نہیں رکھ سکے, اگر مقید ہے کسی وجہ سے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی دوسری مثال کس چیز میں آتی ہے؟ طواف کے بعد کی جو دو رکعت ہیں, بارک اللہ, وقت نہیں میں آپ پڑھ سکتے ہیں, یعنی عصر کے بعد آپ نے طواف کیا ہے, عصر کے بعد نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے, نفل مطلق جو ہے منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر آپ طواف کر لیا ہے اور جو دو آپ رکعت پڑھتے ہیں طواف کے بعد, یہ بھی فرض نہیں, یہ نوافل میں سے, جس کو سنت بھی کہتے ہیں, اب نفل بھی کہہ سکتے ہیں, تو دو رکعت پڑھ سکتے ہیں, وقت النہی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد وقت النہی نہیں پڑھ سکتے. اور تحیت المسجد, بارک اللہ فیک, تحیت المسجد, آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے نا, تو آپ دو نفل تو نہیں پڑھ سکتے, منع کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن دو رکعت تحیت المسجد جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں نفل مقید, سمجھے تھے, نفل مقید آپ وقت النہی میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو نفل مطلق ہے اس کی معاونت ہے, اس سے منع کیا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے. اور جمعے کے دن جو نفل روزہ ہے, جو بغیر کسی قید کے کوئی رکھنا چاہتا ہے, تو وہ جائز نہیں, الا یہ کہ اس کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھے, واللہ اعلم. ہندوستان میں مغرب کی اذان 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے. ام القرا, اسپیلنگ القرا ٹھیک کر رہے, اسپیلنگ غلط ہے, ام القرا کہ بتائے ہوئے وقت کے بعد کیا افطاری اذان کے ساتھ کی جائے گی یا جو وقت بتایا گیا ہے اس کے ساتھ کی جائے گی؟ روزہ کے افطار کا وقت جو ہے اس کا تعلق ہے سورج غروب ہونے سے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں بعض ملکوں میں, اگر اس میں سے وقت کا فرق ہے 5 منٹ 10 منٹ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہے, تو آپ نے اس کیلنڈر کو نہیں دیکھنا, آپ نے سورج غروب ہونے کو دیکھنا اور اذان کو دیکھنا, کیونکہ جو مغرب کی اذان ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے. اور یہ آسانی ہے ہمارے لیے, اسپیکر لگے ہوئے الحمدللہ, کہ ہم اذان سن کر ہی, مغرب کی اذان سنتے ہی روزے افطار شروع کر دیتے ہیں. اگر اسپیکر نہ ہوتے تو کیا ہوتا, باہر جا کے دیکھنا پڑتا سورج غروب ہوا کہ نہیں, یا دوسرا پہ کیلنڈر ہے. یہاں پہ جو کیلنڈر ہے وہ اچھا, یہ غلطی بھی ہوتی ہے, بعض لوگ کیلنڈر ہوتا ہے ریاض کا یا کسی اور شہر کا اور اس پہ افطاری کر لیتے ہیں نماز پڑھتے, غلط ہے. یہ جو ام القرا کے جو کیلنڈر ہیں یہ ہر شہر کے الگ الگ ہیں, اور مدینہ کا وقت دیکھ, مدینہ کا وقت جدہ سے فرق ہے, مکہ کا وقت بھی فرق ہے, 5 منٹ کا فرق ہے جدہ اور مکہ میں, یعنی مکہ کی اذان ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جدہ میں اذان شروع ہوتی ہے, جو ٹائمنگ ہے. تو اگر کوئی شخص مکہ کی اذان کے ساتھ افطار کر لے تو وقت سے پہلے اس نے افطار کیا ہے, اگر غلطی سے ہو گیا تو اس کو معافی ہے, جان بوجھ کے کیا تو اس کا روزہ نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط کرنا لازمی ہے. اور بھائی کا یہ سوال ہے کہ 10 منٹ کا فرق ہے کہ کیلنڈر میں بعد میں ہے اور اذان پہلے ہو جاتی ہے, تو آپ انتظار نہ کریں 10 منٹ کے بعد کا, بلکہ جب جیسی اذان ہو آپ اس وقت افطاری کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض ملکوں میں اذان کا فرق ہوتا ہے, اور بعض مسلک والے دیر سے اذان دیتے ہیں بعض شروع میں, تو جو پہلی مسجد جو الحدیث مساجد کا جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح ٹائمنگ ہے, وہ وقت کے اندر ہوتی ہے. بعض تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس جو پہلی اذان ہو آپ اس کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں, کوئی حرج. بعض افطار کر کے پھر اذان دیتے ہیں, میں نہیں جانتا اللہ اعلم کہ وہ پورے افطار نہیں کرتے ہوں گے، کھجور کھا کے کر سکتے ہوں گے، اتنا ہوگا. کھجور کا وقت جو ہے کتنا ہوتا ہے؟ نہیں اتنا فرق نہیں ہوتا، یہاں پر بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر تو ایک ہی وقت ہے. پاکستان میں تو نہیں فرق ہوتا ہے، مسلک حنفی ہے، مسلک الحدیث ہے، مسلک دوسرے مسلک، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہ بات درست ہے، اذان میں فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو پہلی اذان ہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے، الا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے سے مسیح سر آپ نے سحری رکھی ہے، اذان سنی فجر کی، اسی کے ساتھ آپ نے افطاری کرنی ہے. نہیں، لازمی نہیں ہے. یہاں پر میں نے دیکھے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں کون آیا ہوا تھا مہمان، تو پتہ نہیں. تو اذان ہوئی، میں شروع کرنے کہتے نہیں، وہاں ادھر والی مسجد ہے نا ہماری، ادھر سے اذان ہوگی پھر. کیوں؟ میں نے اس مسجد کو سن کے، یعنی میں نے روزہ رکھا تھا. نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس مسجد کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. روزے کا وقت متعین ہے کہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. اس کا تعلق سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے فجر صادق سے، اس وقت فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اس وقت روزہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورج غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک، چاہے کہیں پر بھی ہو، یہ وقت ہے. واللہ اعلم. یار اتنا چار پانچ سیکنڈ، پانچ چھ سات سیکنڈ میں تو ذرا گنجائش دے دو، کوئی حرج نہیں ہے یار، کوئی حرج نہیں ہے. اگر مکہ میں اذان تھوڑا سا چار پانچ سیکنڈ لیٹ ہو جاتی ہے تو وقت متعین ہو گیا نا، وہی وقت ہے. ہاں اگر وہ جلدی ختم ہو جائے تو پھر تو وقت ہو سکتے کہ پہلے ہو، لیکن عام طور پہ اتنا چند سیکنڈ میں فرق ہو جاتا ہے، تین سے پانچ منٹ کا فرق اتنا ہے. لیکن یہاں پر الحمدللہ یہ ہے کہ وقت پہ اذان ہوتی ہے، الحمدللہ. اچھا، میرا ایک سوال ہے. ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ مدینہ میں پہلے ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر مکہ میں ہوتی ہے، پھر جدہ میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو مکہ والے اذان کے ٹائم کیسے ہے؟ مدینہ میں اذان ختم ہوتی ہے، مکہ میں شروع ہوتی ہے، مکہ میں ختم، جدہ میں شروع ہوتی ہے. تو ہمارا جو مسجد میں جو مؤذن تھا بیچارہ، اس نے شاید مدینہ کے اس نے لگایا ہوا تھا، تو مدینہ میں اذان شروع ہوئی تو شروع کر دیا اس نے. اب دیکھیں یار، سات آٹھ منٹ پہلے اس کو کھانا شروع کر دیا سب نے، پھر مریض کی نماز جا کے پڑھی تو اس نے کبھی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، غلطی سے اذان دے دی. روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال میرا یہ ہے، قضا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے دس سوال پوچھے، میں ایک سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا. جی ایک منٹ. ہاں جی ہاں، یعنی نہیں پہلے جواب دیں ہاں یا نہ، پھر اس کی دلیل دیں. قضا کریں گے یا نہیں کریں گے جس نے بھی اس اذان کے ساتھ افطاری کی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، قضا واجب ہے یا نہیں؟ یہ روزہ ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک تو کہہ رہے تھے یار، روزہ دلیل. ایک تو آیت آپ نے پڑھی ہے، لیکن حدیث ہے نا، جس نے بھول سے کھانا پینا کھا لیا ہے اس کو اللہ نے کھلایا ہے. یہاں پہ بھول ہوئے کہ نہیں؟ بھول ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو روزہ ٹھیک ہے. اور وہاں پر شروع ہو گیا بھائی، اور کافی بیچارے کو مؤذن کو برا بھلا کہا، یہ تم نے کیا کر دیا، روزہ خراب کر دیا ہمارا، ہمارے قضا فرض ہو گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، قضا پھر کرنا پڑے گا. کسی نہ کبھی قضا ہو گئی، قضا تو نہیں ہوئی، کیونکہ بھول ہوئی ہے اور بھول سے آپ نے کھا پی لیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ان شاء اللہ اچھا، یعنی الٹا ہے. میں کیا سوال ہے کہ انڈیا کی بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر سورج غروب ہونے کے دس منٹ بعد اذان ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، کیا مطلب؟ وہ چھوڑیں آپ، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے، لیکن یہ تو اس کا پھر سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی سورج غروب، اصل بات یہ ہے، مغرب کے اذان آسانی کے لیے سے میں نے کہا ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اذان ہوتی مغرب کی. اگر کوئی شخص مغرب کے اذان پانچ منٹ دیر سے دیتا ہے، اس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ہے، تو اور سورج غروب ہو چکا ہے یقیناً، تو اس اذان سے پہلے افطاری کی جا سکتی، بشرط یہ کہ یقین ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہو. یعنی کہ وہ فلان جو ہے وہ دیر سے کرتے، ہو سکتا ہو ٹائم پہ کر رہا، اب گھر بیٹھے آرام سے آپ کر لیں، نہیں، اگر تو آپ کو یقین ہے، سمجھے میری بات، اگر آپ کو یقین ہے، باہر جا کے آپ نے دیکھا بھی، کنفرم بھی کیا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے 10 منٹ 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے مغرب کی، تب آپ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر سکتے ہیں. اذان کا وقت نہیں ہے. حدیث میں جو آیا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کا وقت متعین فرمایا ہے وہ اذان سے نہیں جڑا، بلکہ سورج غروب ہونے سے جڑا ہوا ہے. جب سورج غروب ہو جائے تب افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. اگر کوئی بڑھتی عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، نصف صاع 1.5 کلو بنتے ہیں تقریباً، وہ چاہے تو ایک وقت میں پکا کر 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دے، یا چاہے تو روزانہ کھانا کھلا سکتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے تو اس عمل کیا کرتے تھے کہ بلا لیتے تھے مسکینوں کو اور کھانا کھلا دیتے تھے. اور اس سے ملتی جلتی دوسری صورت کون سی ہے؟ ایسا مریض جس کی بیماری سے شفا جو ہے وہ مشکل ہو، یا کرونک ڈیزیز جیسے ہوتی ہیں، کوئی شخص یعنی بہت ہی بیمار ہے، کسی کو ٹی بی کی شکایت ہے، یا کسی کو شوگر بہت بہت زیادہ ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. بعض لوگوں کو گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کو ڈائلسز ہوتی ہے یا دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسی جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں، جو موذی بیماریاں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایسے اگر کوئی مریض ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے شرعاً کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب تک وہ عاقل اور بالغ عقل کام کر رہی تو مکلف ہوئے ہیں، ان سے روزے کی فرض ساقط نہیں ہوتی، تو وہ روزہ جو ہے وہ کیونکہ قضا بھی نہیں کر سکتے بعد میں. جیسے عمر رسیدہ شخص ہے، اب عمر تو بڑھتی جائے گی مزید اس کی، اور ایسے مریض جو ہیں جن کی یعنی شفا یابی جو ہے وہ ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مریض بھی روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جتنے روزے ہیں، اگر 29 کا مہینہ تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 30 کریں گے تو ان کا آخری جو ایکسٹرا ہے وہ صدقہ میں ہوگا، اور اگر 30 ہے تو پھر 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں الگ الگ، یا ایک ساتھ بلا کے بھی آپ کھلا سکتے ہیں، یا آپ 1.5 کلو جہاں پہ چاول ملتے ہیں، نصف صاع آپ اس کو بغیر پکے ہوتے ہیں تو نصف صاع جو 1.5 کلو جو ہے، اگر آپ 30 دن کا بھی کریں تو کتنے بنتے ہیں، 45 کلو ایک بوری آتی ہے چاولوں کی، آپ وہ بھی لے کے آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ اگر جیسے میسر ہو، اگر آپ چاہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، جیسے کہ انس کا عمل ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پیسہ نہیں، پیسے نہیں، آپ نے اطعام ہے، کھانا کھلانا ہے آپ نے.
1: پہلے روزے کو پورا 30 دن کے لیے،
0: پہلے روزے سے آپ کریں رمضان کے بعد، بہتر ہے پہلے کر لیں، بہتر ہے، کیونکہ آپ نے جو فرض تھا، آپ نے فرض تو آپ پر آج گئے، کل تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر پہلے آپ نے کر دی ہے تو آپ باقی آپ کا سارا صدقہ ہو گیا. کسی کو وفات ہو گئی، اس نے پہلے 30 منٹ کو کھانا کھلا دیا ہے، 2-3 رمضان اس کی وفات ہو گئی، تو باقی کیا اس کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تو کوئی حرج نہیں ہے.
1: مسکین کو بھی 30 دن کے لیے کھانا بھی
0: دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال، کیا وتر میں دعا دیکھ کر کر سکتے ہیں، اور کیا عورت وتر کی جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے؟ وتر کی نماز میں جو دعا ہے آپ اس کو یاد کر لیں، زیادہ لمبی نہیں ہے، اور اگر آپ کو دعا یاد نہیں تو آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دیکھ بھی پڑھنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، جیسے رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، تب تو آپ نہ دیکھیں نہ کچھ کریں، امام کے ساتھ آپ آمین کہتے رہیں. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دعا یاد نہیں ہو سک مشکل یاد کرنا، تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے یاد کرنے کے لیے. اور کیا عورت وتر کی جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت اگر، اس میں دو شرط، ایک معمول نہ بنائے، کیونکہ عورت با جماعت نماز نہیں پڑھتی، اگر کبھی پڑھانی ہو تو پڑھ لیں، اور اگر بعض اوقات صلاۃ اللیل جیسے ہے، یا عشاء کی نماز پڑھی ہے، جماعت ہو گئی ہے، عورتوں نے آپس میں جماعت کی ہے، کیونکہ عورت عورت کی امامت کر سکتے، مرد کی نہیں کر سکتی، شرعاً جائز نہیں ہے. بعض اقوال ہیں، شاذ قول ہے اور غلط اقوال ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. شرعاً عورت مرد کی امامت نہیں کرتی، ہاں عورتوں کی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت، تو عورت جو ہے وہ فطر کی بھی پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، ظاہر اس کا اپنے جو ساتھ کھڑی ہوگی، اس کا جو طریقہ ہے وہ شرعاً اس طریقے سے. ایک شخص جو سحری کھاتا ہے پھر دن میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، دوسرا شخص جو سحری کے لیے اٹھا ہی نہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتا، کیا ان دونوں کے کفارے میں کوئی فرق ہے؟ یاد رکھیں دونوں بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور جس نے تو جان بوجھ کے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یعنی بعض علماء کفر تک بھی فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن جو قول راجح ہے وہ تارک الصلاۃ جو ہے تعاوناً، اس پر تو دلیل ہے کفر کی، لیکن جو باقی ارکان اسلام ہیں یعنی کلمہ شہادت کے علاوہ جو باقی تین ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے نماز کے علاوہ، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخص تعاوناً چھوڑ دیتا ہے، یعنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے بغیر عذر شرعی کے، تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور، لیکن کافر نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی فرضیت کو اور وجوب کا انکار کر دے کہ روزہ فرض نہیں ہے. ایسا شخص روزہ رکھتا بھی ہے تب بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سستی کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بہت ہی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. دوسرا شخص جس نے روزہ رکھا ہے لیکن اس نے بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا ہے، اگر اس نے مذاق اڑایا ہے تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس پر. اگر اس نے ویسے مذاق نہیں اڑایا لیکن اس کو بغیر عذر شرعی کے اس نے روزہ توڑ دیا تو ایسا شخص بھی گنہگار ہے. اور ان کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں قضاء اس پر واجب ہے، قضاء کر لے گا بعد میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس قضاء بھی نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے چھوڑا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، لیکن شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایک فتویٰ ہے کہ قضاء بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے، توبہ کرے، سچے توبہ کرے، توبۃ النصوح، اور بعد میں قضاء کر لے. واللہ اعلم. رمضان میں ہر دن کچھ روپیہ والد کی طرف سے صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، زیادہ ثواب دن میں صدقہ کرنے سے ملے گا یا رات میں بھی کر سکتے ہیں؟ صدقہ جس وقت بھی کریں، ماشاءاللہ شاید بھائی بہت حریص ہے ماشاءاللہ، بیٹا جو ہے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے. صدقہ جاریہ ولد صالح کی جو حدیث آئی ہے کہ جب انسان مر جاتے اس کام میں مقطع ہو جاتے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ سے، یا علم انتفع به، نفع بخش علم سے، یا ایسے نیک و صالح اولاد جس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اگر والد کے لیے آپ کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دن میں کریں آپ کی مرضی ہے، رات میں کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو وقت مسکینوں کے لیے مناسب غالباً وہ دن کا وقت، کیونکہ روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، پھر افطاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ وہ صدقہ جو ان کو دن کے وقت میں دے دیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ سحری بھی کر سکتے ہیں اس پیسے سے، یا وہ افطاری بھی کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ثواب ہوگا. واللہ اعلم. جی ہاں بالکل، اولاد میں بیٹے کے بیٹے پوتے بھی شامل ہیں.
2: دعا
0: سے مراد دعا ہی ہے جو واضح قول ہے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اگر والدین اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو ان کا نیک عمل جو بھی کریں گے اولاد دنیا میں تو انشاءاللہ اس کا ثواب والدین کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ سبب ہیں ان کی اصلاح کے اور ان کے جو نیک اعمال جو وہ کرتے ہیں. واللہ اعلم. میں ایک خفی مسلمان بنی ہوں اور ہندو گھرانے میں رہتی ہوں، میرے گھر والے روزہ کی اجازت نہیں دیتے، تو کیا کھاندہ لے کر پھینکنا جائز ہوگا؟ اور کبھی کبھی روزہ توڑنا بھی پڑتا ہے جب امی کھانا سامنے بیٹھ کے کھانے کو بولتی ہیں، کیا روزہ توڑنا جائز ہے؟ کبھی پورے روزے بھی نہیں رکھ سکتی فیملی کے ڈر کی وجہ سے، کیا یہ صحیح ہے؟ پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فیملی کو بھی ہدایت دے اور وہ بھی دین حق میں داخل ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں یعنی بہن یا بیٹی کو یا نعت بھی دیتا ہوں خاص, ان کے دعا بھی اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے کہ سارا گھرانہ جو ہے وہ مخالف ہے, اور پتہ چل گیا تو وہاں پہ بڑی سخت سزا ہے ان لوگوں کی. تو یہ مکرہ کی صورت یا حالت سمجھی جاتی ہے. اور مکرہ جو ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں آپ روزہ توڑ سکتی ہیں, جیسے وقت کے لباس میں آپ قضا کر لیں. اور جو کھانا آپ یعنی چھپا دیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں, بہتر اگر کسی یعنی گھر آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یعنی وہ کھانا جو ہے نہیں کھایا تو, یا شک ہوگا روزے پہ, تو ایسی صورت میں ضائع کرنا بھی کوئی حرج. اگر آپ کسی جانور کو کھلا دیں یا کسی اور شخص کو کھلا دیں ان کے علم کے بغیر, اگر ایسا ممکن ہے تو اچھی بات ہے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صرف ضائع کرنا ہی ایک راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. مجبوری کی حالت میں ایسا جائز ہے. اگلا سوال, عشاء کی نماز باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد تراویح نماز گھر پر یا جماعت گھر والوں کے ساتھ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا تو فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, لیکن تراویح کی نماز کے بعد بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وتر اپنے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں اکیلے. وہ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن خیر سے محروم ہو گئے ہیں. کس خیر سے محروم ہو گئے؟ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی, تراویح بھی پڑھ لی, صرف وتر باقی تھے تاکہ ساری رات کا قیام اس کے نام امام میں لکھ دیا جائے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتے ہوئے گھر میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے. تو بہتر ہے اس شخص کے لیے, تاکہ پڑھنا جائز ہے لیکن افضل اس کے لیے کیا ہے, تاکہ اس ثواب کو مکمل لے لے اور امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھ لے, عشاء بھی پڑھ لے, تراویح بھی پڑھ لے, اس کے ساتھ وتر بھی پڑھ لے. اگر بعد میں اس نے جا کے نوافل پڑھنے ہیں, جسے کچھ لوگ کہتے ہیں اور میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے, اگرچہ تہجد, صلاۃ اللیل, تراویح ایک ہی نماز ہے, مختلف نام ہیں. صلاۃ اللیل رات کو پڑھی جاتی ہے, تہجد بعض علماء کہتے ہیں اب سو جاتے اٹھنے کے بعد آپ پڑھتے تو تہجد کہا جاتا ہے, تراویح خاص رمضان میں. تراویح کے لفظ راحت سے آیا ہے کہ سنت لگے کہ دو اور دو چار پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر دو اور دو اور پڑھ لیتے تھے. اس طریقے سے 11 رکعت پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. تو ایک ہی نماز مختلف نام ہے, جیسے کہ اس کو اور مثال, ایک نماز کے تین نام ہیں, صلاۃ الاشراق, الضحى, الاوابین. یہ تین نام ہیں. اگر آپ پہلے وقت میں پڑھتے ہیں تو اشراق ہے, سورج نکلنے کے بعد شروق. اگر آپ آخر وقت میں پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے یعنی تو اسے اوابین کہتے ہیں, اور اگر آپ درمیان میں پڑھتے ہیں تو اسے الضحى, جب روشنی مکمل طور پہ پھیل جاتی ہے. تو یہ صلاۃ اللیل جو ہے ایک ہی نماز کا نام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, تراویح بھی پڑھ لیں اور وتر بھی پڑھ لیں. یہ انشاءاللہ ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اگر آپ دوبارہ تہجد پڑھنا چاہتے اٹھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
3: یہ تینوں نمازیں جو ہیں, اشراق, دوحہ اور
0: اوابین, تینوں پڑھ سکتے ہیں؟ میرے کیا سوال ہے کہ یہ تینوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تینوں نہیں, ایک آپ پڑھ لیں وہی کافی ہے, ایک پڑھ لیں تو آپ وہی کافی ہیں. اجر جو اشراق کا ہے وہ الگ ہے, وہ خاص ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے, جب ایک نزدیک فاصلے پہ ہو جاتا ہے پھر دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے, تو اس کے لیے ایک حج عمرے کا ثواب ہے, مکمل مکمل مکمل. تو یہ صلاۃ اشراق کے لیے ہے. اگر کوئی شخص ضحیٰ تک بیٹھا رہتا ہے اسی جگہ پہ, عام طور مساجد بند ہو جاتی ہیں, ایسے ممکن نہیں. اگر بالفرض مسجد کھلی ہوئی ہے اور ضحیٰ کو پڑھے تو تب تو ٹھیک ہے, وہ جگہ تو بیٹھا ثواب تو مل گیا اسے, لیکن وابی میں تو وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر لیکن شرط یہ بیٹھنے کی ہے تو اشراق کا یہ ثواب ہے. باقی جو ہے جو صلاۃ الضحیٰ ہے یا وابین کی نماز جو ہے اس کا جو اجر ہے کہ آپ جتنی بھی جسم کے جوڑ ہیں اس سب کو آپ صدقہ دے دیتے ہیں یہ دو رکعت پڑھ کے, سبحان اللہ. ہاں جی ہاں, بالکل بالکل, اشراق ہو، ضحا ہو یا اوابین، یہ تو ثواب سب میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھ لیتا ہے، دو رکعت پڑھ لیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے جسم کے جو جوڑ ہیں 360 جوڑ کا جو ہے اس نے اس کو صدقہ دے دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کر لیتا کہ اس وقت تک جوڑ حرکت نہیں کرے گا جب تک یار اس کا صدقہ نہیں دو گے، تو ڈیلی ہمیں اگر ایک ریال بھی صدقہ دے رہا ہوتا تو 360 روپے ریال دینے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی یہ سارے کا سارے دو رکعت میں آپ کر لیتے ہیں سبحان اللہ، اور آپ کے لیے ان تمام جوڑوں کا صدقہ دو رکعت میں ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اس خیر سے محروم نہ کرے، رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے اور خیر کا اور تقوی کا مہینہ ہے. اگر پہلے عادت نہیں ہے تو ابھی سے اس پیاری خاص عبادت کی عادت ڈالے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے پورا سال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بھائی کا سوال ہے، حائضہ شب قدر میں کیا عبادت کر سکتی ہیں اور کیا عبادت نہیں کر سکتی؟ حائضہ عورت شب قدر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی رات یا دن ہو، نماز تو نہیں پڑھ سکتی اور تلاوت قرآن بھی وہ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جو ذکر ہیں اذکار کر سکتی ہیں، اگر قرآن کی حافظہ ہے تو زبان سے پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو اٹھا نہیں سکتی ہیں، زبان سے اگر حافظ ہیں کر سکتی، قرآنی آیات بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. شب قدر میں جو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا، آپ ذکر کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. موبائل سے قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ اس میں براہ راست جو الفاظ ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتی، وہ اسکرین بھی ہے بیچ میں جو ہے وہ لفظ پہ ہاتھ نہیں لگتا، تو علماء کی اجازت دیتے، بعض علماء کہتے ہیں پڑھ سکتی ہیں. واللہ اعلم. کیا عورت 9 مہینے کے حمل کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ کوئی مہینہ بھی ہو، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو ماں کے لیے یا بچے کے لیے. اگر خون کی بہت کمی ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر وہ تندرست ہے بالکل، اور اکثر عورتیں ہمدرد تندرست ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں. کیا بیوہ بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کے شوہر سید خاندان سے ہے اور بہن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ اب بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بہن پر جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر خاوند اس کو سید ہے، اچھا سید لفظ جو ہے عام طور پہ بہت عام ہو چکا ہے آج کل کے دور میں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں، پھر زکوٰۃ سے محروم ہوتا ہے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کیسا سید ہوں، اب زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ نہیں. تو پہلے متعلق کوئی سید ہو کہ نہیں ہو، ضرورت کے وقت پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جو آل رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، وہ خمس لیتے ہیں اور خمس کا زمانہ بھی تو ابھی نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ خمس کا وقت ابھی نہیں ہے تو ضرورت کے لیے دی جا سکتی ہے، یہ فتویٰ علماء کا موجود ہے، ضرورت ہے، ابھی کوئی دینے والا نہیں ہے، خمس نہیں ہے، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کوئی صدقہ یعنی کوئی مدد بھی نہیں کرتا، ادھار بھی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر اس خاص کنڈیشن میں. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور عام معاملہ ہو تو سید پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اچھا، اب یہ بہن جو ہے، بیوی تو سید کی ہے اگر صحیح سید ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، اگر اس کو مان لیا جائے، تو کیا بہن کو بندہ دے سکتا ہے؟ بہن کو دے سکتا ہے. اچھا، شادی سے پہلے بہن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے والدین پر، اور بھائی جو ہے، اگر بھائی کمانے والا ہے، شادی کے بعد اس کا نان نفقہ کا جو فریض ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے اسی خاوند کی طرف، والدین پر یا بھائی پر فرض نہیں ہوتا. اگر اس کا خاوند فقیر اور مسکین ہے، یا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسکین ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خود الٹی آئی ہے تو روزہ باقی رہتا ہے. اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب الٹی آ گئی تو میں نے روزہ افطار کر لیا، میں نے پانی پی لیا، کہ بیماری کی وجہ سے تکلیف نہیں، بس الٹی آ گئی، پتہ روزہ ٹوٹ گیا، کس نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے؟ آپ نے جابوش کی الٹی کی؟ کہتے نہیں، بس خود الٹی آ گئی بیماری کی وجہ سے. تو قاعدہ یہ ہے.